xamante ni njëkkante leen bunt bi moo ko ko ndaw si bi mu jëmee ci bunt bi la ko ndaw si xëcc xëccaay boo xamante ni wax neen ne presque dafa xàppati sax mbub mu mu sol juste bi mu dawee bu ubbi bunt bi la nu fekk juste e boom kër gi doon dugg si ci kër gi ñu daje ñoom ñëpp ci bunt ba ñu dajee nag ndaw si daf ne jëkkër jaar.

duggal ñu xiss bu gën bo xamanteni duggu benn yoon ñu soñu ray ko xam nga bu fekkon daf ko bañ daf na nga xana ñu ray ko waye moom daf ne dal ñu ko tuj wala ñu duma ko du ñu metti rek waye moom bu ko won benn yoon ñu soñu ray ko moom dal e wax laaj na ba tay tontu laajam waye et yusuf bi nga xamanteni izalatu tuhmati ala al-hurri wajib manam gor buñ ko tourmalé dafa wara

ñam yi dolle mu ci na ñoom xamé bi ñu ñam wa ak seen yaram ñepp ci faaka ba rek di taw ci seen loxoy di tak ba tay jangi tour te ñu guñu ni ñu ngi tour seen dérèt té am ko wax sax ni jëf ci bëgg ñu bari faatu leen ci ndax bari ka ñu gañu leen metti waye daal ñu ci mëna wax rek ñi jigeen ñu daal daru yusuf ci buul na day ci ñoom ba tax ñu ngay bëgg seen loxo te yëgu ñu bi ñu ko lu ndox ci mom ñu nak tamé ci ni mo dara ay la do won soxna ci

yarhayim ya tadadin mangu itam nyaanu dafni itam fexi bu musul yusfa ci fexi jigen yoyu mo ko yalla de ku degg la jam bi nga xamanteni ñaan nako te itam ku koy woyul e yalla togal nak mo ko ci sakku nak sakku yusfa mu ñu taxal ci mom benn buntu mu def ci jam nak daal di gis ci kër gi nak man de sama dernier fois ci dekk bi nak ko yusuf wax top ma ko daan sakku wante itam e comme dara borom dara jana ci biir dëkk bi e fu mu génn ñu mëna joxoñ di tekki sama dar loo xamanteni wër na ma ni maa ko def loolu daal e wax dëgg yàlla xaw na ma tiis li ñu ko dëng ak mooy yusuf.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

看到要当初读书的时间的时候并没有注意，并没有提前去打开那个密码，我就就是那个，但是这个就不能改掉那个。

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

I'm going to go to the next one.

Thank you.

Thank you.

Okay.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

sama kat len dekkor bi mo ñu sonal dara ñu ñu pour ci dund waye ñun wax dëgg yalla sooy nañu lool ñu suñu bay yéne tay tay ko bax yi sama len yeen ñu ñata ngeen ñu ko ñu ko mo won ak ñaar ñu ñepp ay do mi bay

tweet bayılarak sen amunukum aleyh illa kama amintukum ala ahihi min qabl yunendah dinalen nuniti wuluti kisima dom dini was benyamin nama nyake wan pehe cha nama nyake wan pehe cha sama dom judu ni was yusuf nalikon benyamin ñi jëma fexé ñu ko jëlé ci seen bay wayé nak seen bay ci bopam ñoom am na itam ak jaxlé ndax fokk ñu jëlé dañu ñu doore ko é frère bi ñu dem té yoy itam defo na ci ñu ak tiis motax dañu dëkk tay goor gi def leen ni man dal li ma bëgg moddi ba la mëna na jox dañu yaa ngeen dem ak ñoom fokk ngeen gëmëw woon waatal ma ne da ngeen ëndi benyamin du ngeen ko def na ngeen defoon yusuf te itam su ngeen ko ëndi woon seen bakkan dañu ci des yéen ñëpp yéen ko d' accord waaye dañu wax ne wëlëre gëmu wëlërenteeg ñoom moo di daf leen wax ne leen na ngeen gëm ci yonent bu mag boobu ñuy wax muhammad te nekk yonent bi gëm ci yonent yi tey ñëw ci mujjub jamono na ngeen gëm ci daraja su ngeen gëñee ci daraajam nag danaa leen wóoral ca bàyyil nag benyamin ñoom nag ci leen gëm nag ci daraajay ku màggu kooku ñuy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag ci la góor gi daldi wóolu nag xale yi bàyyee leen ak benyamin pour ñu war a dem ak moom yóbbu ko ci sut waaye nag bu ñuy dem am ñoon mu leen yébbe daf na leen yéen amay doom ngoro ngeen te itam yéen ñëpp benn bay ngeen am li ñu bëgg nag moo di su ngeen di dugg Égypte bu ngeen duggee benn bunt na ngeen taxaliko ñuy jaar fii ñuy jaar fii ñu ne lam ci doon dal nag moo di daf doon dal bëgg ci ñoom ndax ñoom ñëpp benn bàyyi leen jur te itam dañu rafet xam naa yus ko nag daf leen jorgati ci taaf ndax daf leen gën a rafet waaye ñun ñëpp rafet dañu rafet ba pare am daraja am taxawaay yu jekk tabarkàllah ay am itam la ñuy tuddee xayba di caractère ku ñu gis rek leen léegi nag bi ñu ñëwee nag ba Égypte ci la mun taxalikoo kenn ku ci nekk groupe bu nekk jaar ci bunt boobu Égypte fekkoon na mu nekk ñeenti porte ñuy jaar fi ñuy jaar fi loolu la alquran wax ni qaala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wa tadkhulu min abwabin mutafarriqa wa ma ughni ankum min allahi min shay'in in al-hukmu illa billahi alayhi tawakkaltu wa ala rabbi falyatawakkal al-mutawakkilun mu melni kon dañu ñëwee nag ba Égypte ñoom xale yi yéen leen seen bàyyi digaloon def nañ ko te moo di kenn taxalikoo leen def ñeenti groupe ñuy jaar fii ñuy jaar fii pour nekk daw ay bët ci ñoom et mu mel ni dañu dugg see ñoom xale yi yusuf kontaan na lool ndax mu chartonteeg ñoom ñoom nga tax nañ ko def nañ ko ndax indi loolu benyamin bi ñu ñëwee nag yusuf ne comme nag matal ngeen charte bi ma chartonteent ak yéen li ma bëgg nag moo di teral leen keroog defal na leen raar bu neex reer bu neex la leen defaral ndax wàjjee na leen ay ganaar wàjjee leen yàpp bu bëri dafa leen itam boisson bu bëri waaye nag dafa taxe ba def ko ay table yu bëri comme ñoom fukk leen woon ak benn ñu fexe ba organiser ko ñaar ñu nekk bokk table léegi ñaari doomu ngay ñu nekk ñoom ñoo bokk benn table bi ñu toogee nag war a reer kenn ku ci nekk toog ak sa doomu nay benyamin moom dafa toog moom sëm ndax doomu ndaye ñi dafa faatu te moo di yusufa maanaam tuumaal leen ko ci ak faatu ne leen dafa faatu te fekk yusufa boobu mooy góor gi bi benyamin toogee ñu commencé reer xelam dal ca ñu dem jëm mu daal di commencé jooy yusufa ñëw ne ko looy jooy mu ne ko su fi sama doomu ndaye jamee kon dem moom laay bokkal reer waaye nekk fi dafa faatu yusufa ne ko waaw kon kay bàyyi ñu toog reerandoo ak yow yusufa daal di toog reerandoo ak ñoom daal di wax ne fa yi ñëwee laa kii bi nee na
mokam la dafa gañu mokam ni gañu nak lay jox la tax nak ma top pour defo ko xarax ak seen xol li ko togi nak da len ba nopi ñu wara jox nak pour xari yu ko ne ñaar ñu bokkon reer nak ñoo bokku tut ne pan nak ko ñu xale bi ñoo bokkon reer mo ak mo ñu bokku tut dañu dañu nak ba tudd ba bu digal xaj yusuf nak commencé di waxtaan ak benyamin ñu ko lontu do ko wax ni tuddu benyamin ñu ko ñatt doon nga am ñu ko am na ñatt doon ñu ko ñu tuddé sa taw ñu ko sama taw man ko tuddé yusuf ñu ko lu ci ñu tuddé ko yusuf ñu ko moy sama frère bi nga xamanteni wax na ñu dafa gañu ci tay yalla ko ñu tax mu tuddé ko yusuf pour fatte ko ko ñaari ñu doon ko ko tuddé mune sama ñaari ñu doon man ko tuddé ak bëgg man ñu ko tuddé ci ñu ñu tuddé ko tuddé ko ci ñu lay pour fa ñu ko tan sama fay ba na bëgg na tan ñu ko lek ñu ko sa ñi ci ñu doon ñu ko tuddé ñu ko man ko tuddé ak dañ ak ko na ci ak may dat ñu ko lu ci ñu tuddé ko dat ñu ko na ba ko tan ga lekki ñu doon na dafa taxon dat ñu ñu gënal sama bay ñu ko léegi nag daat fu ma ko gisee rek sama xel dafay fàttali ko sama frère boobu parce que su ma ko wooyee daat rek damay fàttali ko sama frère bi kay itam bëgg na ko fàttali mukk dama bëgg di ko fàttali ko saa su ne loolu tax sama ñetti doom yi ma njëkk a am ñu tuddee leen ma tuddee leen Youssoufa ak Vegbu ak Abdel pour man fàttali ko sama frère boobu Youssoufa rek moom xanaa bëgg loo frère bu mel ni man ñu nekk ci sa wet taxaw taxawaay bu mel ni sa taxawaayu mbokk noonu ginnaaw bi ñu ko du waaye baax na baax na gépp baax na waaye nag sama sañam nga nekk sama frère waaye nag raxiyaa jëw la yaa ko baytam jëw la moo ko bi laay su fekkoo dana ñoom wala jëf ma ne kon dana mën a remplacer sama frère bi dem waaye kooku kenn mënu ko remplacer ci ci man foofu la para xool Youssoufa daal di jooy Youssoufa daal di jooy jël ko daf ko ci gëri gëri yàgg si iwat xool ko dani ko wax ne ko mën nii de maay sa mbokk mënu waxoon ne jar yaa ko lekk mu ne ko yow la mu ne ko waawaaw dani koy nettali fa frère yi jaar ak moom yëpp benyamin itam daal di jooy tafa ko ñu jooy ñoom ñaar ñu yëgg ci nit bi benyamin nag ne ko yow sa maa ngi lay yëgal ne doo taxale ko yow man dama doon fenn man daal yow rek ñoo soxla mën a gis kon gis naa ne dootu ñu dem yow sa ne ko waaw yow dëgg la waaye xam naa sama bàyyi c' est que man rek la ñàkk jooy ba si ma fa su ma ci tegee dama yaakaar ne kon moom laa gën a dund te bëgg ko moo gën a aduna te gisante wuñ léegi nag ci pex rek laa mën a jaar ba nga toog fii mu ne ko pex bi naka la mu ne ko am naa benn pot ndaa bu ngay naanee ñu ko liggéeyee koor pot ndaa bu cher la te itam pot ndaa bu ñu fonk la damaa fexe nag bo bu leen defaloo dund ba ngeen di dem danaa jël pot ndaa bi dugal ko nag ci sa jëyu balage waaye yow mel ne ku ci xamul dara rek su ngeen demee ba jënd dëkk bi danaa leen woo loo jëñeel ay fecc waaye su boobaa bu ñu ko seetee ba gis ko ci yow su boobaa nag danaa leen fexe pour téye la waaye bu mën a téye nii rek dara xewoon mën naa jumaa leen yàlla dogal yu su ko defee ko comme ni mu ko xalaate woon ñu ko defee noonu nag ñu daal di leen defee dund sufa leen seen i geneen ba mu fees ñu dem nag ba nga xamante ni génn na dëkk bi bi ñu demee ba génn dëkk bi nag mu ne am nag ay nit ñu leen dëkk mooy gàddi yi nga xamante ni ñoo nekk ci pale bi daal di leen di wax ne leen yéen de ay sàcc ngi ci seen biir taxaw leen ñu daal di taxaw li ko wóor ay sàcc ñoo ci suñu biir daa jaay ko mu ne déedéet ñoo sàcc nekkuñ ci suñu biir ñoom ay doomu yonente ñun xam nga yaa mooy sàcc xam nga xamu leen ni bi ñuy dugg si ci dëkk bi sax géen ñi wax dañoo takk seen génne ñi pour bañ ñu lekk ci mbay mi waaw bëggñu ñu lekk toolu kenn waaw ngeen maandu rek ak yeen boo xamante ni suñu bàyyi yar nañu ci lislaam mu ne ay sàcc ngeen de ñu daal di wàññeeku bi ñu ñëwee ba ci pale bi nag ñu commencé nag di visité ñuy visité nag léegi
Bagash, or Bagash. Donc, on commence à visiter. Et le Dieu qui nous visitait, la Nile. Wow. Et ce matin, la Dieu, ça, tu peux encore faire étudier.

konek ñoom bu ki wu ko ñu ko ci dé Dakar mo tax na ñoom ñu ñu wone ñu super passage waye ci ci gëna ñoom am na sax mu né daf na am ay ñaan ka ci wu ñu ci kër du di yawan ñu ko dé sa ci ñu mi dé sax waaw mo tax ñu tam ñu

yobbu mu ci kaw ga toog ak lenn ci ay doomam ba ñuy départ rek la leen wax ne leen man di dafa mel ni maa ngi yëg xaatubu yusuf man daal dafa mel ni yusuf ak may xëy mbaa di dama na rejise teg sama doom ji ay waaye su ngeen ma jàppewul woon dof waaw dafa ngeen ne dama naa li ma wax ngeen teg ko ay waxu waxu mbóorént waaye cay bu ngeen ma fenlawul woon kon da ngeen xam ne sama doom ji dana tas dana gis a teg moom doomu ni quoi yow daal bàyyi yaa ngi ci sa nàgg rek yow daal sa cofee ci Yusuf moo dul dañ loolu moo tax nga nekk fii rek di fàttaliku Yusuf kooku dee na fekk boobu xale ya départ na nu pour ñu indil ko chemise bi te itam diggante Égypte ak ardu Canaan dox bi doxu juróom ñetti fan la waaw Yaquba yëg ci ak xet boo xamante ni mu ci chemise boo xamante ni ña ko yor ñu nga ca ardu Misr kon nga xam ni am na lu yàlla def ci Yaquba te defu ko ci doomam yi moo tax bi nga xamante ni ñëw nañu ñoom doom yi indi chemise bi bi ñu ñëwee nag jox ko Yaquba wax ko xew-xew bi nag lib ko ni mu demee yëpp foofu nag la xale yi toogoon foofu ñoom ñëpp daal di am gàcce gu toll ni ña demoon gàcce ga ñu am Yaquba itam daal di kontaan moo tax Yahuza comme moom ñu indi woon chemise bi Yahuza wax na foofu nee na man de ba ñu dugale Yusufa ca temb ba jël chemise ba taxal ko deret ñëw man maa ko joxoon sama bàyyi mu nekk ak makkaan bu ma def ci sama bàyyi rëy na mu ne wante itam ba ma ba ñu trouvé Yusufa ba gis ko man la joxaat mbubam mbub moomu pour ma jox ko sama bàyyi pour mu teg ko ci bët ya ndax jàngoro ji dañ su ko defee mu delluwaat di gis mu ne itam ba ma ñëwee ba ma ko joxee mbub ma xabaar bi gën a neex ci xolam maa ko indil kon naqar bi gën na naqari ci xolam maa ko ko tegoon waaye itam mbëkti bi gën a neex ci xolam maa ko ko jox te moo di Yusufa feeñ la kon mu mel ni xale yi léegi ñoom ñëpp trouvé nañ seen frère Yusufa itam gis na bàyyam boobu nga xamante ni moo di Yaquba Yaquba itam gis na doomu jooju nga xamante ni moo di Yusuf yàlla dogal nag xale yi daal di wax seen bàyyi ne ko bàyyi ñu ne dañu bëgg nga jégloo ñu yàlla ci ñaawteeb bi nga xamante ni toggoon nañu ko ci teg na ko yow teg ko itam suñu frère bii di Yusuf bàyyi dina leen waaw waaye nag du ma ko defa bum léegi ñaan gi damay xaar ba guddi àjjuma cénjël waxtu woowu daleen ci nangu ñaan su ko defee danaa leen ñaanal pour yàlla jéggal leen seen bàkkaar yàlla dogal nag Yusufa annoncé na nag ci dëkk bi wane ne mooy juróom war naa jóge ci kaw ga daal di ñëw si Égypte loolu nekk événement bu rëy ci Égypte te góor bi nga xamante ni moo di Walid ibn Rayyan moo itam génn ànd ak Yusufa pour teeru itam yonent yàlla Yaquba keroog Yaquba bi muy dugg Égypte mbooloo mi ko teeru bari na ndënd yi di tëgg ñuy wan fiit yi fu ne nit ñaa nga fa di teeru yonent yàlla boobu nga xamante ni moom la doomam falu buur foofu ci Égypte mu ne Yaquba bi muy ñëw nag mu ngi sukkandiku ci Yahuza mu ngi sukkandiku ci moom ndax boobu fekk na mu màggat bi mu ñëwee nag ma jub mbooloo mi ci la Yaquba wax Yahuza ni ko waaw xanaa këri muy seen de moom mooy buuru Égypte bi Yahuza ni ko day def këri sa doom jëla mu di Yusuf mu Yusuf moo nekk ci tànga ji muy ko waawaaw nga gis ne kon yàlla ci boppam lu ne moom rek moom moo ko mën bu muy taxalikoo ko Yusuf ba ba muy gise diggante bi mat na juróom ñett fukki at muy soog a gise nga xamante ni kon yàlla lu ne moom moo ko mën bi ñu ñëwee nag ba nga xamante ni ak ñoom Yusufa ñu ñu na bàyyi bi akolaat ko ñoom yaay ji itam akolaat ko waaye bi mu ñëwee bàyyi bi lii la ko wax daf ñu ko bàyyi lu tax nga jooy ma ba ñàkk say bët ñu war na ñuñ rek ndax yowmal xiyaamal fi suñu gisee bu fii itam mën nañoo gisee yowmal xiyaam foofu nag la ko Yaquba waxe ne ko man la tax ma la doon jooy moo di da ngaa génn ci sama yoon te xaw ma woon fooy mujj la wanoo naa daal rek diggante

tutoon nekk yéefar yi di yamal fi am bi ñuy jëfante ndax da ngay bokk ci ngay dem safar. loolu rek moo taxoon di jëri ma lay ñaanal foo mën ci nekk sa nga nekk bi dee ci lii mànk mu ko rek moo waroon sama joy mu ko xamoon naa ni yamal fi am dañ fa daje waaye dama xamuloon ndax diggante bi yàlla te seytaan mën a lafee soppi nga mel leneen loolu mu ma xawoon a jaaxal te Yusuf daal di leen di toogloo nag ñoom ñëpp ñu toog mu daal di toogloo yaay ji toogloo bàyyi bi bi ñu toogee noonu nag ci la bàyyi bi ak yaay ji daal di jóg ak fukki doomu bàyyi ak benn ñoom ñëpp ñu jóg daal di sujjoot daal di wax ñoom ñëpp sujjoot pour màggal Yusuf ci taraanga gii nga xamante ni yàlla defal na ko moom la alquran wax ne wa rafaa abawayhi ala al arsh wa kharru lahu sujjadan te foofu nag la Yusuf gesoo bàyyi bi ne ko bàyyi lii de moo di gént ga ma fiiloon ba may nekk ndaw waxoon na ma ne ma sa fukki doomu bàyyi ak benn da ngeen la sujjoote ak man ak sa yaay ji gént ga de dafa mel ni kay moo di lii te moom la alquran wax ni wa qala ya abati hada tawilu ru'yaaya min qabl qad jacalaha rabbi xaqa waqad axsana bi is axrajani min alsijin wa jaa bikum min albarri min bacdi an nadaqa alshaytaanu bayni wa bayna ixwati ina rabbi latifun lima yasha innahu huwa alcalimu alxakim e umanu yusfa bi mu waxee loolu bàyyi bi di ko gént gi de yàlla amal na ko e xawa gi itam gis naa ko mu ne ko nag yàlla defal na ma ay taraanga ba ma génnee ca kaso ba ñu ne foofu la tax mu ko ne ba ma génnee ca teen ba waaw ndax musibaam yëpp mu ngi doole ca teen ba teen bi ñu ko dugal moo tax ñu génnee ko fa def ko jaam génnee ko wax ci biir jaam gi ñu dugal ko kaso lu tax Yusuf tukkoon rek ne is axrajani min alsijin lu tax waxoon is axrajani min aldiga ñu ne foofu li tax Yusuf def ko takkan bu man li an la tax jala ixwatuhu ñu ne def ko def ngir ak mbaaxam ngir bañ itam frère ni rus ndax su fàttaliku woon teen ba rek kon frère ni rus ndax nit ki soo ko baalee ba pare te foo toog di nekk yu lam la def baaloo ko waaw nit ki su fekkee lam la tooñ baal nga ko foofu nga koy fàttali gas ko suut waaye baal nit ki ba pare foo toog nag di nekk li lam la def loolu day wane ni loolu dañu ko ci sa xol Yusuf nag pour wane ni baal na leen baal bu wér loolu tax ba muy nekk li wéjoo wa itam tuddul teen ba waaw ndax frère yaa ko dugaloon ca teen ba waaye kon frère yi dugaluñ ko ca kaso ba nag mu tudd kaso bi waaw ne yàlla teral na ma def na may buur bu ma génnee ca kaso ba mu indi leen moom yàlla jaay leen ca kaw ga te itam gannaaw ba nga xamante ni cheytaane doxoon na sama diggante ak sama frère yi waaye nag yàlla ku baax la waaw te itam ku xariñ la moom yàlla ku xam la muy def la mu ko kon moom Yusuf alayhi salaam yàlla defal na ko taraanga boobu te itam gént bi nga xamante ni géntuñ na ko gis na ko gis ku wér foofu nag wax nañ ne ci Yaquba jógee moom Yaquba alayhi salaam ci la jógee nag pour jëggul frère Yusuf yi njumte bi nga xamante ni def nañ ko ndax dafa nekk njumte bu doy waar te itam waxoon nañ ko ne ko dañu bëgg nga jëggulñu ci la Yaquba daal di jóg nag jëgul tañ Yusuf topp ci ginnaawam te xale yi itam topp ci ginnaaw Yusuf topp toxlu ak gàcce ak rus Yusuf commencé nag di jëggulu yàlla bàyyi bi itam commencé di jëggulu yàlla xale yi nga xamante ni tooñ na ñam Yaquba daal di taxal loxoom jëne ko ci kaw asamaan daal di wax ne allahuma aghfir li jazaai ala yusuf wa qillata sabri anhu wa antabi awladi ma ataw ilayya wa ila

xamna jam bu ma fonkon bu ñu doon wax yusuf jey mo di iswaram te itam freram ya dañuy dajalo di kumpulo pour gañ yusuf bo mu fekke wulo ko mo ñu ci netali da e mu melni kon e iswar bu mu ci ayib la alquran netali ñuko ñu ñu ci jëne la suñu bari mo ci jëlé ak mo mo ci jëlé ci e xol bu rafet ndax yusuf xol bu rafet bi mu am lay la tax xolul dara lu ñaaw ci ay mbokkam lolu dafa xor rek lu rafet ci ñoom dafa mel ni itam iswar la boo xamanteni li ci am ci ay xikma dafa bari ndax soo xoolee mim ba ci wàllu mooy ndax mooy dafa nekk lu doy waar niki nit ki mooy yàlla bu mu def rek yàlla dana ko fayeeku fayeeku boo xamanteni ci xikmam la koy defe ndax boo xoolee yàlla ci yàlla yaqub lu tax mu daldi yàlla nattoo ko mu tax la ko yusuf ci biir iswaar bi gis ngeen ne dafa rayon gàtt ba dëkk ndoom ñaan ko ca te mayee ko ca loola tax yàlla nattoo ko doom bu mu gën a sopp mu tax li ko ak moom la toll juróom ñett fukki at boo xoolee itam moomu yusuf alayhi salaam boo jasee ñu dugal ko ci kaso ba di daal lu dul ne xelam ma nga xamante ne rek xawal naa jëng ci mu moo yëpp ndaw si loolu moo taxoon yàlla na toog mu dugg kaso moo tax bakkaar bi mu tuuti wu ci waaw bakkaar bi mu tuuti wu ci comme nit ki na xamuloo ban bakkaar ci la yàlla di na toog da ngay moytu da ngay boole moytandiku doon yëpp lu mel ni itam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي غنو بنو سنت يالا جولي تي يلنتي بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيام اك صحابام دي نسنن تي كاتنو يالا اك مباخام فاسيني كونتيني استوارو يلنتي يالا داوود عليه السلام. بوكي جيسنن تي اجوما جي ويسو ني يلنتي يالا داوود عليه السلام amna ap yonent bu ko jitu te mu bok ak mom jamono mudi Shamwil alayhi salam. Gitnanu ni jamono biñu yonne Shamwil bobu yonent yalla Dawud xali bu ndaw la won, wante amna lu banu Israel sakku won ci Shamwil te modi tumranke ak ñak guñu ñakkon itam bur bo xamanteni dana len yilif seen lepp aju ci mom taxone ñu jambat ko ne ko na nga ñaan borom bi mu tanel ñu ci suñu biir. Kérok yonent yalla Dawud amna kum yonent yalla Shamwil amna kum len joxagne, wante bala ñu continue ñu setlu ben setlu bu ndaw ci banu Israel wax nañu ne ñaari fami fa amon ben fami bi ñoom ci la yonent yi di génne moo di fami Lawi. Lawi nag nekkoon frère ci yonent yàlla Yusuf. Lawi gis ngeen ne moom maam la ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam, maam la itam ci yonent yàlla Haroun alayhi salaam. Kon ci famim ci la yonent yi daan génne, wante ci famille Yahuza mi nga xamante ni itam frère la woon ci Yusuf ci la buur yi daan génne. Moo tax yonent yàlla Dawuda moom mu ngi bokk ci famille Yahuza, yonent yàlla Suleyman itam mu ngi bokk ci famille Yahuza. Wante ñaari famille yu tedd yooyu gis nañu ne demoon na ba ndono li nga xamante ni moo nekkoon ci seen loxo ñu mujjee ñëw dañ ko sànkoon, ndax ba ñu demee ba nga xamante ni mag ñi liggéey nañu lu jur barke bu rëy, xéewal gi ñëw, àdduna wuy si leen lépp ñëw, ñoom dañu dem ba jël ciru yàlla ga sànni ko. Léegi nag topp ca kaay bi saxoon na àggoon neen àggoon nañu ci ak kàccoor foo xamante ni daan nañu dem ba daan seeg jigéen ñi ci mbedd mi. Waaw, bëccëg ñëpp di gis góor ak jigéen lëngoo, waaw, di sëy ci mbedd mi, ñëpp di ci teg seen bët. Loolu ñaari famille yooyu daan nañ ko def, mu di famille Yahuza bi nga xamante ni ci la buur yi daan génne ak famille Lawi bi nga xamante ni ci la yonent yi daan génne. Loolu nag taxoon yàlla jëppi leen ba nangu itam nubu waga, nangu itam mamlaka ba, mu di nguur gaag nubu waga yépp nangu na ko, léegi muy génn ci beneen famille. Loolu tax ba leen yàlla jëppee nangu nubu waga, nangu itam mamlaka ba, moo tax keroog ba ñu tànnuloo yonent yàlla Shamwil buur, yonent yàlla Shamwil ñaan yàlla, yàlla dafa joxoñ benn uude bu nga xamante ni mbaar la yor ci dëkk ba, kenn faalewu ko, kooku la yàlla wax ne moo war a nekk buur bi. Kooku nag moom bokkul ci famille Yahuza, bokkul itam ci famille
Lawi mo ngi bokku ci famille Benyamin te Benyamin mo nekkon doomu ndey Yusuf ba lolu taxon nak ñom ñu neko anna yakunu lahul mulk alayna wa nahnu ahaq bil mulk minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal ñe shambil taluté ñu tan pour mu nek suñu bour naka la mëna nekké suñu bour té ñu ñu gën ko yey ci nguur té waxuma la dara wayé faqir la bo xamanteni amul dara naka la mëna nekké suñu bour ah légui nak shambil ne len inna allaha astafahu alaykum وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم من لنك نغنيلو يالا لا رك بوم كو جاغلن يالا كو تان بور مو نيك سين بور نغن نانغو كو تان نكو نغن لانكو كو ايتام تان نكو موتاخ نك مون تالوته جيس نغن تي اجو مجي ويسو ني فال نانكو بور mo xey nek bour yilif bañu israël gep nak dañu wax ne ak mbax ci loxo yalla la nek yalla setu ci ben famille yalla dal ak mbaxam moy set jam ba mbax intéressé mu jappelé ko ci wante jëmul ak mbax dekkelé ko ci kër wala mu dekkelé ko ci famille serigne hadi touré radiyallahu anhu yalna yalla yok leram dañ wax ne ak mbax dekul fen wa ku gor gor lu rek yalla jox lako wa dekul fen te itam lolu deug le ndax way kat ga dafa wax ne wala taqul qad dhahabat arbabuha fa kullu man sara ala ad-darbi wasal daf ne buy tok di ñak fayda di wax ne mak ñu bax ñe dem nañu ken mënatu la bax mu ne bu wax lolu mbax dal ab yoon la wo xamanteni buñ la ci xasse tek soko waccul fa mag ñi aggon dang fa ag mu melni kon ñoom banu israël ñi bokkon ci famille lawi ak yahuza ñi melni li yalla tegon ci seen loxo mu dalé ci seeni mam ñoom demon nañ ba sagane ko yalla jël ko tegal ko ci yeneen loxo kon itam ku fi yalla jox ak mbax jox la ak ngeene li tam soko sagane yalla dana xey nangu ko tek ko ci yeneen lox kon innal fadl bi yadillah mbax dal ci lox yalla la nek waye gis ngeen mbok yi ne yene ci yalla shambil and na ak walute ak nit ñi ñi wara wuti nak bara ba nga xamanteni fa lañ wara xexé ji ak jalut wante gis nañ ni am na lu len Shambil waxon ndax waxon na ne len amna ben dex gu nek ci yoon wi dex gogu nak yalla mo len ko natto kon lu mar mi metti metti metti ci yeen lañ len may ngeen sañ ko nan ca ndox ma modi ben as waaw ben as rek bo xamanteni day tolok ben goox waye nak kep ko xamanteni nak epp nga ah lenen mën na la ci adap deke bobu yalla itam mu ngi tan aw gayam waaw alif lam mim ahasiban nas an yaqulu amanna wala yuftanun alquran neena ndax nit ñi dañu yaakar ne rek dañuy wax ne gëm nañu yalla te man yalla duma leen nattu set fan la seen gëm toll nattu bobu nak dal na tay wa keur Shambil di wa keur Talut di wa keur Daoud alayhi salam kero ñom bañu démé ba ca dakh ga ñu amul won pass pass ñepp seug nañ ca dakh ga naan ba man bi ñu am pass pass ñom wéy nañu jëfé ndigal way wax nañu né ñom bañu ñëwé te itam ñu am njottu rafet ci seen borom ne yalla dana leen jappale ñoom bañu ñëwee gis nañu noon yi seen mbooloo bari na lool ñoom itam gis nañ ne li wàññeeku ci seen mbooloo bari na lool ndax ñan naan ca ndox ma dafa bari
lolu taxon na ñoom ñu and ak yalla and ak ngeum gu sel wax nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xare badar jakarlo nak julit ñi neew lol te itam lol na lolu dalon na julit ñi ci xare badar ndax bañu démé ba ci front ba wara xex lu tollok ba yonent bi démé lu tollok ñetti téméri nafiq roccé ko nañu décourager julit ñi waaw kéro julit ñi ñi dess nak yonent bi pour xex ñi ngi tollon ci 313 waaw ñetti téméri nit ak soldar ak fuk ak ñet ñofa desson motax yonent bi waxon na ci xare badar wax julit ñi neen antumul yaw ala adad ashabi talut neen tay nak waaw yene ngi tolok limu talut ba ndax talut yonent yalla daoud jamono mo jitu jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam motaxon yonent bi neen nak sen lim bi tay mu ngi tolok limu yonent yalla daoud ba ca ba talut di xex ak janut kon ñu mën ci déggé kon ci waxu yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne limu soldaru talut yi 313 la won 313 nak nek lim bu am solo ci walu vitar ndax mak ni turu yalla yu bari wala dog yu bari danen ko di farale danen ko faral di jeufandiko ci lim bi di 313 waaw ci sandi nak modi xare badar soldar ni julit ni 313 len won fi itam ci walter talut yi sen lim bi 313 lañu motax ñoom julit ñi bañu démé ba nga xamanteni jakarlo nañu ak non yi té non yi bari lool ñoom ñu néw lool sen yaakar reey ci yalla sen paspas reey taxon na ñi daan wax ñu doon wax ñoom julit ñi naan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin ñoom julit ñi ngi wax naan bari na limbu néw ci bëtt waaye bari lool am kàttan lool ci pas-pas ba tax ghalabat ñu nopp fi atan kasiratan lim bu bari lool ci bëtt te néew lool ci pas-pas ak kàttan waaw ñu not leen nag bi iznillaahi ci mbaaxu yàlla wallahu yàlla nag maa sabirina dafa ànd ak wéy muñ ñi yàlla dafa ànd ak wéy muñ ñi kon boo muñee rek yàlla ànd ak yow te dañu wax ne alsabru la yati illa bilfaraj waaw olof yëpp ko ne ku muñ muñ mu mel ni ñoom jullit ñi ba ñu jàkkaarloog jaaluuta di kàccoor bu bon boobu ñaan nanu seen boroom ne ko rabbana afriq alayna sabran وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين نيكو ييو سونو بوروم نيغي لاي نيان نيسوتي نيو مون نيغي دغرل سونو تانك با دونو داو نانو ديمبلي ايتام سي نيو بون نيغا خامتيني اي ييفر لا نو سين ييني اك سين بغ بغ نيكول لودول فاي الاسلام بي يالا غا نيو ديمبلي سي نيوم با نيو غنالين موتاخ jaluta dadi yuxu ca kaw ne taluta li mu bëgg moo di comme ñun ñaar ñoo di ñooy généraux yi nanu daje ñun ñaar xeex su ma gañee jël sa mbooloo yilif ko booleek sama mbooloo soo ma gañee jël sama mbooloo yilif ko booleek sa mbooloo waaye taluta dafa gestu moom soldaar yi mu àndal laaj leen ne leen tey kan moo am fatu jàkkaarloog jaluuta mëli maa ngi leen di yëgal ne képp koo xamante ni volontaire nga jàkkaarloog jaluuta soo ko rayee danaa la may sama doom ju jigéen waaw delloo la ko njukkal waaye la jaaxal nit ñi moo di xale bu ndaw moo génn fa gëddam nam ne moom mën naa jàkkaarloo ak jaluuta xex ak moom xale boobu nag moo di yonent yàlla daawuuta
amon fukki doomi baye ak ñet mo doon ciat ci bayam nekkon itam xale bu ndaw e lamu gënona mëne nak modi mbax waaw tubaab yi diko wax lancer loolu la gënona mëne bayam mas nako ci wax bis ne ko yow de dafa melni sa wërseuk yalla daf ko def ci mbax gi nga wax ndeke lamiñu bayba itam e lamiñ bu barkel ndax nako bayam waxe waaw non la amé motax nak kéro ba daawud gënné taxaw jaanu ta xet nako lol bané ki dal mom da ngay ñew ba ci mom mën nako rek waaw mom dal du ki ma wara jaakar lol waye daawud nak taxaw ci kanamam neko dal tay do fi jaakar lok kenen kudul man dana jaakar lok yow te dana la boom ci katunu yalla ak mbaxam wante waxna ne yonent yalla daawud alayhi salam kero bi muy ñew ci yoon ni romb na ben doj doj wu moko wax ne ko man de doj la daawud dama bëgg nga jël ma ci katanu borom bi yobale ma so deme nga duggal ma ci sa mbax gi waaw yalla dana def ci man katan guma mëna rayé non bu bon bobu di jaalut wax na ne xeer wowu la yonent yalla daawud jël duggal ko ci mbaxam gi wundel ko bamu xir sanni ko yonenti sanni ko jaluta bamu ko dalé rek la faatu te wax ne na yamu ci faatané na lu bari ci yéfer yi fara xare bayam ba jaluta daano ci le ñëlé yox yoxi ñëmétu ñoo xex ci la nak jaluta gagné xex bi yalla jaarale ko ci yonenti yalla daawud alayhi salam boba daawud mu ngi nek xale bu ndaw lolu nak te lu neex deug la ndax ci xare Hunain gis ne ne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ba mu demé ba jaxlé te julit ñu bari daw ndax ci xare Badar julit ñi dañu neewoon yéfer yi bari yalla dogal julit ñi gagné bu fess bu amul ben wérante waye ci xare Hunain yéfer yi dañu tuuti julit ñi bari lool julit ñi nak yaakar ni seen bari way mo tax ñuy gagné te itam bari way taxul kenn di gagné waaw waaw ngañay fumu amé rek yalla ci duggal loxom pour yalla nak won julit ñi ne len bari way taxul ngeen gagné niw taxul ñu gagné len yalla dogal yéfer yi kérok ca xare Hunain dañu duma julit ñi dakk leen ba kérok ñu bari daw nañu kudul sang bi sallallahu alaihi wasallam ak ñu neew ci sahaba yi ñom ñoo dawul kérok yenen ci bi ba mu jaxlé tibbu na suuf sanni ko yéfer yi bam leen ko sanné suuf sa dafa melni ay bombu yu ñu sanni yu ñu leen sanni ay musul yu ñu leen sanni bu fatna boom nañu bari ca ñoom waaw kon bu yenente bi sanne suuf mu ray ñu bari kon daawud bu sanne xeer itam xeer wa mëna ray waye xeer rayul yalla ci boppam mo ray xeyna yalla dafa laqato lool mu melni kon yenente yalla daawud alayhi salam yalla dogal na ci dogalam yu rafet ya mu ray kacior bu bon bobu di jaalut legi nak gagne nañu xare bi yalla dogal nak ñu jël taluta daldi jël domam ju jigen joju daldi koy may nak yonentu yalla daawud mu takko ko waaw mom la alquran wax ne fa hadamuhum bi iznillahi wa qatala daawud jalut wa ataahu allah al mulk wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha wa laula dafa'u allah an nasa ba'dahum bi ba'd lafasadat al ard walakin allah zu fadlin 'ala al 'alamin yalla neena mom julit ñi de gagne nañu yéfer yi te itam daawud rayna jaalut neena man yalla nak joxna yonent yalla daawud nguur def ko itam mudi yonent neena ma jangal ko nak ci sama xam xam yalla ma ca sopp mune wante dal su fekkon tane duma défendre man yalla jël julit ñi ñu
xex ak kacior yi nga xamanteni seen yitté nekul ludul nek ci ko suuf di yaq mu nekkon suuf ci dana xey toj lepp yaq waye nak fu yaq kat yi démé ba yaakar né dëgëna nañu monde bi yaakar né monde bi mu ngi seen loxo ñoko mom su boba dana yebal ay julit ño xamanteni ci gis gis dañu yaakar nañu doyedi lañu waye bu boba dana ñu jakarlo ak yéfer yoyu duma leen bañu xamné duñu dara kon yonent yalla daoud ali salam yalla dogal na nek na bour nek na yonent kon nak melni nubuwa nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo nguur nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo lutax ndax yonent yalla daoud ali salam mo def effort ba lol lepp delu ci wat ci mom wante lu jitu lolou yalla jitu won na sen famille ba nangou nubu waga nangou itam mamlaka ba ci sen loxo ndax ñeme guñu ñeme won daan def lu bon diko feñal ci mbedd bi kon ñu nañu moytandiku di def lu bon diko feñal ci mbedd bi ndax yalla neena xet wi ñepp mën na leene jéggal ba mu dess nak ñi fexel ci mbedd mi ñak kersa yalla neena ñooñu mënuma leena jéggal waye nak kepp ko xamanteni la ngay def yak yalla rek la te bo sañon kenn du ko xam te itam bo sañon sax do ko def waaw koku mom yalla neena amna mille chance ci ma jéggal ko waye nak kima falewul falewul ñi ci mbedd mi amul kersa ci bopam amuko ci nit ñi yalla neena koku duma ko jéggal mu melni kon wa atayna daawuda az-zabura yalla bimu jël yonent yalla daawuda def ko mudi yonent mu def ko itam mudi bour waccel nako téré buñu wax zabur téré ba nak téré warata la e yalla itam amon na ay jakle yu mu defon ci yonent yalla daawud ndax yonent yalla daawuda amon na ay jakle ndax waxon na ni ku neex bat la ku neex bat la e ndax jele nen ci Abu Abbas mu jele ci Bara mu wax ne mom Bara deggon na ci yerente bi sallallahu alaihi wasallam ben bis mu degg Abu Musa al-Ash'ari mu jang al-Qur'an yerente bi daldi wax ne ah ka anna sawt hadha min sawt ali daud dafa melni Abu Musa al-Ash'ari mi di jang al-Qur'an ne xayu batam daf may fatali ne xayu batu daud manam yerente yalla daud ko nekhon bat la budan jang zabur waxnañ ni bokkon na ci jekleem yi ci neexayu batam yalla debon daba tagat montagne yi tagat picci yi ba bu yonent yalla daoud di jang zabur wala muy zikar wala muy def ay tasbihat bu ko day jang da fay neex ba montagne yi dañuy jang turu yalla yu muy jang diko andak mom waaw bu fekke picc ko don romb di naw picc ma day taxaw di deglu neexayu bat bi di andak mom ni mu koy jange waaw mom la alquran wax ne wala qad atayna daawuda minna fadlan ya jibalu awbi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu al-hadid mu waxat ci benen aya ne inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashiyyi wal-ishraq wat-tayra mahshuratan kullun lahu awwab yalla neena ñun yalla de jox nañu daawud ngeneel lu joge ci ñun waaw ñun dal amna nak luñ ko defal nak ci walu ngeneel dan nañ wax montagne sax di leen diggal nañ leen di leen and ak yenen ci yalla daawud bu de jang zabur bu de zikr sama tur wu neex wi ta rafet itam di leen and ak mom di ko def mu ne itam yonent yalla daawuda ñu taggat nañu montagne yi ñi and ak yonent yalla daawuda diko sab di ma sabbal ci waxtu ge ak waxtu ndolor ne picci itam daan nañu def ay cioggal nek ay groupe picci yo xamanteni dañ daan ñew rek wër yonent yalla daawuda tak waaw tak ci kaw garab yi ñi tak ci suuf waaw fekk ko ci jakk ji muy tulle jakk ji fess del ki picci waaw yonent yalla daoud buy sabbal boromam nga deg picci di sabbal di andak mom ndax batam bu neex waaw
yalla nak ne kullu lahu awwab pitiyek montagneek yeb dañu rafet lu batu yonent yalla daoud ne xayba ak namukoy waxe ak namu jekke ak namuy dugge ci xol ba ñoom yeb dañuy arrêté seeni activité taxaw di and ak yonent yalla daoud di sabbal lool nak yalla wax na ko neena amul dara lo xamanteni mu ngi ci asaman yi wala mu ne ci suuf yi lu dul ba loolu mu ngi may sabbal yeen nak nit ñi yeena dul xam nak ni ngi may sabbal waaye nag loo gis rek mu ngi sabbal sama tur di ma màggal di ma dañal ci lépp loo xamante ni yeeyoowul ak sama jëmm ji. Ñu itam bokkoon na ci jagle yonent yàlla Daoud alayhi salaam ñu ne ku mënoon a jaamu yàlla la, ku farlu la woon itam ci wàllu jaamu yàllaam. Waaw, moom la alquran wax ne wazkur abdana daawuda dil ayd yani alquwa fi alibada. Waaw, yàlla nee na yow yonent bi fàttalikul sama jaam bu mag boobu ñuy wax daawuda mi nga xamante ni dafa amoon kattan ci jaamu yàlla te sawar ca.

ñene yonent yalla daawud alayhi salam ko faa won ci jaamu yalla la ku mënona sabbal boromam la ku ko mënona top la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax ni koor yi bi ci gën modi kooru yonent yalla daawud mu ne ndax da daan woor bis di dog bis bu woré tay noppul suba woor ginaaw suba noppul wat ginaaw ci suba mom non la ko daan defé ku dapato won la ak ci jaamu yalla te amon ci farlu amon ci tam katan motax ñu ni mom yonent yalla daawud da daan woor beccëk bi daan nafilé itam guddii waaw kon ko farlu won la ci jaamu yalla ñu ni tam amul benn waxtu bo xamanteni jall na ci guddii bi luddul ba amna ko xamanteni njabot la ci yonent yalla daawud mu nga taxaw di nafila waaw amul benn bis itam bo xamanteni jall na ci bis yi luddul ba amna benn njabot ci njabot yonent yalla daawud mu ngi wor bis bobu kon mom jaamu yalla gi yamul won ci mom rek waaw da ka daan def itam di ci ñaax njabot gi waaw legi nak lepp modi keur yu bari bo fa demé borom keur ga mëna farlu lol ci jaamu yalla waye njabot ga saggan lol té itam lolu taxul itam yalla wacce yonenti wacce itam téré mi waaw dañu bëgg mbax gi so fexé ba def ko ci sa bop itam gor gor lu ba lu la wër itam mbax gi royat ci mom

tu bo xamne rombu na ci guddiyi te gisulo benn njabootu yonent yalla daawuda mu nga taxaw di julli ci guddi googu. Waaw, moom daawuda mu ngi julli te itam am na njabootam yi ku ciy julli. Bu dee itam dëkk ba mu dëkk te yilif ko ba cëgg ñëpp dañu àndandoo bañ a woor, fokk rek am ñuy woor am ñoo xamante ni wooruñu. Kon dundam yépp ba mu jeex noonu la nekkee woon, noonu itam la ay njabootam nekkee woon. Kon yonent yàlla daawuda li alquran wax ni wazkur abdana daawuda zil aid, kon yàlla reconnaitre na lu baax loolu nga xamante ni yonent yàlla daawuda saxoo woon na ko, njabootam itam saxoo woon ko. Ñu ne bokkoon na ci ay jagleem quwwatul mamlaka, maanaam nguur gu dëgër gu la ko yàlla joxoon. Waaw, nguur gu dëgër la ko yàlla joxoon, yorul woon nag nguuru como. Waaw, ndax yàlla wax na ne wa shaddadna mulkahu, waaw ñoo ko dëgëralal nguuram nag ba mu nekk nguur gu dëgër te am puissance. Moo tax ñu ne moo gënoon a dëgër nguur ci buur yi nga xamante ni bokkoon nag ñoom jamono, ndax wax neen ne daan na garde mihraabam, waaw barab gi muy toog di fa nekk di fa jaamu boromam lu tolloog fanweeri junniy malaaka ak ñett, fanweeri junniy soldaar ak ñett daan nanu garde barab boobu nga xamante ni foofu la yonent yàlla daawuda daan jaamoo boromam. Waaw, lu tolloog nag fanweeri junniy soldaar ak ñett. Waaw, ku ñu garde nag wax dëgg yàlla ànd ak itam yàlla gardel la boppam, ah wax dëgg yàlla am nga sécurité. Ñu ne itam moom yonent yàlla daawuda alayhi salaam ku amoon caractère la. Waaw, te itam puissance am amuloon. Waaw, kenn ku ko mën a dékku wax neen ni mosuta xare mukk ba ñu gañe ko ci xare, wala mu daw, wala sax mu xaw a yox-yoxi tuuti, noonu bu mu masaan a jàkkaar lool gañe na la, gañe na la duma la itam mu gu fés. Ñu itam amoon na lu ko yàlla defal itam mu bokk ci ay jagleem moom yonent yàlla daawud, moo di yàlla demoon na ba jàppandalal ko weñ nu ko neex. Waaw, lu ko nu ko neex rek jëfandikoo ko ci weñ. Waaw, lu daan jël weñ fexe ba di ci liggéey lu ko neex, maanaam weñ daal dafa nekkoon lu nooy ci wetam. Waaw, mel ni fil de fer goo xamante ni rek su ko neexee dëngal, su ko neexee damm. Waaw, lu weñ dëgër dëgër bu ko daaw di téye ci loxoom day mel ni fil de fer bu sew ci loxoom, lu ko neex def ko ci. Kon yàlla noyaloloon na ko weñ. Waaye nag lan moo di sababu yàlla defal ko kàttan googu mu mën di jëfandikoo weñ nu ko neexee? Waaw, feer yonent yàlla daawuda lépp luy xeetu feer di weñ rek. Bu ko mësaan a téye ci loxoom, kàttan gi ko yàlla jox ak xosusiyee bi mu ci am tax na weñ nga dafay nooy ci moom ba gën a nooy bantu gattax, nu ko neex rek def ko ci. Moo tax nag ñu ne cause bi nag lan la, lan moo waral nag yonent yàlla daawuda yàlla jox ko jagleel bu rëy bii ci weñ? Ñu ne yonent yàlla daawuda alayhi salaam da daan maskawu léeg-léeg di dugg ci nit ñi ci dëkk bi di dajeeg nit ñi di leen laaj, waaw lan ngeen xam ci buur bi nga xamante ni mooy def dëkk bi, ndax ku maandu la wala maanduwul. Waaw, nit ñi di wax ci moom lu baax rek. Waaw, ku mu tajar rek lu baax ngay wax ci moom, ndax dafa nekkoon ku baax wax dëgg yàlla. Waaye gis yàlla yebal benn malaaka, yonent yàlla daawuda daal di maskawu dugg ci biir nit ñi, dajeeg nag benn waaye yaakaar ni nit la ndekee kooka malaaka la. Mu dajeeg moom nag daal di koy laaj ne ko loo xam ci buur bi rif dëkk bi, mu ne ko ah buur bi daal baax na waaye benn jikko rek ko yàq. Mu ne ko jikko boobu lan la? Mu ne ko li muy dunde ak li muy dundalee njabootam du ci ñaqu boppam. Waaw, mu ngi koy jëlee ca baytu maal, maanaam ci alalu jullit ñi la koy jëlee, ci alalu nit ñi lay dundalee boppam di ci dundal njabootam. Loolu nag rek moo ko yàq waaye ku baax la. Moom daal bu fexe woon ba li muy dunde di jóge ci ñaqu boppam daal mu gën, waaye daal loolu moo ko yàq. Buur bi daal loolu laa ko contré. Ah, yonent yàlla daawuda nag daal di nag ne tey daal fas yéene tuma mukk
lekkati lo xamanteni mu ngi joge ci ñaxu julit ni luma nara lek sama njabot lekku ko lolu day nek sama ñaxu bop budul sama ñaxu bop ma sur ko yalla itam kontan ci nangu bop nga xamanteni nangu nako conseil malaka mom mu dajel te yaakar ni nit la lolu tax yalla wax ne wa allamnahu san'ata labusin lakum lolu tax ñu jangal ko nak e ñu ñuy liggéey ay mbubu kom wa alalna lahu alhadida wa ñu noyalal ko weñ nak pour mu mën ci liggéey nak ay mbubu kom wax ne ni mbubu kom yoyu ay espèce gilet la yo xamanteni dañu koy sol ba buñ la doré bal wala ñu door la jaasi du dukk waye nak bu ko massané liggéey lu cher la ko daan jaayé danaka lolu mo nekkon day nga ta mutiyam bi nga xamanteni ci la mujju amé tarangam bur la won waye mujjon na dal alalu julit ñi waxu ci dara ci ñaxu bopam rek la daan dundé motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax ne

da dan dundé ñakku bopam mom de dawul jël wërsegem tek ko julit ni wala mu tek ko nit ni mom dal wërsegem mom ko tégon ci katunu bopam ak ñakam motax bokk na itam ci teranga ak jagle yi nga xamanteni yalla jox nako ko modi yalla terale nako nubu wa def ko yenen def ko nak mu nek hakim waaw mu terale ko itam fasl al khitab nga xamanteni atté bum atté day jaar yoon lolou nak yalla moko ko terale waye nak borom xam xam yi wuté nen ci fasl al khitab ku melni abdullah ibn abbas mom dafa wax ne fasl al khitab modi al bayan fil kalam manam ku eloquent la won su matana wax rek ñepp deglu waxam top ko waaw abdullah ibn mas'ud mom dafa wax ni yalla daf ko mayon hikma mayon ko itam mu am experience ci walu acte motax kana la yatata'ta'u fil qada bayna an-nas motax bu dan acte dawul éviter waaw bu acte rek nono la te acte ba day jaar yoon mom yenen ci yalla daoud alayhi salam motax te jeneen ci bari bawi mu di borom xam xam bu reey ci walu usul mu wax ne wa shaddatna mulkahu wa ataynahu al-hikma wa fasl al-khitab mune ay awaynahu bil hayba iz kanat tuajiduhu inayatu Allah qad ruwiya anna rajulan idda'a baqratan ala akhar wa ajaza 'an al-bayan fa awha Allah fa awha ilayhi an yaqtul al-mud'a 'alayhi فأعلمه داود بأنه سيقتله فقال ما فعلت إلا الحق وهذه عدالة السماء لأني قتلت أباه وأخذت البقرة فعظمت بذلك هيبته بين الناس مني بيضاوي دي برم خم خم بمك بي وخنني وشدتنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب مني مهم لمتدي جمودي يعلمو دقر لي nguru yonent yalla dawuda ci mu nguur ga nek nguur gu am caractère ñu ne caractère bobu nak luko waral mu ne ndax yalla mom moko jappale jox ko ay hikam jox ko hikma jox ko itam experience ci walu atté et lu mu atté rek atté ba day jaar yoon mu ne ndax nak li nañu jëge ci wax ne amna ben way bo xamanteni dañu nangu nagam dafa am ben way bu nangu nagam waye nak ba mu demé police kalamé ko ñew ci yonent yalla daoud kalamé ko né ko dal waji dafa nangu sama nak e waji né ko nak wi momako man mako mom waye nak ki ñu jël nagam mom lañu togn wante nak amul lamine wu set amul dal bayan eloquence bo xamanteni mën na ci wax ba e wax deug yalla deug gi ci mom bañ ko recc lu do ne dal mënul la lay waye dal kiko togn mom mën na lay xam nga legi togn kat yi ñoo daxalé ñi togn lolu taxone yenen ci yalla daouda bi atté bi ñëwé ci mom yalla mo dimbulu yenen ci yalla daouda dal di koy wax nak histoire gi deug deug ni mu démé mu ne ko yow yenen ci yalla daouda waaji nga xamanteni mom lañu accuser té mo ki nga xamanteni mo jël nako waji ray ko li tax nak mané la ray ko modi waji dafa fekk nagu bayu ki taxaw mu dadi ray bay ba jël nako wi waji nak dafa mënta ñew pour wax la namu démé ndax ki daf ko upp lamine te gën ko ñëmé yalla motax bi yonent yalla daoud waxé na nañu ray waji ba tay jël ko pour rayiko waji ci bopam mo setal yenen ci yalla daoud wax ne ah yow yenen ci yalla daoud dal ma fa'alta illa al-haq yow dal atewo te defulo itam luddul deug deug rek nga def ndax man mi kat dañ ma wara ray atti bi nga atté nak xamna ne du sa xam xamu bop li dal ci yalla rek la meuna joge muné ko ndax man ma fekk bayyi waji ma ray ko ba pare nangu nak wi ci mom waji nak epuna epon nako lamine ba narona nangou deugum lolou nak taxone na nit ñepp ragal ko ci walu atté ba lumu atté rek ken daw ci tek baat ndax amon na jenen doole jo xamanteni mu ngoy jappali ci suuf ñi wanti mom yenen ci yalla daoud alayhi salam

xol la wante ab ne itam nattu boo xamanteni yàlla tegoon na ko ko mu nekk nattu bu tiif ci moom xawoon na sax yàq addunaam. moo tax ixtalafa alulamaau fi sababi imtixaani allahi taala nabiyahu daawud alayhi salaam bima imtixanahu allahu min alxatia fa qaala qawmun كان سبب ذلك أنه تمنى يوما من الأيام على ربه تعالى منزلة آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. نوني بروم خام خامي ووت نونو تي كوز دي تاخ يالا نات يوننت يالا داوود نات بو ري بي بروم خام خامي ووت نونو تي وانت دال ني اوب واخ نانو ني كوز بي مودي يوننت يالا داوود دا فا توك بيس di jàng ndax dañu wax ne dafa séddale woon ay bisam def ko ñetti cër bis bi daf koy atte jaam yi beneen bis bi ci des daf koy wéetoo ak ki soxnaam ak njabootam beneen bis bi ci des daf koy wéet ak boroomam di ko jaamu ak di jàng itam tawreet ak zabour waaye bis toog na di jàng tawreet gis ci itam ay martaba ak i taranga yoo xamante ni ibrahima am na ko te maamam la ismaila am na ko te maamam la ishaqa am na ko te maamam la yaquba am na ko te maamam la. loolu nag taxoon mu ne yow sama boroom ara alxayra qad dhahaba bihi abaai alladina kaanu qabli mu ne ko daal gis naa ne yiw akuk mbaax sama bàyyi yi mu jiitu daal yóbbu nañ ko ba mel dafa mel ni daal ku ko bëggaat doo ko mën a am ndax mu seen martaba yi nga tudd ci tawreet ragal naa ne mel ni ñoom daal yombul. mu ne mel ni tey ñu bari yaakaar nañ ne kenn mënatu la mel ni Alhaji Malick ñu bari yaakaar nañ ne itam kenn mënatu la mel ni itam mag ñu baax ñu fi jiitu woon akay ku góorgóorlu rek mel ni ñoom. moo tax nag yàlla ne ko ku góorgóorlu rek mel ni ñoom waaye nag maa ngi lay yëgal ni ñoom ay jaam lanu yoo xamante ni dama leen naa nattu ñu muñ nattu ba ma xam ne nag ñu dëgër leen ci wàllu pas-pas ma soog leen naa takkal garaat yi waaye nag bul yaakaar ni dañu tëb-tëb rek am ko waaw la waaja wax ne fa ma jaar ku fa jaar taq ban ñoom itam fa ñu jaar ku fa jaar taq ban. kon nag soo góorgóorloo da nga mel ni ñoom waaye nag man képp koo xamante ni signé nga contrat pour ànd ak man am naa nag ay xeetu nattu yoo xamante ni danaa la ko nattu su fekkente ni dëgër nga ma jëflanteeg yow su dëgërul nag ma teg la ni teg. su ko defee nag su fekkente ni nag wóolu nga sa bopp baax na maa ngeen ay nattu. mu ne ko ndax nattu woon na yonent yàlla Ibrahima ci safara waaw mu xëy rek fekk ay bàyyam gëm xërëm di ko jaamu mu ne leen xërëm yi ngeen gëm di ko jaamu duñu dara bàyyi leen leen te jaamu yàlla mi nga xamante ni kenn rek la. mbokkam yi mere ko bàyyam daggu ko ñoom ñëpp ñu takkutoo jàpp ko yeew ko ba mu ne ngodd taxan taxan mu rëy taal taal bu rëy jël ko tiimale ko ci taal bi pour sànni ko te lu jiitu ñu koy sànni wax neen ko ne ko weddil sa borom mu lànk dëgër ci pas-pas ba maa ko nattoo noonu pour seet waaw fan la toll ci man keroog ba mu dëgëree ba ñu sànni ko ca safara ba maa wax safara ba ne ko ya naaru kuuni bardan wa salaaman ala Ibrahim yow safara wi lakk di ma la joxoon léegi dindi naa ko def naa nag ak sedd sedd goo xamante ni sedd gu ànd ak jàmm la seddal guy ànd ak jàmm ci sama jàmm boobu di Ibrahim gën a la nugg te gën a la neex néeg ba muy noppaloo. mu ne kon ba ma ko nattoo ba xam ne man rek la gëm man rek la bëgg nee na man nattuwaat ko itam ci doomam ne ko rayal sa doom jooju ñuy wax Ismaïl ak li doom di neex neex ci xol mu tëral ko pour ren di ko ba ma demee ba xam ne nag kii maa ko gënal ñëpp ci laa ko soog a nag tapal garaat. mu ne ko natt woon naa itam Ismaïla ndax xale la toll ci addunaam waroon a foy waroon a yitewoo lu nekk ndax waroon nay dem ci boîte yi
wala muy and ak xale yu jigen yi di dem ci plage wala muy top cigarette wala muy def lu ko neex way yoy yeb daf ko du moyu waw ba bis ma wax may set pass passam ndax degeur na wala degeurul maneko ma wax bayam neko e sa dom jot ñuy wax ismaila ray ko kero bamu ko nare ray taggu nako waye ismaila dafa nangu ngir pass pass bu mu am ci man ak itam bëgg bu ma bëgg ba ma gënal ko bopam loolu tax mom ismaila itam ah ma tapal ko gratis kon e natu won na itam yenente yalla yaqub tek ko itam tis wuree ndax mako jox dom bi ñu wax yusuf waaw mu rafet lool ma jël xofel dugal ko ci xolam mu bëgg lool yusuf ba mu gënal ko bopam ma xey xey rek nangu yusuf ci loxom waaw sanni ko ci all bo xamanteni e mom xamul fan la nek neena ñakari lolu taxon na dem na ba silmaha ndax xofel bu mu amon ci yusuf ak ti go xamanteni titon nako ndax ne yaakar na ni dotul jissati yusuf ba mukk mune nak e natu bop man natu won yaqub mu muñ ko ndax kérok ba e doom ye ñewé ne ko dal bay yusuf tindi ga lek nako daf ne dal fa sabrun jamil waaw e man dal fasiyene na muñ ko rafet te itam ma ngi len di yegal ne yalla mu ngi and ak way muñ kon muñ na and ak yalla mune ko kon yonent yalla yaqub li tax ma takal ko garat moy dafa muñon mune ko wacc nak yow yonent yalla daoud man tegguma la dara lo wara muñ motax amatu amagulo ben grat kon nak bo beje am grat nak da ngay nangu ma tegg la natou fofu nak la yenente yalla daouda dadi nango nak ne yalla kon man nga ba tegg natou ante nak comme yalla modi hakimun alim mom xamna ni natou bi ñewi xeyna mom nam ko foggé won sax amewul non motax nak ñu ne natou ba am borom xam xam yi ci wax ku melni sa'id ibn jubayr daf ni inma kanat fitnatu daoud bin nadar waaw ndax dañ ne yenen ci yalla daoud dafa gisone jabaru jambur waaw da di koy xol xolu ki dal suma sañon takko waaw top ko rek diko xol baña te gi beutam diko xor rek diko xol di xolat di setantal rek yalla jitt ko ci lolu lola tax mu andil ko nat tax bo gisé nak lolu nek natou nek ñaawte fi tam ci mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne la tattabi'i nadrata nadra fa inna laka al-ula wa 'alayka al-ukhra muni wa 'alayka al-akhira yenenti bi sallallahu alaihi wasallam neena dajé bi ngay dajé jigen ji ci mbedd mi sa be tege ci mom pour la première fois neena nak lolu ndogolu yalla la yalla dula ko jappé waye nak so xasse tejj sa beut bo tegaté rek e bakkar bi nak dal di ñew e waye nak so démé ci salafus salih ñom dañ ni fitna bi nga xamanteni yalla tegg nako yonent yalla daoud moy dafa nagon e jabaru ben généralam dal di koy yebal nak pour mu dem ci xaré ba mu démé nak ci xaré e yalla dogal itam mu gañu ci xare ba mu gaño ci xare ba nak yent yalla daoud metti lu wul gañu ga ndax dafa melni lolou la beggone lolou nak taxone na e yalla mere ko yedd ko nak yedd bu metti yebal itam ay malaaka malaaka yi ñew nak jeflante mo jeflante bo xamanteni taxone na yent yalla daoud beggatul dara ci adunaam ndax itam e japp na rek def na lu reuy lo xamanteni tay yaqule na ci wante comme waxtu wi dafa gatt te tabarakallah e histoire bi am solo ñu ñaan rek inshaallah aljuma bi di ñew ñu fasiyene agale natou bi nga xamanteni yalla tek nako yonent yalla daoud te mu nekkon natou bu reuy ci mom

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكذلك gannaaw ba ñu sante yàlla de julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñuñam, julli ci ay sahabam, dellu si nañ fas yéene waxtaan ak yéen ci yonent yàlla Daouda, comme ni ñu ko doon defee ci ajjuma yi weesu. Mu mel ni ci waxtaan yi weesu gis nañ ne yonent yàlla Daouda alayhi salaam amoon na ay jagle, maanaa amoon na ay may yu nga xamante ni yàlla daf ko féetale wala si yeneen yonent yi. Bi ci njëkk moo di yàlla joxoon na yonent yàlla Daouda téere bu ñuy wax Zabour, ci moom la wàcc, mu nekk lu mu jagoo wala si yeneen yonent yi. Yàlla itam tàggataloon na ko montagne yi, tàggatal ko itam picc yi, tàggatal ko itam jamaadaat yépp ak xayawaanaat yi, ba bu dee zikar di tudd boroomam, montagne yeeg picc yeeg rab yeeg yépp dañuy ànd ak moom ca zikar sa. Loolu la yàlla wax ne inna saxarna aljibaala maahu yusabbixna bil ashiyi wal ishraq. Kooku itam jaglale woon ci moom. Yàlla itam jaglale woon na ko itam mu nekkoon ku dëgër ci jaamu yàlla, ndax ku mënoon a jaamu boroomam la, ku ci yaroon itam njabootam la. Gis nañ alquran di wax ne, di wax ak yonent bi naan ko waskur abdana Daouda zal ayd, fàttalikul ci alquran bi sama jaam bu tëdd te baax. Nekkoon jaamukat yàlla bu mag ñu koy wax Daoud, yàlla moo ko ko seedeel. Te gis ngeen ni yonent yàlla Daouda alayhi salaam woorkat la woon, waaye yonent bi ne nag koor yi ba ci gën moo di kooru yonent yàlla Daouda, ndax dafay woor bis dog bis. Gis nañ ne itam yaroon na njabootam ci wàllu woor, bu bis bu nekk fokk am ci njabootam ku ci woor. Yaroon na njabootam itam ci wàllu julli, bu guddi gu nekk fokk ci njabootam dana am ku ci jóg di naafile guddi. Nii itam bokkoon na ci ay jagleem yàlla mayoon na ko nguur gu dëgër, ndax wax na ko wa shaddadna mulkahu. Yàlla itam mayoon na ko baat bu neex, waaw, husnu sawt wan naxama altayiba alladida waltarjiic walalxaan. Yàlla moo ko mayoon yonent yàlla Daouda baat bi neex, waaw, lu mu ci def rek ci baat bi mu neex saf ñépp. Moo tax ku mel ni Omar ibn al-Khiyam, Omar al-Khiyam moom mën nañ wax ne perse la woon, ndax philosophe la woon moom. Omar al-Khiyam moom moo bind benn téere bu ñuy wax Rubaiyatul Khiyam. Moo cay wax ci biir téeréem di tagg sàngara, di wax ne ijlis ila raaxi tablugu mulka mahmudi wa asri lil uudi tasmac laxna Daoud. Mu ne yow duggusil ci baar bi, soo duggusee danga am nguur gu tol ni nguuru yonent yàlla Muhammad, ndax nankatu sàngara bu mandee rek yaakaar na ni, wala bu nekkee ci baar rek yaakaar na ni moo gën sax buur yi, waaw. Mu ne ko nag nga déglu itam xalam gi
soko deglo deglu way kat bi da nga degg bat bu melni bat yonent yalla daoud kon yonent yalla daoud yalla joxon nako bat bu neex be lepp lo xamanteni yaangi yengu pour ñu mëna la degg ci nopp ñu mëna neex ci xol itam yaangi roy yonent yalla daoud ci batam bu neex bobu kon yalla joxon nako itam bat bu neex way bokku ne itam ci ay jeplem ñu itam yalla mayon nako ci walu weñ lu ko neex def ko ci mana bu don ci suñu jamono ji ñu ne teug la won yonent yalla daoud teug la won kon melni walu kafi e danaka ada ko indi rek waye sharia mom nangu ko fenn ndax yonent yalla daoud nit ku bax la won di yonent ku ne bëgg won na gorowante ak mom hikma bi ko yalla jox ak ciir yalla bi nek ci mom te tan teug la won ndax lepp luy walu lañ yalla joxon nako ci xofiya bo xamanteni lu ko neex la ci def nit ni itam paluta mi nga xamanteni mom mayon yonent yalla daoud domam gannaaw ba mu reey jaluta gis ni ne paluta momu oude la won mu ni itam koku yalla ko tan mu nek nit ko bax ba banu israël soxla bour mom la yalla joxagn ni len ko tan kon mi yaakar ne rek nit ni ñoy bonal way yalla mom mbax mbaxu yalla mu ci biir xol waaw yalla mom mbaxam mu koy xame ci xol waye du ko xame ci jëm wala diw diw ko jur ni wa allamnahu as-sana'ata labusin lakum wa alalnahu al-hadida an ya'mal sabihatin sabighatin wa alalna wa ataynahu al-hikmata wa fasl al-khitab mumelni wa ataynahu al-hikmata wa fasl al-khitab jox ko yalla jox nak jox ko itam elok manam mu nek ku fasa ci walu wax ba lumu wax ñepp mën ko deg lolu moy may bi gënë reuy ci mom parce que moy tax message am mëna jall mu melni lolu mo doon waxtaan yi nga xamanteni mom lañu waxtaané won ci aljuma ji wessu way gis ni ne itam yaronte yalla daoud alayhi salam yalla nattu won nako nattu bo xamanteni mom daoud ci bopam moko sakku gannaaw ba mu gisé itam bayam yi ak mamam yi kenn ku ci nek am ciiru yalla bu reuy ndax gis ni ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla Musa gisat ne itam ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla Yusuf mu gisat ko itam ci yonent yalla Yaqub gis ko ci yonent yalla Ishaq gis ko ci Ismail gis ko ci suñu mam Ibrahim ñoo ñepp nek ay mamam bokk ak mom ben xet lolu taxone mom itam mu xemem ci yoyu tax muna yalla kon dal dafa melni ciir yu mak yeb sama mam yi yobbu nañ ko ba tay suma bëggon ciir itam duma ko mëna am yalla nak won ko ne ko yobbu wangi fi waaw dañu ca jaar rek ma jëflante ak ñom kon yow itam bo ci jaaré ma jëflante ak yow waye nak yoon wi yoon wu difficile la ndax yoonu nattu la ñom nak dama leena nattu won ñu muñ ko kon yow su fekkenti ni bëgg nga may yoyu ak seen ciir yoyu fokk itam nga nanguma nattu la ci la yenent yalla daoud nak nango pour boromam nattu ko waye gis na ni yenent yalla daoud alayhi salam nattu biko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul هي المراه على الاطلاق لان نتوكاي بي گن ري سي دوند غور مانا مودي جيجن وا داني جيجن موم خالصاي ناتوم واي غور جيجيناي ناتوم ماني لا تخون ني اسم يالا واخول صح ني نيت

waye gis nañ ni yenen ci yalla daoud alayhi salam nattu biko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mag ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nattu kay bi gëna reuy ci dundu goor na modi jigen waaw day ni jigen mom xalisay natom waye goor jigenay natom mu melni lu taxone na itam yalla waxul sax ne nit ñi bu len jalo waye daf ne bu len ko jégué waaw ndax so jégué rek mën na ñew motax ku melni ahmad sawqi mom daf ci wax wax bu am solo daf ne dal muqaddimatu zina yi la yi nga xamanteni mooy waral mooy cause yi tax nit ki mooy boromam ci jigéen nee bu ci njëkk mooy xool soo xoolee ndaw si mu xool nee na boo muuñee mu muuñ nee na la cay topp nag muy nuyoo su ko defee nga ne ko assalaamualeykum mu ne la maaleykum salaam la cay topp nag mooy wax soxna si fan nga dëkk mu ne maa ngi dëkk barab sàngam waaw su ko defee waxtaan woowu nag muy jur nag ngeen joxante rendez-vous woowu nag waral daje te loolu nag la yàlla bañ moom mu wax ko ni nadratun fa ibtisamatun fa salaamu fa kalaamun fa mawidun fa liqaa'u mu mel ni kon wala taqrabu zina bu ko yàlla waxee la ñu war a njëkk a moytu mooy daje bi ci mbeddin ndax mooy waral musiba yu bari waxi wax ne ne yeneen ci yàlla daoud alayhi salaam jëli nañ ci saïd ibn jubayr mu wax ne fitna yeneen ci yàlla daoud alayhi salaam nee na yàlla nga ko jaarale ci jongoma ju rafet yoo xamante ni bëtam dafa tegu ci moom taaram yéem ko mu nëgët ci xolam ne naw si de aka neexoon mu nekk sama soxna ndax daal taaram jéggi na dayo loolu nag taxoon yàlla mere ko ci am nañu wax loolu neneen daal li ñu ko mébét ci xolam te mu nekk jaburu jàmbur loolu moo taxoon yàlla mere ko ñu wax loolu nag dañ ne ndax xasanatul abrar sayiatul muqarrabin dañ ne nitu yàlla bi la muy def yàlla jépp ko ci su ko nit simple defee yàlla mën na ko caa bañ a jéppi ndax nit simple moom mën naa xool jaburu jàmbur am lu mu mébét ci xolam te yàlla du ko ci bindal benn bàkkaar waaye nag bu ko yonent bi defee ñu bindal ko ci bàkkaar ndax gratié yemul bu ko waliyu bi defee ñu bindal ko ci bàkkaar ndax gratié ñoo yemul xasanatul abrar sayiatul muqarrabin ndax gis na ni yonent yàlla yusuf alayhi salaam ku ne xam na ne ndaw see ko doon sàkku pour bëggoon a mooy ak moom gis na ne itam yonent yàlla yusuf ci kattanu yàlla ak ndimbalam góorgóorlu na ba daw wante teewul itam am na fu ko yàlla condamné ba wax ne ne kasoom la ko waral moo di yonent yàlla yusuf bëggoo ndaw si dee sàkku moom xelam jëngoon na jëm ci ndaw si kon jeng boobu xolam jeng jëm ci ndaw si moo waraloon kasoom ndax kaso boobu moo doon far bàkkaar boobu nga xamante ni dox na digganteem ak ndaw si kon bu ñu ne xasanatul abrar sayiatul muqarrabin mën nañ ko déggee foofu mu mel ni kon yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci wax bu am solo te moo di daje bi ngay dajeeg ndaw si ci mbedd mi kooku ndogalu yàlla la waaye nag settantal ba nag sa bakkan la su ko defee nag lu jigéen ñi bari bari ci mbedd mi itam nga xam ne am na lu la lislaam sant te moo di nga dam sa bët moo tax am na ñeneen ñu wax ñu daal maanaam bàkkaar bi nga xamante ni dal na yonent yàlla daawuta moo di ni dafa amoon kenn ci soldaaram yi ku amoon soxna su rafet mu buggoon soxna sa nag taxoon mu yebal soldaar ba pour mu dem ci benn xare
waye ci hikma yalla soldar ba bamu demé dafa def ci xare ba delu ci wul dafa dé waye ja xabar bi ak ci yenente yalla Daoud mom de metti lu wuko waaw manam dal dafa melni ku ci contane ku contane lol sax ci fatu bobu nga xamanteni soldaram bobu fatu nako ci xare ba lutax ñu xam mu meuna tak ndaw ci gannaaw bu teñge ba sum momi fofu nak ko yalla natto amna ñu ne dedet waji dafa bëggoon ndaw ci lol dañ ko labat nak ba nga xamanteni tak rek ci dess yenent yalla Daouda dadi ñew fufu ko nak dadi tak ndaw ci parce que bobu moko ëpp alal ëpp ko dara ci waaw lolu tax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni la yabi'u ahadukum ala bay'i akhihi wa la yakhtubu ala khitbati akhihi mune yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni dagganul ci julit bi muy waxale ci kaw waxale mbokam ma ngi ñew di jël ci satala ñu ma téméré dërëm amna keneen ko xamanteni mo ma gëna bëgg satala gi waye nak dem na bu bëgg di témér bi pour joxé ko keneen ñew fay ci 1000 francs ko fay jaay kat bi itam bu bëggé xaaliss day fay ci wëlëré man nako jaayé 1000 francs té kat man doon na génné témér pour fay yenente bi nak néna lolu daganul kom dal wax nga ak nit ki dal ne ko témèr ngay jaay bu mu yëkëti témèr di joxé bu ñëwon fay la milliard itam amato ci droit yow mi jënd itam amato ci droit waaw mu ne itam daganul mukk jullit di labat ba nga xamné tak rek ci def keneen ñëw nak di labat ci kaw labat ga koku mom l'islam daf ko téré kon mu melni yalla bu condamné yonent yalla Daoud mo ko condamné ci dafa waxale manam dafa labat ci kaw labatu mbokam motax bi erreur bi amé yalla yabal na ñaari malaka amna ñu ni yalla yabal ak Mikaël ñew nak pour wara gaganti yonent yalla Daoud waye mu nek mbir mu doy war ndax yonenti yalla Daoud alayhi salam ba teju ne tay dal buma am ben visite ndax dama yitte wo jamu sama borom tay bunte yep te ku yalla mayon la ci walu nguur ndax mu ñu wax ne lu tolok ñetti jooni soldat dan nañu garder palem kon nit mënul mukk bourlé soldar yoyu ba dugg ci biir pare bi waye nak le miru pale ba di reuy reuy yépp yalla fexé na ba ñaari malaka yoyu dugg ci biir pale ba motax yenen ci yalla Daoud bam leen gisé dafa tit ndax xamul ñaar ñu fan lañu jaar té tan bi ñu ñëwé jëm nit lañu yoré xamul won ni ay malaka lañu mom la alquran wax وَأَخْنِي وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ 99 نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب yalla mu ngi wax ak yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ko rencontrer histoire bi ni ko yow yonenti bi xana dikkelu la xabaaru ñaar ñi xulo woon seen histoire xana dikkelu la musulo ko dégg fenn mu ko kay nak mu wax la ko ñoom de yéegoon nañu ci kaw mir ba ca teelu ba Daouda waxee ne bu ko kenn seet nañu tëj buntu yépp
tay dafa soxla wo jaamu boromam ñoom de tepp nañu mir ba fekk ko ci mihrabam ben bañu duggu se nak daoud tikna bu mu tite ñaari malaaka yi wax nañ ko ne ko bur ragal ñun ñaar dañu xulo ndax kenn ki dafa togn moromam kon comme nak yow yaay avocat bi yaay acte kat bi te yalla jox na la xam xam bi acte ñu nak ci deug bu jadd mukk nak bu top sa bakkan ngi bëgg dal nga tek ñu ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wa gën te moy yoon yi nga xamanteni mom la yalla rëdd ku am deug ci ñu ñaar nga jox ko kenn ki ne ko ki de sama mbokk la ba amon nak 99 nak waaw amon na juroom ñeen fukki nak ak juroom ñeent manam benn nak rek moko déssé won mu am téméri nak man nak ma ngi am benn nak rek dañu ma jël sama nak jox ko ko né ko dal pour ma société ak mom waye nak man gis na né dal jël na sama benn nak wowo bolé ko ci aw nagam né dal du bok ak man dara té duma dello sama nak man dal dafa bëgg dal ma perte té gis ngeen né mbokk yi yonent yalla daoud ci jamono bi muy atté atté bi ak jamono bi ko malaaka yi di dikkel bobu fekkon na mom mu amone juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent waaw takkon na lu tollu juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent kon amul na 99 soxna bu mu takke nak soxna soosu nga xamanteni mo doon soxna soldaram bobu ci la soga amé nak téméri jabar kon dafa melni malaaka yi ñew dañ koy lebu waaw ñoom xulo wuñu waye nak dañ ko comme bour le te dañ ko ragal ñewuñu ko wax deug ndax bour le te bour mom ñaare su demé bañu bu nit ñi ragal ko wax deug rek mu ngi ci musiba te yenente yalla daoud tollu won na fofu demon na bu nit ñi ragal ko wax deug ndax tara nga jiko yalla jox ak katan gi legi nak biñ ko waxe li nak kenn ki ne ko man de jël na sama ben nak bi dal boole ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent legi nak te ñun ñaar dañu andon pour liggey legi nak man malay laaj nak lan la ci yalla atté daoud nak dal di gawon tu deglu wu sax ka ca dess mom dal tontu na rek ne ko ah mom de togn na la ci ba mu jëlé sa ben nak yakku ko ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent togn na la waye nak ñu bari ni la ñu mel ci nit ñi da ngay and ak ñoom di liggey waye buñ la jekko rek wor la ah ba mu waxé lolu nak la ko kenn ki wax nak ni quoi sëriñ bi nak dafa melni nak atté nga sa bop waaw dafa melni nak atté bi yow ya ko mom fofu nak la yenen ti yalla daoud da xamé ci la yegge ci xolam ne ah fitna nak ñewna yalla ko bëggona natt bi nak ñewna duguna ci musibe bu reuy def na lo xamanteni wax deug yalla yalla nanguwuko ngorom ci bopam itam nanguwuko ndax ku am juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent fekk ko xamanteni benn soxna rek nga rek la am nga nangu soxnam soosu boole ak sa juroom ñeen fukki soxna muy témèr lolu ngor nanguwuko l'islam itam nanguwuko lolu taxon nak yenente yalla daoud te ko malaaka yi waxe lolu mu rot da di joy ci jotal boromam ci deb bu yagg sax wax ne ni sax na ci ci jot ba lu tolok ñeen fukki guddi mu ko ci jot rek di joy lu dul ne dal waxtu julli day jot julli wala waxtu japp jot mu japp ñewat delu ci wat ci ci jot ba wala itam mu am aajo bo xamanteni du demé ni ci walu lek wala nan bu ko defé ba paré rek delu ci wat ci ci jot ba mu mat ñeen fukki guddi mu koy joy di jéggulu boromam ci erreur bobu nga xamanteni dal nako motax ci bir sujud ba dan don na wax ni don na wax li don na wax ni subhanaka ilahi idha zakartu khati'ati daqat alayya al-ardu bi rahbiha wa idha zakartu rahmataka irtaddat ilayya ruhi ilahi ataytu al-atibba'a 'ibaduk ataytu al-atibba'a 'ibadak li yudawuni fa kulluhum 'alayka dalluni mune tuduna sak sel yow sama borom
ya sori lañ lay takal man def fuma fateliko sama ñawtef bi né li suuf di yaatu yaatu day xat ci man waye nak suma fateliko sa yermande né na nak suuf yaatu wat ci man sama ruh delu ci wat ci man yow sama borom man def febarna febaru batin bu nga xamanteni dem na ci médecin yi pour ñu fajj ma waye médecin buma xol neena dal gis na ne dal awma ben febar du gis ci man ben malati neena dañu mujj dal ñom médecin yépp neena dal yow sa borom rek mo la mëna fajj ñom ñépp joxoñ nen la ne yow ya ma mëna fajj mu melni kon Dawud reccu na ñew def bop nga xamanteni def nako waye nak nekul lo xamanteni wax deug yalla moko tay yalla ci bopam rek moko ko natto motax jeelene ci Hasan ibn Abdullah al-Qurashi mu wax ne Dawud alayhi salam bi nga xamanteni ñawtef bi recc recc bi dal nako neena nak dina nak wet di jamu rek boromum pour yalla jegal ko bakar bi ba wax ni bis gennu dem ci all bi nek ci ben montagne seen fa ben labbe labbe ba nek fa nak di jamu boromum nek yonti yalla Dawuda dadi wo labbe bi wo ko ci bat bu kowe waji labbe bi wuyuko mo wo wat ko labbe bi wuyuko mu continue diko wo ba woye bare nak ci la ko labbe bi nak soga gestu ne ko kan momay wo man hadha alladhi yunadini ana kan momay wo Dawud ne ko ana Dawud nabiyullah man la Dawud yonenti yalla bi mu ne ko Dawud mu ne ko waw mu ne ko borom pale yu rafet yi borom pale yu rafet yi te ñom borom naru goor yu dufi borom jigen ñek banex yi ya bëgg aduna mu ne ko yow Dawud yaay kan Dawud laaj ko ne ko waw yow labbe bi yaay kan yow ñu nekk fi di tuddu sama yitara nga di ma wax ne dama bëgg aduna waw yow yaay kan yow labbe bi ne ko man may ci dudd aduna ngir xamem sama yiwu borom.

Egypt ak Madina yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbolen li xetu liggey manam bis la go xamanteni fet la bo gisé tuba bi di fetu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jeul samedi mu nek sen fet ciosan li fi la yalla moko aramalon ci banu israël ne len bu samedi joté bu kenn nap waaw nonu tej mangazin yi tej biro yi bu kenn liggey yi ndax bisu fet la digal len ne len bis bobu na ngeen ma ci jaamu waaw na ngeen ma ci jaamu te bu len ci na ngeen fete wo dal jaamu ma ci bis bobu te bu len ci nak nap waye nak abdullah ibn abbas neena mbir mi mu ngi xew won ci jamono yonenti yalla daoud mu ne waye nak la doy war ba doy war ci mbir mi modi yalla la tax mu tere len pour ñu nap ci bisu samedi bobu du dara ludo rek

ci bis yooyu buñu songee géej ga duñ fa fekk dara. Boo dee napp daal ñaari jën ngay am wala ñett, waaye bu samedi jotee nag te su géej gi day fees dell ak i jën, jën yi gënoon a jafee napp daanaka ñooy gën a fees sax ci tefes gi. Waaw, bu boo dee xool ndox mi daanaka doo gis ndox mi ndax jën yu bari. Waaw, waaye nag su samedi passé ba dimanche ñëw, dimanche altine talaata àllarba alxames ba àjjuma duñu am dara ci jën. Ku napp daal ñaari jën ñett ngay am, waaye nag bu samedi xasee ñëw ah géej gi day fees dell. Waaye boobu yàlla mu ngi am rek lu mu bëgg a xam ci aw nitam. Wante ñi nga xamante ni àdduna ñor na leen te itam soofantal nanu kàddug yàlla gi, ñoom de doon nanu jéem ay pexe. Pexe yi nag moo di dañan bàyyi su àjjuma jotee, su àjjuma ñëwee comme ni ci bis bi dem leen ci tefesu géej ga, gas fa nag ay pax yu xóot. Waaw, dugal ci nag seen i mbaal. Waaw, am ñu ko ca defee nag ba nga xamante ni su bisu samedi ñëwee ba jën yi tuuru si ci tefes gi, bu ñu ñëwee nag jën yi bu ñu duggee ci pax mi dootuñu mën a tee génn. Su ko defee nag su samedi passé nag ba dimanche ñëw, bu ñu ñëwee nag dañuy fekk jën yooyu ci biir pax mi. Bu ko defee ñu jël ko, bu ko defee nag buñ leen laajee lu tax lii, ñu ne ñoom daal dimanche la ñu napp waaye nappuñu samedi. Ñi ko doon def nag daan nañoo am jën yu bari wax dëgg yàlla. Wante bu gisee ku mel ni Hassan ibn Fadayl di wax di laaj naan benn bis laaj na ne ndax gisu leen ci téere yàlla bi lu dagan loo xamante ni boo ko dee wut doo ci am dara, waaye bu dee lu araam nag nga mën ca am lu baree baree baree baree bare. Bañ ko ko laajee moom Hassan ibn Fadayl dafa wax ne loolu de moo di histoire xisati ashabi sabt, ndax ñoom dafa araamoon ci ñoom napp samedi. Waaye nag ñi jógoon doon napp ca samedi ga ñoom de daan nañu am jën yu bari ba dañ daan jóor sax jën yi ndax bari waay. Waaye nag ñi nga xamante ni jëfe woon neen ndigal pour mën a am jën wu dagan wu ñu mën a lekk, ñoom bu ñu demee par benn jën ak ñett lañu am. Loolu nag mooy ni àdduna bi di doxee ba léegi. Ndax soo xoolee tey yoon yi nga xamante ni moom la yàlla si bugg ko ku ci wute alal, yoon yooyu ñoo gën a joxe alal. Ndax tey jii soo àndoon ak nit ngeen génn réew mi, waaw yow nga yenu say saak di jaay dal, di jaay itam ay mbaxanaak groupe, moom mu jël ci drop bi di jaay, ah wax dëgg yàlla dana la dana dem ba mën laa jënd, dana la ëpp alal lool. Lu tax? Ndax yoon wi mu ko wutee du yoon wu yàlla gërëm, moo tax am ci day yomb. Ni ki noonu itam boo ko xoolee ci yoon yu bari lu demee ni ki tey ki nga xamante ni dafa yittewoo wàllu musique di tëgg musique, kooku la muy am ci alal su wootee la koy fekk si ci alal, parce que yoon wa du yoon wu yàlla gërëm. Kooku la muy am ci alal day gaaw lool te bari lool, wante nag du yoon woo xamante ni gënal na yàlla. Te fa nii le rek am na benn mannequin boo xamante ni ñu ngi ko wane ci télé bi, ñu laaj ko yow lan nga lay fay par weer, mu ne liñ koy fay bari na lool. Mu ne daal te moom taaram rek la yor. Mu ne nag te seetlu na ne daal médecin yi nga xamante ni ñoom ñooy nit ñi nga xamante ni kenn gënu leen am valeur, nee na ñoom ni mu leen ëppalee solde sax ëpp na. Waaw, nga xam ne tey caaxaan bi ci la nit di gën a teddee ci li nga xamante ni moom la yàlla gërëm, te moo di xam-xam ak itam yore jikko yu rafet yoo xamante ni mooy jikko yi yàlla gërëm. Ku yore jikko yooyu de mën naa wax ne sa wërsëg mën na néew, waaye nag bu ëllëgee ah ñëpp daneen la ñee. Su ko defee mannequin boobu li mu wax am na solo trop, nee na daal moom solde mën na cee fay médecin yu bari, ndax ni mu leen ëppalee solde dafa am dafa jéggi dayo. Ah, nga xool ne kon ci ashabu sabt gars yi nga xamante ni ñu ngi doon napp ci samedi ji ñoo ëppoon dépense wax dëgg yàlla ñi nga xamante ni jëfe woon nañu ndigal. Wante loolu su fekkente ni rek muñ mënu ko, ndax dañ ne nit dana muñ ci mooy yàlla, wante itam dana muñ ci topp yàlla. Ndax itam tegu ci yoon wu baax.

0: fokine ci amé lu dagan am nga namu yexé su féké dam nga sa bëtt baña xol ki ci sawet ki nga xamanteni faalé wul ci wut bi muy wut faalé wu ci yalla faalé wu ci dara nga taxé bu muñ ko topando woko lol de boko défé bu wuy ji sa borom sa yalla dana contant ci yow wanti itam da nga contant ci sa borom ndax dana la fay fay go xamanteni du musuko fay nit musuko fay moromam kon lolou nga xamanteni ñom bañu israël doon len ko def di nap ci samedi ga amon na kurel bu nga xamanteni daan nan jog di len téré nan len bayi len li ngeen di def ndax yalla daf ko bañ yonent yalla daoud daf ko téré waye ñom dal téwul rek ñu koy def bu aljuma jotté dal ñu gas seeni kan rek def seeni pexé waye nak lolou yalla di len ci sétan rek ndax yalla wax na ci alquran ni nit dana sax ci lu bon ba yakar ne lu rafet la waw ma bayiko ci rek waye du dara dama bëgg rek bakari gëna bari ndax ëlëk duma yëgëna metti innama numli lahum liyazdadu ithman waw mu waxat ci suratu yunus sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun nit ki dana dem ci xétu moy ba yakar ne limuy def baxna waye nak yalla koy pamti pamte rek waw ba bis bu dé ñëwé rek mu xam ni nekul won ci dara mu melni nit ki dafa wara fexé ba yalla gënal ko lepp ñi jëfé won digël ñi jëfé won digël ñom yalla leen gënal jën yi waye nak ñi jaddon digël ñom jën ya leen gënal yalla motax nak ñu wax né ñetti xéet ño amon ci dëkk ba benn xéet bi sinfun amsaka wa naha wa sinfun amsaka wa lam yanha wa sinfun intahaka al-hurma ñu ne ñetti xéet la won ben manam ñetti kurel la won ben kurel bi ñoom dañoo andon ak yalla doon téré itam ni xoti orma nan leen bayi leen nap ci amna ci ño xamanteni nak ñoom napu ñu won waye dañoo tok japp seen jambur amna ci nak benen xéet bo xamanteni ñoom nak ño doon nap kat yi ño daan samedi bañu téré won ñoom ño doon dem di nap ci waye nak wax nañ ni dal kérok bu mbugal ma ñëwé mbugal ma ñaari xéet yi la yobb xéet wa doon ak xéet wa jappoon seen jambur té napuñu wante itam téré wuñu ndax dañu bëgg nit ki di téré bo gisé nit ñi di def lo xamanteni jaaduul nga téré né li ngeen di def jaaduul bayi leen ko ndax yenen ci yalla Musa alayhi salam digi ñewal nako gis ne ko ci xéet sangam la jëm dama leena wara alagi mu ko xéet sangam mu ne ko waaw mu ne ko xéet sangam de benn nitu yalla bu baax bu ñu wax diw mu nga fa waaw xana kay duñu mëna alak xéet woowu alagaale ko yalla wax jibril ne ko waxal ma yonent yalla Musa ne ko xéet woowu ma ngi leen di alak waaye seen sëriñ boobu nga xamanteni moo baax nekk ci seen biir kooku itam bu may def alkande gi ci moom laa koy njëkke lu ñu ne Musa ne ko lu tax mu ne ko ndax dafay def lu baax te terewul lu bon diglewul itam lu baax ndax moom dafa def lu baax lu baax loolu rek yem ci moom kon as-samitu anil haqq shaytanun akhras ki gis dëgg jàpp ci njàmburam ñu ne shaytaani bu muuma la waaye mbokk yi histoire bi histoire bu am solo la mu di histoireu mbooloo mi nga xamante ni yàlla tere woon na leen pour ñu napp ci bisu samedi te ñoom ñu doon napp ci bis bi te doore woon ko ci ay pexe yoo xamante ni ñu ngi ko doon def ci bisu àjjuma su ko defee bu samedi jotee ñu mën a am jën yu bëri am na fu yàlla mujj ak ñoom loolu nag insha allah ci àjjuma ji di ñëw ci leen ko fas yéene mottali ndax dafa nekk histoire bu am solo tabarakallahu seen mbokk seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan ci seen émission Kalimatul Haq ànd ak seen julli ci ay ñooñam ak saxaabaam dellu si neen fas yéene waxtaan ci yonent yàlla Daoud alayhi salaam kon nanu ko doon defee ci àjjuma yi weesu wakki jullit yi gis nañ ne yonent yàlla Daoud alayhi salaam ak na natt bu ko yàlla tegoon. Natt bi sax borom xam-xam yi dañ ci warante, ndax dañu wax ne moom yonente yàlla Daouda li nu wax ne yàlla daf ko natt woon ci jigéen, ñu ne am nañu dàq loolu ne nattu bi du jigéen, maanaam xemmemul woon jabaru jàmbur, yónniwul woon itam ab soldaaram ci xare, soldaar ba def ci xare ba mu takk soxnaam. Waaw, ahlu sunna dañu ne daal loolu ëpp na ñu koy teg ci deru yonent, ndax yonent daal ëpp na yenn doye di gi yenn doye di mu koy def, ba tax na ñoom dañ ne daal natt bi mu ngi ci yàlla daf ko def mu di attekat, te atte ba itam mu bëgg mu teg ko ci dëgg bañ cee topp bakkanam. Moom bi nga xamante ni ndaw yooyu ñëw nanu di Jibril ak Mikaïl ñëw yore jëmm nit jaar ci ko ngir ba wàcc fekk ko ci mihrabam, wax ne ne ñoom ba ñu waxee Daouda wax ko ne ko daal dañu am histoire bu dox suñu diggante nettali ko. Yent yàlla Daouda jotut a déglu sax ka ca def, moom daal dafa déglu ki njëkk a wax, mu wax ba sotal rek mu atte. Ñu ne foofu la njuumte bi amee, ndax la jaadu woon moo di dafa waroon a déglu ñaan ñépp, kenn ku ci nekk wax mu soog a atte. waaye nag gaawtu boobu mu gaawtu nekk benn nopp, déglu ki njëkk mu wax ba sotal rek mu atte te déglulu ko ca des, foofu la ko yàlla condamné. Am neen ñu wax ne loolu mooy nattu bi, ahlu sunna ñoom loolu la nu wax. Neneen daal yeneen wax yi ci am yépp ay israiliyaat la, juif yi rek ñoo ko def, wante ëpp na ci deru yonent, surtout yonent bu mel ni yonent yàlla Daouda fa mu àggoon ci ak mbaax ak sell, ñu ne daal loolu ëpp na ci moom. Mu mel ni kon yàlla daal natt woon na ko, waaw, mu juum juum bu rëy moom yonent yàlla Daoud, alquran nettali ko. waate itam ba mu juumee reconnaitre na ak njuumteem, jéggalu na boroomam, yàlla jéggal na ko. ba mu ko jéggalee nag la ko def nag mu di xalifaam ci kaw suuf, mu ne ko kon nag boo dee atteeti na nga atte ci dëgg te bañ na topp sa bakkan ci atte bi. ya Daouda inna jaalnaaka xalifatan fi l ard faxkum bayna annaasi bil xaq wala tattabic il hawa fa yudillaka an sabilillah إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. مومن ني كون لولو واخون نانكو سي اجوما جي ويسو. كون يوننت يالا داوود يالا نات نكو وانتي ايتام خامنا ني جامبو ييو لا جامبو سيل لا جامبو راغال بروموم لا يالا ايتام سيدل كو لولو. yàlla itam toppal na ko ci garaat, ndax gërëm na ko ci. waxte gis nañ itam ci àjjuma ji weesu histoire bi nga xamante ni doxoon na diggante yonent yàlla Daouda ak ñañu tere woon napp ca bisu samedi bi. moom la alquran wax ne wasalhum an alqaryati allati kanat xaadirata albahar إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. نجسون نيوم نيتو يننتي على داود لنوان نيوم يننتي على داود تغلين فني نب كبث سمد وإنك يالا تخلين di nattu seen pas-pas fan la toll, bis yi nga xamante ni daganal na ci ñoom pour ñu napp ko, bu ñu songee géej ga duñ fa fekk dara lu dul ay benn jën ak ñaar ak ñett,
1: bako nattu dal danaka sax do am ndawal ko yobbu sa keur waye bobu yalla ngi nattu sen pass pass waye samedi biñ len di téré mom jeen yi dañuy fess del ci tefes gi ba so len nattu do am ben choono ngay dem ba sax jeen yi dañuy mur ndox mi do xawa gis ndox mi ndax jeen yu bari waye bobu yalla mu ngi nattu sen pass pass waye ñi ca toppoon ndigalu yenent yàlla Dawud ñoom de doon neen tere ña toppul woon ndigal ndax ñemewuñu woon a napp ci bisu samedi waaye nag tëraloon nanu ay pexete moo di doon nanu gas ci tefesu géej gi ay pax yu xóot yoo xamante ni jën yi su samedi jotee ndox mi mën na leen xëcc ba ci pax yooyu mu dugal leen ci te bu boobaa dootuñu mën a tee génn su ko defee bu dimanche jotee bu ñu ñëwee rek fekk fa jën ya nag jël leen loolu nag yonent yàlla Daouda doon na leen ko tere ne leen nag ak napp la moom daal fas yi day màtte du màtte bu ko jox sa loxo comme yàlla tere na rek yéen samedi bi bu leen ci laal dara wala ngeen di ci jëm dara waaye am na ci mbooloo mu nga xamante ni ñoom dañu teree ñañu tere te ñoom de dañu mujj sax gàddaay leen dem wuti seen beneen dëkk dëkk fa ngir jéppi leen ak mere leen ndax nit ki su fekkente ni da ngay ànd ak moom wala mu nekk sa mbokk di def loo xam ne yàlla gërëmu ko yonent bi gërëmu ko yow ci sa bopp gërëmuloo ko nga tere ko tere mu të soo ko daggee yàlla du la ci condamné waaw moo tax soo demee ci lax dëri muy wax ne daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor waaw daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor ndax dañuy bañ kàccoor ga nekk ca waaja royaat ci xaritam te bu fekkee da nga nekk ku baax di ànd ak ku bon soo deful attention booy dugg ci bon nga sax du ko yëg moo tax ñu ne dag nu ci benn jullit muy mere moromu jullitam lu ëpp ñetti fan nit ki mën ngeen meroo benn fan ñaari fan ñett fan waaye nag ñetti fan yooyu waru ko ëpp waaw loolu moom yonent bi daf ko tere ne jullit ak jullit waruñoo mere merewante lu ëpp ñetti fan kon su fekkente ne da nga mere sa mbokk jullit fexee ba ba mu bañ a jéggi ñetti fan ndax yonent bi wax na ne ayu masnain jara baynahuma karam fa talaba ahaduhuma rida al axir kaana sabiqahu ila al janna ñaar bu ñu xuloo ka njëkk a joxe loxo ne baal ma yàlla nee na koo koy jiitu àjjana wante nag ñu ne bu fekkee ki nga joteel merog moom dafa nekk kàccoor te la tax ngeen jote ci lu muy def lu bon la loolo tax ngeen jote yonent bi nee na nag kooku bu la neexee sax nga dagg ko bañ koo xamati waaw mën ngeen bañ a bokk sax kër wala ngeen bokk réew o ko mënee gàddaay gàddaay ko waaw illa an yakuna fasiqan mu dee kàccoor nag moom bu la neexee nga tong ko dogoog moom àdduna ak àlaxira waaye bu dul kàccoor rek daganul moo tax kon waa dëkk bi mere woon neen ñii ndax dañoo génn topp looloo taxoon ñoom ñu dem ber seen beneen dëkk dëkk fa yonent yàlla Daouda tere leen napp gi ñu bañ di ko def ne daal ñoom yàgg nañu ko def te gisuñu yàlla wàccee benn mbëgal ci ñoom kon dafa mel ni tere bi daal ñoom bokkuñu ci wala niñ koy doxale daal yàlla ànd na ci fekk boobu innama numli lahum di yasdaadu isman yàlla daf leen di xaar rek pour seen bàkkaar gën a bari te itam bu wàccee mbugalam ah kenn bañ ko caa yedd moom yàlla moo tax ba yonent yàlla Daouda demee ba tay ci tere gi ñi ko doon jàppale itam ba ñu demee ba tay ci tere gi ba beru yàlla nag nee na wàccee naa sama mbugal waté na sama mbugal ci kaw rebb ku len yonent yalla daoud rebb ak rebb guma len rebb man yalla jeppi guma len jeppi motax ñoom de jeppi na len ba soppi len ay golo motax wa dekk bobu nga xamanteni don len nap bisu samedi bobu ba len yalla jeppé daf len soppi ay golo ñu nek nak ay golo da ngay dugg ci kër fekk borom kër ga nek golo njabot du ko wër soxna yaak doom yaak ñepp nek ay golo nonu la len yalla masxo mabda alquran wax ni lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisan daud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun mani rubb bobu nga xamanteni yalla rubb nako xet wowu di xetu yonent yalla daoud ba soppi len ay golo defon ni tifu reuy ci dekk ba defon ni itam tifu reuy ci nit ñi ndax ña ber won delu ci nen fekk sen mbokk yoyu do nopp bisu samedi bobu ñom de nek nañu ay golo ñu tim len nak di len yedd nan len li de yene ko tek sen bop ndax yalla tere na len yonent yalla daoud tere na len ñun tam tere nañ len ngeen lank rek fetterlu ah mom de xamna ne yalla mom bu la tere nga bañ lum yag yag itam rek dang ko gis mu melni falamma atu amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in yalla neena ba nga xamanteni dem nen ba jeegi dayo nak ci lañ len tere won di nap rek te faletuñ ci dara neena ñun yalla wax nen ne len nek len ay golo waaw ko defé nak ci ngeen di yéssé nak li ngeen doon da ngeen dem ba yéss nit ñi nga xamanteni kenn du len considéréti ne yeen ci nit ñi ngeen bokk ñu nek nak ay golo ngay ñew fekk borom kër go xamanteni golo la nga koy yedd muy yëngal bopam waaw di wone ni rëccu na waaye boobu nag fekk rëccu wees na ah xam naa ne nag ci jamono bii ñu toll ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak cofeelu yàlla ci moom tax na yàlla duñu soppi golo mukk waaye nag képp ku génn àdduna fekkoon la toppuloo ndigalu yàlla toppuloo ndigalu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su boobaa itam da nga rëccu ni golo yi rëccu woon mu mel ni beneen yàlla mas xoo ñu nekk ay golo dundaatuñ ci kaw suuf lu ëpp ñetti fan ñetti fan la ñu dundaat ci kaw suuf yàlla raxas leen maanaam ñoom ñëpp yàlla jël seen bakkan moo tax golo yooyu benn dundaatu ci ñoom ñëpp dañu dee waaw bi leen yàlla mas xoo daal ñetti fan la ñu am ci kaw suuf daal di faatu mu mel ni nit ñooñu nit ñu perte lañu ndax yàlla mbugal na leen fii ci àdduna te moo di masxu na leen def leen ay golo te bu ëllëgee yowmal xiyaam itam yàlla dana leen mbugal mu mel ni kon ñaari mbugal yu metti dana leen dal ko ñu gis ne mbokk yi daal ay nit suñu dee ànd ngir yàlla dañuy waxante dëgg ba bu ëllëgee itam bu ñu taxawee ci kanamu yàlla ña doon wax dëgg ga ah ñoom de duñu rus ci seen kanamu borom waaye nag diw mii du ma ko wax dëgg ndax dama ko rus wala diw mii du ma ko wax dëgg ndax dama am complexeam kooku jaaduwul dëggu yàlla gi daal ku mu dal ci koom rek wax ko yonent bi nee na sul man qataaka wa axsin ila man asaa ilayk wa qul ilxaq walaw ala bi nafsik yonent bi nee na ku la dagg na nga ko jokk nee na itam ku jëflanteeg yow jëflante gu ñaaw na nga jëflanteeg moom jëflante bu rafet mu ne wante nag del wax dëgg donte dëgg googu ngay wax dafay dal ci sa kaw kon nit moom bëggul gënut a bëgg maanaam boppam la gën a bëgg kon nag dëgg bu dalee sa kaw nga nangu ko bu dalee ci kaw keneen itam nangu ko te itam bu fekkee yàlla rek ngay waxal nga waxal yalla deugum gogu motax li tax nak yalla alak len modi kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu la bi sama kanu yaf'alun yalla nena li tax nak ma alak len ba alagalé sax ñi jappone sen jambour nga xamné ñom sax nakki wuñu won wayé dañu togon rek té dawuñu téré duñu wax dara luddul dañu tok japp sen jambour yalla néna ñoñu bokku neen ci alkandeba defna len ay golo lutax ñuy tok di nopi nañu wax ni dal su gisé lo xamné yalla gëremuko yenente bi gëremuko bu mu ci japp jamburam na wax man da aminkum munkaran falyughayyirhu biyadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان يلا نينا ينتبي صلى الله عليه وسلم نينا كيف كو خامتيني جيس نتي يين لو جادول بوكو موني ديني تي لوخوم نكو ديف سو فكي مونوكو تي لوخوم بوكو موني تي لامينيام نكو ديف سو فكي نك مونوكو تي لامينيام ديم نا باتاي مو متي لوكو تي خولم تي موي لا وا دك با ديفون با نيو ديمي بو مونو تونتي داري dañu gaday nak dem ci benen dekk tok mo melni kon wadzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim yalla neena ñi nga xamanteni weddi nañuma weddi itam samay kentane ki samay ndigal bi fenno samay yonent neena ñoñu nak ñom rek ñoy yayo safaru jahim yalla ñu ci yalla musal mo melni nak mom yonenti yalla daoud alayhi salam amatna itam benen mbir mu ko dal ci atem amna ñaar ñu jotté bi ñu ñëwé ci mom kenn ki daf ko wax ne ko man day ki daf ma togn ndax dafa jël ay nagam ak xaram duggal ko ci sama tol ñu lek nak lama jotono bay mais ñent may yépp lek nañ ko amna ñu né tol ba nak ay garabu raisin la woon xari dal di ñew ak nak yi lek meññent ba bamu jax tak légui nak dama ñew pour nga atté ñu nak ci sharia bi nga xamanteni mom la yalla teural waji dal togn na ma wajale itam d'accord ci ne mom moko togn ndax mu jël aw nagam dugul ko ci tolam mu lek meññantam yenente yalla daoud daldi wax ne kon yow borom tol bi jëlal nagu waji bolek sa tol bi den até nonu bo ñu genn biñu genné nak bobu yonent yalla Sulayman mu ngi nek xalé bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñett biñ ko rombé daf leen laacc ne leen sama papa naka la atté mbir mi ñu ko a mom de dafa wax né borom nak yi ne jël naga mi jox ko borom toll bi nax et lolu mom moy atté bi yonent yalla Daoud ne leen a nanu delu wat nak ci gor gui mu setat até bi mu ko itam ci yar ak teggin bu ma seuk mom yonent yalla daw mom yonent yalla Sulayman ndax yonent yalla Sulayman yonent yalla Daoud mom moko jur mu nek xale bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñet fekke na xew xew bi bam ko fekke itam am na ci gis gis bi ñu delu se ci gor gui papa até bi nak dama bëgg ñu sétlu wat ko mu ko man dal ni ma gissé su fa kontene e jox nga mu ndigal man dal neneen la gissé lu dul ni yent yalla Daoud ne ko waw kon nga indi sa gis gis ndax mom xel e fu so bu reer la mak dana ko for gone itam dana ko for kon andil yow itam si gis gis mu ko ngay jël nak wi nak yi ngay jël nga jox ko borom tol bi su ko defé mu yobbu nak yi di len sam di jëri ño mew mi ak soow mi lu jur itam mom su ko defé nak légui borom nak yi mom daldi dem ci tol ba diko topoto wat di arroser di topoto tol bi ba mu meñni kom namu ko fekke won ba nga xamanteni meññent man fa fekkon meññent mo tol nonu delusina su boba nak borom tol bi ñew jëlat tolam borom nak bi borom nak yi demat jël momitam ay nagam ni ko dal papa lol la gisé comme atté mu ne ko atté bobu nak mom mo gëna juk mom mo gëna sel mu ne kon nañ ko doxale non kon yow borom nak yi ah da ngay jël sa nak yi nga jox ko borom tol bi su ko défé mom mu dem e yé nak yi di jëfëndiku ci soow mi bu ko nexé jaay bu ko nexé nan mo xam lu ko nex def ko ci di jëfëndiko itam leen bi ndax xari lu ci am ci walu leen itam mën nako jëfëndiko di jëfëndiko itam jur gu ci am itam luñu jur ci ak mom rek mom ba kérok itam ngay arroser tol bi ba mu delu ci melokan won ko fekke won nonu le yonent yalla Suleyman atté bu jubé non wayé nak wax ni atté yonent yalla Daoud ko yalla condamné wuko ci ndax itam dafa atté rek kemtalayu ak farlo hikma bi nga xamanteni nak yalla jox nako

0: donte gaway bobu nga xamanteni Suleyman gaw nako ci tukem du dara ludul tagat bi nga xamanteni Yalla tagatal nako ngelaw lolo tax e bu xeye xeyam dox wer lay nek mu melni bamu accé fofu ci Sanaa ci Yemen gis na fa nak benn suuf su rafet suuf su nat Suleyman na suuf si da rafet na natna xaarama wacc fi pour meuna julli tisbar sogu continuer sama tukki suma julle ba pare itam agn noppulu tuti nak soga nak meuna continuer sama tukki waye wax na ni falamma nazala qala al-hudhud قد اشتغل سليمان بالنزول فارتفع نحو السماء ينظر إلى طول الدنيا وعرضها ففعل ذلك فبينما هو ينظر يمينا وشمالا رأى بستانا لبلقيس فنزل إليه نيوني بيغا خامتيني سليمان واتشينا فوف شي دك با بيتي موم غا خامتيني موكو دان وان برب ندخ يي موكو دان وان جيني بور جيني ايتام مانا fak ndox mi pour Suleyman mo ne am ndox mu mu jakke hout hout nak ne comme Suleyman day wacc te jullu jotagul xaaral nak ma yek ma naw xol dal aduna bi numu tolok xol dal ci aduna bi ndax dana ci gis luma yem ci sama walu borom ndax ñom xol nature bi di ci yemu ak jaamu Yalla la ci ñom bamu yokke nawam nak naw jëm ci kaw Yalla dogal nak mu gis nak ben tol bu rafet nek tol bobu ben bour bu ñi wax Balqis mom moko mom mu daldi ne ak tol bel da rafet na xaarama dem set lan mo fa nek bu mu ñewé nak mom hout hout di picc mom ñi wax Musa Njubri bi mu ñewé ba dal ci tol bi Yalla dogal mu fekk fa benen moromu piccam mo xamanteni hout hout la mom itam mais nak mu ngi tuddu Afir mom hout hout mi nga xamne mo andon nak yenenti Yalla Suleyman mom Ya'fur len koy wax ba fa fekke picc mom nak ñom ñaar ñi waxtan mu nuyu ko picc mi dal di koy fay legi nak picc mom fa fek de Ya'fur ne ko min ayna atayt yow fan nga joge mu ne ko ma ngi joge Sham mangi andak dañu demone makka waye joge nañ fa dañu wara delu wat Sham mangi andak nak Suleyman ibn Dawud picci mu ne ko kan modi Suleyman ibn Dawud mu ne ko bour la bo xamanteni yilif na nit ñi jinne yi yilif shaytan yi yilif picci yilif na itam njaay all yak ngelaw yi legi nak hout hout mi andon ak Suleyman mom itam da di laaj picci mi ne ko yow yaay kan mune ko man mangi tuddu Afir mune ko fan nga dekk mune ko mangi dekk ci rew mi mune ko waw rew mi bour bi fi nek numu tuddu mune ko amna bour bu fi nek ñu koy wax Balqis xamna ni sa bour bi nga andal amna nguur waye ki itam amna nguur ndax Yalla may nako Yalla may nako itam ay taranga yu reej amna sa waji amna taranga waye sama bour bi itam amna karang muneko bour la go xamanteni mo yilif Yemen te itam lu tolok ñenti temeri bour nek nañ ci suufu kilifte fam mutasare len ci gox yi waaw mom nak mo nek bour bi gëna mag legi nak picc momu daldi wax hud wut neko fa hal anta muntaliqun ma'i hatta tanzur nax do ñew ñu and ñun ñaar ñu dem nga xol bur bobu taranga yiko Yalla defal muneko akhafu an yata faqadani Suleyman fi waqti salat muneko dama ragal nak Suleyman laccé ma bu jullu joté dama bëgg gaaw rek delu wat comme makay won barabu ndox yi suma gisul rek man na ma indil problème hud hudul yamani bobu muy picci mi dëkk Yemen daldi wax hud hud bobu ne ko inna sahibaka yasurruhu an ta'tiyahu bi khabar hadhihi al malika muniko ah sa bour bi sa sang bi dana ko contane lo nga indil ko nouvelle bu bes indil ko ay khabar yu bes ci bour bi nga xamanteni liko Yalla may ci ngour reyna legi nanu dem nga xol su ko defé nak lañ fay gis ci ay tadanga so demé wax ko Sulayman lool dañ ko beglo ba bu la méré won sax lool mën na jifal naram mo fexé num waxtané ak mom ba convaincre ko on hoddali d'accord ñom ñaar nak ñu wara départ ñu départ ñom ñaar daldi wuti nak palé Balqis ba fofu nak lañu wax né mom la alquran wax ne watafaqada at-tayra fa qala ma li la ara al-hudhud am kana min al-ghaibin la u'azzibannahu 'adaban shadidan aw la azbahannahu aw la yatiyanni bi sultanin mubin Sulayman dadi khol ne waw julli jotna de ana hudhud dadi lacce wante nit ñe jine yépp ak picci ak ñepp ne ko dal hud hud dal gisunu ko xamuñu fan la dem mu ne set leen ko ci bir mbolo mi way waaw xeyna mu nekk ci barab ene bima xolé aduna bi dafa melni ben super rek buñu taaj ndax sori go xamanteni picci mi sori nako ci ko asaman ci yalla dogal na ci li gis hud hud di delu sen nak dinaaw di ñew mu dogalé ko nak ndax dafa nek picci mu am doole bima ko dogalé nak lako hud hud neko dal nga djegal ma dama nekon ci farata waw farata ci la nekon djegal ma bala nga ma def dara nanu ande rek ci Sulayman te nga bañ ma def dara biñu ande nak dajje tan ci lañu and nak ñom ñet biñu ñewé nak ba ci e soldar yi avant ñuy add ci Sulayman ci lako giru picci yep wol nak commencé nak di sepp hudud neko li nga def waro ko wona def kilifa gu toll ni Sulayman denk la responsabilité bu toll ni bala japp wala bala julli fokk ya koy andil ndox nga genn te tagguloo yow de li nga def reyna waw weylak sakilat ko ummuk ayna ghibt ñu ne ko wonen sa toskare waw yalna sa nday de ya bon sul bur bu melni Sulayman ak confiance bimu la jox nga genn tagguloo batay ji nga tax bamu fad wax yow de su yabo nga xamni Sulayman digna ne dana la mbugal digna itam ne dana la ray waye biñ ko waxe li hud hud daf len wax ne len waw bimu gigné est ce que settewul ci ngignam waw da fay gign rek ne dana ma ray donte sax indina lay yu leer yu wone ne ci farata la nekkon ñu ne ko dedet wax na ne aw la yatiyanni bi sultanin mubin digna waye nak neena boko andilé argument bu leer bu woné né ci farata nga nékkon su boba nak dotul mbugal dotul la ray fofu nak la hudud waxé né kon nak izan najawt kon nak muccuna ndax farata la don dox motax bi mu ñëwé ba taxaw ci kanamu Sulayman Sulayman ko méré lol waye mu ñëw yëkëti batam waccé gënam lolou da fay woné ni mu ngi maggal Sulayman diko toroxlul wante Sulayman yotu bu xawa melni bu don jëm la dal dana ko mbecc ndax méré bu ko méré bu xibatam woné caractère ci kanamu hudhud caractère bo xamanteni hudhud jaxlé won na lol waye yalla dogal mu and ak sagom mom hudhud dadi wax Sulayman ni ko ya nabi yallah اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل يوم القيامه نيكو ياو يوننت يالا بي فاتليكول الله سا تخواي ياك سا بروم الله بولاي اتي يوننت غا واي الله داغا تخاو راندر كونت سا بروم فاتليكول بيس بوبو نداخغا ام ييرمندي سي مان فرات لا دوخي وون واي دوخي ووما وون اي جاخان فوفو ناك دو سليمان دال دي دلتو واتي غناو خامني ييتم اي malaka mu nek am nga mu larti liñuy wax naan yalla rek mo amul bur waye bur bu nek am nga bur te bur yep yalla modi sen bur kon Sulayman bur nga yama yilif wante itam yalla mo la yilif te ëlëk ni nga ma atté nonu ngay taxawé ci kanam mo attal kon amal yërmëde ci man ndax yalla am yërmëde ci yow ëlëk fofu nak la Sulayman nak deglo hut hut mom la alquran wax ne famakutha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhid bihi wajitukum min sab'in bin naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis-sabil fahum la yahtadun an la yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-khata'a fi as-samawati wal-ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arshil 'azim qala sananduru asadaqta am kunta min al-kadhibin fofu nak len wax ne Sulaiman dal ci deltu wat gannaaw nak tok deglu nak hudhud pour mu wax li taxone mu genn hudhud dal di tok tuti ba sagom delu ci wat tit mu mutiton dañat ci xolam ci la wax Sulaiman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi man de gis na lo xamanteni gisuloko ma andil la xabar bo xamanteni man ko jele saba ci ben bur bu jigen ndax gis na jigen ju nga xamanteni yalla maynako nguur jox nako itam ci walu taranga lu ne muniko bashir ba muy tok tronam ba reyna yemena yene go xamanteni jekena dayo ci nañ ko liggeye ci walu wurus ak jama fek na ko nak ak xewal yoyu ko yalla defal yep fek na ko mom ak nit ñi muy yilef ñuy su jotal jant ñom ay nit den yo xamanteni jant lañuy jaamu ñing koy su jotal diko jaamu sheytaane nak rafetal na len seen jëf joju bañu yaakar ne jant bi mo leen bind mo leen mom sheytaane de trompé na len ci yoonu yalla ba ñoom fu ne ni moy nañu yoon wi moy nañu an tariq al haqq legi ñu ga nek ci yoonu sanguti ñoom de lutax su jottalu ñu yalla mi nga xamanteni mo genné taw ci asaman genné gantax ci suuf yalla wacce ndox mo genné itam gantax ci suuf yalla mom nga xamanteni moy mo bind nit bind lepp bind ndox di dundal di ray ñom de jaamu ñu ko dem di jaamu jant yalla mi nga xamanteni mo xam lañu neub ci seen xol yi ak lañu feñal yalla amul benn bur budul mom momam arash ta arasham ba upp lepp nit ñi de gis na len seen bur bi itam gis na ko nguur gu reey gi itam gis na ko ci saba bur ba ñu koy wax Balqis fofu nak le Sulaiman meram daldi dalé mu daldi wax ne waw sananzuru as-sadaqta am kunta min al-kadhibin danañu xam ndax yow hudhud li nga wax deug la wala da ngay fen bu mu ci manti don rek dana ci xam dara fofu nak le Sulaiman bindé ben lettre ba nak lam ci def modi e daf koy yonne bour bi waaw daf koy yonne bour bi pour wo ko ci l'islam waye lettre bi hudhud ni indi xabar bi moko yobbu wat motax nak Sulaiman ne ko izhab bi kitabi hadha fa alqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un motax ñu ne mom Sulaiman lamu bind ci lettre ba dafa bind ci lettre ba ne min abdillah سليمان ابن داود إلى بلقيس ملكة السبأ بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلو علي وأتوني مسلمين سليمان دفو بنديك لاتر بني لاتر بي موغي جوغيتي جامو يالا بني وخ سليمان ميغا خامنتيني داود موكو جور خمغا جام باتو جام ci nitu yalla yi grade bu for la motax ñom grade yi eppon doole ñukoy jox sen bop modi jam waaw abdullah bo xole teranga gi gëna reuy yonenti bi am ko fi ci aduna te modi kérok bako yalla di e wo ngam ci asaman kérok baat bi gëna neex yalla woyé ko yonenti bi modi baatu abd yow sama jam bi subhanallahi asra bi abdihi laylan motax Sulaiman waxne min abdillah Sulaiman ibn Daud ila Balqis malikati Saba bismillahir rahmanir rahim mu ne ko ma ngi tambale sama lettre ci turu yalla nga xamne bismillahir rahmanir rahim kaddu bu tedd la mu ne ko assalamu ala man ittaba'a al huda muccidal ak jam xewal mo nga ci ñe top njub kon nak ma nglay wo ci njub amma ba'd gannaaw bama sante yalla taggo ko jox ko lamu yello ci garat fala ta'lu alayya ma nglay wo ci l'islam bul dangiral nak wala ngay reey reeylu watuni muslimin ñewal yak sa jabot yeb ngeen andak man jeblu jaamu yalla xamne yalla rek mo yoyoy jaamu te ngeen bayyi jant yi ngeen di jaamu ndax jant du dara bindef la comme yow te sax yow yak gën lol la bind ci lettre ba wante mom hut hut ba nga xamanteni yobuna lettre bi ñew ba ci palais bi da di sanni lettre bi ci chef bi bour bu jigen bi tok di Balqis Balqis da di jël lettre bi lamiko dal di lire wante niko alquran netle dafa wax ni qalat ya ayyuha almala inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim an la ta'lu alayya wa'tuni muslimin qalat ya ayyuha almala aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadid wal amru ilayk fanzuri madha ta'murin qalat إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون بلقيس بمو أبيل لاتر ببال ليركو دفو أخني يين مبولو ممور عندما يقول ني اندل ننمس اللاتر وهي اللاتر بنك لاتر بو تدلا أمن يني كاشي بمتدف موتخ Balqis waxne lettre bi lettre bu tedd la am ñu ne dedet bismillahir rahmanir rahim ga ca nek lolo tax mu ne lettre bu tedd la kon lettre bala tedd am valeur fokk rek ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim motax mu ne inni ulqiya ilayya kitabun karim waaw karimun lutax mu nek lettre bu tedd ndax bismillahir rahmanir rahim ga ca nek motax mune len nak lettre bu tedd len ma fi indil lire nako waye wax ji ci nek yemena waw yemena lettre bi dal du lettre ciomo mune kon nak yeen mbolo mi ma ngi len di ñaan ngeen dolli ma xalaat ci mbir mi te moy lettre biñ ma jox waji de mu ngi wo ci l'islam man nak musuma nango def dara ci sama nguur gi te ludul da yeen ka teewé sede ma ca jappale ma ci walu xalat man dal bour la bo xamanteni damay diso waaw bour la bo xamanteni damay diso ndax diso moy jëmi njub ndax wax nañ ni ku diso do reccu waye bimu waxtane ak gaay dañ ne ko ñun de borom yi tatan lañu yalla jox nañu nguur jox lañuy soldat te su nguur yatuna te itam ñi ngi jamar lol xex ak ñom yep ci xare xam nañu xadar biñu yalla defal kon nak lenn dalay am ku ñew andil ñu jamm ñu and ak yow ci jamm ji ku ñew andil ñu leneen itam ñu and ak yow ci leneen di waaw wante nak mom Balqis gisewul nonu ndax xelam mu rafet ak xelam mu gudd donte sax jigen la Balqis ne len innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha azillatan wa kadhalika yaf'alun mune mang len di yegal ni bour yu am katan yi te am dole buñu duggé ci dëkk di xex danañu yaq dëkk ba rappal ko ba lu dëkk ba rafet da nga dem ba yaakaar ni fi kengu su fe dëkk bi musul rafet te itam buñu démé ba gagné danañu japp wa dëkk ba ñeca baxoon ne continue tedd ñu jël len def len ñu soufé toroxal len def len ay jaam te mang len di yegal ni ñi fi yonné lettre bi buñu deful attention dénañu fi ñew rappel suñu dëkk japp ñu ñin ñi fi tekki woon def ñu ay jaam def ñu itam ay nit ñu ñak fayda kon nak légui nañu sét benen solution ndax ki yone lettre bi borom katan la té ragal na ni nguuram mo ëpp doole suñu nguur mune waye nak dana yone ci mom benn délégation su ko defé nak jox len cadeau pour set ba xam ndax waji ap yonent la bu yalla yonni wala itam ngoura ko tax di xex motax mu wax ni wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun mune mu daldi jël nak mom Balqis ben délégation bu am solo wax ne netan la lu tolok jinni gor ak jinni jigen wut itam lu tolok juromi téméri ay mool moli wurus yu rafet yo xamanteni ay wurus yu cher lañu or bu cher mu def ci ay mool ay bag yu ngand yo xamanteni valeur la bo xamanteni mën nga ci ami milliards bolé ko ben mbaxana mo xamanteni lañ ci def ci jama ak or ak nañ ko doré rafet na trop mu nek mbaxanam bour mu rafet jël itam parfum yu cher mo xam parfum misk la ak parfum anbar ak yeneeni mbir yo xamanteni yu cher len mu jël ko ambulé ko ba mu rafet nak dal di jël nak délégation bobu wut nak ben nit bu am fayda ku am personnalité dal di jël nak cadeau ya tek ko ci loxom ne ko bo démé nak joxal mako Souleyman ne ko mako ko jox cadeau waye bobu da don set mune bu fekkentene nangou na cadeau bi ma xamné bour la aduna ko ñox su fekke delo si nako nak ma xamné kon ki yenent la aduna ñoru ko may yalla rek mom moko ñor waye ndike hudut mom bi mu sané lettre bi bu bour bi diko lire mu ngi deglu sen wax pour bu paré rek gaaw mëna dem informer ji Souleyman bi bour bi nak bu Balqis nak jëlé décision pour yebal ñi ba waxtaan ak ñom bañu wara départ ci le hudut nak daldi mom tam naw jitu ci len bi mu ñëwé wax Souleyman li nga xamanteni mom mo xew fof ak itam décision bi nga xamanteni Balqis jël nako di malikatu Saba fofu nak le Souleyman ne su fekke alal len may jaay dana nu xamne yalla jox na mako ba mu doy seuk daldi ne konté len lu tolok juroom ñent kilomètre yoy yépp gaay jël ay bag ay mooli or ay mooli wurus dem fa sanni ba mu fess del lu tolok juroomi kilomètre fo dox sa ndey jor ak sa chamoñ sa kanam ak sa gannaaw fo dox rek or yi ngay gis mu tassaro ci all bi mu ne itam nañu tabax ben mur bu nga xamanteni mur bi ci muru or lay nek nañu wut itam na ngeen dugg ci e geejgi na ngeen genné bepp rap bu fa nek té rafet beut mën ko gis ngeen genné ko dugg leen itam ci all bi lu ngeen fa gis ci rap wu rafet wo xamanteni beut mën na ci xewlu ci rafetayam ngeen genné ko waaw lepp luy doomu jinné na ñew su ko défé nak ñom ñu def nak ay sappi pour mëna téru nak délégation bobu nga xamanteni Balqis yonné nako Souleyman wante lolu Souleyman defuko lulul pour wan ko né ko nak iza dufina al-khayru jazal man waaw so démé nak ba nga xamanteni nak wax deug yalla nit defal na la ñëk gisuloko su boba nak amna droit nak taxaw wone nak li nga xamanteni yalla defal nako lolou tax Souleyman itam wone li nga xamanteni yalla defal nako ko ci ay taranga wante mbokk yi tabarakallah waxtu wi dafa jeex wante insha Allah digeunte Souleyman ak bour bi di Balqis ay mbir yu yeme dox na ci mbir yo xamanteni képp kuy doomu julit man nga ko jeriño ndax du histoire yu nga xamanteni dañ ko créer mais alquran ci bopam mo ñu ko netli xamna li ci nekk ci lughatul hayawanat ci ay rap yo xamanteni ñu ngi wax ak seen jëflanté da nañu yéem wante yéemul yalla su ko défé nak ni ñu ko alquran netlé insha Allah non leen ko bëgga toppé ba mu jeex seen mbokk seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani law mo leen
1: الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليجي غناو بنيو سنتي يال جوليجي يننتبي صلى الله عليه وسلم جوليجي أي نيوم أكي صحابام دلو سنين فسيني كنت نكيين كي إسوارو سيدنا سليمان عليه السلام. بوكي جيس نيني yonent yalla Suleyman ci tukki bu reuy bobu nga xamanteni defon nako ci barab bu mag ba ci ardu Hijaz ci Makkah al Mukarrama, te mu demon don aji defa ay fan ray fa itam ngir jamo ko yalla ray na fa ay gatt yu bari. Waxon nañ len bis bu nek lam don ray ba mu joge ci voyage ba ba ag ci dekk bu ñuy wax Sanaa ci Yemen, picc mi nga xamanteni mo doon Hudhud doon picc mi nga xamanteni moko doon won barabu ndox yi, bu demee ba nga xamanteni namu na jublu ci boromam jaamu ko. Wax nañ ne Hudhud momu bañu defé escale fofu dafa nawone far yalla dogal beutam tégué ci ben tol bu rafet, ben jardin bu rafet. Mu néna dem xoli jardin ba lan mo fa nek, far yalla dogal mu fekk fa moromu piccëm bo xamanteni ño bokk ben giir. Ñu waxtaan mu won ko ne ko itam dëkk bi am na buur bu mag bu ñuy wax Balqis, picc moomu di ko mën-mënle ba jël ko yóbbu ko ca dëkk ca buur ba. Ba mu demee kéemtaan yam fa gis tasanteeg itam yonent yàlla Suleyman, waxtu julli jot mu soxla ndox, laajte ana Hudhud ñu seetal ko ko gisuñu ko. Loolu taxoon na mu mer ndax li Hudhud génn te tàgguwu ko, génnul itam ci ndigal, te waxtu julli jot na, te mu jox ko responsabilité bu toll ni mu yor wàllu laabam. Loolu taxoon na mu tëkk ko ba ba mu dellu see moom Hudhud giiram googu di lépp luy wàllu ñanaaw daje nañoo Hudhud ne ko def nga lu rëy, ndax Suleyman laajte na la, yonent yàlla Suleyman laajte na la. Bi mu la laajtee ñun ñëpp xamuñu foo dem ndax tàggoowulo, léegi nag giñ na ne dana la mbugal

motax bi yenent yalla sulayman alayhi salam laje mbolo ma laj len kan moko meuna andil chef bi ci lu gawa gaw qala ifritun min aljin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin ñune amna ben jinne bo xamanteni jogna wax sulayman neko chef bi de sorina gis na waye man na lako andil bala becc ge xaj waaw man na lako andil bala becc ge xaj ni melni ci waxtu suba lako waxon muneko bala midi ma andil le chef wante Sulayman dadi wax jinne joju ne ko uridu asra min hada lima beug genna gaaw nonu feek mi di sorina lima beug modi ñu indiko ci nu mu gëna gaawé wanti alquran wax na ni qala alladhi 'indahu 'ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartada ilayka tarfuk yene alquran neena amna ben way bu nga xamanteni yalla joxnako xam xam bu reey bobu ñu wax ismullahi al-azam mudi secret bu reey secret bobu nak mu ngi ko jël ci alquran nax secret la bo xamanteni boko xasse am ce pouvoir da fay jéggi dayo ñu ne wa joju nak mo jog ne ko man de man na la ko andil ci xefa xibi man na la ko andil ci xefa xibi ana kon ki mo gëna gawle ke ne fuf sax wanti mom waajo ju nga xamanteni wax nako ne ko dana man na la ko andil ci xefa xibi wute nanu ci jëm joju kan la borom xam xam yi historien yi wute nan ci واختلفوا فيه فقال بعضهم هو جبريل عليه السلام وقال آخرون ملك من الملائكة أيده الله به نبيه سليمان وقال آخرون بل كان رجلا من بني آدم وانت نتوحي بأن بوتينك ريك من نك وانت قال أكثر المفسرين هو آصف بن برخيا كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم نيني بروم خام خام يي ووتي نانو تي جيم جيغا خامتيني مو واخون سليمان نيكو من نالا انديل ترون بوبو دي عرشم بوبو تي خف خبي نيني ام نانيو واخ ني جيم جوجو جبريل لا جبريل مو فكي وون جتاي بي motax ba jinne jele waxe ne ko man na la ko andil bala jant so dañ ne jibril mo wax ne ko mom man na ko andi ci digeunte xefa xibi amna ñeneen ñu ne dedet ben malaaka la won rek bu fekke won jotaay ba malaaka la bo xamanteni yalla ko e delegue won yenente yalla sulayman mu and ak mom diko jappale ci mission am ñu ne dedet ki def lolou nit la ku gem Sulayman nek njabotam and ak mom waye nak yalla jox nako secret bobu nak mung ko jele ci tawret te modi ismullahi al-azam bobu mom le ende Cheikh Balqis bobu amna nak ñu ne dedet Asif ibn Barkhiya la ndax wax ne mom kana siddiqan manam dafa nekkon ku deggu ci walu boromam nekkon itam ku deggu ci walu ak jamom ba yalla may ko itam mu xam ismullahi al-azam nenen asif ibn barkhiya mi mom mo andil yarant yalla sulayman chef bobu nga xamanteni mom la balqis ami fele ci saba motax mu ne dal jëm ci dal wax nen ci wax yoyu waye جم جدف نيونت يا الله سليمان قال له انظر الى السماء فنظر اليها ثم رد طرفه فوجده ني جم جدف وخ سليمان نيكو خولل تي كو اسمان
Suleyman aj beutam xol ci kaw asaman dello ci wat beutam fekk chaise bi jeli nañ ko saba ba andi ko ci Baytul Maqdis ci Jerusalem gaway bobu de upp na ci doxo ay wéri wér ci ay kilomètre yu bari gaway bobu nak ah xamna ni technique développé na lol waye agguñ fa nak ci gaway bobu gaway yu indi lu diiseni arshu balqis ñu jël ko saba indi ko ci baytul maqdis ci digënté xafa xepi koku wax na ne jëm joju moko def ko itam ci ay seconde yu neew sax motax ñu ne mom yëneent yalla suleyman falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru wa man shakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim ñene bi suleyman yenen ti yalla suleyman alayhi salam xole ci ko asaman delo ci betam gis ne andil ñen ko chaise ba mu gis gu wër ci ne chaise bi ñew na ci barabam neena kérok de xolam ak xelam yépp delu na ci boromam mu wax ni hada min fadli rabbi wax deug yalla li ngene lu sama borom la li de yalla mako defal waw yalla mayna ma ba mayma ci sama njabot luma bëgg ñu defal mako xol valeur bi fa mu nek namu sore ndeke amna ci sama njabot ko xamanteni mën na mako ëndil ci digënté xefa xek waye nak yalla mako defal rek pour natuma ndax dana ko sant wala dama ci gis sama bop damay bew xam nga yalla leg mu jël taranga jox ko nit ka war ci jaamu yalla far mu gis ci bopam ba faf yaqule motax mu ne hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru mu ne ndax yalla daf may natou ndax dana ko sant ci xewal gi ma defal wala damay sul xewal gi weddiko wante waman shakara fa innama yashkuru li nafsihi ko sant yalla ci xewal gi mla defal sa bop nga ko defal waaw kep ko yalla defal nak nga gas bamu xoot sul ko gisuloko bew bu baba nak na nga xamne yalla ku doylu la ci pour ñu sant ko waaw boko santul itam du ko wañi dara du te itam lam lay jox da la koy jox rek nax yalla mom bu talale di la jox waaw boko ne geewuma la sax du tax mu delo loxom da la koy jox rek ndax lutax ndax limu nek ghaniyun karim waye yent yalla suleyman alayhi salam ci tawhidam bu wer gis na ne dal xewal gi mu am yeb yalla moko ko jox mu santat boromam bu bax wante nak waxna jinne yi ne len limu bëgg modi chaisem bi nga xamanteni ci la daan tok na ngeen masque chaise bi waaw ndax dama bëgg natou xelam ndax musna wala musul waaw dama bëgg natou xelam ndax musna ndax bur bu musla wala musul waaw mu ne kon masque len chaise bi am len lu ngeen ci dindi am lu ngeen ci dolli waaw nakiru laha arshaha namzuru atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun wante itam borom xam xam yi warante nanu ci lutax suleyman di masque chaise bi waaw ban intérêt la ci am waaw ñu ne arada sijiduna suleyman an yakhtabira aqlaha waaw wa innama hadahu ala dhalik ma dhakarahu wahb wa muhammad ibn ka'b wa ghayruhuma min ahli alilm ان الشياطين خافت ان يتزوجها سليمان ويستولدها فيفشي اليها اسرار الجن فلا ينفكون من تسخير سليمان وذريته من بعد فارادوا ان يزهدوه فيها فاساءوا الثناء عليها وقالوا له ان في عقلها شيئا وان رجليها كحافر حمار
yonent yalla Suleyman alayhi salam dafa bëggona nattu xelu ndaw Sidi Balqis ndax bur la waye bur man na dof waye so amé dak yu bax rek dof ga nak man na maské wu waye nak Suleyman mom dafa am nak luko jinné yi wax ci ndaw si lolou nak ki ñuko netti moy serigne bu ñu wax Wahb ak Muhammad ibn Ka'b ak ñeneen ñu dul ñom ñaar ci borom xam xam yi wax nañu ne jinne yi dañu ragalon Suleyman tak ndaw Sidi Balqis su ko defé bu len yalla maye dom secret bi nga xamanteni nek na ci Suleyman mën na royat dem ci Balqis royat itam dem ci njabotam su ko defé nak duñu dañ mukk di nek ci di nek ci soufu nguru Suleyman diko ligéyal di ligéyal itam famem ñu bëgg nak takalé seen digënté ba seydou fa mëna dox loolu taxon nak ñu daan wax kaddu yi ñaaw ci Balqis nan dal dafa xawa déssé nak xel mi neexul té itam dañu wax né mom dafa am ay wanam wayjuram wu jigen dañ né jinné la woon loolu tax ñu né ko Balqis sax tanki mbam la yor dafa boba robbi yi nga xamanteni mom la jigen ñi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw loolu tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen ñi ndax robbu yu gudd yi daan sol robbi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi nak xam loolu wax Suleyman ne ko tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lool waante lolo tax ñu ne ko Balqis sax tanki mbam la yor waaw dafa boba robbi yi nga xamanteni mom la jigen ñi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen ñi ndax robbu yu gudd yi daan sol robbi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi nak xam lolu wax Suleyman ne ko tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lool wante tanki mbam la ndax yaayam jinne la won waaw lutax ndax bañ rek Suleyman takko lolo taxon nak Suleyman wax ne nanu makke chaise bi waaw pour ma xol ba xam ndax itam ndaw si amna xel wala amul xel motax bi ndaw si accé ba nuyonté ak Suleyman dañu ko wax Suleyman daf ko wax ne ko ahakada arshuk ndax sa chaise ba ni la mel ndax bi moy sa chaise ba nga daan tok fele ah mom de mo dencion chaise am tej ko chaise ba am sécurité lol ci denc bam ko denc kon nak wax deug yalla ci distance bu sore nonu chaise am jitu ci ko ci gisul luko indi gisul luko rombu lol dana ko jaxal wante dañu wax ne borom xam xam wala borom xel du gawa weddi du gawa deugal motax bagn ko waxe ne ko ahakaza arshuki qalat dafa wax ne ka annahu huwa dafa melni rek mom la kon mom weddiwul wante itam deugalul weddiwul wante itam deugalul lol nak li tax mu def ko modi dafa nek borom xel bobu nak le Suleyman xamne ndaw si kat borom xel waw ndaw si borom xel ndax dañu wax ni wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara koku cerno amadou dembu sokon moko wax mune xam xam bu yaatu te reey neena day tax nit ci du bari lu muy weddi waw waye nak bu sa xam xam xate lu ne nga weddi ko waw wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara kon mu melni xelam mu reey ak xam xamam mo taxone waxul ni du sama chaise ndax budé ci logique rek logique nangul fa Balqis joge ñu yenu chaise am ba ak lamuy reey reey gaaw andi ko ci seconde yi newe nonu lolu logique nangou ko waye mom xamna ne xam xam mën na lu ne motax weddi ko mom daf na rek ka annahu huwa dafa melni rek mom la fofu nak le Suleyman xamé né fofu la yëneent yalla Suleyman alayhi salam xamé né kat ndaw si borom xel wante amna benen natou bu def bu nga xamanteni moy wan yëneent yalla Suleyman
ci ne ndaw si kat nit la wanti du jinn bokut ak jinn dara yorul itam tanc mbam waaw la ko war la Suleyman def nak ba xam ko modi yerente yalla Suleyman alayhi salam fale bim ko don recevare e dañu karale pale bi liggey ko liggey bu nga xamanteni ndaw si bim don dugg si ba aksi ci fi Suleyman aksi digeunte fi Suleyman nek ak fi muy dugg se digeunte bi dañ ko liggey liggey bu yene ndax Suleyman dafa digal jinne yi ñu gas suuf si biñu ko gasé defar ko bu mu jekk soti ci ndox mu sel te rafet wut ay jinn yu rafet te sel dugal ko ci bir ndox mi daal di jël nak ay verre yu rafet manam karo yiñ ko liggéeyé dafa melni espèce verre buñu rattaxal liggéey ko ba nga xamanteni e biñ ko tégué ci kaw pax miñu gas boy jall ci kaw da nga yaakaane ci ndox ngay xouf niki jinne yi ñoko liggéeyé nonu boko timé da nga yaakaar né ndox la fekk verre lañu tek ci kaw man nga jall ci kaw dox waaw nit mën na ci dox mën nga ci daw mën nga ci dawal sax vélo lutax ndax verre bi nga xamanteni mo nek ci kaw waye nak bo dé xol c'est un verre bi ak niñu ko liggéeyé da ngay yaakaar né ndox la motax ñu né Balqis bi nga xamanteni ñew na fekk Suleyman alayhi salam mu ngi tok ci turunam ci arsham Balqis dadi aksi Suleyman dadi koy wax né ko udkhila sarh é ko aksil Balqis dadi wak rabb bimu sol commencé wak rabb bi nak yaakar na ci ndox lay xous bimu wagé rabb bi nak yëkëti tankam bay xous ci le Suleyman nak gis yélam yi gis tank yi li ci fété suuf yëpp mo gis ko xamné kon jinné yi dañu doon fenn lolo tax nak Suleyman dadi dumo yu nak ndax ñom dafa aram ci ñom seen bëd di tégué ci awra jigen waaw dafa aram ci ñom aram itam ci julit ni seen bëd di tégué ci awra jigen motax bama ko xolé rek le du moyu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne xol bu ñëkk bi ya ko mom amulo ci ben bakkar waye nak bo delwaté tek ci sa bëd nak ci len lay soga bindele bakkar motax yenenti yalla Suleyman alayhi wasallam ba ci bëtam tégo ben yoon rek le du moyu nak nax tégu bu ñëkk bi da doon sét ba xam nax li jinné yi wax deug la wala du deug waaw lolo tax nak ba mu dumoyo dafa dumoyo rek ne ko innahu sarhun mumarrat min qawarira wa laysa bima muné ko waccel sa robbu ne ko verenda la buñu liggéeyé ver buñu rattaxal ba mu melni ndox wante du ndox wa laysa bima'in waaw mom la alquran wax ni qila laha udkhil as-sarha falamma ra'athu hasibathu lujjatan fakashafat an saqiha litakhudahu ila Suleyman wante Suleyman alayhi salam bamu gise ne dal jinne yi lañ doon wax daru du ci deug mu resawar ndaw si dal di ñew tok ñu waxtaan le Suleyman jikko def moy daf ko wo ci l'islam ne ko dal jant bi ngeen di jaamu du dara min def la rek comme yeen yalla ko bind yeen sax yeen ko gën ndax yalla daf ko bind mu nekk ci ten service kon nak lepp lo daan jaamu nang ko bayyi te jaamu yalla ndax yalla ci bopam mom moy ci jara jaamu ga njariñ nekk ci ñak jaamu ga lor nekk ci motax Balqis momitam wax deug yalla noyal xolam lol ci l'islam mu dadi tuub gu gaaw waye nak wax ne le gëna ñoddi ak tuubam moy kemtaan yi nga xamanteni gis nako ci picc momu di hudhud waaw picc la mo xamanteni lepp lu nit di dox mën nako dox nekkon bras droit yeralti yalla Suleyman alayhi salam diko doxali mission ak kado ya nga xamanteni yene won nako ko don ko setlu ba xam ndax bour la wala yenente la
ne bu ko dello cadeau yi mu xamne yonent la su ko nango mu xamne bour la Sulayman alayhi salam mom kérok dafa dello cadeau yi lolou won na ndaw ci ci ne ki kat ab yonent la ak itam arsh seesam bi nga xamanteni andil nan ko ko ak itam lu yeme li nga xamanteni ligey nako ci bir kërëm bu boko gisé tek ko ndox lolou mo taxone Balqis mi gaw lol wamatu ci ak njub wamatu ci ak l'islam gaw lol wuy ci yonent yalla Sulayman alayhi salam motax mu tup mom Balqis waw alquran netliko waxne qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin Balqis dadi rot dadi sujotal boromam dadi tup dadi wax ne yow sama borom giñ na ne togn na sama bop ci lima wessu ndax sacrifice na lu bari ci sama dundu di jaamu lu jarul jaamu kon de togn na sama bop wante nak tay ji lepp luma deful reccu nako tay ji de toop na jeblu na an nak Sulayman jeblu ci kan jeblu ci yalla mi nga xamanteni mom minde fi mo len bind mo len sak bi nga xamanteni nak Balqis tubna mom la alquran wax ni wa utina alilma min qablaha wa kunna muslimin wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin waw yalla di joxonna yenent yalla Sulayman xam xam jox ko itam nubuwa lu jitu Balqis di dugg ci l'islam ñom itam ñu nekkon ay julit ba lolo tax jël leen Balqis ci kéfir ga mu nekkon deggele ko la mu doon jaamu te modi jant ba legi Balqis gemul kudul yalla xolam kudul yalla nekk ci mu mujj nekk julit bu sel bu dugg ci walu ngeemam waxne ne nak yenente yalla Sulayman alayhi salam historien yi waxne ci ñaari wax waxne ne am nañu wax ne ginnaw sigi Sulayman daf ko tak am ñu ne dedet yenente yalla Sulayman takuko wante daf ko may bur bu ñuy wax Tuba waaw wante dal li ëpp ci li nit ñi wax mo di ne yenente yalla Sulayman alayhi salam mom moko mujju denc wante mbokki yenente yalla Sulayman alayhi salam ci mission bu reuy bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom def na ci kemtalay katanam waye nak dundu go gis amna fu mu yam yenente yalla Sulayman ba mu demé ba digam jege ci nga xamanteni legi nak suppu na de te gis ngeen yenente yalla Sulayman alayhi salam waxuma la dara ci histoiream wante dara gënu ci yéme waxtaan yi nga xamanteni doon na ko waxtaan nak mindeef bobu ñuy wax xorondom waxtaan wu doy waar la ndax bis sax moom Sulayman alayhi salam jël na xorondom doon waxtaan ak moom laaj ko ne ko waaw yow xorondom dama lay laaj yow at mi ñaata pepp ngay dundee mu ne ko benn pepp mu ne ko kon dana la jox ñaari pepp su ñaari boo amee ñaari at ma joxaat la yeneen ñaari pepp daal di koy jël dugal ko ci benn kaaf wante ci muus goo xamante ni nekk na ci xorondom ak xelam mu rëy

0: pour économiser ben pep bi mom la dundé ci atmi benen ba ci dess itam mu dundé ko ci benen atma réserver benen pep ba kéro bi sulé bi ñaari at yi maté ba Souleyman ñew di xol pour jox xorondom bi yenen ñaari pep yu mu dundé kérok ba mu ubbé kaas ga fekk na fa ben pep bu ne ñum mu yaakaane xorondom bi day fen mu laaj xorondom bi ne ko waaw lutax nga dund nga ne ñaari pep ngay dundé te def nga fi ñaari at te man ben pep bi la gis nga dundé ko bayyi fi bi ci dess mu ne ko wante defumako luddul rek wola diku nit dama wola diku nit nit wolu wumako mu ne ko lutax mu ne ko ndax nit day nar di contane te itam pep bi ñaari pep yi nga ma jox digënte bi ma ron nga fi mënon nga ma fi méré bo xamanteni xeyna mer gogu dana tax doto ma joxati dundu te bu boba nak su fekkon ma dundé lima yor ba mu jeex kon sama dédé dal di gaw te bëgg na guddu fan nak dundulu yag mu ne ko benen bi ci dess itam doomu adama dafa gaawu faté te yow da nga bëri njabot bëri programme yilif nit rek doyna rawatina nak nga yilif jinné yi yilif gunoor yi yilif ñanaaw yi waaw ba taxna itam problème yu bari yi ngay jankuwantel taxna mën nga ma faté te bu boba bu ma faté ci kaas gi rek ah mën na dem bar sax loolu tax nak ñak wala diku nit loolu tax comme diglanté nak nit ma def li gëna woor waaw économiser sama dundu lek ben pep bi ci ñaari at yi ba ca dess ma réserver ko suma la gisé baxna suma la gisul itam ma japp ci pep bi bu ko defé dana mëna am dana mëna assurer wat sama yenen ñaari at lolu dox waxtan la wo xamanteni doxon na ci digënté yenenti yalla Souleyman ak ben xorondom wante yenenti yalla Souleyman bi nga xamanteni dem na ba yalla dogal nak apam jot mu wara genn aduna ahlu tariikh mudi historien yi wax nañ ci gis ngeen yent yalla Souleyman da doon liggey lo jinne yi ak shaytan yi ñoo daan tabax jakkay ak estati daan defar ciin yi yépp ñoo daan itam toxal xeer yu reey di liggey yu metti di gasteen yi ak forage yi yépp ñom ñoko daan def wante nak amna benn secret bo xamanteni mu ngi law ci nit ñi gëm ko moodine nit ñi dañu gëm ni jinne xam na ëllëg waaw jinne xam na kumpa maanaam li jublu si sa dund li ci jublu si li ñëwagul sa avenir jinne mën na laa wax lépp sheytaane yi mën nañ laa wax lépp loolu nit ñi dañ ko gëm wante Souleyman pour Souleyman bëgg a fenloo jinne yi wan leen ne leen xamu leen dara ci xayb xamu leen dara ci kumpa taxon na Souleyman négocier ak boromam waxtaan ak yàlla ne ko yow yàlla maa ngi lay ñaan su ma demee bay génn àdduna bu jinne yi xam ne génn naa àdduna buñ ko xam mukk su ma demee bay génn àdduna bu jinne yi xam ne génn naa àdduna naa génn àdduna lu yàgg ñu koy soog a xam wante loolu cax la rek boo xamante ni Souleyman daf ko fi bëgg a bàyyi pour wan nit ñi ne leen jinne yi dañ leen di fontoo rek di leen wax ne leen ñoom xam nañu avenir xam nañu li kumpa xam nañu li jublu si te ak seegul te fekk xamuñu ca dara ñoo ki yéene ca yem loolu taxoon na yonente yàlla Souleyman négocier ak boromam pour daal bu dee génn àdduna jinne yi bañ ko xam nit ñi bañ ko xam kenn bañ ko xam loolu nag insha allahu ci ajuma ji di ñëw leen ko fas yéene agale tabarakallahu ñu leen di sant di leen gërëm
1: di ci ay ñunem ak sahaba dayu si neen fas yéene continuer ak yéen histoire sayyiduna Souleyman alayhi salaam bokki julit yi gis neen ne ajuma ji weesu Souleyman alayhi salaam yàlla dogal na mu takk jigéen ju baax jooju nekkoon buuru Saba di Balqis ba mu ko takkee itam gannaaw ba mu ko tuubalee ba noppi yàlla dogal na nag ndaw si delluwaat na wax neen ne Souleyman daa

nafa dem wer wu jot mais bu demé ñetti fan la fay am de lusi wat tabarakallah sayyidna sulayman alayhi salam amna lu mu ñaanun boromam te mo dine dafa waxon boromam ne ko ma ngi lay ñaan sama genn aduna bu ko jinne ye xam lolou nak la taxone mu ñaan ko boromam du dara rek pour bëgg won nit ñi ne len liñu gëm ci jinne yi taxawul te modi ni jinne xamna xey maana jinne xamna kumpa lu ñewagul li xew ëlëk yalla rek mom moko xam li xew gënaaw ëlëk itam yalla rek moko xam mu melni Sulayman alayhi salam amon na pouvoir bu reuy bo xamanteni bu masana dug xalwa ba nek ci mihrabam di jaamu boromam wax ne ni jinne ju ko jégué rek ci moment bobu da ngay lak ni wutendi lak ci safara ndax doole biir ji nga xamanteni yalla jox nako sayyidna Sulayman alayhi salam motax wa fi maut Sulayman alayhi salam يسجل القرآن الكريم أن الجن قد فوجئت بموته بعد أن أكلت دابة الأرض عصاه التي يستند إليها فخر واقعا على أثر ذلك وحينئذ تبينت الجن أمر وفاته وأنهم لو كانوا يعلمون الغيب لما ظلوا يقاسون عذاب العمل لحظة واحدة بعد وفاته gis nañ ci liñu alquran netali ci gennu aduna ak sayyidna Sulayman alayhi salam alquran netali nañu ci lu yeme ndax yelente yalla Sulayman alayhi salam bamu demé ba digam djégé ci dafa def ben espèce xalwa nek ci mihrabam di jaamu boromam ba nga xamanteni dem na ba dig ba jot yalla dogal sheytani dal di ñew jeur roham wax ne ni famu tok mu ngi sukkandiko won ci ben yak mom yeenent yalla Sulayman ndax gis ngeen ne bokkon na ci sunna yi yeenent yi dañu daan yor yak moy kan yoy mak ñi di yor lolu sunna la mom la di haji malik radiyallahu ta'ala anhu wax ci mimiya ne hamlul asa sunnatun lil anbiya'i ma'an kun hamilan yabna mimin tan amin sha'mi mune yore yeb ne ne sunna la ci yenenti mune kon nak yow nit ki so demé ba am ñeen fukki at rafet na ci yow nga roy yenenti ci seen sunna bobu te modi ngay yor yeb mo waral nga gis leg leg mak ñi di gaddu kan ñu ne kan bobu nga xamanteni ki la yonenti yalla Sulayman sukkandiko won amna ñu ne xam nga historien yi mom dañ ci wuté wax neen ci ay wax wante dal neneen dal bi yalla jëlé roham barab bim ko jëlé tok na fa lu tollok at te jinne yi ak nit ñi xamuñu ne Sulayman genn na aduna wante pour yalla won nit ñi ne len ak jinne yi ne len Sulayman genn na aduna dafa yebal ben rap wu ndaw wu ñuy wax mah moy espèce gëneur bu ndaw la bo xamanteni da fay lek denk ñaare table yu maxey yeb ben gëneur koy lek armoal yu maxey itam gunoor akoy lek ñaare lu aju ci denk rek gunoor gogu da fay dugg ci bir lek ko ba mu feunax gunoor gogu nak lañu tuddé dabatul ard wax ne ne mom la yalla yebal mu dem ci yetu Sulayman wi lek yet wi ba yet wi feunax bi yet wi demé ba atnutul nak Sulayman ci la yet wi dam Sulayman daldi daanu bi mu daanu ci suuf nak fofu la jinne yi soga xamene ndeke kat Sulayman gennon na aduna bu yagg.
mu melni lolou day won nit ñi ne len ghaib ken xamuko kudul yalla jinne yi nak mer nañ ci mer gu reey lutax ndax Suleyman daf len dan ligeylo di len yenulo ay xeer di len gaslo di len tabaxlo ay sanche yu reey ñu ligey yu metti yo xamanteni wax deug yalla suñu xamone ne Suleyman genn na aduna bu yagg kon bayyi nañ ligey ba bu yagg waye nak ba mu daano la no xamne nak Suleyman mi kat radiyallahu ta'ala anhu mom kat genn na aduna lolu taxone nak ñom ñep ñu daldi wëccax seen loxo nak bayyi ligey biñ doon def amna ñu wax ne ñom kontan nañu ñom jinne yi na xamne ne tay Suleyman alayhi salam genn aduna legi nak noppulu nañu ci seen ligey dotuñu gisati ku am doole jumu len meuna noté comme ni len Suleyman noté won ñu jël nak seen indépendance totale wanti ñew neen jël max bi nga xamanteni mom maxon kan bi bakan bi dam ñew neen di wax ak max bi waaw motax thumma anna ash-shayatin qalu lil arda law kunti ta'kulina at-ta'am la atayna bi atyab at-ta'am wa law kunti tashrabina al-ma' la saqaynaki a'dab ash-sharab walakinna nuhdi ilayka al-ma' wa at-tin shukran lak dañu ñew ci max bi neko defal nga ñu tay lu reuy ndax ya ñu won ni Suleyman genn na aduna ndax so lekul won yek wi kon dañu continuer di liggey diir bu yag wante nak comme ya ñu dimbali bañu xamne Suleyman genn na aduna bañu mëna am tay indépendance et buñu bu fekkonté ni rap nga wuy jëfëndiko ñam kon dañen la ëndel lek ga gëna tay ci lek gi su fekkonté ni itam rap nga buy naan ndox dañen la ëndil ndox mi gëna sell ci ndox yi jox lako wante nak xamne ni do lek ndox do lek ñam do naan ndox wante nak tay dañen la jox cadeau ndox mi gëna sell ak lek gi gëna sell jox lako donte do ko jëfëndiko sax way ñu jox lako comme cadeau ndax lu reey li nga xamanteni defal nga ñuko wante so gisé Suleyman alayhi salam doxale nonu du dara ludul won nit ñi ne amna lo xamne alalu yalla la mu di ëlëk li xew waaw li xew ëlëk koku alalu yalla la kum ci mosalul rek do ci mos motax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwé te alquran wacc yalla wax nako ci alquran ne ko alamul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man yartada min rasul yalla ne nako walu kumpa nak sama yef la waw sama yef la ken xamuko kumpa ken xamuko li xew euleuk ken xamuko waw li xew euleuk ken xamuko man yalla rek mako xam leg nak man yalla dana tan ci samay jam ñama sok ma am luma len ci xamal waw ubil len rido kumpa ñu am luñ ci gis touti rek waye lañuy gis lañu réré ko ëpp lolu nak day wone ni leglay nga gis nit ko xamanteni yalla dana ko xamal kumpa leglay itam nga gis jinne jo xamanteni yalla dana ko xamal kumpa waye nak lolu lepp day aju ci machia yalla day aju rek ci bëgg bëggu yalla nga xamne ci nam namam la ko xamalé lolu mo xam ko wante nak jinne yi amuñu force bo xamanteni lay xew ëlëk xam nañu ko dedes lolu yalla tel nañu ci yéek mu melni nit ñi amna fuñu tégon jinne yi jox leen ay pouvoir yu doy waar lolu itam alquran natli nako ndax yalla wax na ni wa innahu kana rijalun min al-insi ya'uzuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa jinne yi wax na ni amna ay nit ci nit ñi ci doomu adamay
seen lepp ñu ko acc ci jinne yi bu ñu jaaxle ci jinne yi lañu jëm bu ñu amé ñu fébar jinne yi lañ ci yaakaar suñu amé ay aaju jinne yi lañ ci yaakaar bu boba nak kep ko xamanteni préféré nga pour and ak ñom su boba nak la ngay def yépp xërem lañ koy tuddé la ngay def yépp xërem lañ koy tuddé ndax amul ko ëpp yalla waaw nit dal su féké tawhid bu wërë ngi ci xolam buy dimbali ku na dimbali ku ci yalla buy ñaan muslu na ñaan muslu ci yalla buy wut na wut ci yalla ndax yalla mo am lepp waye yalla ak leneen mom yalla mënu ci d'accord té itam jinné ci seen bop yalla dafa dogal itam ñu am ay nit ñu manam ñu am ñu gëm am ci itam ño xamanteni gëmuñu waaw wa anna minna salihun wa minna alqasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashada waaw koku jinne yi ñoko wax yonent bi ne ko amna way gëm ci ñun amna itam ñu jeng gëmuñu ludul ne ay yéfer lañu wante nak kep ko xamanteni nak daw nga wuti ngëm ya am ñub ga nga xamanteni mom la ñepp bëgg kon mu melni jinne yi nit ñi gëm nañu leen di jëflante ak ñoom wante nañu xamne biddani la yajtami'ani ñaari safana ngi ni yo xamne duñu dajé ndax lekki jinne ji dafa nek yéfer nga bëgg mu dimbulé la nga xamne ki ngay jëflantel ak lëndëmu kessé la lam lay diggal yalla du ci bëgg dara lam lay diggal yépp sobé lay nek amna ci ño xamanteni nak ay julit lañu bo dé jëflanté ak ñom itam li yalla diglé rek leen lay diggal waaw motax ñaar duñu dajé lèr ak lëndëm féké da nga yoré liman do mëna jëflanté jinné yi su féké amulo nak benn liman nak su boba nak man nga jëflanté ak ñom waye bu boba nak nga xamné yaangi ci lëndëm go xamanteni so ci génné aduna directement safara nga jëm mu melni e jinné yi nga xamanteni ño doon ligéyal Suleyman alayhi salam bi Suleyman génné aduna amna luñu def ndax dañu wax ni shaytané bi nga xamanteni yalla dogal na sayyidna Suleyman alayhi salam génné aduna amna lu shaytané def modi shaytané jël na tuuma bu reuy sanni ko Suleyman wax ne Suleyman dal nekul won julit ni yefer la won namu ko defé modi da fay jël lu ñuy tuddé ay xarfa fufa mudi ay galaj ak xaw ak galan yo xamanteni dafa aju ci walu njibar ñusul ko ci suufu chees ba nga xamanteni ci la yenente yalla Suleyman alayhi salam dan tok amna ñu ne ñu ko ci def ba mu per digeunte ba mu perte won nguuram te yalla tegon ka natu ba amna ñu ne ci la ñu jël galaj yo ñusul ko ci suufu chees ba am ñu ne dedet bi mu genné aduna lako ci shaytané def sul ko fa bi nga xamanteni yenente yalla Suleyman genn na aduna legui shaytané daldi dajali nit ñi dajali itam jinne yi daldi len wax ne len Suleyman alayhi salam lim len noté won du yalla du dara ay galaj la ak xërem yo xamanteni daf ko sulon ci suufu chef bim don tok fofu la ko sul galaj ak xërem yoyu ci la len noté ci la len shaytané wo nak sulli lo len mirma bañ ko sulé itam gis ko mu nek ay xërem ay xarfu fufa yo xamanteni ken xamul nu mu démé légui nak nit ñi fa nekkon ñi ci bari gëm nañu li shaytané yi wax waaw gëm nañu ko né dal Suleyman kon li lañu noté won wanti nit ñi ñu xamné njibar nekkon na lu yagg

ci Abdoulaye Ibn Abbas mu ni bi nga xamanteni ray nañu Qabil mag bi nga xamanteni Qabil ray na Habil neena bobu adaba mu ngi mak neena nature bi daf ko yek ba amna ci garab yo xamanteni ci lañu amé deg ndax naqarlu de nga ray ba rayba neena itam ci la ñam yu bari wexé neena ci le fruit yu bari foraxé waaw lu démé ni ki limong yek mandarin yek yu ci bari ñam leen yu safon suker waye mettit lu musiba bobu di musiba bi ñeek ci kaw suuf lolo tax ñum yenn garab yi am dekk yenn ñam yi daldi forox lolo waré itam yenn ndox yi saf xorom neexatul lolo taxone itam suuf ci dem ba nga xamanteni amna tilim tilim bu ñuy tuddé poussière lolo lepp du dara lu do rek mettit lu gi nga xamanteni de nga mettit lu neen ko krim bu reuy bobu fofu nak la suñu mam adam yegene amna lu xew gannaaw bi mu ñewé nak ba end ci la yek ne ndeke ray nañu domam bobu di Habil mu mettit lu ko lol wax nañu ne sax Abdoulaye Ibn Abbas daf ko weddi ndax amna ñu ne kéro suñu mam adam def na martiya joy domam joji di Habil waye Abdoulaye Ibn Abbas daf ni e amul ben ci yonent yalla yi ku massa way ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu waxon ne way kat la sha'ir la ndax waxam bu jek ndax jawami'ul kalim yiñ ko joxon amna ñu yaakaron ne way kat la waye yalla mo wax ne wama 'allamnahu ash-sha'ra wama yanbaghi lahu kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam masul nek way kat yonent yi ko jitu won itam musuñu nek way kat wante marsiya bi nga xamanteni suñu mam adam def nako ci Habil wax ne ne marsiya la bo xamanteni mu ko bind ci langu suryaniya ndax adam nekul won arab bim ko bindé ci langu suryaniya denk ko domam joju ñuy wax shif mom itam dañ ci ñew shif ginnaw bi Habil de mom mo ñew waye mom bi muy juddou mom juddowul nek cheikh dafa juddou mom dong lutax ndax bu juddou ñew ci lay meuna tak labu dami nga xamanteni mom mo don cheikhu Habil te jigen la jo xamanteni narul am jëkkeur te jigen ju amul jëkkeur ci société meuna indi musiba bu reuy mom la sidi haji malik si netli ci khilasu dhahab di wax ne wa ghayru shithin fama ta'tihu munfaridan hawa'u takriman nurin غير مزدحمي موم شيس نينا اوا لامو دون ام تي دوم ييب اي شيخ لانو واي سيس دونغ مو نييو ت نيكول شيخ نيك موم نييو موم دونغ كون نييو نا غير نياري حكمه حكمه بو نييك بي مودي نييو نا بور فاسيني نيك جيكرو لابودا حكمه نياريل بي مودي ليرو يوننت بي صلى الله عليه وسلم بي نيك تي موم té lèr gogou du raj raj lo ak kenn du bo xanté kenn lolo tax mu ñew mom dong kon lu né rek yalla laxas na ci hikmam té nit ñi yeguñu ko ñu né bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam adam yalla may ko domam joj ñi wax shif wax neen né sax shif wax neen né shif é modi bu fekkén nénen shif lak bi mu ngi joggé ci suryaniya du lako arab ñu ni signification shit moy lan ñu ne modi hibatun minallah manam ki kat may la gu joge ci yalla ndax leeru yonent gi nek ci mom lolo tax ñu ne adam yalla ko may shit mu nek chanceam yalla ko ko may pour mu fasiyene nek khalifam ginaaw bu fi joge ñu ni shit mom nak kero bi suñu mam adam di genn aduna dafa jël nak marsiye bi jox ko ko neko nak marsiya la bo xamanteni dama la ko denk pour nga teyel mako nang ko sam nak bu mu reer neena ñukoy samonté diko donnanté diko donnanté diko donnanté ba ci jamono yi suñu mam Ismaïl don won nako ci suñu mam Ibrahim wante Ismaïl mom bi mu ñewé dekk ak arab yi ñukoy donnanté ba yalla dogal itam am ku ko donnu ci arab yi kiko donu ci arab yi nak mom lañuy wax ya'rub ibn qahtan mom dom la ci yonent yalla hud alayhi salam mom ci da dan lak langu suryaniya di lak itam lak arab mom nak mom mo traduire
marsiyé bobu moko traduire ci arab dal di koy way wax né ni mo ñëk war fas mom ya'rub ibn qahtan mo ngi bok ci arab yi gëna tedd tabarakallah buñu toppé kiyam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joggé waye nak modi mamu arab yi ñu ni marsiyé bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam def nako ci habil di domam ju bax joju modi marsiyé bi ñu leen bëgg wax dafa wax ni taghayyaratil bilad wa man 'alayha fawajhul ardi mughbarun qabih taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn wa qalla bashashatul wajhi as-sabih wa qabilu adhaqa al-mauta habila fawa huzna laqad fuqida al-malih wa mali la ajudu bisakbi dam'in wa mali la ajudu bisakbi dam'in wa habilu تضمنه الضريح وجاءت شعلة ولها رنين لهابلها وقابلها يصيح لقتل ابن النبي بغير جرم فقلبي عند قتلته جريح وجاورنا اللعين وليس يفنى عدو لا يموت فنستريح بمدفي مرسيبي suñu mam hawa momitam nekkon jigen ju bax jigen jo xamanteni roy na jëkëram ba roy ko ci mjang momitam felu nako neko da ash-shakwa faqad halaka jami'a bi mawtin laysa bis-samani ar-rabihi wa ma yughni al-buka'u 'ani al-bawaki idha ma al-mar'u ghayyaba fi ad-darihi fa abki an-nafsa wa anzil 'an hawaha falasta mukhalladan ba'da ad-dhabihi fofu itam le iblis momitam dadi felo suñu mam adam ak suñu mam hawa momitam dadi way waxne tanuhu anil bilad wa sakinha fa fil jannati daqa bika al fasih wa kunta biha wa zawjuka fi rakhai wa qalbuka fi adad dunya marih fa ma zalat makayidati wa makri ila an fataka thamanur rabih فلولا رحمة الجبار أضحى بكفك من جنان الخلد ريح لول لا إبليس وخ اي مرسي بي نك لي موي تيكي موندي سيني مام آدم عليه السلام جوينا دومام جي وخني تغيرت البلاد ومن عليها من ريومي سوفسي سوفيكونا لي نك سي كو سوف lepp itam soppekuna andak souf lutax mune ndax joy sama dom ju bax ci dihabil ci ray gi nga xamanteni frère am ray nako ko mune fa wajhul ard mughbarun qabih neena souf sepp cherna fo xol mu ngi lendeum bu cher bi joge na ci gox yu nek

uuf ndekeet nature bi ndeke asamaan si yàgg naa jooy nit ku baax ku génn àdduna. Ndeke kon way bi marché bi jox nañu ne Habil bi mu génnee àdduna jawu ji yépp dafa amoon poussière. Lu tax? Ndax mettit lu ku baax kii dem. Moo tax mu ne taxayyara kullu di taamin wa law na mu ne lépp lu amoon caf ka nee na sa caf ka soppeeku na. Lépp lu amoon couleur sa couleur soppeeku na ngir naqar lu génn àdduna Habil gii. Nee na waqal bashashatul wajhi sabih nee na suba teel nee na waxtu suba waxtu wu set la waxtu wu rafet la waaye nee na suba gi xool ko sax na kanam ga setee woon de seteetu ko kanamam a ngi ñëkk kanamam a ngi ñaaw lu tax ndax mettit lu deewu sama doom ju baax ji di Habil. Mu ne ah wa qabilu adaqal mawta Habila mu ne Qabil moo bon moom de mosal na wextanu dee sama doom ju baax jëlee di Habil. Mu ne fa waa xuus naa woo naa sama njàqare woor naa sama lakku xol woo naa sama tiis laqad fuqidal maliixu dëgg-dëgg ñàkk nanu ku saf xorom ku baax ga ku baax ga nga xamante ni xolam bu rafet baa ngay feeñ ca kanam ga kooku ñàkk nanu ko àdduna ñàkk na koo xamante ni dootu ko amati ba mukk. Mu ne wama lii laa ajuudu bi sag bi damain mu ne man aadam lu tax du ma tabe ci tur rongoñ waaw lu tax du ma tabe ndax doom ju baaxi ni yaakaaratuma ko kon fokk ma sama rongoñ tuuru ndax wa Habilu tadammanahu dariixu Habil de tey ji bàmmeel muy dëkkuwaayam bàmmeel tàpp na leggam ya man de ñàkk naa doom joo xam ne sama wéttal la woon ci mbaax sama wéttal la woon ca jàkka ja sama wéttal la woon ca waqaf ya sama wéttal la woon ci dox mbokk sama wéttal la woon ci lépp kon ñàkk naa sama doom jooju. Mu ne wa jaa shu'latun wa laha raninu li habiliha nee na jum yi ñu ngi bàyyi ko kaw asamaan di yuux di jooy maa ngi dégg ay baat yuy jooy ci kaw asamaan si di yëkkat lu tax ñu ngi jooy sama doom ju baax jooju di Habil. Mu ne te Qabil kat dof ba ku bon ka borom xol bu ñuul ba moom de mu ngay yuuxu lu tax muy yuuxu li qatli ibni nabi ji bi xeyri jurmin ndax rey na doomu yonent boo xamante ni rey na ko ci lu dul tooñ tooñu ko wax ko lu ñaaw defu ko ko kon nag moom mat na baaraamam wiccax yuuxu ndax rey na doomu yonent boo xamante ni tooñu ko defu ko dara lu ñaaw. Mu ne man aadam de fa qalbi inda qatlatihi jarixu sama xol gomb rëy ngi ci boo xamante ni la ko ca def du dara lu dul rey gi nga xamante ni rey nanu ko sama doom ju baax jii di Habil. Mu ne wa jaawarana laynu wa laysa yafna aduwun la yamutu fa nastarixu mu ne la ko def nag du dara lu dul suñu dëkkaale bu bon bi suñu dëkkaale bu bon bi ñuy wax iblis yàlla nañu yàlla musal ci dëkkaale bu bon suñu dëkkaale bu bon bi ñuy wax iblis moo topp sama doom ji di ko dicté lu bon di ko dicté lu bon bu mu xëy rey mbokkam rey rakkam joo xamante ni ñoo bokk benn biir bokk benn baay bokk benn borom. Mu ne ay waajiri noon bii de su dee woon ba ñu noppalu de sant yàlla wante dafa fas yéene ànd ak samay sët dund ba faw mbokk yi la suñu maam Xawa tontu ak la iblis tontu insha allahu ci àjjuma yi di ñëw ci leen ko fas yéene motali ñu ngi leen di gërëm di leen

0: الحمد لله اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جلدي جنو بنيو سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أين ينم أكي صحابام دلو سنين فسيني كنتينيك ين كي إسوارو سيدنا آدم عليه السلام مكي جسنين كي وقتان بيسو histoire bi nga xamne xewna ci keur suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba mu amé ak jaxlé ci njabotam denk na njabot gi asaman lank né atanuko mu denk njabot gi souf lank né atanuko mu denk ko montagne yi ñu lank né atanuñu ko mu wëlbeetiku denk ko nit te nit koku mako denk modi qabil ne ko kom nak yow yaay mak te ya fi kilifa dama beug nga tok ci njabot gi surveiller len mune d'accord te ndike boba narna ak tiay te boba suñu mam adam alayhi salam mu nga jemon mak ba mu deme la xew xew bu reuy am kërëm te modi qabil rayna habi terayba dara dikte wu ko ndax musu ta xam lan mo di ray shaytané mo soppli ku jëm won ko ni ñuy rayé mu yëkëti xeer door ko rakam ja mu faatu kérok suñu mam adam alayhi salam ba mu delusé amna lu ko metti lol ba taxitam joyna domam joju di habil na yonent bi sallallahu alaihi wasallam joye won domam ju tedd ja ibrahim kerek de ba ibrahim genne aduna yonent bi sallallahu alaihi wasallam joyna waye joy janak joy ga andul ak yikkat joy ga andul ak yuxu ronganyam modon sotte ku ci beutam di dal ci deunam pour wanene ki fi joge sopu nako motax bu fi bu nit genné aduna lañu bëgg nga joyé koko modi sa rongoñ touru wayé nak yoxok daanok yépp ñak téggin la rek bokul ci l'islam motax ci waxtaan wi wésu wax nañ len li suñu mam adam bind modi marsiya bu am solo kiñuy wax ya arab ibn qahtan di kilifa gu makki arabiy moko traduire def ko way ndax mu ko bindon ci langue suryaniya wax nañ ni suñu mam adam momu suñu mam hawa felu won nako wax ko ne ko da'i shakwa faqad halaka jami'a bi mawtin laysa bi thamani rabihi وما يغني البكاء عن البواكي إذا ما المرء غيب في الضريح فأبكي النفس وانذل عن هواها فلست مخلدا بعد الذبيح منيكو سانغ بي بايل جوي نخ كي نغي جوي دم نتدوتل ديك منيكو تمانغي يغلني جوي دوتل منجرين نتكي موك ndax faduna ci bammel dotul delusi xana kay alakhira rek muniko ki jare joy kay moy bakkan bi la jonkonu beug rek nga top ko ba jumok sa borom joyal sa bakkan fexel no bereek sa bakkan fexel no bereek shaytané fexel no bereek aduna bañu bañ la moylo sa borom ndax mang lay yegal ne yow adam yaay sama kilifa waye nak aduna bi du keur guñuy bel du kër gu ñuy nekk ba faw yàgg yàgg dañuy ñibbi. Kaddu yu rafet yooyu la suñu maam Xawa dëfale suñu maam Adam alayhi salaam. Moo tax yàlla ni wutal soxna pour sa xol mën a dalee ci moom. Waaw, waxuñu nag soxna su lay teg fitna, waaye soxna soo xam ne boo jaaxlee mu dëfal la, dalal la. Kon suñu maam Xawa dalal na suñu maam Adam alayhi salaam ci naqaram woowu, ndax wax neen ne suñu maam Adam toog na lu tolloog téeméeri at yoo xamante ni nanguwul la reetaan, ndax mettit lu kirim bu rëy bii nga xamante ni doomam def na ko. Waaye Iblis moom nag ñaawal na leen ne leen yéen a nekkoon àjjana, nekkoon fay cakaay, nekkoon fàak dund gu neex, ma añaana leen ko, ma añaana leen ko ba génnee leen ci àjjana ju yaatu ju féex jooju ak xéewalam yu rëy ya, indi leen ci àdduna bu xat bii. Tey nag yéen a ngi commencé am naqaru xol, maag samay pexe danaa fexe ba ëllëg su ma dee dugg safara du ma fa dugg man dong. Ey, budul woon ak yërmande yàlla bi ànd ak yéen, kon yow Adam amul kenn ci sa njaboot koo xamante ni rek dana dugg aljana, ñëpp safara lañu jëm ànd ak man. Maa leen bañ. Iblis laanatullahi alayhi kaddu yooyu la wax pour feddali noonoom nooneelam ci doomu Adama. Wax neen ne suñu maam Adama alayhi salaam yàlla remplacel na ko doom ju baax ju ñuy wax Shiib. Mu nekkoon itam doom ju yéeme, ndax soo demee ci xilaatu dahab fi siirati xayri al arab, sidi xaaji maalisi mu ngi fay wax ne wa kaana Shiitu wasiya al asli muntaqilan min xiiratin karami lil xiirati al karami. Mu ne Shiib ci moom la yàlla jaarale leeruk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, loolo tax ba muy ñëw àndut ak kenn moom dong moo ñëw, ndax leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nekk ci moom. Shiis moomu nag bi mu ñëwee moo tax suñu maam Adama mën a fàtte Habil. Mu nekk nag gone gi sës ci moom, mu koy wax ay mbootam di ko wax ay xabaaram. Yàlla itam def ci moom secret suñu maam Adama alayhi salaam ne bu fi jógee Shiis moo koy donn, mu nekk prince héritier nekk waliyul ahd bi. Moo tax moom Shiis mooy ki nga xamante ni moo donn bàyyam bu baax bii di Adam alayhi salaam. Bi mu ñëwee moom moo takk labuda mu di soxnaam. Moo tax nag ñu ne suñu maam Adam wàcce woon neen ci moom lu tolloog juróom fukki saxiifa. Moo nekkoon téere bi nga xamante ni yàlla wàccee na ko ci moom. Waaye nag Qabil mi nga xamante ni moom moo rey Habil, moom suñu maam Adam daf ko dàq, daf ko dàq génne ko këram ndax dafa mooy ndigalam. Yàlla itam jëppi ko ndax rey na nit, kon nekk na aaq ndax mooy na wayjuram, nekk na aasin ndax itam mooy na yàlla ci rey gi nga xamante ni rey na ko nit ki. Ca la dawe nag dem ci benn dëkk bu ñuy wax Adn, ci réew mu ñuy wax Yaman. Fa la nekk nag, fa la Iblis ñëw nag soppeeliku ak jëm mu ñëw ne ko, xam nga li tax ba nga jëlee sarax, sarak jël sarax yàlla nangu, saraxu sa rakk bàyyi fa sa sarax du dara lu dul ne ñoom safara sarak ji ak Adam safara lañuy jaamu, te yow nag mosuloo jaamu safara, looloo tax safara mere la jëlul sa sarax. Looloo tax safara si ñëw rek jël saraxu sarak ji di Habil, ndax sa bàyyi ak Habil ñoom safara lañ doon jaamu. Kon nag soo bëggee nag juboog sa borom da ngay jaamu safara, ndax safara mooy sa borom. Wax neen ne moom Qabil moo njëkk a jaamu safara. Waaw, moo njëkk a jaamu safara mom ak njabotam ndax iqlima mom nga xamanteni itam mo don cheikham ñom ñaar ñoo mujj and di sey legi nak ñu mujj forcé ni tabala wut seeni xalam wut seeni filit lepp luy xétu instrument bo xamanteni denen ko jëfëndiko ci walu musique ñu wut ko nak di nan sangara seen kër nek kër go xamanteni bañu ñu dara lepp luy lu bon ñu koy def mom ak njabotam ci melokan wu bon wawu lañu nekké di jaamu safara di tegg di way di fecc ba ñu ngi yalla ng leen alagé ci jamono yonent yalla nuh ba yalla tawlo asaman geqlo suuf ndoxam ci lañu alku ñom ñep mo mel nak amna sax ñi wax ne qabil mi nit ku manam jeppi giko yalla jeppi taxon na njabotam nekkon ay nit ñu ñuul wante ñi wax lolu waxuñu ko luddul rek dañu ko wax ngir walu racisme wante du haqiqa bo xamanteni mën nga ci atek sa loxo ndax gisunu fenn ci alquran fu yalla gënalenté digënté nit ko wéx ak ku ñuul wala nit ko xonx wala nit ko jaune luddul ne yalla def ne dal ngeenel mu ngi ci ragal yalla ngeenel ci xol motax kon ikhtilaful alwani wal alsul manam li yalla wax ne seen wute melokan ak seen wute lamiñ man sama kemtan la man yalla mako def sama bëgg bëgg bop la mako def waye du ko wex dafa gën ku ñuul ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى يونتبي صلى الله عليه وسلم نين نيت ني ньо يم كوم بني باني مونيكو ويخ غنول كو نيول كو نيول غنول كو ويخ نينا غنيل بي دال مونكي راغال يالا تي ايتام بو نين ديلو سي اسوار دا نين جيس ني ادم امول وون كولور بو نكو مانا جوخ مونو واخ كو ويخ لا مونو واخ كو خونخ لا مونو واخ كو جون لا مونو واخ كو نيول لا ndax couleur yep dafa dajé won ci mom waaw mo taxone ñu tuddé ko adam ndax al udma moy lu tik gis na ni tam ku melni luqmanul hakim al qur'an tuddunako tuddé nañu ko sar mu don nit ku bax nit ku rafetone ay kaddu al qur'an cité nako woné ay jikom yu rafet wax neen ne nit ku ñul la won yaronte yalla musa ñu bari jiñ neen ko ne nit ku ñu la won mariyatul qibtiya mi nga xamanteni mo juron ibrahima miñ doon wax legi te bi mu genné aduna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joy mariyami neneen nit ku ñu la won bilal mi ngeen di deg itam mu doon muy ki ñeekon noddu ci l'islam te yalla bëgg noddu lool yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko nit ñu bax ñi bëgg ko té noddu ka di ëlëk yowal xiyam yalla dana len xarol ay martaba yu reuy mom bilal momu nit ku ñu la won kon wax joju day dal di daqku mu melni suñu mam adam alayhi salam ba mu démé ba ak mak jégé ci mom wona domam joju di xiss mu jël khilafa gi tek ko ci loxom gannaaw ba ko yalla dogalé ba nopi wante wax nañ ne bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam yalla dogal na mu genn aduna kérok nekkon na bis bu tiss ndax ciofel gi nga xamanteni ay domam amon nañ ko ci mom ndax yalla daf ko def mu nek khalifa am ba pare mu tourné def ko ab yonent ci dom yi nga xamanteni mo len jur motax wayjur nek na yonent ci ay domam bu lako laje modi adam moy wayjur bi nga xamanteni yonent la ci ay domam ndax ñi ko yoni ñep mo len jur ci ndigu bopam motax ñu ne bi mu genné aduna malaika yu bari wacc nañu jibril jité lañu jité len biñu ñëwé biñu ko sangé defar ko ba paré sangu ko ba tek ko pour julle ko wax ne ne chiss dafa wax jibril ne ko lima beug dal moy nga jité ko moniko dedet doxal ci kanam nga jité ndax yow yaay sa khalifa bay yaay khalifam fi ci kaw suuf limu doon doxal ya koy doxal kon nak taxawal nga jité ko motax chiis mo jité way juram wowo di suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ruham gu sel ga fad waye wax ne ni ray gi nga xamanteni ray nanu ko habil ta qabil ray ko nekkon na metit wo xamanteni metit wu doy war la metit wu yeme la ba taxna itam yalla deug na ci tekku bepp nit bo xamanteni da ngay nekk ci ko suuf di yaq sutu ngay def lu grawé ni ray nit ndax amna xet wu ñuy wax banu israël ñom waxuma la sax ray nit waye dañ dan tan ay nit ñu bax di len ray dan nañu ray ay yonent waaw di tour seni deret ray nit ci ñom comme nan ndox yalla nak ne ray nit graw na graw bo xamanteni kuko def duñu la mëna fayé luddul safaraw jahannam motax yalla ne kon ray gi ñu ray qabil ray gi ñu ray habil taxna min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakannama ahya an-nasa jami'a yalla neena kep ku ray bakkan melna ni ku ray ben nit melna ni ray nga nit ñep neena itam ku dundal ben nit melna ni dundal nga nit ñep kon lol day wone ne ray katu nit bi kamu ray ray ko mom dong waye rayalena society bi yep médecin bi faj nit ki itam diko jox ay garab diko dimbali ba mu wër koku na japp ne dundalul ben nit waye dundal na nit ñep ba taxna itam bu ko yalla di fay fay bu reuy la koy fay yalla fonku na nit fonkel bo xamanteni bëggul sax nit ki ray bopam ndax bo rayé sa bop dañ lay japp dañuy japp ne nit nga ray ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam ben way bu nga xamanteni ñepp sédel nañ ko ak njambar ci xare bi muy xare di ray di xare di ray bu ñepp ne ki dal upp na lamb ji ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi bëgg ko lol contane ci ñi mu doon xexé waye biñu xare ba xare bi jeex yalla dogal mu amon ay gañu gañu ci bir xale bi gañu gañu yoyu nak def ko febar waaw def ko febar mom nak amul xol bu mu muñe nak gañu gañu yoyu mu roc ci jasim jasi jim don xexé daldi jam bopam daldi xaru de ndax metti yi nga xamanteni dalon nako ci xare bi te moy gañu gañu metti tu gom ya tax munuko wona muñ mu daldi faf xaru biñu ko waxe yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innahu min ahli an-nar yenti bi def ni koku kat nitu safara la ñu ne ko ak njambar gi mu woné ci xare bi yépp mu ne waaw ndax dafa ñëkënte ak yalla bopam yalla kenn duko rayal dañuy bayyi rek mu rayal bopam kon xaru baxul motax itam ñi nga xamanteni dañ leen di tuddé ay addu kalpé ñuy dogalé nit ñi di leen ray di nangu seeni alal yalla wax nak ñoom tekku na len fi ci aduna tekku na len itam al-akhirah ndax ay yaq kat len ci ko suuf moy agresseur yi nga xamanteni ala la tax ñuy fat bakkanu nit ñi dafa am ben addu kalpe bo xamne dafa japp ben way bi mu jappé waji ci alle bi mom dong ndeysan diké waji yalla dafa dogal mu am njabot tax nak muy tukki di ñew nek commerçant ci bir lolou nak mu dajje ak addu kalpe bobu addu kalpe bi dal di koy japp su miire yamu yoron nango alal ji ba di setul dara bayiko muy dem far sheytane man addu kalpe bi wot ko bu mu ñew mu ne ko duma la bayyi sax nga dem dama lay ray mu ne ko nangu nga sama alal yeb ba su mi sama yere te nga ma bayyi ma dem rek mu ne ko dedet dama lay ray dal di koy jël yew ko bam ne ngod fasiyene ko ray waji tinu ko tinu mu bañ jekki jekki nak am benn pitaxu pol benn picum pol mu rom ginaaw waji dadi ne yow pol mi yow picum pol mi rom ma ngi lay sédélo ne ma ngi lay sédélo ci sama digënté ak sama borom ni waji de japp na ma nangu sama alal te lewuko lolou dañu ko yew na ma pour fasiyene ma ray ma ngi lay def sédé ci sama digënté ak sama borom wajid addukal bi daldi haqatay ne ko yow amo koy japp koy def wëru way koy sédé lolou ludul pitaxum pol mi waaw waji nopi bam ko yewé ba paré daldi koy ray bam ko rayé na ñu tok giir bu yagg am benn bur bu falu ci dëkk bi gis ne nak addukal pi bari neen ci all bi mu wut ay soldar neen len jappal addukal pi nek ci all bi biñuy wër nak ba japp wa joju mu bok ci ñuy japp biñu ñëwé bur bi daf ko laaj ne ko lutax nga nek ci all bi di dogal nit ñi mu ne dama koy def ni rek ndax dama amul daru lu ma dundé bur bi ne ko kon dama la bëgg jël tek la ci ñima gëna jégé nga nek ci sama wét té nga bayyi li métier mu bon mi ndax métier mi baaxul bo leggé dal dana wax ak samay ñimay samay conseil dana am nak place bu baax bu ma lay tek nga nek ci sama wét bu muy tukki ñoy am nga nek ci sama wét ma wutal la itam solde bu baax té nga génn ci li mu né d'accord mu commencé and ak bur bi bur bi itam xétu taranga bu nek defal nako mom addu kalpé bobu ñu dem ba bis rek yalla dogal bur bi comme mok waji ñoo daan bok di rer bok di agn bok di ndekki mu nekkon bur bu baax bu ragal yalla yalla dogal nak benn bis ñu tok di rer ndeke bur bi dafa toggul woon nenenu ko defaral tay dal yap picc la bëgg réré ñu wut nak benn piccum pol mu duuf defaral ko ko bam baax ñu tégal ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen tabarakallah waye biñu téggé rër bi rek bi addu kalpé bi togué bur bi tok ñepp tok ñepp ngi yaru ndaysan yiw ndax yiw gi nekk ci bur bi rek jéki jéki rek addu kalpé bi daldi xaqataay ci ko ba ñi togon ñepp jaxlé bur bi ne ko loyré mu noppi mu ne ko addihku bila sabab min qillati aladab mu ne ko ré bu amul lu ko waral ñak teggin la té nak sama hadara buguma ku fi ku ñak teggin di fi tok loyré mu ne ko picci mi rek mo am lu ma fatali mu ne ko lan la mu ne ko dafa am ben way buma massa bima nekké addukal fi dafa am ben way buma massa japp waji commerçant la won ma japp ko nangu alalam ba yere ya mo solon sax dama ko nangu bima ko baye muy dem jekki jekki sama xel dem ci ne dal dama ko wara ray ma dal di koy wolu ba mu ñew ma yew ko pour ray ko waye bima ko yewé ba teurel ko amna ben piccum pol mu rom kérok nak retan lo na man ndax daf doon sédelo piccum pol bi nan ko ma ngi bëgg nga sédé nga nekk sédé sama digënté sama borom ci waji ndax mu may rayté toñumako mu ne ko kérok dama ko ré ne ko yow amulo koy def sédé ludul pitaxum pol bur bi ne ko waaw alors fu ngeen mujj nak mu ne dama ko ray bur bi ne ko man musuma xamné ndéke mas nga ray ni mas nga ray nit mu ne ko waaw waaji de ray na ko mu ne ko kon nak tay ji lañu lay ray ndax yalla mo wax ci alquran ni inna an-nafsa bin-nafs ko ray bakkan dañu la wara ray dadi koy taril aya ba ne ko inna ma jazaa'ul ladhina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم مونيكو فايو غاني nga xamanteni dañuy xex ak yalla ak yonentam ba di dox ci ko suuf di yaq neena ñooñu buñu leen jappé dañ leen di ray nan leen pendre dagg seeni loxok seeni tank te juwatle ko ñi ci rayul nit ne len dakk jël len yobbu len ci benen suuf bu bokkut ak rew ma ñu dekkoon lolu moy gacc gi ma len di tek fi ci aduna waye yomal khiyam da len fa dajje ak mugal mu metti man ko kon comme yow nak ray nga nit fokk ñu ray la ndax ya ko tuddu ci salami mune ko nak ma ngi lay yegal ni yalla ku mandu la bi taxum fol mi moko sédé sédé bi nak feñ na tay tay amul kenn ko meuna dox sama digënté ak yow fokk ma ray la ndax yalla ma la ray lo kon ngeen gis né atté yalla feñ na fofu motax nit bo démé ba jaxlé bul wéru ci kenn wéru rek ci yalla ndax doyna sëkk wéru way mu melni kon qabil mi wax né ni képp ku ray nit baba aduna bi di tukki dana am ca bakkar ba ndax mo ñëk ray nit waaw képp ku ray nit rek qabil mi dana am ca bakkar ba ndax mo ñëk ray nit wante suñu mam adam alayhi salam ci gennuk adunaam ay kemtaan yu reey feñ na ci gennuk adunaam mom suñu mam adam alayhi salam kemtaan yu reey ci feñ nak mo di ne kérok ay malaaka yu sell ñu jël ci roham xam nga yalla dafa seddelé ay mbirum ñenti malaaka wax nañ ne yonent yalla manam malaaka bu ñuy wax jibril mo di sahibul wahyi war risala mom la yalla denk wahyi ak risale yi moy dem ci yonent yi di wax ak ñoom yalla di wax moy dem ci yonent yi di wax mikail mo di sahibul amtar wal arzaq mikail mom la yalla denk taw yi ak wërseug yi bu ko defé moy ministre bi nga xamanteni mo teyel yalla walu gogou wayante itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftefam azrail modi malakul maut mom la yalla denk walu ruhi wax na lu ne mom itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftefam bu doon ne ci luñuy mëna jël exemple la ci aduna da nga nan moy ministre bi nga xamanteni tay mo yor walu ruhi budé asrafil nak mom la yalla denk aduna bi ëlëk budé tukki itam wax ne ne moy euf rek aduna bi yépp dal di jaxaso ñepp faatu muy an-nafhatul ula ak an-nafhatut thaniya way wax na ne kelok bi nga xamanteni yalla nam na ci suñu mam adam alayhi salam pour mu genn aduna malaka yu sell ñoko jël ci ndax dañu wax ni nit ki su fekkentene war nañu jël ci ruham mu wara faatu wax na ne dañuy tejj lamiñam neena bu boba nak ñenti malaaka dañu ñu ñew waaw ñenti malaaka yi ñew su ko defé nak waji teud wara faatu lamiñam mom dootul mëna té wax dara day melni ku lu day melni moma neena malaaka bi ñëk ñew daf koy wax ne ko assalamu alaykum yow kat ma ngi lay nuyu ne ko ana muwakkilur rizq man ana muwakkilul rizq man lanu joxon sa walu wërseuk tuftu fil ardi sharqan wa gharban fama wajadtu min rizqika luqmatan muniko man la yalla joxon sa walu wërseuk wanti wërna sufsi lako dalé penku ba sow gisatuma dara ci sa walu wërseuk gisatuma dara ci sa walu wërseuk ben tibb sax wala ben pep gisatuma ko xana kon dama yaakar ne sa dé dafa jégeñ ñu né malaaka yoy nak ñom la yalla denk mbir yi waye taxul nak ñu xam sax nit ki kañ lay gënd aduna da non xamné dal magasin ba len yalla joxon pour ñu ci jëlé wërseug waaji diko indi magasin bobu dara déssatu ci motax mu ni ko yaakar na ni kon sa dafa taxaw yow mi dal dag ma niru ko nara fatu benen malaaka dana ñew dugg ci nuyu ko ne ko man la yalla denkon sa nan wanti warna la ko dalé penku ba sow gisatuma lo wara mëna nan ndax sa wërseuk ci walu ndox jeexna kon dama yaakaane sa dafa jégé niki nonu benen malaaka dañu dugg ci mu di ñettelu malaaka bi bu ñëwé nuyu ko ne ko man la yalla joxon sa waluk noy wërna suuf si penkoog sowu gisatuma oxygène boo mën a noyyi lañ ma joxoon ci ngelaw jeex na. Kon nag dama yaakaar ne sa saa dafa taxaw. Niki noonu beneen malaaka danu dugg si, moo di ñeenteelu malaaka bi bu ñëwee daf koy nuyu ne ko asalaamualeykum, man kat man la yàlla joxoon sa dikk, say waxtu yépp man la ko yàlla joxoon. Waxtu ya nag jox naa la ko ba fu mu ne nii jeex na, wër naa penkoog sowu pour wutal la waxtu, waaye amatuma benn waxtu ya ma yàlla joxoon jeex na. Kon nag foog naa ne sa saa dafa jege. Foofu nag la nu wax ni bu malaaka yooyu demee am na beneen groupe malaaka buy ñëw, ñoom la ñuy wax kiraaman kaatibina yaclamuuna maa tafaaluun. Mu ne kon malaaka yi nga xamante ni ñoo daan bind say jëf, la ca baax ak la ca bon, bu malaaka yële demee ñoom ñooy ñëw. Ñii côté càmmoñ la ñuy dugg see, ñii dugg see côté ndeyjoor. Su ñëwee nag malaaka yi nga xamante ni ñoom ñoo jógee côté ndeyjoor, buñ ñëwee dañ koy nuyu ne ko asalaamualeykum. Moom kay mu ngi tëdd rek, waaw amaana sax mbokk yaa ngi ko wër waaye xamuñu li xew, wante am na malaaka yuy wax ak moom ne ko ñun la yàlla dénkoon say rafet-rafet. Daa di génne nag li mu jot a def yépp ci lu baax, ñu génne ay feuille yu weex tàll ci leen ko bind yu rafet, daa di ko koy wan. Buñ ko ko wanee nag nee na dana kontaan kontaante goo xamante ni da ngay gis ni kanam gi di leere ndax mbég. Noonu am malaaka, maanaam malaaka yi nga xamante ni ñoom ñoo génnee woon ci côté càmmoñam, ñoo ko fare côté càmmoñ, malaaka yooyu ñoo doon bind ay jëfam yu ñaaw. Ñooñu nag ñooy ñëw ne quoi ñun kat la yàlla joxoon pour ñu war a bind lépp loo def ci bàkkaar ak lu ñaaw. Ñoom itam ñu daal di génnee seen i papier, rendre ko compte, wan ko ne ko lii lépp yaa ko fi def ci ay musiba. Su boobaa nag da nga gis ne dana wëlbati kanam gi ndeyjoor ak càmmoñ, ndax bañ a gis liñ ko wan ci ay jëf yu ñaaw, ndax du ko nangoo jàng, ndax la mu ca def neexu ko. Te fu mu ne nii tëj nanu wàllu gi mu maanaam wàllu lu baaxam ak wàllu lu bonam tëj nanu ko, ndax malaaka yaa ngi koy rendre compte. léegi nag bu ñëpp demee, bu malaaka yooyu demee te moo di kiraaman kaatibina yi jeex na, ñu daal di dem nag jël la ca bon ñu def ko benn livre, la ca baax ñu def ko benn livre. Su ñu ñëwee nag moom la nu koy jox, suy dékki moom lay dékkiwaale. Su malaaka yooyu demee am na beneen malaaka buy ñëw, su ñëwee nag dana ànd ak yeneen i malaaka. Malaaka moomu nag moom la ñuy tuddee Azraïl, mu di malakul maut. Bu ñëwee nag ba toog lay bëgg-bëggam yépp, moo di ne yàlla wax na ko ne ko kat néew këli tëdd kat appam jeex na, kon demal nga jëlal ma ruuxam. Nee na bu ñëwee nag dana ànd ak malaaka yërmande ak malaaka yi mbugal. Cheytaane itam dana ñëw toog. Su cheytaane ñëwee toog foofu, bëgg nanu yow nit ki bul wax néew bi ne ko waxal laa ilaha illallah, ndax cheytaane ci jamono boobu day wax ak néew bi naan ko deewal ci kéeféer, weddil yonent bi, weddil diine l'islaam. Su ko defee néew bi nag mën nay wax ak cheytaane naan ko waaw déedéet. Su ko defee déedéet jooju nag du ko defeeg sagoom. Yow nag boo naan ko waxal laa ilaha illallah, mu ne déedéet ja tombeeg nga naan ko waxal, sa njort mën naa ñaaw ci ne kii kat xëy na dafa nekkul nit ku war a texe, loola tax mu lay gantu. Fekk gantu wu la, cheytaane lay gantu. Kon toogal ci wetam rek naan laa ilaha illallah. Amaana su ko déggee mën na ko fàttali yàlla mu tudd ko, te bu ko tuddee fokk mu dugg aljanna. Nee na foofu nag malaaka maut bu ñëwee léeg-léeg bu dee jël ruux gi dana ko jël-jël gu metti, léeg-léeg nag dana ko jël-jël gu woyof te yomb. Nee na su fekkente ne nag jël na ko mu nekk néew bu texe, mu ne nag day jël ruux ga jox ko malaaka yu baax ya, malaaka yërmande ya, ñooy yéeg ak ruux ba nag yóbbu ko ci xadaratu rabbil aalamin, yóbbu ko ci pay bu sell ba. Su fekkente ne nag néew la boo xamante ni texewul, yàlla manam malaaka yi dañuy jël malakul mawt dafay jël ruh ba jox len ko jox ko malaaka yi mbugal ya ñoom ñokoy jël yobbu ko ba ci asaman bi ñu tim fofu nak bu démé dañu tejj buntu asaman yépp waaw neneen buñ ko yobbo ba paré nak dañu dello ci wat ruh gi fekk fi nit ki teud ci bamélam ñu salat ko ruh gi motax ñu né fofu nak ñi saxal mbugalum bamél fofu len ko saxalé motax nak borom xam xam yi wax ni wérante amna ci ñi wax ne mbugalum bammel amna ñooñu amna ñu ne amul ruh gi rek lañuy mbugal kon mbugalu bammel amul am ñu ne amna kay dañu dello ci ruh gi ci yaramam mu tok nam daan togi ci aduna malaaka yi diko laaj su fekke taxewul dañen ko duma bu taxé dañen ko defal ay xéewal ci bir bammelam ba kérok sa di taxaw amna sax ñu wax ne danañ ko danañu dundal dal la ko dalé ci bobu bu ci dënn ba pour laaj ko wante dal li gëna wër ci borom xam xam ni ñu wax ko mo dina dal mbugulum bammel mom amna waye nak namuy amé yalla rek mom moko xam motax ñu né bo bëggé muccu nak ci mbugulum bammel néna fokk nga moytandiku ñent fokk itam nga japp ci ñent yëne ci sallallahu alayhi wasallam moko wax mone ñent yi ngay japp modi muhafadatu ssalat so beugé mucc ci mbugalum bammel da ngay samonté julli yi diko def ci waxtu ak laap so beugé mucc ci mbugalum bammel na nga faral di saraxé ndax saraxé day daq mbugalum bammel so beugé mucc ci mbugalum bammel del jang alquran so beugé mucc ci mbugalum bammel del bari loy wax subhanallah mune ndax fa inna hadhihi al-ashya tudhi'u al-qabra wa tuwassi'uhu ndax ñent yi ñu la fi limal da fay leral bammel te daf koy yaatal su de ñent yi nga xamanteni nak da fay waral mbugalum bammel julit bi war ko moytandiku ba ci ñeek modi fen fen day waral mbugalum bammel waaw mak ñi neneen jeexatalu fen ci la yalla moñu suuf lolo tax suuf ñul kon jeexatalu fen baxul rawatina fen ci bopam ñine ba ci top modi wor waaw nit ki bu fekke jikom yep wor la enen bu duggé ci bammel fokk ñu mbugal ko ba ci top itam modi rambaaj rambaaj kat bi fokk mu am mbugalum bammel bi ci def itam modi nit ki nga xamanteni day saw bopam saw sa bop nak modi ko xamanteni bu sawé du wisu koko itam bu duggé ci bammel dañu ko mbugal kon ñak wisu da fay waral mbugalum bammel motax yenen tib sallallahu alaihi wasallam wax na ni istanzihu min al-bawl fa inna 'amata 'adab al-qabr minhu yenen tib neena na ngeen gor gorlu ci tanchu gor gorlu len ci lab xam len naka ngeen di labé nax sagane lab da fay waral mbugalum bammel waaw ñu bari tay ji xamuñu buñu duggé ci douche naka lañuy tancho parce que tanchu itam dafa nek lo xamanteni lu am solo la waaw nax bari na ko duggu ci douche japp tour ndox ba paré japp genn taxaw kabar julli saw bopam te yugo kon mo melni wax nañu ne dal nit ki dañu ko lacc ci bir bamela ndax dik na ci hadith yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ne bu fekente ni nit ki adunaam jeexna al-akhiram taxawna neena dana am ay malaaka yu joge ci ko asaman malaaka yu rafet neena sen kanam yaangi melni jant neena buñu ñewé nak danañu tok neena ci wetu neew bi neena den ko xawa dandu tuti rek ba malaaka mi jël ruh gi su jëlé ruh bi nak neena ñom malaaka mi mom malakul maut bu dey jël ruhu nit ku bax koku neena du ko xëcc du ko rocci ludul ni da fay négocier ak waji neko ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila maghfirati llahi wa ridwanihi yow bakan gu teybite sel yalla mo soxla su ruh kon nak yow ruh bi gennal nga wuyji ngeggalu yalla ak yermandem ak payam yu reey neena bu kerek bu ruh ba di genn nak neena ruh ba dana genn gu woyef genn go xamanteni day melni rek ndox muy turu di joge ci mbuus mo xamanteni dañoo tekki gemmin nga na ndox ma di yole neena non la ruh ga di yole ndank danaka dana genn te aji dem ji du ko yeb. Kon mu melni nonu la malakul maut di jele ruhu nit ku bax danaka dal day nelaw ñu rot ci ko ndank ba dal du ko yeb. Su jele ruh gi nak neena malaka yu sel yoy ndek ñu ngi tok ci wetu waji di ko xaar. Su jele ruh gi ba pare rek dal di koy tek ci sen loxo ñom nak ñu nawak ruh gi jëm nak ci teyi bu sel ba di beut asaman gi ben par ben malaka yi di len ubbil leleet ñu rombu sax mbolam malaka waye malaka yi dañuy laaj naan waaw borom xet gu neex gi fi jaar kan la ñu naan diiw la commencé tuddu turam di wax ci mom ay wax ju baax
1: a'udubillahi minash
0: leg leg ñu rombu ay malaka yi di laaj waaw sama gaay ñom tay ban nit mo faatu ki kat mom xetam gi neex na cortejam bi sel na ki de xana ci walu yalla yu mak yalla nenañu bu ko defé nak fofu dañu tuddu turam ci groupe malaka yoy ñom itam ñukay woyé tur yu neex yeen ka daan woyé ci aduna bu fekke Abdul Aziz la tuddu ñu ko koy woyé diko tuddu tur wa di neex mu koy deg ñu melni président bo xamanteni dafa ñew di def visite nako nit ñi di téro diko taccu non lañuy non la malaka yi di téro ruh bi diko taccu di tuddu turam yu sel yoyu su fekenteni ita Muhammad la tuddu wala Mustafa wala Muntaqa tur yu sel yoyu bu mu ci tuddu rek gaay dañu koy wax mom malaka yi dañu koy tuddu diko taccu diko ñaanal yalla ñaan yu sel ya diko gëreum ndax dafa bok ci mbolo ma yalla gëreum su malaka yi demek ruh bobu ba ci asamanu juroom ñaar neena dañen fa deg nak ben baat bo xamanteni mu nga addu ci kaw nan len uktubu kitabahu fi aliyina warudduhu ila al-ard fa innahu khuliqa minha liqawlihi ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra neena baat bi lim len di wax daf nan len bindu len turam ci listu ñi wara dugg ci aljana aliyin ci la bok te ngeen delo ko nak ci suuf mu duggat ci bir bammelam ndax yalla neena ci suuf lañu len bind te ci suuf lañ len di delo te bu ëllëgé itam ci suuf lañuy dekké neena nak buñ ko ëndé dana am yenen malaaka yu ñew malaaka yoy nak moy nakir ak munkir ñoy malaaka yi nga xamni ñuy laaj nit ñi ci bammel yi su ko defé nak buñu ñëwé lañuy laaj neew ba ay laaj la kan moy sa borom mu wax ñu laaj ko laaj yu bari laaj ko kan moy sa yenent su ko defé nak dana wax né yenent bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moy sama yenent wacce won nen ci mom alquran gëm na ko deggal na ko néna fofu nak dana am ben baat bo xamanteni ci ko lay addo né sama né jam bobu di lam wax degg la waaw wax né né baat bobu nak baatu borom bi lay nek wax né jam bi kat limu wax degg la kon nak yaatal len bammelam wutal len ko fi ay matla yu noy wutal len ko fi yere yu bax wutal len ko fi dekk way bu feex ubbil len nak digeunte mak aljana muy jakarlo peexum aljana mi muy upp ci bir bammelam neena su ko defé nak malaaka yi yaatal bammel bi lu tollok fa gis gi sam yam waaw fa nga commencé xol ba sa beut yam lepp da fay yaatu su ko defé nak wa joju nak bu toge gis xewal yiko yalla defal len rek lay ñaan yalla ay yalla yalla nga gaaw waaw yalla nga gaaw tukal aduna bi bama meuna gisat sama njabot ga su fekke sa njabot nak dang len bayyi won ci l'islam da ngay ñaan nak nan l'islam gañu nek de yalla nu ci sax yalla buñ ci genn bu bu ëllëgé ñu man ma fekk ci fi ci xewal yu reey yi ma nek motax habibun najar bañu ko reyé mu wax ne ya layta qaumi ya'lamuna bima غفر لي ربي وجعلني من المكرمين كوكو القران مونيكو نتلي مو ملني كون ملائكا يو سيل يويو نوي اندك جام يو سيل يويو كورتيجي سين روح ما دافال لين ترانغ ييغا خامتيني موم لا لين يالا خارول واخني ني فوفو نيت كي توك كبير باميلام نينا دانا فا فك بن جيمو جو رافيت واو برافيتايم ييم كو موم واج su ko defé dana laaj jëm ci ne ko waaw yow yaay kan man dal ma raaytu ahsana minka musuma gis ko la gëna rafet yow yaay kan ak lutax nga may wetti li ci bir bammel bi neena jëm joju nak mo koy tontu ne ko ana amaluka salih man may sa jëf ju yiw ja nga daan jëf ci aduna yalla moma def ma di jëm pour wétali la ci sa bir ci sa bir bammel kon nga xamni nit jëfam ju bax koy wétali ci bir bammel wanti itam jëfam ju bon mo koy wétali ci bir bammel yalla ñu yalla xeer ci ñuy def lu bax kon suñu mam adam alayhi salam mu ngi bokku ci gaño ñu nga xamanteni malaika yi jël nañu roham jilin bu sel dekkal ko ci bammel dekkin bu sel ndax itam beure nak shaytané ba dan shaytané deluna bok ci ñinga xamanteni am nañu seen ngeeramul borom mu melni suñu mam adam alayhi salam amna ak jaglé gu ko yalla defal jaglé yi ko yalla defal nak bari na ndax wax na né jaglé yi bi ci ñëk modi suñu mam adam yalla mu ko bind ci loxom bu tedd ba waaw bu doon ne loxo jaadu na ci mom lolu doyul yalla euf ci mom ruhu bopam waaw wa nafaqtu fihi min ruhi yalla euf ci mom ruhu bopam ba ci top itam yalla moko bind ci melokan wi gëna rafet ni ta dakk ñepp waaw fi ci ko suuf waaw hatta malaakai bind bi yalla bind nit mo len dakk waaw yalla yamu ci mu giñ ci suratu tin wax ne wattini wazaytun wa turi sinin wa hadha albalad alamin laqad khalaqna alinsana fi ahsani taqwim xola yalla giñ na ci tin giñ na ci zaytun giñ na ci turu sina giñ ci makka waw giñ na ci ñent yef lum wax giñ na ni mom yalla bind na dooma adama ci melokan wa rafet waw kon nga xamne adama lolu ak jagle la ci mom yalla ko bind ci loxom bu tedd ba bind ko itam ci melokan wa rafet waw giñ itam ne bind nako ci melokan wa rafet yalla yemul ci lolu sanako batu cyant ndax kérok ba ruh ga ñëwé ba ag ci bakkan ba bu mu tissolé yalla daf ko dey ne ko waxal alhamdullilah mu wax alhamdullilah motax yir doomu adama yirmane yalla la gëna jégé ci méram ba ca top itam e yalla dekkal ko aljanna mudi benen xewal bi ci dess itam mu jangal ko turya mudi jagle ci mom

Sayyidina Abu Bakr ne ko sang bi nax jurum fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow mune ko wanti Abu Bakr mune ko labbayk mune ko jurum fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe kon dudu aduna niko serigne bobu joge balax waxe aba yazid

mëna jox ci wërsëk yu dagan ñu ko dundé wanté nak bayil ma fi yu tilé ni ñu misal ni ci dundé riba ci tan ni ci med ñu misal ni ci lek alalu nit ñi ci ndul senté yu bakkan di len triangle di len lek bañ na fay di ligé mo nit ci te bañ ko fay koku di dundé alal joju tilé na boné na ni tan muti med di lek ki nek alalu nit ñi ci dudul tay bakkan ñu mu koy lekkal koku room du mëna jégué borom ki triandi nit ñi di lek seen alal koku room du mëna jégué borom ki dundé riba ak carte koku room du mëna jégué boromam ndax alal yoyu dañu tilim ñu med tilimi ñi tam ci nga xamné bi ci ñu tuddé fekk té modi ganar gu goor naawu ñu lis ko du mëna jégué boromam fekk nak moy goor gu bëgg jigen gi waaw mu déggé goor gu bëgg jigen gi ñu fekk su dé ni nit nga di dulit ki fasiyene wulo mucc ci lolu ñuy tudde njaalo dakar bu reey bobu mo xam da nga am soxna ba pare dëkk ci wala amulo soxna wante dëkk ci tax takkulo soxna te bari na fi mais yo xamne tay facilité bu ñu am ci moy yalla ci jigen taxna neneen takk soxna dal jaru ko amna ñoo xamne dañuy takk bafa sëgg ci moy rek muy googu ñuy def nag dafay tax seen ruu du yéeg jëm ci seen borom duñu ko jege bu mukk waxuma jege gi waaye seen wërsëg day wàññeeku waxuma jege gi wante seen taxar day wàññeeku surtout jigéen bi mooy waaw surtout jigéen bi mooy waaw ñaari jigéen ki di moy ki ci moyul bu ñu yemee taar itam kii moy mooy njëkk futi waaw kii moy mooy njëkk futi ndax yàlla dafa yóbbu taar di yóbbu alal di jur itam sànjum yàlla di jur sànjum yàlla dafa yóbbu taar di yóbbu alal di jur sànjum yàlla kon kon yow julit bu góor bi wala yow julit bu jigéen bi su bëggee jege sa borom moytul ma ji koy seq ndax bëgg jigéen ko tardelo waaw dakkanteeg jigéen ñi rek ci ko sàkkee di yeeg tabaarakallah loolu ko tardelo si xaaju malik si nee na su bëggee jege sa borom moytul ma jikoy di koy seq moytul ma di koy tan moytul ma di koy baaxal ni ko ñeenteel moo di picc mu ñuy tuddee jàmm joog

0: من لاو وران لاو وليس نتكي نتاح ما وران لاو وليس نتكي مودينو سنسيكو تاردل سنسيكو تاردل بكم جامجو سنسيكو تاردل واو نخفوك ننمام أدونا طوالة ركلة واو طوالة ركلة سنكو سمي نون لفوك يونتي صلى الله عليه وسلم دفا فيزيت الجنة فتجري من يوفي بري من يوفي نداد الله رضوان من خمنا ما يجار دي الجنة نكو رضوان نتحجي بري من يوفي الجنة ونكون يارا لن تردل مودي الأحمراني تكايي أكسنسي رنو أمريك جندي كوي تكاي سنسي كو تومي كو جخوي سنكو سنويو لأن موتخ بنسي جسكو خمي دنتوب سنسي توب جخو gis dar jot ñappan tok mune suma jappé suma maquillage da fay dal di yaq ko ko kay sensé indi na ko musibe ko ko sensé indi na ko musibe ndax na tol ni waxtu yalla ni ak na ray ni julli farata bu tol ni julli lim la mëna jural ci tiyaba valeur bu tol ni julli da xamne tay ñu dem barzakh bu ñu mëna dembu ci jull lañu ñëk def ndax ñu mëna ne jurul ci compte yu reuy ci seen compte al-akhira waaw jull jot ñene du ma mëna jël ndax suma jappé sama maquillage dafa yaq ñu kay sey ci bobu xaram la ci yow sayse bobu musiba la ci yow ndax mu ngi tax yaa ngi sori sa borom yoona nag si mbokk jigéen ñi la gën a dal waaw loon jënde ko yëri pour ko réwoo ko ci xew yi waaw mu ko réwoo ko ci xew yi kon picc di toll bëgg daraja ak sañse bu rëy moo ko tardeel kon nag yow jëlit bi fexeel ba daw daraja fexeel ba daw sañse bu rëy ndax yonente bi sal allah alihi wasallam ku simple loon la ci nam doon solo day soxna ni tam wax nanu ne ay soxnaam jigéenu yahud ya daan nanu toilettu sol ay yére yu riche te jëkk sol dàll yu riche tabarakallah suñu ñëwee jàdd si ci kër yonente bi sal allah alihi wasallam fekk booba la tax ñu jàdd fa du dara lu dul influencé soxna yi yonente bi sal allah alihi wasallam doon denc wan leen ne yéen ay seer ngeen xamu leen àdduna xamu leen dal yu cher xamu leen sañse ba loolu taxoon soxna yi doon seer yonente bi sal allah alihi wasallam seen xel dem ci ne ñoom kat war nañuy sañse comme ñëpp ñu daal di nag takk taxawal yonente bi ne ko nag dañuy jëndal ay yére yu cher yoo xam ne yére génn lay nekk ak ndàll yu ñuy sañse ndax ñu mën a ah tegu ci temps bi comme ni ko xale yi di waxe yàlla daal di tontul yonente bi ca saasa ne yéen soxna yi nga xam ne yeney sayyid muhammad sallallahu alaihi wasallam su fekente ni aduna len ñor aduna ñu bëgg fa ta'alayna umatta'akunna wa usarrihukunna sarahan jamila ñu leen man yalla dana len jox aduna ba mu doy lepp luy xéetu sañ se dana ko yombal ci yeen ngeen am ko di tiitaru nu mu leen neex waaye bu ngeen deyee safara ngeen di dugg te itam góor gu tedd gii ngeen doon sëyal da ngeen tas ak moom ma jox ko yeneen i soxna kon nga gis ne jàngurey picc moomu ñuy tuddee paawuus musibaam duggoon na kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mais yàlla moo ko fa génne ci sarsi waaw mu ne bu fekkee nag bëgg ngeen yàlla akub yonentam ngeen toog ñu ndax man yàlla dencal naa nit ñi ëllëg taraanga bu bët mësta gis nopp mësu ko dégg moo tax kon ñeenti picc yooyu noonu la ko sang bu tedd bi mu waxe yàlla ngërëmal yàlla nekk ci moom ñetteelu jikko bi moo di nga fexe day jàng alquran ak jullit dafa war di jàng alquran ak jullit dafa war di jàng alquran ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na alladi yaqra'u alqurana wa huwa mahirum bihi maa safarati alkirami albarara walladi yaqra'u alqurana wa yutaati'u fihi wa huwa alayhi shaq falahu ajran yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na alquran ci ku mën lool ak ki ko tëlee ci yam ku jàng rek am tiyaaba donte daraja yi amul mu ne ndax kiy jàng alquran te mën ko te jidda rafet mu def ko ci xol bu sell ci yéene bu rafet nee na kooku am na daraja yi malaaka yu tedd yi mu ne kiy jàng alquran nag ci yéene bu sell di ko jàng ci effort wante taxul nag baat yara tax ca moom wante mu ngay def effort pour jàng ko kooku am na ca ñaari yool yoolu jàng ba ak yoolu effort ba te borom bi subhanahu wa taala wax na ci xadith ne ahlul qurani yonent bi wax na ne ahlul qurani ahlullahi wa khasatuhu nee na daal ñi fonk alquran nee na ñooy ñu yàlla faral nee na itam mooy ñu yàlla séddoo kon yàlla ñu ci yàlla boole tabarakallah mbokk yi dafa mel ni loolu noo mun ci waxtu muy gërëm ñëpp di sant ñëpp di bàyyi loo xam ñëpp seen xarit seen sopp xam ne dañ ndaw ma leen doon defal waxtu ni xanaa di leen fàttali rek ne ba léegi kaset yi ñu ngi koy jaay fii ci rajo bi ku ñëw fii ci rajo bi da nga mën a am l'ikhlas bi da nga mën a am itam yowmal xiyaam bi kon tabarakallahu ñi ko jotul woon a am ci soppe ñu ngi di ñaax pour ñu ñëw am ko tabarakallahu ku dem itam sàndaga da nga ko mën a am ci Aboukarim Bourji ci angle Imli Badiane ku ñuy wax Fallu Seck ku dem foofu da nga ko mën a am ci moom tabarakallahu mbokk yi seen xarit seen soppi Cheikh Ahmadou Tidiane yu ndaw moo leen doon defal waxtaan yi ànd ak seen xarit Valérie ci seen émission Kalimatul Haq tabarakallahu ñu bàyyi leen bu ci kanamee tuuti ngeen déglu nodd bi wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
1: Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah.
2: الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفءا أحد. والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جنو بني سنتي الله جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نينم أكي صحابا delu sunen ci katunu yalla ak mbaxam fasiyene waxtan ak yeen ci yonenti yalla Suleyman alayhi salam bokki gis ngeen ci ne yonenti yalla Suleyman yonenti yalla bu mag moko jur mudi yonenti yalla Dawud alayhi salam yonenti yalla Dawud ci histoiream lañu gennon mu nekkon yenent bu bari ay jakle ak may yent yalla Dawud alayhi salam bari won na njabot ndax yenent yalla Musa yenent yalla Suleyman rek nekul won domam wante nak yalla digel nako neko ki la wara donno modi sa dom joju ñuy wax Suleyman mu dajale banu Israel gep ne len yalla wax na ni bu mu fi joge na ma Suleyman don waye gis na ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ño don jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla Dawud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Suleyman dila donu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokk na ci laaj yi té ñu ko laaj né ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jégé ñu laajat ko né ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wét liko ñu laajat ko ne ko li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon biñu ko laajé yonent yalla Suleyman bobu mu nekk xalé bu ndaw ay mak rek wër ko mak yu am sikim tabarakallah mu nekk itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tont waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mu nar Suleyman mi donnu bayam bi di Dawud taxna mu deglo ko laaj yi Suleyman ne len li gëna jëgé nit ki modi al-akhiram li ko gëna sori moy limu wessu nit ku nekk la nga wessu bis bu nekk daf lay gëna sori waye dula jëgé mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nekk daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jëgé mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom ñu ne ko lan moy li gëna wet mune yaram wi amul roh yaram wowo yaram wo wet la ndax nit ki sude dundu su roham demé ba genn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ye denc ko fa su ko defé mom dong mu wet ci bamélam kon yaram wi amul roh moy li gëna wet mune ko li gëna wet liko nak modi yaram wu am roh mune len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mag ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontu na laaj yi fofu nak la yonent yalla daawude joge yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu baax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon pour sulayman wutuma gannaaw buma fi joge kon buma fi joge yen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu téré mako téré kon sulayman donnu na yonent yalla daawud waye donnu nako ci xam xam donnu ko ci nubuwa soko donnu ci njurel kon mo melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu ne yenente yalla daawud dundatul lu yagg daldi genn aduna mu nekkon bur bo xamanteni yëngalon na jamono aduna bi yépp wuysiko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila alqubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umura qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno neew yobuko ca seug ye sul ko bo delu se ci keer gi na nga japp ne gannaaw neew bobu yow lañuy jël nga nek neew ñu yobul ci seug ye sul la lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam da ngeen ko sul mu waxat ne suñ la xalé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waw lu sa pal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folle wul itam de dana la folle kon yonent yalla daawud de folli nako wante domam joj ñuy wax sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna daawuda wa sulaymana ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نين دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون فالور خام خام جوخلن ايتام نبوة نينا ني سانت ماتا ناك سي نغنيل كيغا خامتيني ديفالنا لين كو سي بير وي گمي motax yonent yalla Sulayman bimu falo amna lumu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab muné ko sama borom ma nglay jéggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootu ko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonent yalla Sulayman benn bur dootu ko amati mo xam liko jitu la wala liko mujj yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakla ñew na ci hadith yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni li tax yalla may yonent yalla Sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey sekk wante yonent yalla Sulayman mom dafa tanon xam xam yalla kontan ci Sulayman tan xam xam tax mu may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tànn bi mu tànn valeur bu toll ne xam-xam. Kon loolu day wane ne nguur li muy neex-neex, alal li muy neex-neex, xam-xam moo ko ëpp valeur, moo ko gën. Loolu la yonent bi wax ne xuyira Suleymaanu bayn almaali wal ilmi wal mulk faxtaara al ilm fa utiya al maal wal mulk. Mu mel ni kon yonent yàlla Suleymaan alayhi salaam danañu laaj kan moo ko jur, ñu ne Daawud. Wante bu ñu toppee askanam dana dem ba jeexe ci suñu maam Ibrahim. Kon li ñu wax ne Ibrahima moom mooy bàyyi yonent yi dëgg la, ndax bu ñu topp

0: Logo.
1: Uta.
2: Yini yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax kon liñu bëgg dal modi nit ki na xamne dal tuba ngi ci kanamam mu daw wutiko ngir mëna jubo boromam ñu ni diko ñaarel ci charte tubi ci condition tubi dañu bëgg an yastash'ira qubha dhanbi wa dararahu dañu bëgg nit ki yépp ñaaw bakkar bi ak lor gi ci nek ndax bakkar dafa ñaaw bakkar dafa ñaaw yalla lu mu bañ rafetul waxu ñu la ñaaw gi ci nek wante lor yi ci nek danger bi nek ci bakkar motax ñu ni wa hadha ya'ni anna at-tawba as-sahiha la yumkinu ma'aha ash-shu'ur bil-ladhdhati was-surur حين يتذكر الذنوب الماضية مني بفكنت من نتكي سنتير نني بكار بمدفون دفا نياو تأتم ذؤم بأي لر يكوي غاني مني لولو دانا تخبودي فاتلكو بكار با دودك خنا كي دفا مر خنا كي دفا أم نقر لتخ نيرني defna lo xamanteni loru kessela ci mom defna lo xamanteni itam rafetul ci ak nitem rafetul ci ak julitem motax ñu ne qad saqat ibn al-qayyim rahimahullah fi kitabayhi ad-da wad-dawa wal-fawaid adraran kathira lidh-dhunub ñu ne serigne bu mag bu ñuy wax ibn al-qayyim yal nako yalla yeeram indil ñu ci ñaari téréem yoy ni wax adda wa dawa wal fawaid indim niñu ci ay lor yu bari yo xamanteni bakkar dañu ko waral mu wax ni bakkar dana waral yu bari ci ay lor bakkar dana waral luñu tuddé hirmanul ilm da fay xagn nit ki xam xam waaw da fay xagn nit ki xam xam bo bari loy def bakkar day tax sa xel neux waaw xam xam bi ñu tuddé xam xamu yalla mudi ilmu shari'a ak at tafaqquhu fi ddin do ko am do meuna degg fiqh do meuna degg atay yalla ya do meuna degg warate ndax sa xel day neux waaw day neux ci meuna tataan xam xamu yalla yu selli ko ko moy gu bari daf koy waral mo taxone waji ñew ci nitu yalla bi tawat ko ne ko man dal damay jang xam xamu diine te itam lima ci jang mënu ma fexé ba déggu ko man dal amna problème dégg limay jang ci walu diine mu ne ko dafa da nga bëri loy moy so wañé say moy rek sa xam xam da na dugg dugg bu yom ndax ñak moy kiss la moy kiss gi nga xamanteni moy kiss pire waaw mom la way kat ba wax ni shakawtu ila waqi'in su'a hifdhi fa arshadani ila tarki al ma'asi wa arshadani bi anna al ilma nurun wa ilmu allah la wa nurullah la yu'ta li 'afi mom la way kat bi jundou fofu kon xam xam bu sel boko beugé am da ngay moytu ndiko ay bakkar muni tam bakkar dañu jur liñu tuddé al wahsha fil qalb manam xol bu njay alle xol bu njay alle xam nga rab fo rek la bëgg rab fo rek la bëgg suñu demé kon bu nit ni djok dem ci fo gën leena yombu djum dem ci deug dem ci jakk ju julli wala dem deglu warate ba wala djok nek ci seen digeene way djur top len deggal len teral len su fekke djok dem ci mpo mo len gëna yomb bu boba nak nañu xamne bakkar barina nax xol bu ñay alle bu bëgg po bakkar yu bare koy waral wa motax legi ci walu po dem nañ ba amna musique bu bes bu ñuy tuddé rap waaw rap manam boko dé xol ñi koy def dañu xawu niro ay rap waaw ndax e fecc mi koy fecc ak te biye melokan yek yep da ngay xamni ñi ay rap lañu la ko waral nak modi al wahsha fil qalb manam bakkar yu bari mo waral sen xol nek xol yu ñay alle sen xalaat dotul nek ci xalaatu nit wante xalaatu rap rek la ñi itam bakkar yu bari dana waral ta'sirul umur dana tax mir yi jafé waaw buntu yi yombon yep day dem ba day jafé day difficile lol dana dem ba dépense dotul yombati gor jog faj ajom dotul yombati nit ñi itam jog def lu bax borom alali dimbulé ñi amul dotul yombati buntu yeppay teju suko defé nak bala ñu xass kenn nañu delu wat ci alquran bi nga xamanteni moy hôpital bi ñuy fajo suko defé danen fa fek ay ayat qur'aniya yo xamanteni danañu mëna faj bañu nek nit ñu wër mëna dund itam ci climat bu muccu ayib kon bakkar yu bari dana waral mir yi jafé bakkar yu bari dana waral itam li ñuy tuddé wahnul badan waaw wahnul badan moy yaram wo doyé di yaram wo xamné day fébar rek légui nit ñi dañuy fébar rek ko gis mu ngi jambat fébar kenn wëratul lutax ndax bakkar yu bari kenn wëratul ko gis rek mu ngi jambat fébar waaw ñi nan sama bop bi ñi nan sama ndigli ñi nan sama biir waaw lutax ko gis mu ngi nani confirmer lutax bakkar ya bari motax wër gi yaram nak dotul yombati ñu ni itam bakkar yu bari dana waral li ñuy tuddé hirmanu ta'a day dem ba top yalla dotul yombati waaw nit ki bu bëré lu muy moy boromam top yalla dotu ko yombati jog julli du ko yomb tok ci barab bu ñuy waxé lu baax du ko yomb def lu baax itam du ko yomb waaw bari na ko gis mu tayel ci julli tayel ci wor du dara ludul bakkar yu bari rek su bayyi wonay bakkar rek jaamu yalla daldi yomb ci mom kon hirmanu ta'a moy gu bari mo koy waral ñu ni itam bokku na ci yi nga xamanteni dana moy gu bari dana ko waral bakkar dana ko waral li ñu tuddé mahqul baraka barke dotul amati barke dotul amati waaw mag ñi bu ñëk dañu daan dund te daawu ñu am lu ne gañ lu tuuti leen daan am mu doy leen fukk dund la ko waral moo di lañu amoon dafa nekkoon lu barkeel léegi nag ñun da ngay gis

biku fukel ak ben modi an takuna tawba qabla al gharghara wa qabla tulu'i ash shams min maghribiha ñene biku fukel ak ben modi nit ki mi tu lu ñeek muy sukurat ñu tu ñu ñeek itam jënt bi di so ñene ndax al gharghara هي الصوت الذي يخرج من الحلق عند سحب الروح والمقصود أن تكون التوبة قبل القيامة الصغرى والكبرى يعني لنبغت نتكي مدينة توب بلا سكرتين لخبو سكرتين ويريك نلوبون توب bo toubé kenn du ko nangou modi liñ len netli won ci fir'aoun la'natullah alayh fir'aoun burlo won bo xamanteni yalla yebal na yonent yalla musa alayhi salam mu jangal ko yalla ba fir'aoun xamna yalla am waye mu top bakanam ba mu demé bu mu wor ko ne nak dé dik na ci la talal yalla loxom nak niko yalla tuub nan nanguna ne ben bur rek nga yalla ne ko nak fiñ ko waxe nak du fi waron ko wax nak lu jitu sukurat comme nak dang ko wax ci walu ci waxtu sukurat fek na tej na nu buntu tuub kon yentiu sallallahu alaihi wasallam neena nga tuub lu ñeek ngay sukurat ndax tuub danañu ko nangu lu jitu sukurat waye bu sukurat ñewé kenn dootul nangu ci tuub motax yentib sallallahu alayhi wasallam diggena nañu tuub lu jitu sukurat waxna itam ni man taba qabla an tatlu ash-shams min maghribiha taba Allahu alayhi mune kep ko xamanteni tuub na lu jitu jant bi di so ene itam yalla dana nangu tubam kon bo defé bakkar ci beccik bi bala jant be so rek tubal gudi gi itam boko bo ci defé bakkar bala jant be fenk tubal ñani nazkuru huna namudajan li tawbati ar-ra'il al-awwal min hadhihi al-umma عن بريدة رضي الله عنه أن ماعذ بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني فرده فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول الله إني قد زنيت فرده الثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا قالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم نيني دنيني في تدرك نينت ci ay sahaba yi nga xamanteni ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuubul na mu tuggu wir tuggu dugg ci seen xol ndax jëli nañ ci sahabi bu ñuy wax Burayda yal na ngeureumal yalla nekk ci moom mu ne amul na ku ñuy wax Ma'idh ibn Malik
al aslami dafa ñewon ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ne ko yow yenen ti yalla man de togn na sama bop ndax dama ndialu limu bëgg nak modi nga sétal ma label ma ndax dama bëgg tu yenen tibbi da di koy fénéti dallo ko ci ëlëk su mu ñëwaat répété wat kaddu bi ci kanam yonent bi wax ko lam ko waxoon ni ko man kat dama moy sama borom yonent bi dello wat ko xaw ko finiti melni ko deggul limu wax dello ko bu mu dello yonent bi sallallahu alayhi wasallam yebal ay nit ci ay mbokam laaj len ne len ndax Ma'id ibn Malik mi ndax ku wër la waaw dama yaakaane dal xel mi dafa dess laaj len mbokk yi ba xam ndax ku wër la wala wërul bi ñu demee ci mbokk yi laaj len mbokk yi dañ na nit ku wër la di wax dëgg yàlla ku rafet xel la te ku baax la itam nit ku am personnalité la ku jub la musuñu xam ci moom daal feebaru xel mu dellu si waat moom Maïz ci yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam laajaat ba xam ndax xel mi manqué na wala manquéwul ñu wax ko ne ko daal borom xel mu rafet la te itam nit ku wér la nung la wax rek deug la ah ci la yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam nak daldi weyel att yalla bi ci kaw te modi digle ne ni nu gas bu mu xoot ñu duggal ko ci diko sanni ay xeer ba mu de ci kanma lolu moy att bi nga xamanteni mom la yalla teural ci mom te dara warulul mom Ma'id ibn Malik al aslami dara warulul dara taxul mu def loolu ludul pour yàlla setal ko ci bakkaar boobu nga xamante ni toggoon na ko mu tuub gu wér ci xolam daal di tabe ci bakkanam ñu ni am na as ndaw soo xamante ni dikkoon na ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko yow yonente yàlla bi man de moy naa sama borom dama bëgg tuub bëgg nga laabal ma yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy delloo comme na mu delloo woon Ma'id ibn Malik mel ni ko finiti ndax rek yàlla suturaal na leen comme yàlla suturaal na leen nag waruñoo dem nag di weer seen bopp wante ndeke ñoom weeruñu seen bopp ñoom seen ragal yàlla gu ëpp ci seen xol moo tax ñu tabe ci seen bakkan pour mën a set fii ci àdduna pour bu ëllëgee ñu mën a dëkkaaleeg yàlla moo tax yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam daal di delloo ndaw si ci ëllëg sa ndaw si daal di dellu si waat ci yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam ni ko yaa rasulallah li ma taruddani laallaka an taruddani kama radadta Ma'ida fa wallahi inni la xubla mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yow yonent yàlla bi lu tax nga may delloo xanaa danga gëmul li ma la wax dama yaakaar ne daal danga maa jàppe comme Ma'iz na nga doon jëflanteeg Ma'iz rek nga bëgg a jëflanteeg man wante nag maa ngi lay jégal ni giñ naa ci yàlla ne dama ëmb sax sama biir bi ëmb a ngi ci yonent bi ni ko déedéet dama bëgg nga dem ba ëmb feeñ ci yow soo demee nag ba ëmb feeñ ci yow soo amee doom nga ñëw ndaw si dem ba yàlla dogal mu mucc daal di am doom daal di ñëw ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko ah doom jaa ngi nii kat démb laa ko am yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko idhabi fa ardiihi
demal nga nampal ko ba mu fer, su fere nga ñew. Lepp yantib sallallahu alayhi wasallam mu ngi am ñewante ci ndaw si, waaye ndaw si itam mu ngi am pas pas bu dëgër ci ne dal moy na ci itam ragal na ëllëg mbugalum yàlla. Kon nag fokk rek at bi yàlla tëral moom mu jëbbal boppam yàlla, yàlla at ci moom na ko gënale. Ba mu demee ba xale bi fer ci la indi xale bi, bi mu koy indi boobu xale bi mu ngi yore ci loxoom dogu muru pour wan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko kat xale bi fer na, ba léegi sax mën naa lekk mburu. Bi nga xamante ni ñëw na moom ndaw fosu di Al-Ghamidiyya, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wóor ko ne xale bi fer na, te ndaw si itam li mu doon wax dëgg la, mooy na boromam te mooy gi dëgg la. Yonente bi daal di jël xale bi jox ko benn waay ci julit ñi pour mu féete woo xale bi di ko yar. Waaw, ndax itam ki nga xamante ni danu ko jur te jur ma jaarul yoon, moom xale bi deful dara. Ki def dara kay mooy muy jur yi, waaye moom deful dara. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jël xale bi jox ko kenn ci julit ñi pour mu yar ko. Ñu daal di jël ndaw sa nag daal di gas ba mu xóot, ñu dugal ko ci biir ba muy gas ba mu àgg ci dënn ba ñu dugal ko. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag ndigal jullit ñi comme ni ko yàlla santaane, ñu koy sànni ay xeer, xeer yi di dal ci bopp bi, yi di dal ci yaram bi, di ko sànni di ko sànni, ndax ñoom jullit ñi koy sànni la ñuy def ak jaamu yàlla la. Moom ndaw si muy dal itam la koy dal ak jaamu yàlla la. Nga def nga xam ne kon kii def mu ngi appliqué ndigalu yàlla, te ñu koy def itam mu ngi appliqué ndigalu yàlla. Ñuy sànni ndaw si di ko sànni, xeer yi di dal ci bopp bi, bal ku ñuy wax benn sahabi bu ñuy wax Khalid ibn Walid, mu doon jàmbar ju rëy ci l'islam, ku ne xam ko ci bu mbaar, moom la ñu tuddee woon, moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tuddee woon Saifullah al-Maslul, jaasi yàlla juñu bocc ji, ndax ni mu nekkee woon jàmbaaru xare. Moom Khalid ibn Walid daa di jël benn xeer rëy, daa di koy sànni ndaw si ci bopp, deret ji daa di tiis dal Khalid ibn Walid, Khalid daa di rëbb ndaw si xas ko, wax ko kaddu bu xawaa ñàkk teggin tuuti. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca yaram bu teey ba, ca mbax nga, ca xolam bu sell ba, daa di wax Khalid ni ko mahlan ya Khalid, fa walladi nafsi bi yadi laqad taabat tawbatan law taabaha saaxibu muksin la gufira la. Yonente bi ne ko Khalid defal ndànk ci ndaw si, bu ko gaañ gin naa ci buur bi nga xamante ni sama bakkan mu ngi ci loxoom. Ndaw si di tuub na tuub boo xamante ni bu ko juuti kat tuuboon yàlla jéggal ko. Waaw, ak ni juuti di bon yépp, ni juuti di bon yépp juuti kat su tuuboon tuub bii ndaw si tuub ci bàkkaar bii mu def, nga xam ne benn bàkkaar rek la mu tabe ci joxe bakkanam, mu nekk ku dëggu ci diri ji muy woote ba tax mu joxe bakkanam tuub gii de yàlla kontaan na ci, kontaante goo xamante ni su ko juuti kat tuuboon sax yàlla jéggal ko. Waaw, ne ko kon nag def ko ndànk. Foofu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi jàngal jullit ñi ni kii bonul, ku baax la, te itam bokk na ci nit ñu baax ña, bokk na ca ñiy am grat yu kawe. Kon nag lii muy def du gàcc ci moom, wante pas-pas bu dugg la ci moom. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jullee
ci jëmmam ju tedd ji. Ñu ne dikkat na ci beneen riwaaya, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu moo ko nettali dina xamante ni ndaw si faatuna te yonent bi di ko jullee. Omar dafa ko wax ni ko waaw, ndaw si yaa ngi koy jullee te itam dañu ko def rajmu, ñu ngi ko duuri xeer ngir bakkaar bu mu def tax nga koy jullee ak yow ni nga selleek ni nga baaxee. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa di wax Omar ni ko laqad tabat tawbatan law qusimat bayna sab'ina min ahli al-madina wasi'atuhum. Mu ne ko wa hal wajadta shay'an afdal min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jal. Mu ne ko yow Omar ibn al-Khattab, jumaa ne ndaw si tuub na tuub bu nga xamante ni buñ ko séddale woon juróom ñaar fukki nit ci Madinatul Munawwara. Nga xam ne waa Medina nit ñu set la lan woon, nit ñu baax lan woon. Mu ne ndaw si li mu am ci tiyaaba, li mu am ci ngirumal yàlla ak ni yàlla nangoo tuuboom bii lam ca am ci tiyaaba buñ ko séddale woon juróom ñaar fukki nit ñu dëkk Medina, nee na yiw ëpp leen lool ba jaaxal leen. Mu ne ko ndax mas ngaa fekk lu gëm li ndaw si def suñu nga xamante ni tabe na ci bakkanam ngir jëmmi mboroom. Kon nga xam ni tuub nekk na lu am solo, te saxaaba yi daan leen ko def ngir seen lislaam bu dëggu ak seen pas-pas yu wér. Moo tax ñu ne léeg-léeg nit ki dana di werante ci xolam di wax naan waaw tuub bii muy tuub ndax yàlla suma ndax jar na ko, ndax li ma def ci bakkaan, ndax suma tuubee yàlla dana ma ko jéggal, waaw ndax yàlla dana ma jéggal samay bakkaar ci bu ma tuubee, ndax kat bakkaar yi ma toggoo dafa bari. Li ñu lay wax yow moomu nga xamante ni yaa ngi am xel ñaar. Danoon la nett li benn saxaab yi moo xamante ni amoon na xel ñaar bii nga am, waaye keroog bi mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na nu mu jëflanteeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam.

0: gis nañ ne baaxul ñu ñëw sukk ci kanamu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni ko dañoo bëgg a tuub. Daa di nettali yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nag fi ñu jaar yépp ci Bakkar, ne ko nag giñ nen ne inna alladhi taqulu wa tad'u ilayhi la hasan, giñ nen ne li ngay woote li ngay woo nit ñi di ko wax jamono bu ne lu rafet la, lu dëggu la, lu jaadu la, wante nag ñun daal suñu Bakkar yu bari moo ñu jaaxal. Xanaa amuloo loo ñu mën a baaxe loo xamante ni suñu ko defee yàlla danañu jéggal suñuy Bakkar ba ñu ànd ak yow nekk jullit nekk ci sawet. Fooful aaya ba wàccee yàlla wax ne walladina la yadcuuna maa allahi ilahan axar wala yaqtuluuna annafsa allati xarama allahu illa bilxaq wala yaznuun wa man yafcal dalika yalqa athaama, ak qul yaa cibaadi alladina asrafuu cala anfusihim la taqnatuu min raxmatillah. Aaya bi wàcc di wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ne yëgal nit ñi ne leen lu seen i Bakkar bari bari bari bari nañu dugg rek ci lislaam, ndax lislaam lu ne xaj na ci suñu duggee ci lislaam itam nee na bu ñu ñàkk yaakaar bu ñu naagu mukk ci sama yërmande waaw feeg bokkaale wuñu rek Bakkar yépp mën naa leen koo jëggal, nanu assuré rek ci seen bopp bañ a bokkaale Bakkar bu ñu mënti def itam mën naa leen koo jëggal, waaye ak condition que nañu tuub dugg ci lislaam rek. Moo tax léeg-léeg nit di nit dana wax ni uridu an atuba walakin dhunubi kathira jiddan walam atruk nawan min alfawahish illa waqtaraftuhu wala dhanban tatakhayyaluhu aw la tatakhayyaluhu illa wartakabtuhu lidarajati anni la adri hal yumkinu an yaghfira allahu li ma faaltuhu fi tilka sanawati altawila. Ñu ne léeg-léeg nit dana wax ni man di dama bëgg tuub waaye samay Bakkar bari na, ndax loo xalaat rek ci jëf ju ñaaw mas naa koo def, lu ne loo xalaat lu sa xel dem rek mas naa koo def, kon nag sama problème moo di ne Bakkar yu bari yooyu ndax yàlla dana ma ko jéggal. Nit ki léeg-léeg dana xalaat loolu, waaye li ñu koy wax moom nit ki na xam ne yàlla borom yërmande la, yàlla borom yërmande la, te bu gisee mu ubbi buntu bu rëy bii di buntu tuub dafa xam ne ni mu bindee doomu aadama ak élément yi mu def ci moom fokk nit di ko moy, waaye yàlla dafa bëgg nit ki bu ko dee moy itam mu koy jégglu, bu ko dee moy itam muy tuub bañ caan muur. Kon nag kooku dañ koy jàngal rek aaya bii nga xamante ni moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngaloon mbooloo moomu ko dikkaloon, te moo di qul yaa cibaadi alladina asrafuu cala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jamiican innahu huwa alghafuru rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Yàlla nee na yéen samay jaam yi nga xamante ni sàggan ngeen ci seen bopp ba toggoo ay Bakkar yu bari te rëy, bu leen naagu bu leen ñàkk yaakaar mukk ci sama yërmande, maa ngi leen di yëgal ne yàlla dina jéggale Bakkar yépp ba mu des bokkaale, ndax yàlla mooy buur bu bari yërmande ba, mooy buur ba sawar lool ci jéggal jaamam. Kon nag daw leen dellu ci seen boroom ngeen jëppal ko seen bopp.
1: Tabarakallahu, mbokk yi heure bi dafa jot, kon duñu mën rek lu dul yemale foofu waxtaan wi, waaye nag danañu nuyu mbokk yi nga xamante ni ñu ngi bind émission bi, te ka ca jiitu di suñu jigéen ju baax di ko sopp rajo bi, ku sopp itam émission diine yi ci yi fi am, mu di Adja Maguette Thiaw dëkk ci pikine tali bu bees quartier Fass Maygo. Ñu ngi koy nuyu di ko sant di ko ñaanal di sàkku ci moom itam mu ñuy ñaanal fu mu toll. Ñu ngi nuyu itam famille rahmatullahi alayha Rabi Gueye di ci jiital Ndey Ngala Salaam ak Zeynabu Salaam ak Nafisatu Kamara. Ñu nga dëkk ñoom ca jëppal di nuyu itam Nafisatu Kamara moom nga dëkk ca Ashlem ak Safiyatu Kamara. Ñu ngi nuyu famille bi dégg nañu itam seen yóbbante. Soxna Rabi nag yal na ko yàlla yërëm te yal na ko yàlla yéegal ca barzaxu sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam boole ko ci jigéen ñi mu gërëm. Ñu ngi nuyu itam suñu jigéen ju baax dëkk ca Medina ca Rifisk di soxna Ayta Thiaw di nuyu itam doomam Aji Thiaw. Ñu ngi nuyu itam suñu baay bu baax dëkk ca Thiawone di góor gi Amadou Sili Diallo ca rawdu Serigne Babacar Sy. Ñu ngi nuyu Demba Balde ca Sikap Liberté 4 ñu ngi koy nuyu di ko sant. Ñu ngi nuyu itam Madame Gueye Yacine Fall nekk ca Cité Millionnaire Grand Yoff. Ñu ngi nuyu Mohamed Ba di Bitigué nekk ca Cité Douane ca Golfu Océan. Moom itam yëg nañ ne am na ay cassette yu mu soxla waaye bu ñëwee kasoor ñu wutal ko incha allah wala fii ci rajo bi. Ñu ngi nuyu itam Mamadou Diallo dëkk ca Grand Yoff quartier Gazelle di nuyu itam Babacar Ba villa numéro 507 numéro 57 di nuyu itam Côte de Sey nekk ca Marseille Colobane cantine numéro 1980. Tabarakallahu mbokk yi loolu moo doon lettre yi nga xamante ni rossi na fi. Xam naa nag waxtu yi moo gàtt duñu mën a lire yëpp, ñu yemale ko foofu incha allah ba ajjuma ji di ñëw. Seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Pabdia ak Imam Moussa Gueye. Wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي دقلوكدي سين خريط شيخ أحمد التجاني ندو دلو سينا تي كاتنو يالا أكم باخم تي سين إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. بوكي جوليتي غيناو بي نيوسانت يالا جوليتي يونتبي صلى الله عليه وسلم delu sinen fasiyene waxtan tay ci e tem bu am solo mudi fatihatul kitab mudi sar bu am solo ami ngeneel am njariñ yu jeggi dayo ñu bëgg ci waxtan rek tay suñu kemtalay xam xam ndax ngeneeli fatiha kenn mënu ko jéxal mu melni ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci ayatul kursi wax itam lenn ci ay ngeeneelam te li ñu bayyi ëpp lool li ñu fi wax mu melni nak tay dañu ñëw rek pour fasiyene waxtaan ci fatihatul kitab bu ñu waxe nak ne ayatul kursi mo di ayé bi gën ci ay yi e dañu ñu wax ne itam fatihatul kitab modi sar bi gën ci sar yi kon sar bi gën ci sar yi modi fatihatul kitab amna ñu ne sax suratul baqara la way bi mu upp bi dal mo upp ñu wax ne fatihatul kitab moy sar bi gën ci sar yi ñu ne unzilat hadhihi sura bi makka yawm aljum'a karamatan أكرم الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكان معها 7,000 ملك حين نزل بها جبريل عليه السلام ولم يعطها أحد قبله يوني فاتحة موي واتي مكة تي بيسو الجمعة مونيك ترانغا بو خامن يالا موكو تيرالي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم تنينن بيسار بي دي واتي سي ان ناك لو تولوك djuroom ñaari junni malaaka yo xamanteni bi jibril di wacc di indi sar bi ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gungé nañu sar bi and ak jibril ñu né nak sar bi musul wacc mukk ci benn yaronte wala ci benn téré ci téré yi ko jitu musul wacc kon mu melni kon ci yaronte bi rek la mësa wacc xéetu muhammad rek ñoo mësa am e fatihatul kitab وفي بعض الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه يتذاكرون نعماء الله عليهم وفناء الدنيا وبقاء الآخرة وثواب المؤمنين وعذاب الكافرين إذ سمع صيحة من الناس وسرورا وطربا وضرب الدفوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الصيحة في أهل مكة فقيل يا رسول الله هذا دخول قوافل مكة فقال صلى الله عليه وسلم قوموا فلنخرج ني رتنا تي لن خبر ني واخني يونتي بي صلى الله عليه وسلم توغن بيس اك اي صحابه ني فاتليكو خيولو يالا دي فاتليكو اي خيول يو خامتيني يالا ديفالنا لنكو تي والو ويرغي يارام تي والو ايتام bëgg doxi sa soxla jog dox ko ak say tank ci walu itam jamm jo xamanteni am nañ ko ci seen biir kër am ko ci seen biir réew am ko ci seen njabot xéewalu yalla yoy ñu doon waxtane ak l'islam bi leen yalla jox mu nekk xéewal xéewal gog nga xamanteni doon leen ko waxtane di waxtane itam ne aduna bi du yag day jeex kër la go xamanteni jarul dara ludul yi wara xaju fi di wax itam def go xamanteni alakhira dana ko dess ba faw di waxtan itam ci yol bo xamanteni julit yi danañ ko am ak mbugal mo xamanteni ëlëk yéfer yi danañ ko am fofu nak la yonent bi degg dal ay ciow yo xamanteni ay ciow yi nit la mu melni xew la dal ak mbekté bo xamanteni nit ñang ci bëgg di tegg tabalay yonent bi sallallahu alaihi wasallam dal di wax sahaba yi mu togalon ne len waaw yoxu yoyu may deg ak ciow yoyu lan la ñu ne ko dal dafa am ay caravane
yo xamanteni dañu ñew indi marchandise jege jige ko siri mu ne akon nañu genn set ba xam lan la biñu genné nak biñu ñewé gis neen dal e caravane yaangi dugg ci bulon ci jamono bi la ñu ne conteneur la ay conteneur yo xamanteni ñu ngi wacc ñu ngi conte rek leleg rek ñu ne conteneur bi de bani umayya ñoko mom conteneur yi itam bani hashim ñoko mom conteneur yi itam bani adi ñoko mom fami bu nek rek am nga ci ay conteneur diñu ko sété dal mat na lu tollok juroom ñaari fami yo xamanteni kenn ku ci nek la nga wacce ci marchandise barina e commerçant yaangi solo e mbubu yu rafet tabarakallah nek ci aduna ju feex te yaatu yenen tibi fofu xolam xawna e am tuti dal tis ndax ñi nga xamanteni ñoko gëm and ak mom nek ci wetam dañu nekkon ay fuqara yu ñak yo xamanteni amuñu dara ñu ngi ñak ba luñu ndeké sax teñaleen fofu nak yenen tibi wax nak bopam yenen tibi sallallahu alayhi wasallam wax nak bopam xawa melni dafa wax ne dal e wax deug yalla xolal ñi nga xamanteni soxla wuñu luddul yalla gëmuñu kudul yalla faale wuñu kudul yalla yalla rek lañu gëm ci itam luñu ndeké sax teleen ñi nga xamanteni ay yéfer leen gëmuñu dara luddul aduna xol leen tay ni ñu amé aduna ak ni leen aduna wuyse fofu nak la yalla yebali jibril ci saasi rek la yalla yebali jibril ñew ne ko ya muhammad ان الله تبارك وتعالى يقول لك ولقد اعطيناك سبعا من المثاني حرم الله على قارئها سبعه ابواب جهنم وهي شفاء من كل داء وليس في الكتب سوره افضل منها ورن ابليس بسببها جبريل نيو نيكو يو سانغ بي سما بوروم موما يوني نينا دغنا سا واخو خول موغي لي ييغال ني ناك e juroom ñaari fami yi nga xamanteni wacce nañ fi marchandise bu reuy mu nekk xewal go xamanteni yene nga ko ñi nga xamanteni ñom nga andal ñu nekk ay julit yalla neena joxna la lu gën conteneur yoyu te limu la jox modi sab'ul masani te sab'ul masani mom modi fatihatul kitab joxna la dal fatiha mu remplacer se mbeugël ci conteneur yoyu nga xamanteni wacce nañ ko te itam ma ngi lay yegal ni ni top la tay and ak yow kep ku ci jang fatiha ak lisar wi di gatt juroom ñaari aya rek la waye ku jang juroom ñaari aya yoyu neena euleuk am do duggu safara ndax safara juroom ñaari buntu la juroom ñaari buntu yoyu ñu ngoy tege juroom ñaari aya yi nga xamanteni ño nek ci fatiha mu ne ko itam mang lay yegal na le fatiha bobu safara la ñeel bepp jangoro te mang lay yegal na le itam téré yi fi jitu won amul benn téré bo xamanteni rek fatiha ki sa bir am nga fatiha dedet amulo fatiha amulo ngeenel bi amulo itam lu melni mom muné ko té mang lay yégal ni iblis di fatiha wacce joyna amna naqar yëkkat na yuxuna yuxu bo xamanteni njabotam gep jaxle nañu ndax doole ji nga xamanteni fatiha amnako jëlëñu ci benn sëriñ bu ñu wax mujahid radiyallahu anhu muné iblis yuxuna ñetti yuxu manam wonkuna wonku naqar ak metti ñetti yoon mune ranna hina lu'ina waranna hina bu'itha sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waranna hina unzilat suratul fatiha mujahid neena iblis wonkuna wonku naqar ak tis ñetti yoon neena wonkuna diko yalla rebbe dakk ko dégraté ko wacce ko torok iblis amna lu ko nakari ba wonkuna mune wonku watna bi nga xamanteni yebal nen yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci mujjuk jamono mune wonku watna itam bi nga xamanteni wacce nanu fatiha motax bima wonko wax nen ni jinne yep dañu dajalo ñew ci mom ndax mom bu jaxlé rek njabot di wër ko ñu ne ko ya sijidana wa maulana ما اصابك حتى صرخت مثل هذه الصيحه منيكو ياو سونو بوروم ياو سونو كليف لان مولا جوت باغا يوخو سا يوخو بو فور بي بو فكنتني نيت نيلا تخ تخام مير نيت نيلا ديف لا نقاري واخ نيوكو ني الاك لين نيوم نييب ناخ دوي ني صاح غالخ نديكو
Iblis ne len e sama naqar du lolou sama naqar modi yebal nañu yonent bo xamanteni yermande wax xet wi la yonent la bo xamne bu wacce danaka li upp ci nit ñi aljana lañu jëm lu neew rek kay duggu safara mune lolou ma jaaxal te man sama bëgg bëgg mu ngi ci won fexé ba ñu bari duggu safara wala ñepp duggu safara mune lolou tax ma wonku mune itam wonku watna ndax itam wacce nañu sar bu bari ngeenel te modi fatihatul kitab sar la bo xamanteni kuko jang yalla aramal na sa yaram safar mune kon nak ma ngi leen di digal pour ngeen dem ngeen farlu ci fexé ba nit ñi saggan ci jang sar bobu ndax sar bi dafa bari ngeenel kon sar la bo xamanteni li ci nek ci ngeenel iblis mi nga xamanteni umpelewul dara lu bax rek la xam waye lu bax lolu bëggul doomu adama bi jeriño ci dara ndax nonam la mom xamna importance sar bi ba yebal na njabotam pour ñu empêcher nit ñi pour ñu yitté wo xam jëfëndiko njariñ yoy nga xamanteni mu ngi ci bir fatiha mu melni nak alquran dafa bëri ay njariñam kenn mënu ko jéxal ba taxna itam ku saggan ba aw harf nekul ci sa dënn ci lo mëna jëriñu ci bir alquran yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena sa dënn melna ni neeg bu rap mune inna alladhi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal bayt alkharib gis nga kër su fekkenti ni kenn deku fa ku am sa kañe gu medd fa ngay sanni ku am sa ganar gu medd fa ngay sanni ku am sa mbalit fa ngay sanni lu bon lu nit am fa ngay sanni fala si ndax ya di doxonto lu nek ci lu bon rek meuna dug ci neeg ba lutax ndax neeg bi amul dara lu ko protège niki nonu itam nit ki nga xamanteni deñum dara neeku ci alquran neneen neun kër gogu ñaké sécurité neena deñum itam non lay ñaké sécurité kon nit ki surtout julit bi warna xam ci alquran lo xamanteni ci lay raxasse deñum ci lay protéger itam deñum protéger ci yaramam protéger ci tabarakallah njabotam mu melni kon gëneel yoy ci bir fatiha yépp fas yene nañ ko andi waxna ni itam fatihatul kitab amna ñu ne moy sar bi ñëk waacc ku melni abdullah ibn abbas loolu la wax ak mujahid abdullah ibn abbas ak mujahid dañ ne sar bi ñëk waacc ci alquran modi iqra bismi rabbik waye ñi ëpp ci mufassiruni dañ ne dal sar bi ñëk waacc moy fatihatul kitab ñu ne ndax jëlëneen ci umar ibn shurahbil muni awwalu ma nazala min alquran alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko lutax mune li ñëk wacc ci alquran moy alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko lutax mune ndax yenen tibi sallallahu alayhi wasallam masna de khadija ne ko man de dama ragal ne amna lu jaxassok man lo xamne dal e dawuma ko yeb te legi mang koy commencé yeb khadija ne ko lol lan la mune ko dal suma wété leg leg damay dégg ay parole ay baat yi wax ak man ba lol day tax duma bëgg wétay damay daw mune ko te nga dem ci waraqatu nu nawfal nga waxtaan ak mom ndax mak la te borom xam xam la te itam nitu yalla la ko ragal yalla la te itam kilifa la ci diine nasrani mu dem fa waxtaan ak waraqatu nu nawfal wax ko mbir mi ni mu deme waraqa ne ko bula dalate bul daw togal yenen tibi sallallahu alayhi wasallam neena bima delusé neena bi mbir mi ñewate dawuma dama tok ne te neena jibril mo ñew daldi may dicté alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin basar bi jeex amnu ñu ne e lolo tax ñu ne sar bobu mo ñëk wacc ci alquran ñu ne nak wacc na ñaari yoon ci makka ak medina ñu ne wacc na ci makka bi nga xamanteni faratal nañu julli mu ne wacc na itam ci medina ba nga xamanteni comme julli ci ñom dañ daan djublu baytul maqdis mu di jerusalem fofu leen daan djublu ci sen commencement daan julli ndax jerusalem ci histoire barab bu sel la bo xamanteni yonenti yep ko ormal e ku daan julli fofu ngay djublu ci commencement d'islam fele ñep daan djublu waye nak yalla mo joxe ndigal ne nañu djublu fele ci kaaba ga mu di qibla ga kon ñu ne fatiha waccat na ci medina bi nga xamanteni yalla digal na yonenti bi pour ñu djublu qibla ñu ne fatiha amna ay tour ndax dañ ne dara su fekkenteni dafa tedd fokk mu bari ay tour fa inna kathratal asma dallatun ala sharafin musamma motax tedda yu fatiha motax mu bari ay tour ñu ne tourum yi nak bari na waye dinen ci indi rek len nat ñu ne tuduna umul kitab tuduna itam fatihatul kitab
ñu ne tudd na Fatihatul Qur'an, tudd na itam Ummul Kitab, tudd na Ummul Qur'an, tudd na Sab'ul Masani, tudd na Al-Wafiya, tudd na Al-Waqiya, tudd na itam Al-Kanz, tudd na Al-Kafiya, tudd na Aslul Qur'an, tudd na An-Nur, tudd na Al-Hamd, tudd na Al-Shukr, ak yeneen ak yeneen ak yeneen. Mu mel ni kon saar la bu nga xamante ni saar bu tedd la, te li ko wane teddaay gi bokk na ci tur yi nga xamante ni am na ko te mu bari lool, te tur bu ci nekk rafet ni bakkan ci xarkanam. Ñu ni waaw, lu tax ñu tuddee ko Sab'ul Masani, lu tax ñu tuddee ko Sab'ul Masani? Ñu ni li tax ñu tuddee ko Sab'ul Masani mooy boo comptee aay yi juróom-ñaari aaya la. Ñu ni itam boo xoolee Fatiha musul wàcc ci benn téere ci téere yi nga xamante ni jiitu nañ ko. Ñu ne itam am na juróom-ñaari téere yoo xamante ni téere yu am valeur leen, nee na presque ci leen ci leen résumé Fatiha. Juróom-ñaari téere yooyu mooy téere bi wàcc ci yonent yàlla Moussa mu di Tawret, ak téere bi wàcc ci yonent yàlla Isa mu di Injil, ak téere bi wàcc yonent yàlla Dawuda mu di Zabour, ak téere bi wàcc ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu di Furqan, ak suxuf yi nga xamante ni ñoo wàcc ci Adam muy suxufu Adam, ak yi wàcc ci Idris muy suxufu Idris, ak yi wàcc ci Ibrahim muy suxufu Ibrahim. Mu ne nag su fekkee jàng nga Fatiha, mu ne fokk nga am yoolu juróom-ñaari téere yi. Ñu ne nag limu juróom-ñaar yàlla daf ko mas a fonk, ndax asamaan yàlla dogal na mu nekk juróom-ñaar, suuf yi juróom-ñaar lanu, ñu ne itam géej yi juróom-ñaar lanu, ñu ne itam biddiw yi nga xamante ni ñoo gën a mag ëpp doole ci biddiw yi juróom-ñaar lanu, ñu ne itam digal leen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam pour mu sujjoot ci juróom-ñaari cër. Kon nga xam ne yàlla ku fonk limu juróom-ñaar la. Kon Fatiha itam bu ñëwee nekk juróom-ñaari aaya day wane itam ba tey ngëneelu Fatiha. Jibril alayhi salaam wax na bis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko, yaa Muhammad kuntu axsha al azaba ala ummatik falamma nazalat fatihatul kitab amintu an la yuazibahum allah. Qala alayhi salatu wassalam, lima yaa Jibrilu? Qala li anna allaha wa'adaha lil muznibin wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin wa ayatuha sab'u man qara'aha sarat hijaban ala babi jahannam fatamurru ummatuka salimin. Mu ne Jibril alayhi salaam dafa waxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko, yow Muhammad, man di doon naa tiit lool ci sa xeet ëllëg yàlla duma leen, ndax tëpperloo goo xamante ni dan tëpperlu nañ ko ci mooy yàlla ak nuur guñ ci nuur. Mu ne waaye bi nga xamante ni Fatihatul Kitab wàcc na, nee na ci la sama xel dal nag, ma xam ne yàlla dootu leen bugal. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko ne ko, waaw yow Jibril, lu tax nga wax boobu, lu tax nga ne bi Fatiha wàccee la sa xel dal? Mu ne ko ndax safara wu jahannama yàlla daf ko préparel moykat yi, moo tax wax na ci alquran ni wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Mu ne itam te jahannama juróom-ñaari porte la. Mu ne ma xool ne Fatihatul Kitab juróom-ñaari aaya la. Mu ne te itam xam naa ne juróom-ñaari aaya yooyu ku ko jàng nee na aaya yooyu ñooy nekk kiiraay ci sa ci buntu safara yooyu. Mu ne kon nag te xam naa ne sa xeet duñu dañ di jàng Fatiha ci seeni julli ak ci lépp loo xamante ni rek danañ ci dugg Fatiha leen koy ubbikoo. Mu ne kon looloo ma jox ne kon ñoom ak nu mënti demee rek danañ mujj ci safarawu jahannam. Mu ne wax na ni itam inna qaysara malikur rum kataba ala umar ibn alxataab radiallahu anhu kitaban wa kataba fiihi inna najidu fi linjil anna man qara'a suratan xaaliyatan an sabaati axrufin falahu ljanna faqad talabnaha fi linjil falam najidha fanzuru hal tajidunaha fi kitabikum. Qaysar mi nga xamante ni buur la woon ci rome yi bind na benn lettre umar ibn alxataab radiallahu anhu, di ko wax ci biir lettre bi ne ko, ñun gis nañ nu ci biir évangile ne képp koo xamante ni jàng nga saar boo xamante ni amul juróom-ñaari xaraf, saar bi nga xamante ni amul juróom-ñaari xaraf, wax ne ñu ci suñu injil nañu, képp ku ko jàng nee na sa yaram dafay araam safara. Ñun nag seet nañu ko ci injil mais gisuñu ko.
legi mang len di ñaan pour yeen gën set ko ci seen téré bobu fekk na mom gëmagul waye ubay bi Umar ibn al-Khattab li wéré lettre bi dafa wo sahaba yi bamu ñew mu wax len ko ne len dal Qaisar mo bind lettre bi legi nak lima bëgg modi ñu set ci bir al-Qur'an sar bi nga xamanteni amul juroom ñaari harf legi comme Ubay ibn Ka'b bokon na ci ñi nga xamanteni ño daan bind wahyu bi bu mas al-Qur'an bu daan wacc bokon na ci ñi ko daan bind nekkon kang itam nekkon ci wetu yantibi sallallahu alayhi wasallam mom Ubay ibn Ka'b mo wax Umar ibn al-Khattab niko ya amir al-mu'minin inna al-fatihata khaliyatun an hadhihi al-huruf muniko yow amir al-mu'minin mang lay jegal ne fatiha amul juram amna mankna juram ñaari harf yo xamanteni amuko Umar ibn al-Khattab vérifier fatiha gisuko ci mu bindat buru Qaisar di romé bobu binduko neko amnanuko ndax fatihatul kitab amul juram ñaari harf yoy lolou mo convaincre bour bi ba tax mu tout duggu ci l'islam ba ci l'islam la déye kon nga xamné fatihatul kitab ndeke sax tublo na bour bo xamanteni chrétien la won bu geejju won ci diiné chrétien xam sen injil bi mokal ko mën ko ci biir akibiti mom tub na ndax secret bi nga xamanteni injil bi jinjju nako ci biir fatiha mu melni harf yi nga xamanteni nak amul ci fatiha juroom ñaari harf la modi alfa'u ak aljimu ak athaa'u ak awwa'u ak alkha'u ak azza'u juroom ñaari harf yi amuñu ci fatihatul kitab mu melni juroom ñaari harf yoyu nak bari na sax ño xamanteni dana amuñ ci liggéey ci walu lasrar ci bari dana ñu ko di faral di teje suñu defé seen khatim ba paré dañu ko ko faral di teje ndax secret bi nga xamanteni mu ngi ci bir mu melni kon fatihatul kitab ay secretum jeegina dayo ba wax nañ ne batu alhamdu badderak neena boko konté juromi harf la alhamdu juromi harf la ñu ni itam julli yi jurom lañu julli ñu faratal ci nit jurom lañu motax su fekkante ni nit ki waxna alhamdu neena yalla dana ko bindal yoolu ku julli jurom ñu ni lillahi ñetti harf la ñu ne bo bolé ñetti harfu lillahi ak juromi harfu alhamdu neena da nga am jurom ñetti harf neena ti bunti aljana yi jurom ñetti buntu la kon kep ko xamanteni wax nga alhamdulillahi ëlëk da nga dugg aljana ci buntu bu la sopp te kenn dula réglé kenn dula mbugal ñu ni rabbil alamin ñu ne bo konté harf yi lettre yi nek na 10 harf neena bo jëlé nak 10 harfu rabbil alamin bolé ko 8 alhamdulillahi neena dana nek fukki harf ak juroom ñett mu di 18 harf 18 lettre neena itam te monde yi nga xamanteni am nañu monde yi yalla bind nek neen fukki monde fukki jooni monde ak juroom ñett motax su nit ki waxe alhamdulillahi rabbil alamin yalla daf koy bindal yoolu monde yoy yeb la fa nek ci ay mindeef di jaamu sen borom jaamu ga yool balen ci yalla di jox yow mi wax alhamdulillahi rabbil alamin yalla dan la jox yool bobu ñu ne ki wax arrahmani ñu ne batu arrahman neena bo konté lettre yi nek na 6 lettre ñu ne bo bolé 6 lettre yoyu ak neena bo bolé 6 lettre yoyu ak 18 yele dana nek 24 lettre ñu ne 24 lettres yoyu moy tolok ñaar fukki waxtu yi am ak ñent ndax waxtu yépp ñaar fukki waxtu la ak ñent waxtu guddii ak waxtu beccigi boko konté ñaar fukki waxtu la ak ñent kon ki wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahman koku yalla dana ko bindal yoolu waxtu guddii ak beccigi arrahimi itam wax na né juroomi lettre la bo bolé juroomi lettre arrahimi nga bolé ko ak ñaar fukki lettre ak ñent yi wésu dana la jox fanwéri harf ñu ni itam yalla bindu na wéru koor mu gën ci wéri té wéru koor nek fanwéri fan
ñune kon képp koo xamanteni wax nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, yàlla dana la jox yoolu jullit bu dëgg bu woor weeru koor ci woor gu sell gu mucc ayib, yàlla fay ko yool boobu yàlla dana la ko fay. Yow mi wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ñu ne maliki yawmiddini, maliki yawmiddini nee neen boo compté lettre yi fukk la ak ñaar. Moo tax ñu ne kon boo boolee fukki lettre yooyu ak ñaar nga boole ko ak fanweeri lettre yi njëkk, nee na da nga am ñeen fukki lettre ak ñaar. Ñu ne itam yàlla dogal na julli farata yi boo leen boolee ak julli witar ci bis bu nekk, nee na dana nekk ñaar fukki lettre. Mu ne itam ñaar fukki rakka. Mu ne itam te rakka sunna sunnatu rawatibi, nga boole ko nga boole ci ñaari rakka yi yoor yoor yi, nee na dana àgg dana mat ñeen fukki rakka ak ñaar. Moo tax bu jaam bi waxee alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin, yàlla dana ko bindal yoolu rakka yi ñu fi lim yépp. Ñu ne itam soo waxee iyyaka na'budu, nee na iyyaka na'budu fukki lettre la ak juróom-ñett, 18 lettre la. Nee na su fekkente ne nag boole nga 18 lettre yi ak 42 yële, nee na da nga am juróom fukki lettre. Nee na te yàlla bind na ëllëg bisu yowmal xiyaam ba dana tolloo juróom fukki junni at ci suñuy at ñun, juróom fukki junni at ci suñuy at, ndax kaana miqdaaruhu 50,000 sana. Kon bu fekkente ne jaam bi jàng na wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu, mu ne kon yàlla dana ko defal sécurité ëllëg ci tiit gi nga xamante ni jaam yi dinañ ko tiit ci bis penc ba, ndax bis la boo xamante ni bis bu garaaw la, ñépp la seen fi di rëcc ba mu des yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne kon képp koo xamante ni jàng nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu, yàlla dana la defal ak wóolu ak sécurité boo xamante ni ëllëg doo bokk ci ñuy tiit ca gisu atte ba. Ñu ne wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in ñu ne fukki xaraf la ak benn. Fukki xaraf yooyu ak benn soo ko boolee ak juróom fukki xaraf yooyu weesu, da nga am juróom benn fukki xaraf ak benn, muy 61 xaraf, 61 lettre. Mu ne ci géej yi nga xamante ni ñoo nekk ci asamaan ak suuf, nee na ñoom nekk nanu juróom benn fukk ak benn ci ay géej. Moo tax su fekkente ne jaam bi wax na alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yàlla dana ko jox yoolu toqi ndoxu géej yooyu, yooyu la ko yàlla di fay ci yool. Kon ba tey ngëneelu fatiha mu ngi gën di dolleeku. Bu fekkee jaam bi wax na ihdina siraata almustaqim, ñu ne ihdina siraata almustaqim boo compté lettre yi 19 la, fukk la ak juróom-ñeent. Su fekkente ni fukk yooyu ak juróom-ñeent boole nga ko ak juróom-benn fukk bële ak benn, nee na da nga am juróom-ñett fukk yu manqué wul dara. Ñu ne nag nit ki su fekkee dafa xas moromu gorom, xas ko teg ci deram lu ñaaw, wala mu naan sàngara, nee na lañ ko waroon a dumaa mooy li ko fenn bi ko lislaam teg mooy nañ ko dóor juróom-ñett fukki yar. Mu ne kon su fekkente ne wax nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraata almustaqim, soo waxee loolu daneen la jox, maanaam daneen la jéggal bakaaru ku xason gor wala nga naan sàngara. Ñu ni su fekkente ne wax nga
الصراط الذين انعمت عليهم نانا بو كونت لتر مومي تام 19 لا بو فكي جيل نغا 19 يوي فوكي اك جروم نيانت nga bolé ko ak djuroom ñett fukk yele mu di 80 yi mu ne kon da nga am 99 so amé 99 harf néna turu yalla yi fa inna asma allah ta'ala kullaha fil qur'an 99 isman mu ne turu yalla yi nga xamanteni ño nek ci bir al qur'an nenen 99 la ben ba nak dañ ko neub mom lañuy wax ne moy ismullahil a'zam wax yi bari na ci waye dal liñ la mëna wax modi ki wax dal siratal ladina an'amta alayhim amna fukki harf ak juroom ñent fukki harf ak juroom ñent yoy boko bolé ak 80 yele dañ مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ينا يالا دنكو بندل يولو ترم يسل ييب ينا بو وخي غير المغضوب عليهم ولا الضالين نينا بو كنت اللاتري فكل أك جروم سو بولي نك فكل جروم يويو نك بولي كو أك 99 يلي دلي جوه 114 mune sar yi ci bir alquran yeb temer lañu ak fukal ñend 114 len motax bu fekenti ni nit ki jang na fatiha ba ci ghayril maghdubi alayhim wala dallin nenen yalla dana ko jox yoolu sar yi ci alquran yeb melni ku jangon tag bi ba jexal ko ñune wala dallin bo konté lettre yi nek na 10 fukki lettre la mune bu fekenti ni nak 10 lettre yoy ti wala dalil dang ko bolé ak 114 yele dana la jox 124 mune motax mune yenenti manam anbiya uyi ñom sen lim nek na 124000 ay yenent yo xamanteni ay anbiya ulen ak nañ ci 124000 kon ki nga xamanteni jang na fatiha ba ci wala dallin neena dana am yoolu yonenti yoy nga xamanteni yalla yoni na len modi anbiya uyi dana am sen yool ñu di 124000 ay anbiya mu melni kon fatiha dal ndeke dara nilu ci lepp ngeenel la ñu ne itam waaw aya yi nga xamanteni mu ngi ci bir fatiha amna ñu ci boole bismillahir rahmanir rahim waye amna ñu ko ci seppi amna ñu ne fatiha mu ngi commencé ci alhamdullilah rabbil alamin ndax bismillahir rahmanir rahim bokku ci mu ngi commencé ci alhamdullilah rabbil alamin waye ñoñu siratal ladina an'amta alayhim dañ ko lim comme aya su fekke nak ñi ci boole bismillahir rahmanir rahim la mu fekke ñi ko ci boole la ñom dañuy japp ne siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala dallin lolou mom moy ben aya bi kon su fekenteni ñi konté wul bismillahir rahmanir rahim ne bokku ci fatiha ñoñu dañ nan li moy fatiha da nga nan alhamdulillah rabbil alamin mudi ben aya arrahmanir rahim mudi ñaari aya maliki yawmiddin mudi ñettelu aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mudi ñettelu aya اهدنا الصراط المستقيم مودي جرومي آية صراط الذين أنعمت عليهم مودي جروم بن غير المغضوب عليهم نك جروم نيار أم نيتي لما لنك بسم الله الرحمن الرحيم نيوم دانيو ني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين لولو مودي فاتحه تي نيغا خامتيني بوله نين تي بسم الله الرحمن الرحيم ني نيتام حرفي ووتي نين تي امنا ني واخني حرفي فاتحه نيكنا تيمير اك نيار فوك اك جوم ام ني ني تيمير اك نيار فوك اك نيات ام ني ني témer ak fanwer
waye seen wute mu ngi aju rek ci mbindin bi ak jangin bi te ku ne deg na ne fat alquran amna juroom ñaari jangin ñu ne jeele nañ ci len ni ndongo mu ngi ay talube ñu jeele ci seen serigne ñu ne ñom de amna ben febar bo xamanteni febaru mbass la febar bu day war mo xewon ci seen dekk neena ñu amon nak ben serigne bu ñu tuddé Tamimi neena bi nga xamné febar bi dem na bay fagaagal dekk bi neena dafa diggal nak ay talibem ne len e malade bu nek ci malade yi na ngeen dem ci mom ngeen jang fa Fatiha te bu ngeen koy jang na ngeen ci boole bismillahir rahmanir rahim te bismillahir rahmanir rahim bi bu len ko takalek alhamdulillah gi manam bo day jang sar wi da nga nan bismillahir rahmanir rahim mil hamdulillahi rabbil alamin mune bu ngeen ko jange tafliko ci ko ñi febar yalla da na len defal ak wër te talube yi neneen ñom bañu jange ñaan gi de yalla def na ci sutura dañu daldi wër motax wax neen ni waman qaraaha ma'a wasbil basmala 'ala al marid 41 marra shafahu Allah mune kep ko xamanteni jang nga Fatiha nga takale ko bismillahir rahmanir rahim nga jangal ko aji febar nga jangal ko ñeen fukki yon ak ben tafliko ci koom neena yalla dana ko may wër su fekente ni febaru de ñu ni waman dawama ala qira'ati al-fatiha ma'a al-basmala bayna sunnati subh wa fardihi 41 lam yatlub manzilatan illa wajadaha wa in kana faqiran aghnahu Allah wa in kana madyunan qada Allah anhu ad-dayn وإن كان مريضا شفاه الله سريعا وكان محبوبا عند العالم العلوي والسفلي وكان مسموع القول ومقبول الفعل ومهابا عند عدوه ومحبوبا عند محبه ولم يزل في أمن من الله ما استدام عليها يوني كيب كو خامني صاح nga ci jang fatiha diko takale بسم الله الرحمن الرحيم ci digeunte bi nga julle sa ñaari raka fajar ak fa ngay julle suba digeunte bob nga jang fa lu tolok ñeen fukki bismillah ñeen fukki alhamdulillah rabbil alamin ak ben neena daraja ju meunti wut place bo meunti wut dang ka am ci katunu yalla neena itam bo bu fekke da nga ñakkon yalla meuna la may ak kom neena bu fekke da nga amon borboteur fay yalla meuna la dimbali nga fay ko neena bo febaré itam yalla meuna la safara ci febar ba ci safara bu gaaw neena itam bu fekente ne itam e yang koy jang neena ñoñ kaw ak ñoñ suuf ñepp dañ lay bëgg lepp luy xétu malaaka daf lay bëgg nit ñi nga nekkal itam fi ci aduna bi dañ lay bëgg neena itam sa kaddu guñuy hormal la guñuy dégg lay nekk neena itam sey jëf lu ñuy nangul la bo défé rek ñu né iskay neena itam sey non dañ lay hormal respecté la neena itam sey soppé dañ lay gëna bëgg neena do dañ itam di nekk ci sécurité yalla neena fekk yaangi saxaw jang dog bi mu lay wax ci waxtu wi nga xamanteni modi waxtu suba mune kep ko xamne folli nañ la ci barab ci nga bëgg fa delu neena ñu ngi lay diggal pour nga saxo di jang suratul fatiha ci limbi te modi ñeen fukk ak ben nga jang ko itam ci digënte bi nga julle sa ñaar raka fajar ak suba fi ngay julle suba nga def ko nak e lu tollok ñeen fukki fan ci luddul nak nga bayyi ben espace wala nga ci wagné dara néna li dal soko dé saxo diko def sax yalla mën na la may dom ji yiw do xamanteni ñepp koy bëgg ñepp koy hormal ñu ni jëlé nañ ci Anas radiyallahu anhu mune nit ki su démé bay tudd ci lalam néna mën na jang fatihatul kitab jang qul huwallahu ahad néna mu jang ko nak ñett yoon jang itam ñaari muslu way itam mo di qul a'udhu bi rabbil falaq aqul a'udhu bi rabbin nas neneen dal ku jang lolu ci sa jam waxtu wi ngay tudd neena yalla defal na la sécurité dara dula lal dara dula gañ bo tuddon ci all bo xamanteni ay gañ day kesse ñofa nek all bu lendam itam nga tareli tudd fa yalla dana la sam ba dara dula fala ñu ne fatihatul kitab amna ay ngeenel ndax neneen fatiha da fay dalal merum yalla neena so day jang fatiha day tax yalla dula meuna mere da fay beug toujours neena yasin suratu yasin ngay jang yasin neena day tax euleuk yowmal khiyam
nan nit ñi di maré ndax tangor baak ni malaakai di pamti pamti nit ñi di len sonal ci bisu règle ba ba nga xamanteni ñeppay ma nenañ bu fekke saxo nga fi di jang yasin nena ëlëk yowmal xiyam do fa yépp mar nena suratu dukhan ben sar la ci alquran nena ëlëk ti bi nit ñi di tit yowmal xiyam ba ku nekk di rapi rapi ba wayjur bu jubé bu dom jubé wayjuram wayjuram daw ko ne ko musuma la jur xawma la ndax jaxlé tit nenen bo dé jang suratu dukhan ëlëk do tit gogou nena dula dal nit ku tabarkal ngay nek ku nit ku posé ngay nek ko xamanteni day melni sax é yégulo li xew mune nak suratul waqi'a mudi iza waqa'atil waqi'a mune boko dé jang day tax do ñak day tax itam du umu nena itam suratul mulk muy tabarakal ladhi bi yadihi al mulk nena soko day jang day tax mbugulum bammel do ci xam dara do am mbugulum bammel malaaka yi ñew bu ñu sulé nit ki ba noppi ba deud malaaka yi ñew di laaj neew bi diko sonal te malaaka yoy nekk ay fitna nena bo day jang suratul mulk malaaka yoy do len gis nena suratul kawthara manam inna a'tainaka al kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar ñu ne boko day jang day tax ëlëk yowmal xiyam ñuy xulo kenn ku ci nekk naan def ya defon nangam ki naan ya defon nangam ñuy wérante ku xamal sa morom lu ñaaw wax ko mu nekk bisu wérante ak xulo bisu jëppante ak bañante ndax e bis la bo xamanteni bisu fitna la neena bo tay jang suratul kawsar neena xulo bobu yalla daf la ci seppi tegg la fele do ca bok neena kep ko xamne yaangi jang qul ya ayyuhal kafirun neena day tax sa day tax e do weddi yalla te itam e da nga de ci liman wa qul ya ayyuhal kafirun amna sax ñune e nafaq du ko mokal waye dal sar la bo xamanteni soko day jang mom fokk nga de ci liman te itam li nit wara ñaan rek moy de ci liman ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bu nit jëf lu bax ba naw ko bu nit itam nek ci lu bon ba nago yaakar ne nitu safara la lo nek ci lu bon bon lu mu bon bis bo nango tuup genn ci kérok la ci yalla di genn ba set ci wicc jéggal la yeeram la bal la ba melni musulo def ben bakkar kep ko xamanteni nak japp nga ne mas nga defal yalla dara ba naw ci sa jëf lu la nga def lu mu bari donte téméré at nga ko saxo jaamu xey ben bi sa gis sa bop ci jaamu ga yalla soxlaatul ci la nga def dara te lolu mo dal iblis motax de ci liman lu nit ñi di war di ñaan la motax ñuy wax ne nit ki dafa wara nek baynal khawf war raja suratul ikhlas mu di qul huwallahu ahad ñu ne boko day jang day tax sa xol du am nafiq ak nafiq du nek ci sa xol te dañu wax ne e nafiq yi ëlëk yowmal xiyam ñuy gëna bon sax daraja ñuy gëna bon daraja yéfer yi nga xamanteni dañu bañ yonent bi ba jakarlo ak mom ne ko bëgguñu la ndax nafiq mom dañ ne kuko ray julit kuko bayyi yéfer ñu ne nak kep koy jangal ikhlas ñu ne sa xol dana muccu ci ak nafiq kep ko xamne yaangi jang suratul falaq manam qul a'udhu birabbil falaq neena yalla dina la mussel neena ci pexem ñu añaan ni ñi lay añaané di la fexé bis bu nek pour yaxal la so day jang suratul falaq yalla dina la mussel ci sen pexé ñu ne tam kep ko xamne yaangi jang suratul nas ni qul a'udhu birabbin nas neena jax jaxaluk sheytane mi nga xamanteni dañul di digal nit ñu lu bon neena dañ ci mucc ñu ne bokku na ci jaklé yi nga xamanteni fatiha amnako mu ne day ubbi buntu yiwi mom fatiha mu ne kon benn dogo ngi ni bo xamanteni nit ñi mën nañ koy jëfëndiko pour yalla mën leen ubbil seeni buntu yiw mu ne kep ko xamne bëgg nga sey buntu yiw ubbeeku neena na nga fexé ba bu wër wi déwé nga xamanteni manam bu wër wi téro ci wër wu bës fi nga xamanteni wër wi téruna neena nga commencé nak ci dimanche ci ñëk ngay commencé jang fatiha nga takale ko ak bismillahir rahmanir rahim ci dimanche ja boko day jang nak nang ko jang juroom ñaar fukki yoon moy 70 fois bisu altiné ba bu ñëwé 70 ci dang ci wañi fukk nga jang ko juroom benn fukk manam 60 marrat ci bisu altiné kon bo jangé fatiha ci bisu dimanche ci dimanche bi ñëk ci wër
nga jang ci juroom ñaar fukki fatiha altine ja yaangi jang juroom ben fuk talata talata ja bu ñewé yaangi jang juroom fuk alarba ja bu ñewé nga jang ñeen fuk bu alkhamis ji ñewé nga jang fanwer su aljuma ji ñewé nga jang ñaar fuk su samedi ji ñewé nga jang fuk li su fekenteni def nga ko yalla mën na la ubbil ay buntu yu ci dog bi nga xamanteni joxe nañ ñu ni tam bo bolé yi mu fi wax yépp so len bolé dana nek témèr ñu ne kon nak témèr bobu képp ko xamné sax nga diko jang par ndjel bu ndjel joté nga jang témèri fatiha ci waxtu ndjel né né itam dana tax yalla yombal sa wërsek té itam sa yépp sa mbir yépp mën nañuy dox té do am benn choono mune képp ko xamanteni itam bëgg nga mu nekk benen dog bo xamanteni itam dañ ko jëfëndikoo pour mëna ubbi buntu wërsëk yi ak itam mëna jappandal yi nga xamanteni dafa jafé woon mu ne képp ko xamanteni bëgg nga yàlla ubbil la buntu yiw yi fattal la buntu ay yi nee na ngay jàng fatiha ci limu yonent yi yonent yi nag 313 lanu kon jàng fatiha ci limu 313 baax na amna sax ñu ne jang ko jinn yoon manam nga fexé ba bis bu nekk nga jang jinn fatiha bu fekke mënuloko nga jinn bi nga sédélé ko ci ñetti fan wala nga sédélé ko ci juroomi fan wala nga sédélé ko ci juroom ñaari fan mune insha allah lu dugg rek yalla dañ la ci def ak jappandal mune nak ak condition ko bokoy jang nga yor japp sokoy jang itam nga djublu xibla te itam bo toge bay jang dog bi itam bu la dara empêcher bul wax ak jabar bul wax ak dom bul wax ak kenn da ngay tok jang ko non rek mune itam bokku na ci njeriñu fatiha ñu ni kep ko xamne sax jël nga coton bu fekke da nga am la jam wala ñu gañ la mu nekk nacc nga jël ben coton jang ci fatiha juroom ñaari yoon taf ko ci gomba yalla fa la koy yemalé day wër.

bind mbooti lamu su ci biir alquran nee na danañu bind ba géej ya jeex, ñu bind ba xalima yépp damm, te itam lañu bind azaka la ca la des. Kon nga xam ni kon alquran ay secret bari na, ay secret itam rëy na. Moo tax ñu wax ne boo dee xool alquran nekk na lu tolloog téeméeri saar ak fukk ak ñeent. Am na sax ñeneen ñu wax ne téeméeri saar la ak fukk ak ñett, waaye ñooñu dañu boole suratul lanfal ak baraa mu di benn saar. Waaye wax ne ni li gën a rëy ci alquran, ëpp ci njariñ, ëpp ci daraja, saar yu ci gën a rëy ci alquran ëpp ci daraja moo di fatihatul kitab ak suratul ikhlas. Waaw, ña wax loolu nag moo di al ulamaa ul muhaqiqin min al a'immati al a'lam. Waaw, borom xam-xam yu mag yépp d'accord nañ ci ne alquran saar yu ci gën moo di fatihatul kitab ak suratul ikhlas. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni والذي نفسي بيده ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها إنها السبع المثاني والقرآن العظيم. ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni giñ naa ci buur bi nga xamante ni sama bakkan mu ngi ci loxoom, mosuta wàcc mukk ci tawreet mu di téere ba ñu joxoon yonente yàlla Moussa alayhi salaam. Mu ne musul wàcc itam ci linjil, mu di évangile bi nga xamante ni moo wàccoon ci yonent yàlla Isa alayhi salaam. Mu ne musul wàcc itam ci zabour, mu di téere ba ñu joxoon yonent yàlla Daoud alayhi salaam. Mu ne musul wàcc itam ci alquran, mu di téere bii ñu yor te yàlla wàccee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Nee na musuta wàcc ci téere yooyu yépp ak alquran bi saar wu gën, saar wii di fatihatul kitab te ñu tuddee ko sab'ul mathani. Kon fatihatul kitab dikk na ci hadis yenent bi di feddali ak ngeneelam ci mboolem saari. Bu dee l'ikhlas, hadis biñ ci tegtaloo mooy lii: benn waay laajoon yenent bi sallallahu alayhi wa sallam, daf ni ko ya rasulallah ayu suratin fi lqur'ani acdam, qala qul huwa allahu ahad, قال فأي آية في القرآن أعظم؟ قال آية الكرسي. بن واي دفتوك تي جتاي يونت بي صلى الله عليه وسلم مودادي دادي بوزي كيسيون يونت بي دادي كوي لاج نيكو ياو يونت بي يالا بي القرآن بان سارا تي غنا ماغ مونيكو سار وو ني واخ قل هو الله احد دي الاخلاص مونيكو كون aaya yi nag ban aaya ci gën a rëy, moo ci gën a màgg? Mu ne ko aaya boobu ñuy wax ayatul kursi moo ci gën a màgg. Kon nga xam ni bu dee ci saar yi, fatiha ak l'ikhlas ñoo ci gën a màgg. Wax na nu ni itam alquran ba mu jeex fatiha ci gën, ndax yàlla dafa jël secret alquran yépp lëmës ko ci fatiha. Waaye mu jëlaat secret bi ci fatiha yépp lëmës ko ci bismillahi rrahmani rrahim. Wax ne ni itam jëlaat na secret bi ci bismillahi rrahmani rrahim yépp lëmës ko ca baawu bismillahi rrahmani rrahim. Waaw, moo tax ñu ne ci baa la lépp amee, ci baa la lépp amee. Lépp lu nit di commencé rek ci tomb la koy commencé, mu di ci baa. Waaw, bu dee architecte bi defar tabax la, la muy njëkk a def plimam ba muy teg, la muy njëkk a teg ak tomb lay doon, tomb boobu moo di baa. Kon nga gis ne kon mënul ñàkk mukk nga jàng fatihat doo ci boole bismillahi rahmani rahim. Kon ñi wax ne fatiha bu ci génnee bismillahi rahmani rahim mu manqué, ñoom foofu leen ko teg, ndax bismillahi rahmani rahim dafa bokk ci fatiha. Kon ñu gis ne kon saar yépp bi ci gën moo di fatihatul kitab ak qul huwa allahu ahad,
waye ay bi ci gën modi ayatul kursi motax ñu ni bo di xol nak aya alquran yeb su fekkenti ni yang ko de yang koy lim da fay nek 6660 ci wax ji gëna siw waye gis na ni fatihatul kitab mo gëna reey ci alquran ci sari ayatul kursi mo gëna reey ci ayi gis na ni itam seeni ngeenel reyna seeni njariñ reyna seeni secret yemena jagle gi yalla def ci ñoom tedd na te yeme motax itam barke bi ci yalla def itam yemena lol lepp hadith ñewna leral ko motax bo de xolat alquran da nga gis ni ay bubu di ayatul kursi ak ñaari sar yoy di l'ikhlas ak fatiha li ñuy am am njariñ amna yeneeni sar ak aya yo xamanteni amna nu njariñ lol ci bir alquran motax bokku na ci sar yoy nga xamanteni bari na ñuy njariñ do demé ni ki suratu yasin do demé ni ki itam inna fatahna laka fathan mubina di suratul fath ak lu demé ni ki suratul waqi'a ak lu demé ni ki suratul mulk suratul waqi'a moy idha waqa'atil waqi'a suratul mulk moy tabaarakal ladhi bi yadihi al mulk ak suratul naba lu demé ni ki amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim ak suratul duha mudi wad duha wal layl idha saja ak lu demé ni ki alam nashrah ak suratul qadr ak lam yakun alladhina kafaru ak iza zuzilatil ard ak suratul kawthar mudi inna a'tainaka alkawthar ak qul ya ayyuhal kafirun ak iza jaa nasrullahi wal fath ak mu'awwidhatayn mudi qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas ñune ay ñune sar yi sar yu am njariñ la donte sax yele ñu upp njariñ wanti sar yi itam sar yu am njariñ la ak yenen ak yenen ak yenen yo xamanteni ay sar lan nek ci bir alquran bu ci nek rek julit bi war nako geustu xam ko la ci lemus ci ay njariñ mu jariñoko mune itam naka nonu amna ay ayat mudi ay verset yo xamanteni amna nu njariñ lol ci bir alquran julit bi war ko geustu xam ko yaron tibi sallallahu alayhi wasallam wax ay njariñam ci ay ahadith yu wer bokku na ci lu demé ni ki amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbi bokku na ci itam ñetti deng aya ci commencement suratul lan'am ak ñaari aya ci mujjuk baraa ak genu suratul hashr ak yenen ci ay saraki ayat yo xamanteni yu am njariñ la te lemusu ci bir alquran ñu ni gis ne ni yaron tibi sallallahu alayhi wasallam dan saxo ayat yi ak sari yeb dan ko jang suba ak ngon dan ko jang itam guddi ak becc naka nonu itam sahaba yu bari ci sahaba mi dan nan ko roy ci lolu di jang alquran suba ak ngon guddi ak becc naka nonu itam nit ñu bax ñi ñew ci seen gannaaw di boromi xam xam ñom itam nonu lañu ko daan defé wante itam leral nañu naka lañu koy jangé wax nañu joxé nañu ci itam ay lim joxé ci itam ay waxtu ndax lo gis rek dafa am yoon li kulli shay'in tariq yalanti mo ko wax ne ne lepp lo gis rek am na yoon mo melni kon alquran mak ni bind nañu ci joxe nañu ci ay yoon joxe ci ay secret yo xamanteni nit ki sa bu joge pour nam jeufandiko alquran ci yoon wowo la koy jaar joxe nañ ci ay lim joxe ci waxtu dan nañ ci ñaax seeni dom di ci ñaax seeni mbokk di ci ñaax seeni jigen di ci ñaax seeni dekkendo ci ñuy bari lu ñuy jang alquran surtout sari ñu fi tuddu ak ay yi ñu tuddu ñu leen daan ñaax ci ñuy saxo
jang sar yoyu ba taxne itam yalla mom lepp ma am njariñ rawatine itam waxam bi di alquran ci li xew legi ci jamono bi ndax gis nañ ni nit ñu bari wayfal nañu alquran gannaawal nañu alquran bayyi nañu jang alquran lutax ndax ñoom dal daylo nañu di jang ay tawassulat yo xamanteni borom xam xam ye ko bind mo xam way la mo xam itam ay ñaan la yo xamanteni dañ ko bind ñoom borom xam xam yoyu talube yi legi bayyi nañ alquran legi ñoom ñu ngi japp ci e tawassulat yoyu mak ñi bind di borom yi xam xam di nitu yalla ñoom doylo nañu jang ñaan yoyu mak ñi bind walis alquran te itam ñaan yoyu nga xamanteni mak ñi bind nako ben qasida lay nek wala mu nek itam ay ñaan yo xamanteni mak ñi ko bind mu di bind yu sel yu nit mëna jariño lamuy sel bala nga ko jariño yow talube bi na fekk alquran jitu ba nopi na fekk itam ñaan yoyu ngay jang na fekk itam mu teggu ci ndigal nga jël ko ci kaw tarbiya jël ko itam ci suluk bo xamanteni ñolay jox yoon wi jox la ci ndigal wax la fang koy jaar ba mën ca jariñu wante legi gis ngeen ñu bari dañuy sopp nitu yalla bi rek jël ay mindeum diko jang te duñ ci am ndigal wala ñu gis ay karamat yo xamanteni mu ngi koy def wala ñuy degg ay waratem seen xol toy ca batax seen ciofel ci nitu yalla bobu dem ba lire mindeum ak jang ay tawassulatam ki qasaidam eppal len njariñ lool ñu jang alquran loolu erreur la ndax borom xam xam yi wérante nañu ci waxtaan nañu ci amna benn borom xam xam bu ñuy wax Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala yalla nako yalla yeureum dafa wax ni téré yoy nga xamanteni mag ñi bind nañu ko neena téré yu valable la téré la yo xamanteni jullit bu ne mën nga ko jariño la ng cey jang yiwu kasalay nek mu ne wante wérante nañu ci am nañu wax ni do mëna jariñu ci téré yoyu do ca mëna faggu la ng ca wara faggu ba mën ca jariñu ga war ludul ne dafa fekk bok nga xam sansu téré ba xam manaya xam la ci nitu yalla ba jublu waye jël ko jang ko nonu rek taxul nga jariñu ci waaw mune amma thawabu ala qira'ati alquran fa huwa hasilun liman fahima wa liman lam yafham bil kulliyyah lit'abudi bil lafdhihi bi khilaf ghayrihi min al adhkar wal ud'iyah fa innahu la yuthabu alayhi إلا من فهمه وعليه أكثر العلماء وقيل إن لم يفهم ففيه نظر يعني برم خم خم بيدي الحافظ ابن حجر نينا القرآن الكريم يلا دفنا كي أكجابنا كي جلتني نح مودي سين ألال بكا كوي جنغ تدق مانايا kakoy jang ak te deggul mana ya ca yam waaw ñom ñaar ñeppay jariñu alquran ki koy jang te xamul limuy firi ak kakoy jang te xam lamuy firi wax ne ne ñom ñaar ñepp danen ñu len fay xeyna nak fay ya dadul tollo waaw ndax dañu wax ne ki jang alquran te mën ko lol xam baat ya xam mana ya neena koku ñu koy yegal ci gratu malaaka yu sel ya malaka ye jege yalla fofu len koy yegal ñu ni ki koy jang nak te fekk deggul manaya diko jang avec difficulté koku nak yalla dana ko ci fay ñaari yol fayu jang alquran ba ak fayu choon bam ci daj ñu ni
mune wante nak benen werd boy jeufandiko benen azkar boy jeufandiko wala yeneeni ñaan yoy jeufandiko budul alquran neneen su fekkanteene xamulo la ngay wax do ci am yool kon nak yeen yi jang ñaan yi di jang itam yenn qasaid yi nga xamanteni nit ñu bax ñi ko def dem len ñu firil len ko ba ngeen xam li ngeen di wax neneen loolu moy tax ñu fay len ci kon mu melni فعلينا أن نتخذ وردا من الأفضل والأعظم والأشرف كقراءة القرآن لقوله عليه الصلاة والسلام فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ونكون ورنو نون جلتني سنو وردنو جيتل في القرآن ندخ موتيغن موتيغن مغ موتيغن تد جنغ القرآن دي وقف سباك نغم نكون مكنيدان دفي nako yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dan defé nenen lolou mo gën nga jëfëndiko benen werd budul alquran wala bodé jëfëndiko alquran bodé jëfëndiko benen werd itam na fekk bobu nga jital alquran ba nopi waye jël rek fala budde min shakwa diko jang rek wala nga jël taysir diko jang rek wala benen ci ta'lif yi fi mag ñi def té bolé wo ci alquran itam lu neew ngay jëriñu

kon nak julli kon nak bepp mbir bu nit di def soxla nen ci xam xam na ci jitu waaw gannaaw xam xam yene bu sel ginnaw yene bu sel nang ko def ci njek gannaaw njek ge itam nang ko def ci selal yi dal bëgg nañ ko ci motax kon ñu bëgg ci alquran yoyu bëgg nañ ci yene bu sel bëgg nañu itam ki jang alquran mu xam attaya waaw ndax rafet na ci bëgg neen itam nga def ko ci tajwid ndax waratilil qur'ana tartila waaw yantu sallallahu alayhi wasallam wax ni itam ne zayyinul qur'ana bi aswatikum waaw ngeen day jang alquran na ngeen ko neexal waaw kon nu sax baat gëna neexé ci jang alquran rek ah tabarakallahu tiyabu bëgg na yok ndax yantu sallallahu alayhi wasallam mo diglé motax كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأوا سورة من القرآن يعني صحابة ينتبي صلى الله عليه وسلم صحابة يتدية بني مسانا داجة برب سان أوتان كن ينك فدي جو ولا ني وح وحو أدنا ولا ينك فدي كي وح وحي تشاخان وحي مبورنت لن يدف موادي أبي دبا def seeni discussion waxtan ci walu sharia lu koy yob waxtan ci yenn turu yalla yi waxtan ci ay masail fiqhiyya lolu ci lañuy waxtan wala bok ñu digal kenn ne ko diw yow kat sa baat neexna ni ngay jange alquran neexna kon jangal ñu alquran ñu deglu su ko defé ñom ñepp ñu tok kenn ku ci nekk yor ñap lu sel tok waji di jange alquran ñuy deglu su ko defé jotaay be yépp day nekk yiw nek itam ak jaamu yalla motax jeleneen ci abi musa al ash'ari radiyallahu anhu annahum kanu fi safar ay hina raj'u min ghazwati khaybar manam nit ñi borom xam xam yi dañu wax ni jang bi nit ki di jang alquran wala bepp ñaan boy def ndax wax ko ci kaw wala wax ko ci souf ban mo ci gën waram xam xam yi wélante nañu ci waye ñu bari wax neen ni wax bi ci souf mo ñu gënal ndax wax bi ci kaw dañ ci ragal ak ngissal waaw ndax yalla ci bopam mo wax ni ud'u rabbakum tadarruan wa khufya kom yalla wax nak ni ñaan leen ma ci toroxlu te ñaan nga itam ngeen def ko ci nub def ko ci ndank kon dañuy gis ne kon ñaanu fouf mo upp njariñ waye wax neen li tax yalla wax ko pour rek jëf je meuna muccu ci ngistal ndax bo lay jang alquran sa baat neex lol bu yagge legi ngistal meun na ci adub waaw ndax leg leg nga deg ku taxaw fele ne la waye ya neex baat waye yow gaay ya len dakk jang alquran waye ci nit comme dafa gaawa gis bopam su ko defé fofu ak ngistal meun na ci adug waaw lolo tax ñu wax ko wante itam jang alquran ci kaw tiyabu bu reey ngi ci yoy yeb insha Allah dinañ ci dik motax jilé nañ ci abi musa al ash'ari radiyallahu anhu mune dañu tukki won néna ndax dañu jégué won ci xare khayba néna nit ñi ñew ba ci benn xur néna ñom ñepp ñu nekk ci xur won ak di yëkëti seen baat ñom julit ñi di wax Allahu akbar Allahu akbar diko wax ci kaw neena yonnati bi sallallahu alaihi wasallam da di ñew ba ci ñom ne len su fe len sen baat dal len te tay xana xamulen ne fa innakum la tad'una asam wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ne len tay len xana xamulen ne ki ngeen di wo taxul xana xamulen ne ki ngeen di wo sori wulen fadduul mu ngi fi yene ngi wo ku len jege ku len di deg te ki ngeen di wo mu ngi and ak yeen sa suné kon nak soufel len sen baat loolu itam dafa bok ci hadith yi woné ni e ñaan diko wax ndank itam baxna murshid la manam serigne bi nga xamanteni da fay tarbiya ay talubem
bëgg nañu talibé yi nga xamanté ni ñu ngay soogu dugg ci dara ja di def seen tarbiya néna mu leen di digal ñuy yëkëti seen baat ndax loolu dana am leneen lu muy def ci talibé bi dana def ci nopi itam mu mëna téewlu lamuy wax man ko téewlu ci xolam yëkëti bobu mu koy yëkëti ci kaw wax na ni itam al-dhikr bi raf'i as-sawt ja'iz bal mustahab idha lam yakun عن رياء ليغتنم الناس إظهار الدين ووصول بركة الذكر إلى السامعين في الدور والبيوت أو الحوانيت وليوافق القائل من يسمع صوته ويشهد له يوم القيامة كل رطب ويابس يسمع صوته ومن ذكر ولا جنغ القرآن ليكتي سبات نين اللولو دغنل nene itam luñu soppu la manam di jangal qur'an wala ngay zikkar mo xam tur yalla bu mën ci doon diko wax ci kaw nenen lolu itam dagan na soppu nañu ko itam wa bu fekente ni ngistal mën na ci am mucc wa lutax mune itam nax lolu dana mëna feñal diine ñu xamne kat barab bi barabu jaamu kayu yalla la nax ni ñang fi jaamu yalla ci sababu yëkëti biñ fi yëkëti baat yi lolu itam dana waral barke ci zikkar ba ci ñinga xamanteni ñu ngay deg ndax waxtu woo nga xamanteni kaddu yalla ya ngay dugg ci seen nop waxtu woo seenu deg ku ñu barkel la waaw ki romb ci barab fekk itam ñu fay tuddu yalla baat yu sel yoy di joge ci gemi yu sel yoy di tabbi ci sa nop donte da ngay romb neneen jamono bobu sa nop ngi am barke bo xamanteni tuddu gogu ñuy tuddu yalla diko yëkëti mo la ko may waaw motax kon ñu ne bëgg na ñu ngeen di yëkëti seeni baat ci zikkar yi jang alquran yi pour ñi nekk ci biir kër yi ak ñi nekk ci biir neek yi ak yi nekk ci biir cantine yi ci marché yi mëna dégg baat yoyu pour seen nopp mën ca amalé barké ñu ne itam bokku na ci ñariñ ya ci yëkëti gi nga xamanteni nit ki dana ko yëkëti baatam neena dana tax itam kep ko xamanteni degg na sa baat yow mi doon yëkëti turu yalla bobu yow wala yow mi doon jang alquran joji diko yëkëti mune ëlëk yowmal khiyam ñoñu dañuy nekk sédé ci yow ne yalla ñun ka degg nañu bi sangam diiw di jang sa alquran ñun degg nañu ko ak suñu nopp yenente bi neena yamul fofu ndax lepp lu toy mo xam ndox la lepp lu woow mo xam jamaadat la mo xam montagne la wala muy suuf wala muy bant wala muy weñ lepp lu degg baat bobu ëlëk yamal xiyam dana taxaw sédé la ci sa kanam borom ni deggul na la ngay tuddu yalla di jang alquran waaw waye nak lenn ci sëriñ yi ñoom tan nañu préféré nañu ngay jang alquran wala ngay zikkar wala ngay bunci ci turu yalla yi nga koy jang nga soufel sa baat neena ndax lolu mo gëna sori ak ngistal waaw ñu ne wante nak ngistal kum ci xol lay aju ak ci yene mu ne yow fexel kon ba selal sa xol selal sa itam sa yene ci walu ngistal su fekente ni sa xol sel na ci ngistal ak neggatal ak yépp bu fekke sel na ci yow nak kon ya xam bu la neexé yëkëti sa baat bu la nexé waccé yow dal valable nga kon ci jangé alquran wala ci zikkar nu la nexé motax ñu né fa in kanat niyyatuhu safiya fa raf'u sawtihi bil qira'ati wal dhikri awla wa lima dhakarnahu amna sax ñu wax né bu fekkenti ni sa yene sel na ci ngistal mu ne nga yëkëti sa baat mu ñu gënal ndax ñeneen ñi mën ca amé ak njariñ ne képp ko xamanteni nak ragal nga ci ak ngistal nak nga ba mo gën amna itam ño xamanteni wérante nañu ci walu liñu tuddé az-zikrul qalbi manam zikkar bi nga xamanteni nit ki daf koy def ci xolam waaw salamiñ du wax dara xam nga nit sax mën na yellu ci lamiñam waaw wante bi nak mom da ngay zikkar rek ci sa xol waaw liñu tuddé az-zikrul qalbi xol bi rek moy zikkar waye lamiñu waxul dara waaw xana kon dafa melni espèce xalat rek waaw lolu nit ñi wérante nañ ci waaw ñu ne zikrul qalbi nak yoonu lamiñ neeku ci waxu xol la rek ñu ne waaw nax zikkar gogou
e malaaka yi dana bokku ci ñuy bind ndax du nekk lu malaaka di bind waaw wante borom xam xam yi neneen aha kay waaw malaaka yi dañu ko bind dañu ko bind ñu ne du malaaka li ngay wax rek lay xam waaw li ngay xalaat sax mënu ñu ko xam su fekkente ne la ngay xalaat di ko yéene waaw ndax niyyatul mu'min ablaghu min 'amalihi waaw yéene jullit bi moo gën a mat sax jëfam ci te mbaaxug yàlla àgg na ci la ngay yéene boo ne yéene naa kat wax dëgg yàlla man de fan yee paase amoon naa fi téeméeri million waaye téeméeri million yooyu daal rëcc na ma ndax dépensé naa lépp ba mu jeex su ma ko yàlla joxaatoon de danaa ci tabax juma wala danaa dem ci daara ji dimbali fa taalibe ya fa nekk ah yàlla dogal itam nga dund ba dee amuloo téeméeri million yooyu yàlla jox na la yoolu yéene ba nga am rek yàlla jox na la ko kon niyyatul mu'min ablaghu min 'amalihi ñu ne waaw yéene boobu nga xamante ni nit ki dana ko am muy ay xalaat yoo xamante ni léeg-léeg da nga koy xalaat ci sa xol yàlla dana koy xamloo malaaka yi kon nag bu fekkente ne da ngay tudd yàlla ci sa xol waaw mu ànd ak yéene bu sell nee na ni cuuraay di xeeñee nit ni parfum di xeeñee nit waaw buteelu parfum boo jël tuur ko ci néeg bi di ko xel ñëpp di dégg na muy tuuroo ci suuf ak bi nga xamante ni da nga koy jël teg ko ci suuf ndànk muy tuuru te kenn yëgu ko lay wan nit ñi ne parfum ngi ci néeg bi mooy xet gi kon itam lay wan malaaka yi ne kii ngi tudd yàlla mooy xet gay génne ci xolam di dem ci bakkanu malaaka yi mooy yëg mooy wan malaaka yi ne diw mii di mu ngi tudd yàlla ci xolam su ko defee itam ñu koy bind kon dara du leen rëcc ñu ne tudd yàlla ci sa xol baax na waaw ñu ne wante nag tudd yàlla ci sa xol ak sa làmmiñ nag mu ëpp njariñ su ko defee xol ba am ca tiyaaba làmmiñ way itam am ca tiyaaba mu mel ni kon am na benn sëriñ bu mag moom la ñuy tuddee Sayyidu Taifa mu di al imam al junaydi al baghdadi qaddasallahu sirrahu borom xam-xam bii di al imam al junaydi yàlla ko yàlla yërëm dafa def benn discours bu am solo di waar nit ñi mu mel ni dafa dajeeg ay nitu yàlla yu tedd muy wax ak ñoom ne leen yéen nitu yàlla yi yéen de yàlla tax nit ñi xam leen yàlla itam moo tax nit ñi di leen teral wante maa ngi leen di yëgal ne danaa leen laaj benn laaj yéen su ngeen demee ba wéet ci seen biiri nekk naka ngeen di nekkeek yàlla ndax da ngeen di génn ci biti rek soo ko nekk ak yàlla wala ci seen biir néeg yi ni ngeen nekkeek yàlla ci biti noonu ngeen di nekkeek yàlla ci seen biiri néeg waaw mu ne leen su fekkente ni wéet ngeen ci seen biiri néeg da ngeen xam fi yàlla fi ngeen toll yàlla ak fi leen yàlla toll mu ne loolu nag da ngeen ko xam ci seen mboolemi coppandiku ak ci seen mboolemi jëf da ngeen ko xam

وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جناب نوسنتي الله جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابا دلو سنين فسيني وقتانكيين كي كمبورتما جلت بوجيين aji gëm ci jigen comportement am ci l'islam ci len fasiyene waxtan tay ci katanu yalla ak mbaxam. Buñu démé ci alquran dañu ñu gis né amna ay ndigal yu yalla joxé ci ay comportement yu rafet yo xamanteni julit bu jigen bi war nako melawo. Yalla waxna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam neko wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يالا موغي واخ اك وي گم نيو جيجين ني مودي جوليت نيو جيجين ني مون ياو يننتبي صلى الله عليه وسلم وخال جوليت نيو گم ني نلن نانوي دم سيني بت نانوي گورگورلو سي سام سيني پي buñu feñal itam seeni tar ludul la ca wara feñ te modi kanam ga ak ñaari tanxiya ndax jigen leppam awra la ba mu dess kanam ga ak ñaari tanxam. Mu melni kon jigen ni war nañu gor gorlu ci comportement bi nga xamanteni yalla diglé na pour jigen ni melo woko te modi luñu mëna gorgolu ci neub seeni awra ñu def ko ndax dana tax ñu gëna jubok seeni borom. Yalla neena la ca wara feñ nak modi kanam ga ak ñaari tanxiya mune wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna nanu wacce nak seen muraya ba mu tollu ci seen dëniya. Xam nga bu ñëk ba ci jahiliya l'islam ñewagul jigen ni robbu yiñ daan ñawlu gannaaw ga daan na teju ba ca kaw waye dënd ba nak daf daan ubbeeku. Motax nak yalla bëgg wone comportement julit bu jigen ci l'islam mu wax ko nak ne ko bokkulo nak ak ki nga xamanteni du julit te gëmul bokkulen sax ci ciolin comme ñom dañuy xappati seen dëni robbi ya ba seen dëni ya di feñ yow sa dënd warul feñ. Kon bo solo ba pale na nga jël muraay tek ko ci kaw modi na nga jël kala tek ko ci kaw te kala ga itam nang ko wacce ba li xappati ki woon ci dëni bi kala gi mën ko muraale. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna ala juyubihinna do ko firé ci seen poche ya waaw
xam nga barab bobu nga xamanteni moy feñ ci jigen ñaare daf daan am poche waaw mu natale ko nak ne fayay tollo poche ya te moy deun ba rek bu doon fi ci Senegal la nak dañu nan xappati yi nga xamanteni mom la jigen ñi di ñawlu nga xamanteni yaram wi yépp deun bi yépp day feñ bat bi sax day feñ su ko defé nak su fekke solo nga ba paré nga jël nak kala tek ci wacce kala gi nak ba mu mourale sa deun lolou don feñ lolou yalla ko wax mune wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha buñu feñal nak sen awra ludul la ci wara feñ nak modi kanam ga rek ak ñaari tenk ya te modi ñaari loxay te itam bo de xol jigen ji amna ñu dagan ci mom pour ñu gis awram ñu alquran tuduna len denen ci aksi jigen amna ñu ko wara xol amna ñu ko warta xol waye nak bo gisé alquran fir ci dafa fekk ni jigen dafa nek fitna bu dalé rek société dal su dalul nak société nek ci fitna motax nak ak dalam la alquran di lewatol motax nak mu bëgg ko ñëkke ci njabotam ñu yéré comportement yu bax mune nak jigen dal waru ta feñal ciirem ludul ci jëkërem sa jëkër nak mom man nga feñal sey ciir ci mom amna droit gis sa awra motax mune wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna ludul seen jëkër ya aw abaa'ihinna wala seen baye ñoom jigen ñi jigen ju nekk sa baye señ na gis sa awra señ na gis sa bop nga bañu muuru waaw señ na gis sa dënn señ na gis sa yel yépp señ nako gis ba awra yu biire ya yépp war nako gis bu ko gisé bakkar du ko ci top sa jëkër señ nako gis sa baye señ nako gis aw abaa'i bu'ulatihinna wala sa sen baye jeuker ya waaw sa jeuker itam bayam amna droit gis sa awra yow ku jigen ki manam sa goro aw abnaa'ihinna wala sa domi jeuker itam boko jurul amna droit gis sa awra aw abnaa'i bu'ulatihinna wala sen domi yeen jigen ni waaw sa dom ji nga jur ci keur gi amna droit gis sa awra waaw ci jëkër itam doom ji mu am donte fenen la ko amé aram na la amna droit ji sa awra aw ikhwanihinna say frère itam mo xam sa mag bu goor la wala sa rak bu goor amna droit ji sa awra koku l'islam du ko ci bindal ben bakkar aw bani ikhwanihinna wala itam sa doomu mag bu goor wala sa doomu rak bu goor mom itam amna droit ji sa awra lolou bu ko gisé l'islam du ko ci bindal ben bakkar aw bani akhawatihinna wala say domi sœur sa rak ju jigen wala sa mag ju jigen mo xam bay ngeen bok wala da ngeen bok nday ak bay bu amé dom jassagn na gis sa awra aw nisaihinna wala jigen ni ci bopam ni cey julit amna ñu droit gisante seen awra manam jigen ni kesse ci biiri nek man nañu gisante seen awra buñu toge man nañu bañu muru waaw bu boba ñoom jigen ni kesse amnañu droit gisante aw ma malakat aymanuhunna wala jam bi nga xamanteni jam la ci bir keur gi yow ko jigen ki nga mom ko man na gis sa awra aw ittabi'ina ghayri ulil irbati wala way top ñi nga xamanteni moy ñi ñuy tuddé ñu xawu foñi ñi nga xamanteni dañu dem ba mbirum aduna dañ ci neewal lu bari dem ba neewal ci mbirum jigen waaw moy ñoñu nga xamanteni dañuy melni ñu xawu fo ñoñu itam nga xamanteni dem na ba seen aajo jublu wuñ ko ci jigen ludul ñu ngi xalaat yeneeni problème yu bokut ak problème mu jigen nak aduna ju neex ñoñu mën nañu gis seen awra wala xale bi nga xamanteni wala xale parce que awi tifl alladhina lam yadhharu ala awrat an-nisa parce que at-tifl dana ñew yor maana mufrad wala jam'a waaw mën na ñew nga jublu ci kenn nit koy waxal mën nga ci jublu mbolo mu melni
bu fekke dañ ci djublu mbolo comme fi ismu jins bi la lolo tax awit tafli ladina lam yadhharu ala awratin nisa wala khale yi nga xamanteni jotu guñu yorndu awray jigen waaw khale yi nga xamanteni xamé guñu lan moy awra waaw khale yo yi nga xamanteni xamuñu lan moy awra ndax musa guñu fende guñu yewoo guñu xamaguñ ci aduna dara ñoñu itam ñu gis sa awra koku dara neeku ci mu melni itam alquran wala l'islam dafa mësa fiir fiir ni ci jigen lool fiiray gu nga xamanteni taxna dafa bëgg rek jigen dal te itam bo xolé jigeno jahiliya yi bu ñëk ba lañu daan def modi dañ daan sol lam yu reuy yu ñuy tuddé xalxal bu ñuy dox nak dañuy fëggat le lam yi lolu daan na tax bu ñu rombé penc mu ay goor nek suñu lam yi yëngo ñoom dañuy xamné jigen romb na su ko défé xel yépp dal di daw dem ci jigen joju romb bu doy fi nek ci Sénégal modi fer yi nga xamanteni dañu ko faral di tak mo remplacer xal xal yoy yi nga xamanteni mom la arab yi dan tak jigeni arab yi dan tak ci sen tanki yeungatu bobu nak dafa aram alquran daf ko tere daf ne wala yadribna bi arjulihin li yu'lama ma yukhfina min zinatihin mune itam buñu di yeungal sen lam yoy yi nga xamanteni ñu ko tak ci sen tank ya pour ñu mëna xamlé la nga xamanteni neubuna ci seeni awray biir waaw su ko défé nak yëngatu bobu dana tax xélu goor ñi xoot jëm ci ñi xalaat ci ku jigeen ki xalaat yu xoot loolu dañ koy bañ mu melni kon jigeen ji dal dañu bëgg mu nekk ku yiw am comportement bu yiw ci biir kërëm ak ci biti mu ne tout yalla daf ko bëgg ndax nit mën nay def lo xamanteni l'islamam nanguko waye bu démé ba am xolu tuub yalla dana ci dëkk mbégay gu jéggi dayo ndax nit ki bu féké iblis xëcc nako ba xëcc ko ci bopam mu and ak mom mu dem ba xélam déllu ci mu dawaat xamné iblis du and du nit ku bax mu dawat wuti yalla daw gogo muy daw di wusi yalla deglo na ci yalla mbekté go xamanteni suko xamone dana xamné jam bi tuup rek ko war ndax tuup da fay deglo yalla motax yalla ni watubu ila allah jami'an ayyuha almu'minun la'allakum tuflihun mune ngeen tuup yeen ngeen tuup jëm ci yalla jami'an mbir mu ngeen di nek mbolo tuub jëm ci yalla ayyuhal mu'minuna yeen way gëm ni la'allakum man am tuflihuna da ngeen texe ci tuub gogu ngeen tuub jëm ci seen borom summeeku ci lepp lo xamanteni yalla bëgg ko mu melni yahutu madina ya dañu nekkon ay kacior nek itam ñu bon nek ay wëy daan naqaral yonent bi di naqaral itam l'islam bi ci fiirangi gi nga xamanteni fiire na ko jigen te jublu ci ludul jigen sel lu yonent bi def rek wala lu alquran indi ci luy selal jigen ñoom fexé nañu lu koy tilimal mu melni nak kon julit bu jigen bi na xamne yalla moy kilifam bi ko sopp bëgg ko jox valeuram na daw wuti ko na xamne itam sheytaane modi nonam diko bañ bëgg ko xañ valeuram mu daw ko motax nak pour jamm mëna am yalla ne wa ankihul ayama minkum was salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim yalla neena wa ankihu na ngeen seylo al ayama ñu liber ni ci jigeen ni ak goor ni ku ci liber rek ba amatulo neena nañu fexé nak ba nga am ci sey e ndax sey bobu
ci le diine di ñongé té dañu wax né sam benn goor ci kër wala sam benn jigen ci kër mo gëna jafé nga dajalé jooni nak di len sam ci Allah waaw ndax goor gu lebar ci kër amul jabar wala jigen ju lebar ci kër amul ci kër sam ko mo gëna difficile nga dajalé jooni nak di len sam mu ne kon nak ku ci lebar amulo jabar wala amulo jëkkeur ci jigen ni nañu len seylo nak wa salihin ñi ci yiw itam bëgg ay soxna nañu len seylo waaw ñi ci yiw te bëgg rawale seen diine ñew ne bëgg nañu soxna nañ len ko may soxna parce que itam yenenbi sallallahu alaihi wasallam wax na ni nit ki bu ñewé ngeen rafet lu jikoom ak diineem na ngeen ko may soxna nak te baye ko ak yalla ñu ni l'islam musul nangu taxawalu bu upp ndax lolu bëgg ko te itam wolu wuko te bu sañu ni itam société islamique bi benn société du ko gëna sell du ko gëna rafet jikko motax yalla ne kon mayeleen xalé yi ci mata sey bu dey jigen nañ len maye bu dey ay goor itam nañu len wutal ay soxna ndax lolu mo gëna woor ñu bañ ci itam di ci xol yenn intérêt yi waaw ndax yalla neena in yakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli li ñuy bañ modi nga ne sama dom ji kat ki ñuko bëgg may wolu mako ndax dal dafa yorul dara waaw ndax loxom jotul gannaawam sama dom ji ki ñuko bëgg may dal xamna ne du mëna yor sama dom ji ndax loxom jotul gannaawam lolu l'islam daf ko bañ daf ko téré daf ko dakk liñu bëgg modi ñu xamné wërse ci loxo yalla lay jëgé motax yalla né in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli su fekkante ni ñi ngeen maye dañoo ñak ba amuñu dara yalla néna mën na leena jox nak ci sama wërseuk wi waaw mën na leena jox nak ci sama wërseuk ndax amna ay magasin yu fess del te soxlawumako dayuumako dara ludul yeen jam yi rek yeena tax mu wut ko kon nak maye len su ngeen maye nak dandu bayyi mak ñi ngeen maye may xam famay jaar ak ñom kon yalla waccu nak ñun bam ñu leralale yoon yi in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli te kat nanu xamne wallahu yalla wasi'un ajiyatu la xajuna ñepp yalla ñepp la xajol waaw buñu xatal wërseuk wi waaw yalla ñepp la xajol alimun aji xam la ku ne lamu yayo waaw yalla moy seddel wërseuk yi nit ku nekk yalla dana la jox la nga yayo ci wërseuk te itam xajona ñepp mu melni yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxna ni istanzilu rizqa bizwaj manam na ngeen sakko wacce seen wërseuk ci sababu ngeen sey budé jigen ñi leen wuti jëkkeur ndax loolu dana yok seen wërseuk su dé goor ñi leen wuti soxna ndax loolu dana yok seen wërseuk wante itam yaakar ne so wuté soxna ñak loolu itam baaxul wala ki bu la takké du la mëna yor yalla yor ñepp mu melni kon yalla dal reddel nañu yoon wi wax ñu fuñu wara mëna jaar té modi ñu mayé té baye ak yalla ndax mom mo bind mom itam moy wërsegal mu melni ñi nga xamanteni yalla denku leen ay soxna ñoo itam amna lu leen yalla sante ñi nga xamanteni yalla denku leen ay soxna ndax mënu guñu ko yor ñoo itam amna lu leen yalla sante mu wax ne وليستعفذ الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله يالا نينا يين نيغا خامتيني نك اماغولن دولاي سي نانغين دويلو نك تا اندك سين سابو يين نيغا خامتيني امولن دولاي سي نانغين دويلو تا اندك سين سابو ني لاج يوننتي بي نك
ki amagul te mata sey te meunagul yor soxna ini koku numuy def nak ba meuna fegu yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxni man istata'a ya ma'shar ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj muniyen xale yu goor yi kep ko xamanteni yalla may nako mu am katanu sey na tak soxna ndax lolu moy fek l'islamam moy tax dinem ñong mune nak kep ko xamanteni nak amulo doley tak soxna ndax wërse go neeku fa te itam boko takke mën na la indil fitna wala itam situation yi nga tollu mayula nga tak soxna su boba yenen tibi neena nga saxo wor neena ndax liñuy tuddé ash-shahwa ci nit mu di plaisir koor daf koy dam ba dotul amati katan motax kon yenen tibi sallallahu alaihi wasallam digel na jeune yi nga xamanteni ñu tollu ci tak soxna te itam sen situation mayu len ko ñoñu itam buñu bëgge muccu nonu faral di wor suko defé nak sayyidal nañ ci yaatal yalla buñ ko ci yaatalé dana dik ak xéewalam ndax bari na ko xamanteni yaakar nañu ko ngir wërsegam may ko soxna mudé bayyi fa njabot ga yow mako mayon soxna nga delu yor njabot ga yorat soxna sa té li mom yobbu len ko ci bamé yesul nititam da nga ko baña yaakar ci ñak wërsegam wala wërsegam wu neew bakoy xeb yalla dogal ci katanam ka nga don bañ ñu may ko ko yalla dogal ñu may ko ko du yag yalla ubbil ko wërsegu yaatu ba nga dem ba am ca gacce lolu itam day am suko defé nak ñu xamné yalla ci bopam moy womalal ku ko neex mom itam moy xagn ka ko neex mu melni ci jamono jahiliya ba l'islam ñewagul arab yi dañ dan def suñu amé jam dañuy jël jam ba di am luñ koy imposer té modi fexé ba muy jaay bopam ñu défar lu melni ay bar ak hôtel yobbu ci xalé yoyu ñu nek ay xalé yu jigen yu rafet ñu leen di jaay bu jigé bu touriste ñëwé wala itam chaxan kat bu ñëwé joxé xaaliss jëfëndiko ba mu neex ko mu dem lool nak la l'islam bëgguna dindi motax itam alquran waxna ci waxne wala tukrihu fatayatikum ala albigha in aradna tahassunan litabtagu arada alhayati ad-dunya.

mu mel ni li alquran wax pour orienter julit ni ci melokan yu rafet melokan yu sel te tay melokan julit pire taxna lepp lo xamanteni rek jikko bu tilim la dana ko dank ci societe bi lolo taxone ginnaw nafiqi bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam gadaye joge makkatul mukarrama dem madinatul munawwara dafa amone nafiqi yu say say classu abdullah ibn ubay nga xamanteni ay nafiq lañu melukan wowo nga xamanteni ci jahiliya mom la nit ñi melokano won te modi jël seen jami di leen yobbu ci hotel yi di leen jaay e lolu itam bi l'islam ñewé nafiq yi dañ ko bëggoon continuer jël jigen ñi rek ku jam sa jam bëgg ko force ci diko jaay di jaay muy jaay bopam ñu ubbi ay nek ko andi sa xaaliss rek ñu baye la ko nga fajj sa soxla demat yalla nak ni bu ñëkk ba amon na ndax bobu yonent bi ñëwagul won waye comme yonent bi nak ñëw na sharia am ma wacce alquran lima leen di wax moli bu leen ko defati wala tukrihu bu leen di forcer fatayatikum sin jibri ala albigha'i ci di leen jaay di jaay seeni pey in aradna tahassunan su fekkentene ñoom ak cellete ñor na len bu fekke dañu dem bu bëgg sel ci seen bop bëggat ñoo moy luddul dañu bëgg nek ay jigen ñu yiwte sel nek ay jigen ño xamanteni dañu taxaw pour protéger seen sharaf ndax xamne nit lañu ndax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dafa wax bu am solo daf ne mata mastabattum an-nas faqad waladathum ummahatuhum ahraran mune bis bu ngeen jatte nit ñi ay jam ba di len jamlo na ngeen xamne ba len sen ndey yi di jur bobu ay gor yu set wicc len xana kay epp doole nit ki rek def loko la la neexal mu melni kon lolu xewon na bu ñeuk waye jam lan ko daan def legi nak ay gor pire lañu koy def bo demé ci tubab yi civilisation bobu mo fa am té modi ubbi nañu ay hôtel ak ay barap yo xamanteni ay jigen yu bax yo xamanteni ay jigen yi jullit lañu yaq nañ seen xel andil leen ay xalaat ay idéologie yu baxul fexé itam ba man leena jeriño ci walu bobu yobul leen ci hôtel ñu nek ay jigen yu rafet ko defé duñ fa nekké luddul jaay seen bop jaay nak seen valeur ndax jigen ëpp na niko tubaab yi jappé jigen dal moy di valeur moy niko l'islam jappé té modi dafa bëgg rek ak cëllata ci mom bëgg mu sel bëgg itam mu xam gëddam mu melni jigen ñi nañu bayyi seen bop xel xamné ay mindeef lañu yo xamanteni ni yalla terale goor leen terale itam goor gu fi wëli jigen la jur kon jigen amna martaba bu for waye ci kaw nak mu xam bopam ba taxna itam lolu arab yi dañ ko daan def yalla terelen ko tere ko julit ñi wax ne bu len ko def li tabtaghu arad al hayat ad dunya bu len ko def pour rek mën ci sakko gargaru aduna te moy pognatum aduna deureum rek ngeen ci wut deureum jaruko deureum warul tax ngeen jaay dignité jigen ndax jigen epp na fofu wante nak l'islam luñ la forcer yow julit bi donte neexul yalla ba def lolako te tayu lokoy itam yow yalla waccio nak yow top la dara kala forcer kay la yalla di top leji motax muné wamay yukrihun kep ko xamanteni forcer na jam yoy ba def lolen lu bon yoy may tere fa inna allaha min ba'di ikrahihin ghafurur rahim na ngeen xamne yalla gannaaw ba ngeen len forcer ci ñuy def lu bon lolu na ngeen xamne yalla ghafurun jegala kon la ndaw sus ngeen forcer
rahimun yeremana kon la ci ndaw suuf ngeen forcé waye nak tekkula ci ka nga xamanteni mom mo forcé yow mi forcé yalla tekkuna la ci ki ñu forcé nak yalla sanni na ko ñeegelam ak yermandem xamne illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman nit ki bu fekke dañ la forcé te bañu lay forcé itam fekk na sa xol liman ngi ci bof itam yalla amut ak yow ben affaire mu melni jigen ni tere bi len yalla tere pour ñu genn jamono dem na ba legi tok ci bir kër yi amatul ndax kenn mënatu la tok lo jigen ni ci bir kër yi wante itam comme jamono andi na lolu te mag yi dañu wax ne la tasubbu ad-dahr fa inna Allah huwa ad-dahr bu len di ngagne jamono ndax yalla ci bopam mom moy jamono comme yalla nak ci mandom ak yermandem ni jamono bi tedde nako ba nopi li nga xamanteni rek mo ñu ci mussel moy muy ku gor ki di ku jigen ki kenn ku ci nek bu genné na fexé ba nek rek ci lako yalla sante te modi yow ku jigen ki lañu la téré né bu mu feñ ci sa yaram bu mu feñ yow ku gor ki itam yalla waxon na la nela na nga gëm sa gëtt قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون كون يالا سانت جيجين رك سانت نكو غور كون جيجين ني بونو генني نانو فخه با يور كومبورتمان بيغا خامتيني موم لا الاسلام بغ جيجين غور ني تام بونو генني نانو فخه با يور كومبورتمان بيغا خامتيني موم لا الاسلام بي بغ تي مودي نيو دام سين بيت te itam sam sen pay te itam fexé ba ciol gi nga xamanteni mom la yalla wax ne nen ko solo ñu fexé ba solo non mu melni nak jamono def na ni jigen fokk mu genn sina alun amna lum ci wax neena dajje bi nga xamanteni mom la nit ki di dajje ak jigen ji ci mbadde mi neena lolu ndogalu yalla la motax ñu ne kon su sa beut recce ba xol ndaw si ba gis itam ci mom lu aram neneen xol bu ñëk bobu maynen lako ndax dajje ba yalla ko waral wanti na xolu ñaarel ba dañ ko aramal lutax ndax sidna ali neena nak nemme ku ndaw sa nak diko setantal diko xol neena lool nak ci sa bakkan la joge waye dajje ba nak yalla la kon ñu fexé ba itam ñun goor ñi itam boole suñu bop ci dairatul iman bu ñu genné nañu fexé bay dam suñu bëtt lu jigen ñi ci saggan ci ciol itam ñu fexé ba bañ di sétlu ndax bu ñu sétlo rek bakkar top ñu ci jigen ji itam amna lu ko yalla sant ndax da nga gis jigen jo xamanteni lamuy jënd ci xétu diw lamuy jënd itam ci xétu parfum la muy jënd itam ci xéetu pastel defar kanamam di diw di pastelu di toccami yaram wi ba mu rafet diw fu diw xéré nga jënd lool lepp bu fekkon seen jëkkeer ya tax kon l'islam contane dotul waxati dara waye jigen ju ko def jënd itam yere yu cher so genné pour mbedd mi gis la rek tax te itam bepp jigen bu def loolu genn pour mbedd mi gis la na nga xamne sa genn gogu yalla ngel ci reub ba ngay delu wat ci sa bir keur kon nak jigen ñi nañu xamne am nañu yalla wax ne ñoom ño sañ gis sen tar te modi sa jëkër ak say koj arma ñooñu na nga leen won sen tar te itam da nga gis nit ku genné fi joggé fi dem ban nakaru delu ci wat ñamuy dajel ñepp woru ñoo gis awram te itam ngay mbubone yow julit nga lolé itam rafetul ben yoon mu melni nak buñu wax ne jamono bi dafa yaqku nañu wax ne ñun ci suñu bop ñoo yaqku amna ben way kat bu ci wax ndax neena yaquluna az-zamanu bihi fasadun wa hum fasadu wa ma fasada az-zamanu mu ne ñu ngi wax naan jamono bi day yaquna neena te kat
ñoom ci seen bopp ñoom ñoo yàqu waaye jamono yàquwul. Mu mel ni kon yàlla du soppi li ci nit mukk ak mbaax gu nekk ci nit, yàlla du ko soppi. Feek nit ñu góorgóorlu wuñu, feek nit ñu sàgganuñu ba sàggane mbaax ma, buñ ko sàgganee nag yàlla mën na seetaan. Yàlla itam du jël ak mbaax def ko ci nit lu dul ba nit ñaa góorgóorlu pour wutuk mbaax yàlla jox leen ko. Su ko defee kon nit ñi nanu xam ne sabab leen ci am lu baax, sabab leen itam ci ñàkk lu baax. E mu mel ni dafa am benn waykat boo xamante ni dafa mënoon way trop ci, waaye mu nga dëkk ca kaw ga. Mu ni kii di ni mu mënee way te dëkk ci kaw gi, ku ko jëloon indi ko ci teeru dana wax lu yéem ñëpp, ndax dafa nekkoon poète. Ñu indi ko nag ci dëkk bu mel ni Ndar. Bi ñu ko indee ci dëkk boobu, mu nekk ba takkusaan mu taxaw ci yetu pont bi daal di gis ni jigéen ñi di yéege ci kaw pont bi di wàcc. Mu dem ca géej ga gis ni jigéen ñi di doxe ci beñ bi ci suuful géej, ni ñu gisee ni ci jigéen ñi di doxe dox ba rafet lool, ni ñu yéege ci pom ba itam rafet lool, loolu yéem ko. Te Arab yi dañ daan def lépp lu rafet ci rab ñu abbu ko moomaliku nit. Su dee ne jigéen ji dafa yore loos wu rafet, dañu daan misaal jigéen jooju ci kewel. Su fekkente ne itam démarche am dafa rafet, na maanaam doxinam dafa rafet, dañuy jël misaal bi ci Baba Njoli. Su fekkente ne itam bëtam dafa rafet, dañ koy jël ci Nagu Njay Àll. Moom nag keroog bi muy jël misaalu jigéen ñooñu seen rafetaay daf ko jël ci Nagu Njay Àll. Loolu taxoon mu daanu xaal ci rafetaayu jigéen ñi ak seen doxin wu jekk ca kaw pont baag ca suufu beñ sa, tax mu wax ne uyunul maha bayna arrasafati wal jasr jalabna alhawa min haythu adri wala adri. Nee na jigéen ñu rafet, nee na seen bët yaa nga rafet ba mel ni bëtu Nagu Njay Àll. Nee na nañuy yéegee ca pom ba di wàcc ak nañuy doxe ca beñ ba, nee na dox boobu nee na jëmbat na cofeel ci xol bu ma yëg ak xol bu ma yëgul. Maanaam yëg na ne moom sopp na leen, te itam ña rafet na njort ci ne itam góor gu leen gis sopp leen ndax seen melokaan yu rafet. Mu ne wante keroog ba ma solee sama dàll dem seeti leen ndax cofeel bu ma am ci ñoom, nee na ba ma agsee ci kër ga garndeel neen ma, teral neen ma, nee na lakkal neen ma yàpp ma lekk, jox neen ma sow ma naan, toog nanu waxtaan. Nee na nag ba ma demee nag ba yaakaar ne jigéen ñu ñàkk fayda lanu, nee na ba ma commencé nag di wax wax yu xaw a ñàkk fayda, nee na dañ maa freiné nag, dañ maa yemale ne ma ah na nga xam sa place, na nga xam sa place nag, ndax ñun weeru guddi lanu, mën nañoo gunge tukki kat waaye duñu ko jox mu lekk. Ne ko suñu sharaf lanu am, maanaam suñu dignité lanu am, te suñu dignité boobu duñ ko yàq mukk. Sëy rekkay tax, bu sëy taxul moom kenn mënu cee jot. Waaw, jàkkaja rek mooy tax nga mën cee jot, waaye bu dul jàkkaja nag doo ci jot. Fii nag mën nañ la fee ganale, ndax gan nga te yonent bi moo wax ne ku gëm yàlla gëm bis penc ba na ngay teral gan, teral nanu la nag, waaye foofu leen mën a yem ak yow. Yaqul na naxnu al ahillatu fi dduja nudiu liman yasri bi leylin wala naqri. Maanaam ñun weeru guddi lanu, mën nañoo gunge tukkikat waaye duñ ko jox mu lekk. Su ko defee itam jigéen génn ci mbedd mi warul tax mu ñàkk fayda, mën naa génn ba pare am fayda. Moo tax yàlla wax na itam ak soxna yi nga xamante ni moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yoroon ci biir këram, mu wax ak ñoom pour ñu xam ñoom ñooy ñan. Mu ne leen yaa nisa an nabi lastunaka ahadin min an nisaai in ittaqaytunna fala taxdacna bil qawl fa yatmaca alladi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan macruufa
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتنا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يلا مجي وخاك سخني يننتبي دنش تبير كرم نلن يين سخني يننتبي يين دي يمولن أك ينن جيجيني دي موي جيجيني جمول يلا يمولن أك نيوم su fekkente ni li ñuy tuddé ragal yalla mu ngi ci seen xol la ngeen gor gor lu bëggulen ñak fayda ci seeni wax xam nga jigen amna nu muy waxé rek ñu xamné amul benn fayda ci bopam muy terme wax yi genn légui waaw lélé nga dégg ñi naan safula ñi naan dunila dulila ak yeneeni wax yo xamanteni nit ko am dignité waru ko wax surtout nak jigen motax wax yoyu xew légui xewon na bu ñëk yalla nak di moytulo wa keur yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne len nak lolou du sen wax bu ngeen de wax na ngeen wax wax yu yiw te am fayda fala takhda'na bil qawl nak su fekke wax ngeen wax ba ñak fayda senc day tax goru doxan kat bi am ci buntu bu mu meuna jaare pour exploiter ko su ko defee nak lolou nak lay bañ waaw motax muné fa yatma'u alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa kon nak bu ngeen de wax na ngeen wax wax bu diin wa qarna fi buyutikunna na ngeen tok nak ci seen bir keur yi waaw xana soxla rek tax waaw bu de yitte nak bo xamanteni farata la koku meun nga genn dox ko waye bu jeexé delu ci watal ci keur gi bu de élève nga bo de jangi demal nga jangi bu de dem marché bala demal marché ñewat tok waye jigen jo xamanteni fune ya nga fune ya nga fa keur gu nek ya nga fa lolou itam rafetul ben yon ci ko xamanteni yaangi wuyone julit nga motax waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyati alula xam nga tabarruj bi sax da fay xawni rok baraj baraj fu nek nga ne fa baraj dug ana diw ñu ne genn na jaar na fi wa nit ku bax ku lay wusi ci keur gi pour soxla la soxna sax bu ñewé ñett yon fekku la fa day mujj décourager nan ki itam moko také du tok motax wala tabarrujna tabarruj al jahiliyati al ula jigen ñu ndek li nga xamanteni amuñu won diine yalla waxut ak ñom yonent bi waxut ak ñom na xamuñu dara ñoñu lolu mo daan seen melokan yow na xam nga waaw jangal nen la won nen la itam yoon wi xam nga ko kon nak pour nga mëna am valeur togal ci sa bir kër waaw bu soxla ñewé nga doxi bu fa soxla nekul nak nga tok sa bay di la gis sa yay di la gis ba kérok sa jëkkeer di la fi jëlé te bu la fa jëkkeer jëlé itam ba yobul ci kër itam na nga yore comportement ba nga yore won ci sa keur baye te modi boy genn nga genn ci sa ndigalu jeuker ndax wax na lu ne bepp jigen bo xamanteni genn nga sa keur te tagulo sa jeuker neena tank bo sekk ñu bindal la bakkar ba ngay delu ci kon bu len di baraj baraj ji comme niko jahiliyatul ula dan defe wa aqimna ssalata na ngeen di saxal julli di julli nak waaw ndax niko yalla santé gor non la ko santé jigen waatina zakata da ngeen di joxe azaka waaw bu la yalla denki

fekk na famille bu ñak bu amul dara mu jël domam bo xamanteni domu bour la mu may ko ko lutax ndax jikko ju tey ja nga xamanteni mom la gis ci mom mu melni nak ñom dañu nekkon ay nit yo xamanteni l'islam dafa dund ci sen xol ba alquran rek lañuy jëfé ba tax na itam jamono bi ni mu tëddé pour ñu mëna dellu am jam am ak dal ci walu yépp bokku ñu dellu ci alkitab ak sunna jema fexé itam xam melokan yu rafet ya nga xamanteni yonentibi amon nako ay sahabam am ko ñu roy len ci baña xol itam matériel bi nga xamanteni tubab bi am nako ak luxe bi nga xamanteni mu ñukoy won mu nek lo xamanteni da fay melni rek napp kat bu sanni osam ci geej da ngay yaakar ne la ngay wuti sey yow la fek sak alkandela su ko defé ñu xamni l'islam moy suñu ndono yenenbi sallallahu alayhi wa sallam moy suñu roy way ndax walakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allaha wal yawmal akhir mu melni bu fekenteni rek war nañu jëfëndiko sunna yeen jigen ni da ngeen di jël seen bëtt ngeen tek ko ci yonent bi tek ko itam ci ay soxnam ndax alquran wax na ne an nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum waaw yonent bi mo ñu gëna yey ci suñu bop waaw ay soxnam itam ñoo di suñu yaay kon li jaadu moy kenn ku ci nek ci yeen warna jema xam soxna yonent bi sallallahu alaihi wasallam jema xam kan moy khadija jema xam itam kan moy sawdatu soxnam la won jema xam kan moy aisha jema xam kan moy hafsatu bintu amirul mu'minin jema xam kan moy zainabu bintu khuzaima al-hilaliya jema xam itam kan moy ummu salamata jema xam kan moy zainabu bintu jahsh jema xam itam kan moy safiyatu bintu huyay e jema xam itam kan moy ummu habiba jema xam kan moy maymuna bintu harith al-hilaliya jema xam kan moy juwayriya bintu al-harith jema xam kan moy mariyatu al-qittiya jema xam kan moy rayhanatu bintu shamaun ni ñepp ay jigen yu tedd len won yo xamanteni yenenbi sallallahu alaihi wasallam mo len don denc kenn ku ci nek yore ay jiko yu tedd te kowe mu melni budé khadijatu bintu khuwaylid mom ci bir quraysh la bokkon mo juritam domi yenenbi am yépp ba mu dess kenn rek la jurul modi ibrahima te ibrahima mariyatul qibtiyya moko jur yenenbi sallallahu alaihi wasallam kontan non na ci khadija ci jikom yu rafet jikom yu deppok l'islam ba tax muné na ngeen bashiru khadijata bi baytin fil janna muné wona mbikte khadija na ngeen ko begal ci keur go xamanteni euleuk yalla dencel nako ko al janna sude sawdatu bintu zam'a mom mak la won diko yonentibi di denc waye ku muñon la e ku dan jihad la itam ci yoonu yalla jeukeram modon sakran ibnu amr wa dafa gañu bi mu gaño nak mu bayiko te amul ben dom bo xamanteni mën nako jappale sesul itam ci ben e chamignam bo xamanteni mën nako dimbali ludul mom ciondam rek la mu gadda yon nak andak ay mbokam waye nekkon ci ay difficulté nekkon itam ci problème yu reuy yonentibi sallallahu alaihi wasallam takko pour meuna man ko defal meuna wañi itam ay problèmeam lolo taxone mu takku waye bim koy tak mak la aisha radiyallahu anha waxna ci wax bam solo sedel ko wujum wo wuñuy wax wala doomu ndayam bobu ñuy wax sawdatu bintu zam'a waxna ne ma ra'aytum ra'atan أحب إلي أن أكون في مصداقها من سودة مني مسما جيس جيجين جو خامتيني بغنا ملني موم
waaw ci sawda mu ne musuma gis jigéen joo xamante ni melo ni mu mel rek laa bëgg a mel ndax moo di sawda. Sawda dafa nekkoon jigéen ju rafet jikko te rafet melokaan. Ba Aïcha wax ne moom bëggoon naa mel ni moom. ñetteelu soxna bi moo di Aïcha as-siddiqiyya bintu siddiq habibatu habibillah, maanaam moo di Aïcha mi nga xamante ni ku dëggu la woon te Aboubacar itam moo ko jur, te Aboubacar itam ku dëggu la woon. Kon moo di as-siddiqatu bintu siddiq, moom la yonente bi gënoon a bëgg ci ay soxnaam. Ba ñu ko tuumaalee itam yàllaa ko setal ca kaw asamaan wax ne tuumaal nan ko, waaye tuuma gi ñu ko tuumaal laalu ci dara. Jigéen ju sell la ju baax, ña ko tuumaal ne leen yóbbu ca jàkk ji duma leen ndax dañoo xas gor. Moom rek la yonente bi takk mu nekk jànq. Moo ëppoon xam-xam itam ci jigéen ñi bokkoon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jamono. Bëri na saxaaba yoo xam ne sax moom Aïcha moo leen jàngal. Jigéen ju amoon xam-xam la. Moom yonente bi mas na ko wax ne ko amma tardayna an takuni zawjati fi dunya wal axira. Yonente bi waxoon na ko ne ko yow Aïcha xanaa bëggloo nekk sama soxna fii ci àdduna, ëllëg itam nga nekkaat fa sama soxna. Kon itam kooku yonente bi bëggoon na ci moom, kontaanoon na ci moom. Ñeenteelu soxna mooy Hafsatu bintu amiril muminin, moom Omar ibnul Xataab moo ko juróon. Moom jëkkëram mu ngi gaañoo ci xare Badar, mu ngi tuddoon Xunaysa ibnu Xudaafa. Moom nag Hafsa ku mënoon a woor la, ku mënoon a jaamu yàlla la, waaw mënoon na woor trop te mën a jaamu yàlla. Def na itam ci l'islam ay jaloore yu rëy moom Hafsa, ndax am na kaamil bu ñuy wax boo xamante ni njàngin mi moom la ñuy wax riwayatul Hafs. Ba ñu ko bindee ba noppi moom leen ko dénkoon moom Hafsa. Beneen am na beneen soxna bu ñuy wax Zainabu bintu Khuzayma al Hilaliya. Moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na daf ko takk, waaye nag fekkoon na mu sëy ba tas ndax Abdullah ibnu Jahsh moo ko takkoon. Moom itam mu ngi gaañoo ci xare Uxud, ci la gaañoo. Yonente bi takk ko pour bañ mu wet, pour itam defal ko. Mu ne moom ku gëmoon yàlla la te baax te yiw, ku mënoon a muñ. Nee na moom leen daan tuddee yaayu miskin yi, ndax dafa bëri woon yiw, dafa bëri woon yiw trop. Waaw fu miskin masaana xiisee wala ku ñàkk, fu masaana xiisee wala nga am problème sa xela ngay dem ca Zainabu bintu Khuzayma. Boo fa demee mu jox la nga lekk, bu suur fajal la sa soxla nga dem. Mag la woon nag

ci xolam bu sel ak xolam bu ñak kañaan. Gis ngeen ne yonent bi bëggoon na ko lool, mbëggeel gu nga xamante ni jullit ñépp xam nañu ko. Wante itam ñoom dund nañu ci keppaaru yonent bi dund goo xamante ni bëggante ak soppante ngir yàlla rekk ci la dund googu tëdd ba nañu wujjee seen borom, kenn jëfiwul sa morom. Mu mel ni kon képp kuy jullit war nga leen roy ci seen melokaan yooyule. Mu mel ni li ñuy wax naan nattu alalu jullit la, waaye tuuma alalu gor la. Loolu taxoon na sayyidatuna Aisha mi amoon na tuuma gu rëy gu ko daloon ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, tuuma gu nga xamante ni yàlla ci boppam moo ko setal ca kaw asamaan. Ndax wax na ne bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógoon na pour defi benn xare mu di ghazwatu bani al-mustaliq fi sanati as-sadisa lil hijra, maanaam bi gàddaay gi amee fukki at ak juróom benn, maanaam ci bi gàddaay gi amee juróom benni at ci la yonent bi nag doon xeex ak bani al-mustaliq. Te comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu masaana génn di xare ji fokk mu am ku mu àndal ci soxnaam yi, yàlla dogal nag mu bantale ko, ndax bu daan dem day bantale. Bu ko defee, bu defee tirage bi nag ki génn rek moom lay àndal. Keroog ba mu defee tirage bi sayyidatuna Aisha moom moo génn, mu war a ànd ak moom nag pour ñu dem ca xare ba xare jeeg bani al-mustaliq ci atum juróom benneel ma ca gàddaay ga. Ñu ne bi nga xamante ni dem neen nag bay dellu si nag Médine, yonent bi da daan def ay escale. Bu ñu doxee ba sonn ñu toog noppalu, suñu noppaloo nag continue waat, suñu sonnaatee toog noppalu ba bañuy àgg ci dëkk ba ñu jëm. Keroog nag ba ñu defee xare boobu bay retourné war a dellu Médine, neeneen ba ñu njëkkee def escale sayyidatuna Aisha radiyallahu anha dafa amoon nag benn mbir mum doon doxi, maanaam daal dafa soxla woon boppam. Ba mu demee nag bay wël ba wëlbatiku dellu si waat, bi mu ñëwee nemmeeku na ne am na caq bu mu yoroon, caq ba nag gisatu ko.

0: أكبر صلى الله عليه وسلم.
1: يا رب يا رب،

0: تأثيرك تظن أن يفعل بها فاقرك.
1: سلم يا الله.

لا أيحسب الإنسان أن يترك سدى.

ñi ngi sant yàlla mi nga xamante ni ñu ngi dimbaniku ci moom, di sakku itam njub ci moom, di sakku ci moom mu jéggal ñu suñuy bakkaar, di muslu ci moom suñu ay bakkan ak suñu ñaawte fi jëf. Képp ku yàlla gindi amul kenn ku la mën a sànq, képp ku yàlla maandu ci moom bàyyi ko ci cànkute amul kenn ku la mën a gindi. Ñuy seede di dëggal ne amul benn boor bu dul yàlla moom rek la, amul kenn ku mu bokkal dara, te itam duñ ko bokkale kenn. Ñuy seede ne Muhammad jaamu yàlla la, ndawam la, moo ko yónni jox ko njub, yónni ko itam ci diine dëgg, diine jooju nag féete kaw diine yépp, te yàlla doy ko ca seede sëkk. Yàlla moo yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko ñaari tur, mu tudd Bashir di bégal jullit ñi ci xéewal yi leen yàlla jagleel ëllëg ci aljanna, mu tuddee ko Nazir muy xub yéeféer yi nga xamante ni dañu weddi seen xéewalu borom ak kàccoor yi nga xamante ni dañoo nuur ci mooy yàlla, mu leen di xub ci safara ak mbugal yi nga xamante ni yàlla mu ngi koy xaare di ko tëkkoo yéeféer yeeg mooykat yi. Mu yónni ko mu woote jëme ci yàlla ci ndigalam nekk lamp bu leer nañ bi nga xamante ni li la ndamoon ci yoon wi yépp leeral na ko. Mu gindi moom yàlla nit ñi ci sababu yónni bi mu yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ñu jóge ci cànkute, mu leeral seeni bët ba sil maxaatuñ, mu orienté nit ñi jëlee leen ci mbewte, mu ubbi seeni bët ba ñu gis dëgg ga teg ci seen tànk, mu ubbi seen nopp jàngal leen orienté leen lépp luy xeetu xam-xam. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ko, bàyyi na ko fi itam nit ñi di ko jàngale. Mu fexe ba xol yi tëju woon yépp mu ubbi ko moom yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam, fekkoon xol yi dëgër yépp mu nooyal ko ba xol ya nooy népp leeruk lislaam nekk ci. Moom yonent boobu moo taqale diggante dëgg ak neen, bu ci nekk mu joxoñ ko ne lii moo di neen, lële moo di dëgg. Moo taqale diggante njub ak cànkute, moo taqale diggante mbewte ak njub, moo taxale diggante jullit ak yéeféer, moo leeral itam ñay texe ëllëg seeni melokaan ak ñay dugg safara, moo wane itam ñi nga xamante ni ñooy gaaw yàlla ya di góori yàlla ya, wane itam noonu yàlla ya ni melokaan yi ku ko mel woo noonu yàlla nga, melokaan yi ku ko mel woo soppe yàlla nga. Moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ëllëg mooy taxaw seede mbooleem yonent yi, nekk sangu bis bu tedd boobule di yowmal xiyaam. Yonent boobu ñu ngi julli ci moom, di julli ci mbooleemi sahaabaam ak ñooñam. Gannaaw loolu nag mbokk yi tey dañ leen a indil waxtaan wu am solo ci wàllu nit ñi nga xamante ni ñoom la ñuy tuddee ay góor yàlla, wala boog ñu tuddee leen awliyaullah, mu di ñi nga xamante ni yàlla rek a leen saf, yàlla rek a leen bëgg ba tax ñu jaay seen àdduna jëndee ko alaxira, jëndee ko itam jëmmu yàlla ju sell ja, topp ay ndigalam bàyyi ay tereem. Ñooñu nag leen bëgg a wax seeni melokaan, waaye bu ñu ko waxee itam danañu wax kuréel ba nga xamante ni moo di kuréelu cheytaane, ña nga xamante ni dañu sàggane seen àllaxira ngir topp seen àdduna,
ñi nga xamanteni tam dañoo du moyo yàlla ànd ak sheytaan. Suñu delloo ci alquran dañuy gis ne qad bayyana subhanahu wa ta'ala fi kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam anna lillahi awliya minan nas wa lishaytan awliya ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ينيل سبحانه وتعالى لير نكتير بيد القرآن ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu leeral ca wax ne man yàlla de am na ay gaay, sheytaane itam am na ay gaay. Wante yàlla leeral na wax ne ay gaayam ñoom de duñu tiit, duñu rappi rappi, ndax góor ñu dëgër la ñuy doon, ndax seen yaakaar bu dëgër ci yàlla. Mu wax ne ala إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يوم دي لو جامونو سوبيكو سوبيكو خامنانو ني يالا يلف جامونو تي ايتام جامونو غي دوخ سي نديغلو يالا كون نك نياك تاو دولين تاخا جاخلي خالص نياك خالص دولين تاخا جاخلي يالا نونغو سين نجابوت دولين تاخا جاخلي ñu nekk ay fuqaraa'u amuñu dara nekk itam ñu ñàkk du leen tax a jaaxle du leen tax itam jaay seen ngor ñoom daal doyloo nanu yàlla jàpp nanu ne daal lu leen dal yàlla la soob jàpp nañ ne yàlla wax na ci alquran fi ko nit di jaar ba jubab moom ñoom ñu jaar foofu pour fas yéene juboog seen borom yàlla nag nee na ñooñu ñooy samay gaa ñooñu de lu jamono tiis tiis du tax ñu tiit du tax ñu jànnaxe du tax itam ñu def naka sudul noonu lu tax ndax ñoom alladina amanu mooy gaa ñi nga xam ne gëm nanu yàlla wa kaanu yattaquun te ñu bàyyi xel yàlla nag bàyyi ko xel ci lim leen digal bàyyi ko xel itam ci limu leen tere yàlla nee na ñooñu lahumul bushra fi lxayaati dunia ñooñu dana neexal fii seen dund ci àdduna laa koy commencé neexal seen dund jox leen dund bu natax waaye nit ñi dañu foog ni dund bu natax mooy alal yu bari déedéet nit am na alal ba pare te amul jàmm nit bari na alal te dundam nataxul nit toog na amul dara wante xelam dal mu am jàmm dund bu natax mooy dund boo xamante ni sa xel dal na ca ñoom nag yàlla dafay dalal seen xel fii ci àdduna duñu fi bari ay problème ndax lii teg problème nit ñi moo di àdduna ki poñatam te gàddaay nanu ko du moyu nanu ko dëdd nanu ko wuti seen borom kon ñoom lahumul bushra fi lxayaati dunia am nanu itam ak mbir ëllëg ci dund alaxira te booba sax mooy ëpp ngëneel mooy gën a rëy waaw yàlla nag nee na sama wax su ma ko xasee wax kenn du ko teb bi te dogal naa ne ñoom danañu am taranga àdduna ak taranga alaxira te kat taranga alaxira googu de dalika huwa alfawzu alazim mooy nganaay la gën a rëy te ëpp solo kon ay boobu dëggal na ni yàlla am na ay gaayam ñu gën leen a miin ci góori yàlla yi yàlla waxal na ci alquran ne allahu waliyu alladina amanu yuxrijuhum min aldolumati ila nnour walladina kafaru awliyauhum altaagut yuxrijunahum min annour ila aldolumat ulaika asxabu nnaari hum fiha xaalidun yàlla waxaat na ci beneen aaya ne man yàlla sumaay xaritu gaa ñi nga xam ko gam nanu ma yaani maa leen ci kéeféer jëme leen ci leeru kii naan
jani wax ci ñu yépp ci bo di gaaw xépan ñu ko génné ci ñu ko leen ci njubadi fo leen fekk rek ak njubadi lañuy def ngir ñu ci yalla ñu ko foko fekk lu baax rek lay def nguru yalla foko fekk lu baax lay def lu baax lay xalat waye nguru xépan ko fa lu bon lay def lu bon lay xalat so defé lu bax dafa fakkastalok mom motax yalla ni wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat waw ñoñu nak shaytané daf leen di génné ci ñub wadi ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yalla nak neena gaawu shaytané yoyu goori shaytané yoyu ñoñu nak ëlëk ñoy nekk wa safara té duñ fa joggé bu mukk motax yalla waxna ci alquran ni ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya yalla neena yeen gaay ñi nga xamanteni nga ma ngi ci yeen té ngeen waxna yeen ay samay gaay man ngeen bëgg way way bu len japp yahudi ak nasarani ñu defeni xarit ak lu seen alal bari bari lu alal ja bari bari lu bien ye bari bari lu moy yombu yombu ci ñoom bu mu tax mukk ngeen xemem aduna ba tokki len te gis ngeen ne jamono ji jamono ji bari na ko xarito waaw ko xarito bi yeefe leen leen tuba bi joge bitim rew di indi xaliss nit ñi danañu faral di pukkarewu ci ñoom di leen def xarit donte duñu ay jullit loolu nag l'islam d'accord ci jullit jullitay xaritam jullitay mbokkam waaw moo tax kon yàlla ne yéen gaañ yi nga xam ne gëm ngeen yàlla la tattaxidu lyahuda wa nasara awliya waaw kon mu mel ni yàlla tëkk na ñi nga xamante ni jàppee nanu yéeféer yi moo xam yéeféer yooyu dañu nekk ay chief wala ñu nekk nasaraan nga def leen xarit yàlla tëkku na la rëbb na la ci loolu wax ne wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum kon képp koo xamante ni rek jàpp na leen def leen ñu di ay xarit di ànd ak ñoom di jaxasoog ñoom nee na bu boobaa nag na nga xam ne yaag ñoom a yem inna allaha la yahdi alqawm adh-dhalimin te yàlla kat am na fayda du fekk mukk tooñkat boo xam ne la mu def moo ko tey yàlla di ko ci génne daf ko cay bakkay bu ëllëg mu duma ko moo tax bëri na sax ñoo xam ne buñ leen masaan wax ne leen ñii ngeen xaritool duñu xarit dañ naan jamono jëkkat moo wël bëccëku te itam alal ji ñoo ko yor ñoo yor mooy yi kon suma àndut ak ñoom du ma am dara yow koy àndal ak yàlla soo gëmee ne yàlla am na lépp àndal ak yàlla jullit ni yow na nekk sa xarit nga jëflante ak moom jëflante boobu nag moom la yàlla d' accord moom itam la yàlla digle moo tax yàlla ci boppam wax na doomu aadama bi ni ko cheytaane sa noonu la bëggoo dee jàng alquran na nga moslu ci cheytaane mu wax ko ni ko fa ida qara'ta alquran fastaiz billahi min ashaitan arrajim ndax kat cheytaane am na doole waaye dooleem li muy rëy rëy yépp ca ka ko nangoo déglu nangu koo def xadir rek lay am solo waaye ca ka nga xamante ni defu ko xarit lu dul ni daf ko dug mayu kooku pexem cheytaane day nekk lu doy di ci moom waaw bëri na mag mu wax ne lii ka cheytaane ma man ba ma def ko fekk cheytaane sax jegewu la yow kay yaa topp sa bakkan ba def ko wante cheytaane jegewu la ndax itam cheytaane pexem dëgërul yàlla nee na pexem cheytaane pexemu doye di la waaye nag nit ñu bari ñuy def njaaxum ci seen bakkan rek lañu sukkandiku tuumaal cheytaane xëy na kay
bakkan dafa nek gouverneuru shaytané ci nit waaw nit ñu dëgeer ci walu gëm ak nit ñu dëgeer ci top seen borom ba lango ay jikko yu tedd te sel ñoñu la shaytané di soxla ñoñu lay wër waye ki nga xamanteni bu gisul shaytané d'accord ak bakkanam koku lu mu def moko def ci pexé moko def ci e responsabilité bopam waye shaytané mom amu ci yoon motax yalla ni innahu laysa lahu sultanan 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu 'ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun yalla ne na pexem shaytané kay neena mo nga cañu d'accord ak mom waye ñu d'accordul ak shaytané yalla neena ñoñu shaytané mënul leen dara ndax ma leen di jappalé motax yalla waxat ni alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya allah inna kayda shaytan kana da'ifa yalla neena ñaari kurel la am kurel bi da fay xex pour yekati kaddu yalla gi ba ñepp xamne deug rek ay deug ak kurel bi nga xamanteni da fay xex pour yekati kaddu shaytané pour jéma mur deug ñaari kurel yoyu ño am yow nit ki nak yaay sét ñaari kurel yoyu ban mo la ci neex nga top ci ndax yalla wax waxna ci alquran ni wa hadaynahu najdain ñun yalla won nañu nit ñaari yoon yi te moy yoon wi bax te nek sama yoon di siratal mustaqim yunnina ay yonent ci jamono bu ne pour ñu wone yoon woo ba ki mujj ci yonent yoyu modi sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam amna itam benen yoon modi yoonu shaytané ñaari yoon yoy yep leerna yow nit joxna la xel yonina ay yonent waccena ay téré sétal nak ñaari yoon yi bi boko topé yaangi mujju ci kërok xewal bi boko topé yaangi mujju ci kërok alkandé wanti amna ñoo xamni dañu jup pour dimbali yoonu shaytané am ñu jup pour dimbali yoonu yalla kone ngi taxaw ci yoonam di wote mune kon nak ñi nga xamanteni ñoo and ak yalla ñoom ñu ngi xex pour degeural yoonu yalla ñi and ak shaytané ñu ngi xex pour degeural yoonu shaytan waye nak yalla neena inna kayda shaytan kana da'ifa yeen julit ñi gor gor lu len ndax pexem shaytané pexem mu doye di la motax suma dello ci histoire suñu mam adam alayhi salam yalla ngay netti wax ne wa iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu ila iblis kana min al jinn fa fasakha an amri rabbi afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lil zalimin badala yalla neena yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fatlikul jamono bañu waxe malaaka yi ne len sujootal len adam neena malaaka yépp sujoot nañu ba mu def iblis neena ndax bokku ci malaaka yi ndax malaaka du moy boromam neena iblis nak kéro reuy taxna mu genn top reuy taxna mu genn top nangu won def liko boromam digal lutax ndax nonu nit lutax ndax jappi nit wujju yalla nak neena waw comme non bi bañu bindé sen mam la len bañ mu duggal sen mam aljanna mu top ko ba moy loko ni mu moye tay ma wacce ko ci ko suuf wax ko lima koy wax bi yenni ay yonent wacce ay téré yeen amulen xel mu rafet ak xalat bu rafet xamne man may bour bi nga xamanteni ma len sopp
te man ma wote jëme ci kërug jamm gi ngeen and ak man ludul ne ngeen japp sheytaane jappé ko xarit jappé itam jabotam xarit te mu leer leen ni sheytaane mi seen non la yalla ne kon bi salif balimin badala kon de way togn yi ci doomu adama yi ñoom de liñ ma wéccee yees na lool ndax ma ne bëgg fu ma toll ak na ma toll sheytaane ni mu tuutee ak ni mu yéesee kon ki ma watte sheytaane de li mu tànn ñoom moo tax yàlla ne wa man yattaxidi sheytaana waliyan min duni illahi faqad xasira xusraanan mubiina yàlla nee na ñi nga xamante ni jàppe nanu sheytaane mu di xarit ñu bokk ci gaayu sheytaane ya nee na ñooñu perte nanu perte bu biir ndax bu ëllëgee ñoom ñëpp danañu mattu tàccu rëcc lu tax ndax ànd gi ñu àndoon ak sheytaane bàyyi yàlla nit dana àgg ci ngëm nit dana àgg ci ngëm nit dana àgg itam ci martaba bu nga xamante ni la ko cay àggale du dara du dul topp bu mu topp boroomam ci li mu ko digal ak topp ko ci bàyyi li mu ko tere dana dem ba nit ki ngëmam dana dëgër ba lu ko yëngal du bari lu ko yëngal du bari ndax bëri na ñoo xamante ni musiba bu ñëw ci jamono dinañ ci tiit ba saalite ca wante nag soo amee ngëm gu wér te ngëm gu wér nag ca xan mayewu ko fokk itam nga góorgóorlu ci li la yàlla digal di julli te balaa ngaa julli jàpp di julli ci waxtu te di ko defee ci mbooloo fexe itam bay joxe avec di ko def ni ko yàlla digle fexe itam bay war weeru koor fexe itam ba aji makka soo ko mënee fexe itam ba lépp lu aju ci makarimul axlaaq nga def ci sa kemtalay kattan loolu dana dem ba jur ci ki yow ak ngëm ngëm googu nag dana tax tiis-tiisu jamono yi ak musiba yi du tax mukk nga saalit bis bu musiba ñëwee da ngay delluwaat ci sa borom xam ne moo la bind ñooñu la yàlla di wax ci alquran ne alladina qala lahum annaasu inna annaasa qad jamacu lakum faxshawhum fazaadahum imaanan wa qaalu xasbuna allah wa nicma alwakiil fanqalabu bi nicmatin min allahi wa fadlin lam yamsasuhum suu wattabacuu ridwaan allah wallahu dhu fadlin cadiim إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين يلا نينا غانيغا خامتيني ليك ليك نيت ني دنان لين واخ نلين يين كات سو يبو نين فغارو ناخ كات نيبو نغا داجلو جيم سي سين كوم تي ньо لين اوب غاناي اوب لين ليب ناك نين موي سنديكو na ngeen del tuwaat gannaaw ndax su ngeen ko deful ñili de ñoo leen ëpp doole waaw léeg-léeg da nga koy gis am na ñoo xam ne tey defe ne Amérique moo mën ci àdduna bi waaw lu tax ndax ñoom kat am nanu arme yoo xamante ni àdduna bi ñoom rek ñoo ko fa am kon ku rappi-rappi ci àdduna bi rek bu ñu jógee dal ci sa kaw nga daal di jeex tàkk ba tax nga ragal Amérique déedéet li ko yàlla di jox doole yépp ak li dooleem di bari bari yépp yow ragalal yàlla lu ëpp li nga ragale itam matériel boobu di ngànnaa yooyu nga xamante ni tax na buñ ne la mooyal nga moy suñ la jàddloo itam nga jàdd loolu jaru ko ndax kat yonente bi sala allahu alayhi wa sallam ci ghazwatu badr gis ngeen ne yéefeer yi ñoo ëppoon ngànnaay ñoo ëppoon itam ay fas ëpp ay géléem ñoo ëppoon itam ay nit te itam wax dëgg yàlla ni ñu ëppee woon jullit ñi jéggi na dayo wante nag ngëm gu mat sëkk a tax jullit ña taxaw dépp
wa badar dikku yefer ya xex ak ñoom ba gañale lu tax ndax yalla mo dig ak dimbal kon nak nit ki lum la man lu bëpp doole nga xamne rek

وتعالى وحدنا إنا جعلنا الشياطين أولياء لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. يلا نينا ñu dañu baye shaytané néna ñu and ak gañ nga xamanteni gëmuñu yalla gis nga bo amul liman shaytané and ak yow shaytané and ak yow su ko defé nak bari na lay def nit ñi dina jajj te sa yoon du ci nek do faalé sax war yi lay war lutax do ko faalé ndax shaytané bi and ak yow xam nga bari na ko xamanteni mu ngi naan sangara da shaytané and ak mom shaytané fexé bu muy nan sangara waye amul conscience bu ko wonné ko shaytané ngi and ak yow bari na ko xamanteni tay jox na guddi soldalam fasiyene addu kalpé te xamul né shaytané and ak mom lutax ndax amul conscience bu ko wonné shaytané mo and ak mom.

Yetkilerle muhalif şeytaneti büyüyük ne şeytanelerdir. Al. Sokun efeyi. Bakar bir gey def. Yapınca ne? Akın güplülü bakla. Al. Zeyyene lehumu şeytanu a'ma lehum. Şeytane de ne aggat nip. Kimi def. Bakar te duyuk ne limi def bakar. Ndak şeytane moku karafetel. Barina. Amna tay amna ñoo xamne japp ne nepp mi du bakkar te carte pire la waaw amna ñoo xamne ci walu ciol amna lo xamanteni ñu amna ci walu ciol comme ni jigen ñi di solo solo japp ne ne dal modde la waaw lu xew la mais ne katul bakkar waaw duñu xalaat sax pour jéggulu ci seen borom waaw bayyi sey ciir ci biti yoy yépp joxe loxo ci mbedd mi yépp ay bakkar la sheytaane moko rafetal bu fekkente ni itam nit ko saggan nga yooyu do am conscience bu la won ne lii kat mbirum sheytaane la moo ànd ak yow di la ko defloo yow kay dang cay nuul rek jàppe ko lu rafet moo tax yàlla ne inna jaalna shayaatina awliyaa lilladina la yuminuun moo tax ñu ne léeg-léeg sax danga di waar nit ni ko lii dusul na wala baaxul waaye yàlla nee na ñooñu soo leen di waar dañuy delluwaat ca seen i maam ne ah ñun ko suñu bàyyi suñu maam nii lañ leen fekkee woon ñu koy def kon nag duñu mën lu dul def ko wa ida faalu faaxichatan qaalu wajadna alayha aba'una moo tax yàlla ne innahum ittakhadu shayaatina awliyaa min dunillah wa yaxsabuna annahum muhtadun yàlla nee na ñoom ñooñu daal jàppe nanu cheytaane yi ay kilifa jàppe nañ leen xarit jàppe nañ leen wëllëre nee na bàyyi yàlla te ñoom kat jàpp nanu ne lanu def nee na lu rafet la jàpp na ne itam lañu nekk moo di dëgg te ay nax la lañu nekk ay war la cheytaane moo ko rafetal moo tax ñu ne suñu maam Ibrahima Khalilullah alayhi salaam ba nga xamante ni mu ngi woo bàyyam jëme ko ci lislaam jëme ko ci ñub te bàyyi ba cheytaane la xasub moom suñu maam Ibrahim keroog wax naag bàyyi bi wax ju daw yaram ne ko yaa abati inni axaafu an yamassaka adabun min arrahmani fa takuna lishaytaani waliya mu ne ko yow sama bàyyi man de maa ngi ragal ëllëg yàlla mosal la tuuti mbugal lu tax ndax ànd gi nga xamante ni ànd nga ko cheytaane soo jàjjuwul deltu gannaaw ëllëg mën nga caa am dumay yàlla moo tax nag yàlla ne kon na ngeen fexe ba cheytaane nekk seen noon ndax muy seen noon pire fexe leen ba cheytaane nekk seen noon waaye bu ngeen ko jàppee soppe dana leen trompe kon yaa ayuha alladina amanu la tattaxidu aduwi wa aduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda yàlla nee na yéen way gëm ñi bu leen jàppe samay noon ak seeni noon ngeen jàppe leen ay xarit nee na di weccanteeg ñoom cofeel ngeen di bëggante di seetante di jëflante jullit jullit la wala jëflanteel kon bu fekkente ne cheytaane moo di cheytaane bi nga xamante ni moom la ñuy wax iblis mooy cheytaane bi nga xamante ni am na njaboot te njabootam mooy ñi ko gëm te dëppoog moom ñooñu ñooy njabootu cheytaane yàlla mooy yàlla waaye am na aw nitam nitam moo di ñi ko gëm tey def lim leen digal ñooñu ñoo di góori yàlla yi ñooñu ko ànd ak ñoom yàlla nga àndal kon nag ku ànd ak góoru yàlla yàlla nga àndal ku ànd ak góoru cheytaane cheytaane nga àndal moo tax ñu ne wa idaa arafa annaasu ann annaasa fiihim awliyaa arrahmaan wa awliyaa alcheytaan fa yajibu an yufarraq bayna haulaai wa haulaa kama farraqa allahu wa rasuluhu baynahuma
فأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ñene kon bu fekkante ne xam nañu ne nit ñi am nañu ay goor yalla ami goor sheytane mo ne kon nak war nañu fexé ba jema takale digënté ñinga xamanteni ñoo di goor yalla ak ñinga xamanteni ñoo di goor sheytane yalla nak neena samay gaay ma nga leen di xamé moy ci ñop lañuy nekk ñop gogu moy tax nak seen xol du refa fi mukk ak lu jamono lendam lendam waaw motax ñew na ci hadith imam bukhari solo ko jeli ko ci abi hurayra radhiyallahu anhu yalla di wax ne samay gaay fonku na len fonku yo xamanteni fonku na len fonkel bu nga xamanteni kep ku len nonu man yalla nga def fas man nga def non man nga fas yene xarel waaw motax yentiy sallallahu alayhi wasallam waxna ni yalla waxna ci hadithul qudsi ni man aada li waliyan faqad barazani bil muharaba kep ko xamanteni nonul na ma waliyu te al wali moy ko xamanteni goru yalla la moy ki waxuñu waliyu bi nga xamanteni nit ki la neex rek mu ne diw male waliyu la ñapp ko serigne top ko bokul waliyu moy ki nga xamanteni dafa mengok yalla ci ni ko yalla digal ak li mako tere mu def ko ci yene bu sel def ko itam ci xam xam bu wër koku modi al waliyu mom lañuy tuddé waliyu ñooñu nak la yalla wax ni kep ku len nonu man nga nonu te kep koy xexat ñoom man ngay xexal kon yalla dene ni xexal nit ki sax te nit ki du ko yek waye a condition que mo nek waliyu waaw motax kon yalla joxna garantie bu reuy joxna garantie bu reuy ñi nga xamanteni ñoo di ay gaam ndax waxna ni ay gaayam dal ku len nonu mom nga nonu ku andak ñoom yalla nga andal motax yalla waxna ni duma deñ di am ci sama jami ño xamanteni dañu farlu lor ci jëfi lima len digal bayyi lima len téré lolu tax ma soppu len ba boole len ci ñima gëna jëgé mom la wax ni ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سالني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه يا لنا في حديث القدسي نسمع

ba mu defee ay faratam ba noppi di ma jege ci ay naafila bu guddi ko jotee mu jóg jàpp ba sell fas yéene dundal guddi su weeru koor jàllee léeg-léeg weeru ne mu woor ca ñett fan wala léeg-léeg mu woor ay fan pour jaamoo ko boroomam mu di naafilaam gannaaw ba mu joxee azaka ba noppi itam léeg-léeg mu génnee saraf bu duun jox ko way ñàkk ñi nee na naafila yooyu muy def nag mu diw ay dollante yiw dana dem ba dana tax dana waral coxeel dox sama digganteeg moom ma bëgg ko nee na man yàlla sama bëggee sama jaam boobu dana dem ba nekk nopp bi muy dégge dana dem ba nekk bët bi muy jëfe dana dem ba nekk loxo bi muy laale dana dem ba nekk tànk bi muy doxe mu ne bu boobaa nag bu déggee man la dégg su jëfee man la xool su laaleeg loxoom man la laal su doxeeg tànkam ci man la jëm su ma ñaanee nag yàlla ne nag giñ naa ne danaa ko may su musloo ci man giñ naa ne danaa ko musal mu ne jaam boobu nag li tax ma sopp ko moo di dafa góorgóorlu ci farataam góorgóorlu ci nawafil dëddu àdduna wut si ma ma gis ne kat bàyyi na lépp ànd ak man ma tàllal ko man itam sama loxo fas yéene ko jàppale te moo di fexe naa ba sopp ko te coxeel googu ma ko sopp nag moo di garanti ci moom dañu wax ni yàlla li mu gën a bañ moo di bokkaale ndax wax na ni yonent yàlla Moussa alayhi salaam li ko yàlla di recevoir ca turu Sina bu mu ñëwee ba jub montagne ba fekkoon mu àndoon ak soxnaam ak doomam ak bay ya mu yoroon ak xar ya doon leen sàmm ca taw bu métti ba ak sedd ba mu gis montagne ba tàkk mu foog ne xalu safara fa nekk mu wax soxna si ak doom ji ne ko ne leen xaar leen ma ma dem fële ca montagne ba wuti fa xar pour mën a boyal ñu jaaru keroog bu mu ñëwee moom Seydina Moussa alayhi salaam ba jub safara wa daf ne jalla jalalallah an nuurun haada am naar woo naa màggug yàlla gi ndax lii safara la wala leer la ndax leer gi mu gis fees na leer gi itam amul tàngoor wu koy lakk waaye leer gi mu nga jolli ca sojaratul mu baaraka jëm kaw barab ba leer rafet moo tax Moussa wax kaddu boobu ngir yéemu ci leer googule jékki-jékki am baat bu ko wax ni ko innani ana allah ni ko man may sa borom ni ko nag faxlana alayka innaka bil wadi al muqaddasi tuwa summil sa ñaari dàll ndax yaa ngi ci barab bu laab keroog waxtaan wa neex na am na question yu yàlla posé Seydina Moussa alayhi salaam daf ne ko wama tilka bi yaminika ya Moussa yow Moussa lan nga yor ci sa lox mu ne ko hiya asaya atawakkau alayha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha maaribu oxra mu ne ko yet laa yor ci laay sukkandiku bu may dox ci laay bàcc xoba garab yi pour sama jur gi mën a lekk ñu ne keroog cofeel gu yàlla am ci yonent yàlla Moussa ak bëggum ko bëgg tax na bëggul yonent yàlla Moussa di yor leneen ci wetu yàlla di jàpp yàlla di jàpp leneen ci wetam moo tax ba mu ne ko loo yor ci sa loxo mu ne ko yet la mu ne ko sànni ko te jàpp ma man dong ma di sa borom kon nag boo bëggee jubog yàlla bul jël dara di ko dendaleeg yàlla yàlla moom rek la moom rek la te itam moom rek a bëgg nit ba jël ay valeur jox ko moom rek a bëgg nit ba bind ko boole ko ci nguuram kon nag nit na am ngor gu toll ni na ko yàlla bëggee mu bëggeen yàlla nu ko ëpp xam naa mënul nekk sax waaye nga jéem moo tax ñu ne kon nag nit ki dana bëgg yàlla di ko dabu ci ay naafila pour jubóog moom ba yàlla bëgg ko nekk noppam nekk bëtam nekk tànkam nekk loxoom yàlla nee na nag bu ma àggee foofu nit ki su ma ñaanee ma may ko su musloo ma musal ko

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جولجي مكي دغلوكاتي دلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق تاي ناك ني انديل لن وقتان وام سولو ني انديل لن مانام ماندرغا ييغا خامتيني موم لا نيو خامي نيت كيغا خامتيني يالا نام نا تي موم تخي تي مودي يالا دوغال نا تي موم مو دوغ اجانا اك ماندرغا ييغا خامتيني كوكو melokan la yo xamanteni kuko yor dañu ñaaw ñoftu ci ne yow mi safara nga jëm mu nekk ay mandar ga yo xamanteni fas yeneen ci katanu yalla ak mbaxam leralal ko julit ñi pour ñu mën ko jariño bismillahir rahmanir rahim hal ata ala al insani hinun min ad dahr lam yakun shay'an mazkura إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا بروم بي تبارك وتعالى دفا وقت القرآن دي ملال دومو آدم ديكو فاتلي تم بامو دونا غول دارا نخ دومو آدم اي ginaaw biñu doone dara xalaatuñu bañu doonagul won dara yalla nak di len fatali nak ne len amon na jamono bu yagg bo xamanteni yow doomu adama bi amulo won ti amulo won tur amulo won modine e doomu adama bi leleg ñu am histoire yo xamne dañ ko koy netali te fekkewuko bobu fan la nekkon bobu jëmmam amul tour kon yalla mi nga xamanteni mo la programé xamon la te amagulo tour mom mu programé la ci nam namam pour war le bind yalla momu ci bopam nit ki war na koy bayyi xel waxtu wu jot yalla nak di wax ni hal ata manam werna ni dik na ci doomu adama bi jamono bu yagg te doomu adama bi nekul won dara lo xamanteni mën nañu ko wutal tur wala sax muy am mune waye nak man yalla man ci sama bop ma dogal ci sama nam pour amal doomu adama mais neena mang ko amal ci ndox mu doye di ndax mang ko amal ci ndox mu ñi wax ma niyu mune inna khalaqna al insana min nutfatin amsajin waw ci tok ndox bo xamanteni yalla daf ko jaxase ak menen tok ndox so ci bind doomu adama mune waye bima ko binde ba pare neena dama ko nattu tereeral ko ay yoon mudi ay sharia yo xamanteni dama beug mu jaar ci waye yoon yoyu mako tereeral yep dama ko beug nattu su fekenteene nak muñ na natya bu ñëwé ma duggal ko aljana mu di këru tarangam su fekente ne nak muñu ko ma duggal ko benen kër gu ñuy wax safara mu di këru mbugalam yalla ñu ci yalla mussel mu ne waye nak man yalla duma jël mukk samay sharia di ko teureulal nit ko xamanteni dogaluma ci mom mu am ak degg am itam ak gis gis mune fa ja'alnahu sami'an basira manam bo xole al hawasul khams mudi juromi yek yek yi nek ci nit
su fekente ni walu gubi la mudi az-zawq wala yek yek bi la mudi al-his wala xet gi la mudi ash-shum wala mudi gis gi mudi al-basar wala muy deg gi mudi as-sam' ñu ne juroomi yek yek yoy yep ñaar ñoo ci ëpp doole te moy as-sam' ak al-basar motax yalla wax ci ay bi ne faja'alnahu sami'an basira bi yalla jele nak nit def ci mom xel jox ko itam ñaari beut jox ko itam nopp yu mu déggé e teureulal ko sharia yalla nak neena yonnina ay yonenti ci ñoom pour yonenti yoy di len jangal di len orienter tek len ci yoon wu jup inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura yalla neena nak teureul na ñaari yoon yi te itam yebal na ay ndaw yoyu leral nen yoon yu bax yi woné nen ko bamu leer woné nen itam yoon yu bon yi bamu leer mune lol nak mako def pour bayyi doomu adama bi ak xelam bayyi ko ak khalatam mu jema analyser set fan la intérêt nek mu top ko mune nak imma shakiran ben mo santuma xamne xewal yoyu mako ko defal mu dawsi andak man wala itam mu top pognatum aduna ba fatema ngir aduna ak deglu shaytané ba daw top shaytané suko defé mu duggal ko safara yentibi sallallahu alayhi wasallam waxna né reuy tok na ci biiri sahabaam reuy reuy ne len yeen sahabay ma ngi len di yegal ni reddi wi de moy sama yoon daldi redd nak ay reddi yu ndaw yu nek ci wetu reddu reey wi mu redd mune len nak ñal yi moy yoon yu ndaw yi bu len ko top waaw bu ngeen ko topé rek da ngeen di sanku ji ndax ay yoonu sheytaane len waye nak sama yoon mom kenn duko jaawale ak yoonu sheytaane ndax dafa fess lol ba tax ne itam deug leer na leer go xamanteni wax deug yalla ku xor rek dang ko gis motax yonent bi nekkon bu len top ñal yi na ngeen top yoon wi nga xamanteni redd na ko te mu fess mu melni kon doomu adama bi yalla waccio nak mom ci bi mu yebale ay yonent wacce itam ay téré pour téré yoy diko orienter jëme ko ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wu jubba motax yalla wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko wa qul al haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur neena waxal deug gi rek waw waxal deug gi nga xamanteni mom nga jele ci sa borom waye kumu neex nak nga gem kumu neex nga weddi waye ma ngi lay yegal nak ne ngemu jam yi teguma ko ci sa loxo man dama la wax lo rek waw kay gem nak man yalla la kay gem man yalla la yow nak dama la wax lo rek waxal rek te dandu motax yalla wax na itam ne man kana yuridu al ajila ajjalna lahu fiha ma nasha kep ko xamanteni da nga yakamti ba doylo aduna walis al-akhirah neena yalla neena ma tour la aduna ba mu doy waw waye nak ëlëk yowmal khiyam do am dara mu melni kon bari na ñi wax ne doomu adama bi e jëf yi muy def amu ci ben responsabilité ndax dafa melni li muy def yépp e yalla la ndax yalla dal kum neex jubal kum neex itam bayyi mu deung demewul nonu yalla ko mandu la ndax e yi mu ñu jox ci ay xéewal lu jëm ci xel jëm itam ci yenen yo xamanteni mën nañ ko jëfëndiko pour mëna ragnet le lu bax ak lu bon lolu bam ko défé rek la waccok ñun doyatul mu yabal itam ay yonent wacce ay téréem doyatul itam mu teural aljana ne ko andak man ma fayé lako lol lepp xir gu mu xer ci nit ñi ak bëgg itam nit ñi jubla waye nak ginaaw yoy yeb biko yalla défé ba nopi yow nak sheytaani mën mëne la ba jaarale la ci yoon wu bon nga ne nak dafa neex yalla ma jaar ci yoon wu bon wa lolou da fay wane ne kon yow mi naru lo bok ci kurelu yalla ba ndax so deme ci lakhdari
dana wax ne nit ki bu mu tok di wax rek ne damay tok hatta yahdiyani Allah ba yalla jubal ma neena ndax wax bobu fa innahu min alamati shaqa lol dafa bok ci mandar gay te xedi damay tok ba yalla jubal ma neena lolou dafa bok ci mandar gay te xedi suko defé doomu adam bi limu wara meuna gem modi ginnaw bi yalla yonne ay yonentam ba nopi njubam mom nit ki ci bopam la aju nako sabablu ndax dañu wax ni fi ci aduna amna lu fi yalla mën waye da ko fi jëm waw yalla mënon na nit ñepp jup bax mënon na itam baye ñepp bon waye nak bon geek njub gi yépp daf koy jëm rek waw suko defé nak yow yaay sabablu bo sabablo pour bax yalla jappalé la waw bo sabablo nak pour bon reddel na la ay yoon yo meuna jaar pour genn ci mbon nga waye bu fekkenti ni nur nga ci nak bu mando daf lay baye ak shaytané rek shaytané xecc la waaw suko defé nak su boba nak man nga tumal yalla te yalla fekk yalla set wicc suko defé doomu adama bi dal fek mu ngi reconnaître né bu defé njumté japp né bakkanam la ak shaytané rek mu meuna jubok yalla su defé lu bax itam xamne baña naw jëf ji xamne itam mbaxu yalla la ndax yalla fi kum jappale wul rek do dem suñu mam adam alayhi salam bi mu wacce fi ci ko suuf amon na yuko jaaxal ba mu tawat ko waxon na ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i neena iblis ak aduna ak sama banexu bakkan ak sama bakkan neena ñenti mbeureugi ni wërma mune nak way fumay jaar ba mucc kon nga xamne mam adama bu amé jaxlé gogou ñun itam ñun ñi nek ay seutam fokk ñu am jaxlé gogou waye nak li tax duñu mëna jaxlé modi né ñoy xet wi gën ndax ñun ño yor yenen ti bi gën té itam lepp luy lu bax yenen diiné yi manké ko won amuñu ko ñun mat lénen ko am nañ ko kon jaxlé warna dëñ ci ñun li fi dess dal moy nañu takku rek jéema tek suñu tank ci yoon wi té modi siratul mustaqim tek suñu tank ci sharia ak sunna pour jéema dem mu melni mom le waji wax pour léral rek li nga xamanteni ay bi wax nako من قد مضى على الإنسان وقت طويل من الزمن لم يكن له ذكر ولا وجود لولو داي واني نيكون دومو ادم بي يالا لا صوب ريك مو دادي كوي اندي في تي ادونا كون نك تيرل تيرلين ييغا خامتيني يالا تيرل نكو داف داف كو ورا ريسبكت ريك جار سي لغي فكوغا خام يو جوليت بي يان ماندارغا موي ماندارغا ييغا خامتيني ci lañuy xamé ni nit ki dana taxé ñu né mandarga yoyu boko dé xol fukki jikko la ak ben ñu né bi ci ñëk an yakuna zahidan fi dunya wa raghiban fi al-akhirah ñu né nit ki bu féké dëduna aduna xemmem al-akhirah ba tay buñ né ko won fagul genn aduna mu d'accord ci koku bis bo demé ba ag fofu jappal né yow mi kat ku nara texé nga ndax ku nara texé rek moy gannaawal aduna wuti al-akhirah ñu né kon duddu aduna suñu ko waxé té am am ci yeneeni gis gis ndax bari na ño xamanteni dañuy sol mbubu yu tilim dañu lek lek gu bax doye dal sen bop lool ba paré nak tuddé ko l'islam né loolu duddu aduna la fekk lolou du deudu aduna nit ki man na yor auto bu rafet man na yor keur gu rafet man nay lek lek gu bax ba pare deudu aduna ñu ne ndax deudu aduna moy imtithalul awamir wajtinabul manahi ñu ne deudu aduna moy nga fexé ba lepp lu la yalla digal nga def ko nam la ko santé lepp lu la yalla téré nga bayiko moytu ko lolu mom moy deddu aduna mak ñi ñom gis len ne aduna am nañu fi cër ndax
وابتغ فيما اتاك الله دار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا يالا نينا ا نغا ووت لو يوبل pour sa alakhirah waye nak bul fat ciir bi nga am ci aduna waw aduna yalla daf ñu sant ñu lek fi lek gu tey dund fi dund bu tey waye nak na depo rek ak bëgg bëggam waye nak yenn yi ñuy tuddé duddu aduna lolu duddu aduna waw ñuy tuddé al hayatut taqashuf koku e bokul ci l'islam l'islam dal diiné la jo xamanteni diiné ju sell la té set e mu melni kon nit ki dal su deddu aduna am gogu da fay nek mandarga buy wone ak taxem wa thani an yakuna qalil al qawl fi ma la yahtaju ilay ñene bëgg na ñu itam ci nit ki mu neew wax ci lo xamanteni amul ben njariñ lepp lo xamanteni amalu la njariñ nga bañ ca bëril wax veké amalu la njariñ amalu julit ñi njariñ nga tey ci sa lamiñ mo ñu gënal bo démé nak ba ag fofu nga xamanteni lo wax njariñ lay nek sudul njariñ lo mëna jëriño wala julit ñi mën ko jëriño nga noppi so démé ba yor melokan bobu lolu day wone ni ki nitu aljana la e motax ñi duggon safara bañ leen laajé ne leen yeen lu leen duggal safara waxon nañ ne kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin ñun de dañ doon xoos rek and ak way xoos ñi di jëw di wax luñu neex te dawuñu contrôler suñu wax jappuñu won ne ndeke nit ki limuy wax amna ay malaka yu koy bind garder ko te bind momu du sank du reer muk mu melni kon nit ki warul di bari wax di wax wax jo xamanteni amul ben njariñ lolou kon day wane ne nit ki bari wax di wax wax jo xamanteni amul njariñ lolou man na wane ak texé dem manam ak nara dugum safara yantibi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne rahimallahu ra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima mune yalla yalna yalla yeeram wa jo xamanteni waxna waxam jur njariñ jur yi wu julit ñep meuna jariño yalna yalla yeeram itam ki nga xamanteni dafa noppi te noppem ga jur muccu mbollem julit ni mu melni sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ne man lam yatir alayhi tuyurun arba'u fa ruhuhu ila al-ula la yarfa'u manam neena mom sidi hajj malik ku ñenti picci yi nawul joge ci yow neena sa ruh du meuna yek mukk ag ci yalla ñu ne ñenti picci yoy yan la mu ne modi piccum baxoñ mudi al-ghurab ak piccum tan mudi an-nasr ak siq mudi ad-dik ak jamu job mudi at-tawus mu ne ñenti picci ku ñu nawul joge ci yow neena sa ruh du meuna yek jëm ci yalla ñu ne baxoñ lutax ñu ne baxoñ ñu ne ndax baxoñ dafa bari ciow te ciowam amul ben njariñ kon nit ki bu fekke fuñ ko fekk mu ngay walalale di wax lolu da fay nek galankor bo xamanteni day tey nit ki bu du meuna avancer jëm ci boromam ñu ne itam bu de tan ñu ne tan da fay jëfëndiko med te kep ko xamanteni ya nga jëfëndiko alal ju daganul niki di lek ger waaw wala ngay nax nit ñi di lek sen alal alal ja ngay lek med la waaw ñu ne kon nak ki lek alal joju ci jamono bi mu koy lek dañ koy niro lek tan waaw kon nak na nga fexé yow nit ki ba baña niro tan ben yoon waaw xamne ya gën tan nga lek alal ju tey nak moy alal ju dagan waaw e bi ci top mudi ganar mudi ad-dik mudi sekh sekh itam ku ne xam na ne gafa moy dafa bëgg jigen bu mopp waaw fumu tardé rek jigen nako tardel mom sekh ñu ne kon nit war na fexé ba baña yott jikoy sekh ndax bu ko yoré rek du mëna ag ñu ne itam biko ñentel modi jamu job mom
toilette rek mokay moko tardel foko fekk mu ngay toilette di genn di wanew lolou itam amul ben njariñ ci nit ki waw toilette bu bari ndax yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne seen jigen ñi na ngeen fexé ba bañ leen di jox yenn yere yu yeme yi ñukoy sol ndax buñ ko dé sol day tax ñu bari lu ñuy genn di wanewu ji ndax ñaari jigen bu bari yere yu muy sol rek bu armoalam fessé del ak ay yere yu rafet waaw bis bu nek mu tagone dafa am fumay jëm wuti wu fa dara ludul day wanewu ji rek su ko defé nak yoyu ay galankor la yo xamanteni mag ñi tak nañ ko pour gaw ko signalé nit ñi xam ko pour mon ko moytandiku waye dal ko fexé ba dakk ji koy baxoon ci yow té moy neewal say wax bañ ko bari fexé itam ba dakk ji koy tan té moy la ngay lek ci alal nek alal ju lew et fexé itam ba dakk ji koy sekk té moy itam et se bëgg jigen nga wañ nga yamalé ko ci say soxna waw et fexé itam ba baña am ji koy jamu job té moy di toilette rek di wanéwu ñent picci yoy dal kuko dakk ci sa bop jappal né et gis nañ né yow mi nitu aljana nga Yantibi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni man waqahu Allahu sharra ma bayna rijlay wa sharra ma bayna shafatayhi dakhala aljanna Yantibi sallallahu alayhi wa sallam neena kep ko xamne yalla fegal nako ayu la nek ci digante ñaari tankam waaw te modi ayu awram ak ayu la nek ci digante ñaari lamiñam e ñaari tuñam te modi lamiñam mu ne ko yalla fegal lolu rek nga duggu aljana kon liñu wax ni bokku na ci mandara gey dug aljana moy nit ki neew wax lolou deug la wa thalitha an takuna himmatuhu fil ibada wa tilawati alquran ñune bi ñettel manam mandara gey nga xamanteni moy wanene ki dana dug aljana moy nga fexé ba sey yitte nek ci jaamu yalla ak jang alquran waaw fexé ba sey yitte nek ci jaamu yalla ak jang alquran mom lañu wax ni julit dafa wara nek labbe bu guddi joté di julé rek di tek fexé itam ba nek jambar ci beccug té moy wuti lumu dimbulé njabotam waaw dirhamun lil ma'ash wa zadun lil ma'ad deureum boy wut pour jox sa njabot ñu dundu ak yiw way wut pour denk ko sa bammel mu melni jang alquran nak li ci aju ci yiw dafa bari nax yanabi sallallahu alaihi wasallam waxna ne alladhi yaqra'u alqur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safarati alkiram albarara walladhi yaqra'u alqur'ana wa yutta'ti fihi wa huwa 'alayhi ash-shaq falahu ajran yanabi sallallahu alaihi wasallam neena ki jang alquran neena te mën ko lol man tajwid bi diko jang mu rafet te yiw neena nit koku neena ñu koy boole ci malaaka yu sell ya te tedd ñoñu lay andal groupe bobu la ko yalla di boole mu ne ki nga xamanteni nak da fay jang alquran diko ijeentu ndax lamiñum mi nagu ko rataxagul waye muy xol harafiyé bu baax di ci tek loxom diko jang ndank neena te la jang gi di difficile ci mom yep taxul mu décourager bu fa dé am itam erreur de temps dana tok janguko néna koku amna ñaari pay choona gën ci def ak choona jang mi kon julit bi dal yittéem bu fekkenté ni daf ko jëmele ci jaamu yalla ak jang alquran lolu day wané ni ki aljana la jëm é yénenti waxna ci hadith itam né é ñi fonk alquran diko jang diko topoto neena ñoñu de ñoy wa kër yalla ya ëlëk waaw ñoñu la yalla di wax ñi ñoy samay gaay war rabi'a an yakuna muhafizan ala as-salawat al-khams ñene bi nga xamanteni moko ñentel modi mu nekk mom nit ki wala mom julit bi di samonté julli juroom yi li ñu bëgg dal moy na samonté julli juroom yi lool nak lu am solo la

lepp lu la yalla jox nga doyloko lum la xagne tam nga muñ ko motax nit ki dal warna ragal yalla ci yu bari ndax wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa mu ne kep ko xamanteni limit yi la yalla yam lo dang fay yam dépasser woko ñi wax dépasser wo bornu yi neena toplo sa banexu bakkan ludul fa la yalla yam lo rek nga yam neena koku ëlëk aljana mom moy kërëm kon buñu waxé né sammu mandargala buy wané ni ki nit ku nara téxé la alquran dëggal nako wasadisa an takuna suhbatuhu ma'as salihin manam bi ko juroom bendel neena mom nit ki liñu bëgg moy budé wut and na wut ay nit ñu yiwte bax mu and ak ñom xamna kon fi de nañu gis ne kon li tax mag ñi daan wut sëriñ feñ na fi waaw fokk nga wut nit ko bax ko xamanteni da fay and ak yow ci yoon wi dila ci encourager bu la ci tané itam dila ci dimbali mom la nitu yalla ba waxon ne uhibbu as-salihin wa lastu minhum la'alli an anala minhum ash-shafa'a mune beugna nit ñu bax ñi te baxuma man de baxuma xamna ne ñuma gën waye beugna ko bax mune waye nak ma ngi daw and jek ñom ndax amana suma andek ñom ëlëk yowmal khiyam mën nañ ma ram waaw motax e bo gisé ñuy bëgg nit ki di bëri ay xamé ndax ëlëk xam bo xam nit rek mën na nit ke mën na bax bax gum la ram mo waaw nit ki mën na bax bax gum la ram mo wax na ne amna ben nitu yalla bo xamanteni dafa rombu ben way bo xamne ñu koy mbugal mbugal ma metti lol rek waji yuuxuko ni ko diw diw mu daldi gestu mu ne ko yaang may rombu te nga gestu wax ak man mu gestu daldi wax ak mom mu ne ko man de fu ne ni mang ci mbugal mu metti li tax malay won ak moy bis rombu nga ma sa dal dag man mala defaral sa bakkanu dal ba mu rafet ma defar sa bakkanu dal ba mu rafet e legui nak malay ñaan rek nga tinuma ndax mbugal mi metti na e nitu yalla ba daldi retourner daldi ñaan yalla ne ko yalla ma ngi lay tinu ci sa jam bi e ñu teggi mbugal mi ci koom waye koku ci barke nitu yalla bobu ci lañu tegge mbugal mi ci koom kon mu melni xam nit ku bax ëlëk mën na tax ñu génné la ci situation bu critique wa kullu suhbatin li ghayri llahi akhiruhu sahi inna lillahi koku serigne touba moko wax radiyallahu anhu neena bepp and bo xamanteni yalla taxul neena and bobu la ci mujju modi inna lillahi te moy takhaliko rek mo cey mujju kon kep koy andal rek na yalla tax kep koy dimbali itam na yalla tax cheikh omar fouti radiyallahu ta'ala anhu mom daf ko way daf ne rum istihaban kull shakhs muhtadi innal qarin bil muqarin yahtadi daf ne podi wut andu neena nga wut nit ku jup ko bax neena ndax andando bu bax man na jur itam ak mbax ci andandom kon mu melni daw wuti nit ñu bax ñi di and ak ñom neena lolu mandargala buy wane ni nit ki di def lolu acte bobu lolu man na wane ak texem wasabi'a an yakuna mutawadi'an ghayr mutakabbir ñu ne itam biko juroom ñaarel modi nit ki na nek ku toroxlu waaw ku simple toroxlu wacce sa bop ngir yalla te bañu reey reeylu waaw nit ki su fekke wacce na bopam toroxlu bañu reey reeylu neena yalla dogal na ci mom ak texem ndax nit su fekenteene dafa reey ak grat bu meunti am itam e dañuy ñaaw njortu ci mom ci ne du texé ba muko motax abu yazid al-bastami biñu ko laaje ne ko abu yazid yow fan nga jaar ba ag ci yalla daf ni feugna buntu yeb
waye fekk na rafet lo ba bari bima fegge nak buntu torox lu fekk ma fa kenn fa lay jaar ag ci sama borom wa thamina an yakuna sakhiyan kariman manam biko jurom ñettel moy dañu bëgg nit ki nekk ko tabé ndax tabé itam jikko la bo xamanteni day wané né kiko jikko nitu aljana la mom la yalla wax ni alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun ayebi mu ngi wacc ci Abubakar as-Siddiq Abubakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu dafa amone ñen fukki jooni bi mo amé ñen fukki jooni mu jël fukki jooni saraxé ko ci guddi jël yenen fukki jooni saraxé ko ci beccëk jël yenen fukki jooni saraxé ko ci neub manam ci yallu jël yenen fukki jooni saraxé ko ci mbolo manam ci feñ yalla nak gëreem ko ci acte bobu mu def tax mu wacce ay bi wax ni alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun mu melni kon e yalla bi Abubakar di def li defewon na ne ken gisuko defewon na ne ken yeguko ndeke yalla yegnako ne ko mangi tag ñi nga xamanteni ñu ngi dépenser sen alal ci waxtu guddi diko dépenser ci waxtu becc diko dépenser ci yallu diko dépenser itam ci biral neena ñoñu sen pay mo nga ci yalla te itam buñu am dara luñuy ragal fi ci aduna mu melni kon te xey itam bokku na ci jikko yi nga xamanteni wala ci mandarga yi nga xamanteni day wone te xey nit ki wa tasi'a an yakuna rahiman bima khalaqa Allah ta'ala ñene biko jurom ñentel moy nit ki nek borom yermane ci lepp lu yalla bind ñu bañ ko yemalé rek ci xéetu nit waye lepp lu yalla bind rek nga am yermane ci loola ndax gis neen ci hadith ñu ne amna benn jigen bo xamanteni duguna safara té la tax mu duggu safara benn mous bu mu jappon don ko metital waw metital mous ma ba mous ma dé e ndeke yalla méré nako ci loolu ba bi mu génné aduna daf ko duggal safara ngir metit bobu mu tégon musma kon mu melni kon yermande gi jëlalena moy yam ci doomu adamay waye na ag itam beul ci lepp lo xamanteni rek yalla bind nako té mo am bakkan di dund e gis na ni itam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ku amone yermande la ci julit ñi ku amone yermande la itam ci rapi yalla waxna ci alquran ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim lolou day wonene yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ku khirun ci julit ñi bax la ku khirun ci julit ñi taxé ku khirun itam ci dajale ay yiw fi ci aduna pour julit ñi e lolou itam ay bi wonenako wal 'ashira an yakuna nafi'an lil khalq minitam e biko fukel ci mandarga yi nga xamanteni day wanene e mandarga yi kuko kum nek ci yow nitu aljana nga moy nga beuri njariñ ci mindeef yalla yi nga nek nit ko xamanteni xamulo intérêt personnel mais intérêt mbolo nga xam loy def rek da ngay bëgg jariñoko say mbokki nit wala ak say wal rawatina ak say mbokki julit intu sallallahu alaihi wasallam e waxna ba tayi di ñaax nit ñi ci ñi nga xamanteni ñu ngi def lu bax jëmele ko ci seen mbokki julit mu waxne man at'ama musliman ja'ian at'amahu Allah min thimaril janna mu ne kep ko xamanteni fekk nga julit bu xeyf neena nga jox ko lek mu lek bu sur neena ëlëk yowmal xiyam yalla dana la jox ci meññantam aljana ya nga xamne kon képp ko xamanteni da nga jël sa jikko fétalé ko ci jëri nit ñi ci walu lek di len jox ñuy lek neena koku na japp ne e mandarga bobu mandarga e wa aljana la
ndax yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam wax na ni kep ko xamanteni leel nga julit bu xif yalla dana la leel ci meññantam aljana ayyuma muslimin kasa musliman thawban ala uran kasahu allah min khudrati libasil janna mune amul benn julit bo xamanteni waduna moromu julitam ci ko warafle ludul ba yalla ëlëk dana ko waddu ci yere aljana kon gis sa mbokk julit bu rafle ci walu yere nga wutal ko yere yu bax jox ko mu sol ko nga def ko ngir yalla neke la nga def sanni wuloko yow miko def nenen def nga acte bo xamanteni wané nga fofu mandar gay ku nara taxé manam kep ko gis muy jël ay yere di set ñu rafle ñu mu len koy jox lolu day wané né nit koku nitu aljana la waw ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam néna kep ko waddu moromu julitam ci ko rafle neena ëlëk yalla dañ la waddu ci yere aljana wa ayyuma muslimin saqa musliman saqahu Allahu ta'ala min rahiqin makhthum mune mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena amul benn julit bo xamanteni yitté wona di jox julit ñi ñuy naan waaw di len may ndox ñuy naan e mune amul benn julit bu yitté wo di nandal nit ñi ludul ba ëlëk yowmal khiyam yalla dana la nandal ci sangaray aljana yu neex yi ndax aduna sangare bi fi nek baxul da fay mandal nit ki te itam da fay neubal say yax waaw te itam da fay tagale ak sa sago te itam day jur nono ci digënté nit ñi ndax ñaari nit bu mandé rek dana saga wala mu wax wax bu ñaaw waaw wala mu xex wala mu def leneen lu ñak fay waye bu dé sangaram aljana nak mom yoy yépp amu ci waaw mom dula mandil te itam dafa bax ci sa yaram mune kon kep ko xamanteni yitte wo nga di jox julit ñi ñuy naan waaw di len nandal neena yalla ëlëk dana la nandal ci sangaraw aljana kon dal fexé ba nek sa intérêt manam intérêt julit yi nek ci yow lolu mandarga la ci walu texé wal hadiyatu ashara ay yakuna dhakiran lil maut katiran ñune e mandarga bi nga xamanteni moko fukkel ak ben moy bëgg na nuy tam nit ki di fat bari lu muy fatale ko de waaw xam nga fatte de mom musiba la waaw fatte de musiba la dañu bëgg nit ñi di fatale ko de waxtu wu jot ñu xamne aduna bi dekk ñu fi e dañu wax ne sax e école dafa wara nek ci Allah ba waaw su ko defé xalé yi ken bañ leena empêcher ñu mëna jang mu yiw e ñu ne seug nak dafa wara nek ci bir deuk waaw parce que ku rombu seug yi rek sa xel dem ci ne fi moy keur deug ki waaw motax seug bëgguñu ko def ci Allah ba waaw buñ ko defé ci Allah ba rek nit ñi faté dé té ñu bëgg seug ñukoy def ci bir deuk bi bu ko defé nak nit ñi xamné aduna bi dekkuñu fi waaw pont la rek buñuy jéggi pour wuti al-akhirah motax inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست بحي وطنة جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنة نينا يالا امنا اي جامم يو ام خيل يو خامتيني دال بيو واتي سي تي ادونا نينا خلات نانو بانيو خلاتي جيس نين ادونا دو كيرو دكو كاي نينا نيو دالي كوي فاسي نينا جابي كو ريك بون بو خامتيني دانيو كوي جيغي بور ووتي الاخره ñu ne waye nak gis nañ ne pont bi lan len koy jéggé mu ne ñu ngi koy jéggé jëf yu bax ñu ne kon nañu sax rek ci def lu bax waaw pour mëna jéggi pont bi wuti aljana sir haji malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ni halid dahru in tar al ghurab yatibu wa jaa rasul al maut ba'du yanubu mu ne ndax jamono dana mëna té neex su fekkentene baxoñ ba nawna te moy kawar gu ñuul gi su deme bak sa kawar gu ñuul dem wajaa rasulul maut te bi jaaw ñew te bi jaaw moy ndawal de waaw mu ne ndax bu boba aduna dana mëna te neex koku istifham inkari la laaj la bo xamanteni wedde ko la fofu aduna du fa neex kon nit ki su deme ba bi jaaw rek e ajeetul sax ñukay yebal ci seuk pour muy fateliku de waaw mom fu mu taxawé ci setu ba gis ba jaawam rek na xamne soretul ba mel bi su ko defee itam lolou lu am solo la nit ki di bañ di fatte de xamne itam gan la go xamanteni du fi jog ba muko
motax si da hajj malik ci wax ni araka nasita al maut wal maut mawrid fali kull min bahr al mamati nasib mune mang la gis yaangi fatte fatte lu de neen te de di rotu way neen te kenn ku nek da nga beccëk dina ñew nga gaddu satan dem ci ten ba rot fa lu la doy del war sa keur manam nit dal fokk rek mu de kon nga bañ ko fatte te wajjal ko benen way kat wax na ni la tiba lil aish لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالدكار الموت والهرم مني دوند بي دومانا نيه دوند بي دومانا نيه فيك دوند بي نيونكو جاخاسي نينا نيه نيهو دوند بي فيك نيونكو جاخاسي فاتليكو دي اك ماغات نينا دوند بي دومانا نيه واو واو بو كو ديفه نك ليغي فاتليكو دي كون دا فاي نيك لو خامتيني داي nek mandarga bo xamanteni kep ko xamanteni day jogul ci sa bop yang koy fateliku lolou dana tax say jëf yu bax nga yokko say jëf yu bon nga wañiko te itam kep ko xamanteni lolou nek na ci yow jappal ne mandarga la bo xamanteni day wone sax taxé ëlëk yowal xiyam wa alamatu shaqa wa aidan 11 ulaha an yakuna harisan ala al mal yuni mandarga bi nga xamanteni

boko gis ci mom jappal ni ki nitu safara la neena mandarga yi fuk lañu ak ben neena be ci ñeuk nak modi nit ki su fekke dafa xër ci dajale alal waaw di dajale alal rek di duggal ci copper fort yak banki lolu kep ko gis mu xër ci lol jappal ni koku nitu safara la waaw yentibi sallallahu alaihi wasallam waxnako jekki na jekki rek jaxle tok ci biir sahabaam jekki jekki rek ne halaka ummati bi shay'ain tarku al-ilm wa jam' al-mal mune e sama xet wi alku nanu ñu ne ko lu len alak ku ne xamna ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam xetam rek ko ñor xetam rek ko ñor yonenti yep jox nen len ak ñaan yalla ne len su ngeen ko ñaané man nanguko waaw yonenti yep gawantu nen ñaan senuk ñaan yalla nanguko waaw yonentibi daf ne mom ñaanam daf koy denc ba ëlëk pour xetam nga xamne kon bëgg na xétam yentibi sallallahu alayhi wasallam wax neen ne e moy ñëkke dekk su saade taxaw yalla da fay yebal jibril ak mikail ak asrafil ñu ñëw ci raw doom bi fa leen koy fekk ci raw doom ñu yéeku mom moy ñëkke dekk waye su dekké mom yentibi bu joggé la muy ñëkke wax daf lan kayfa halu ummati waaw sama wax sama xéet wi naka lañu def mbaakeen sonu lu leen kon nga xamni ki fi mu tek xétam wi reyna kon bu deme ba jaxle bané sama xet alkuna kon nga xamanteni wax ba xoot na ci xolam mune sama xet alkuna ci ñaari yef ñu ne koy ñaari yef yoy yan la mune tarkul ilmi daño bayyi xam xam wa jam'ul mal ak di yitte wo alal neena dal ñom dajale alal bayyi xam xam sofantal ko neena motax sama xet alku kon yonentibi sallallahu alaihi wasallam la ko metti modi xetam ci mujjuk jamono dañuy neewal xam xam duñ ko yittewo te itam fayda lol dajale al ci amul ben njari motax yalla waxnako ci alquran ni alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunna aljahima summa latarawunnaha 'aynal yaqin summa latus'alunna yawma idhin 'anil na'im mune a yende dajale alal waw neena mo len moy sen soxla ba ci ngeen di nek ba dem ziaré ji bammel yi te du ngeen yobale ben yiw lolou yalla tel na ci tel nañu ci bayilo xel kon ñu baye xel ci ne yalla xamne yitte bi ñu nekete moy dajale alal te itam gannaawal li fi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bay mu melni dooma adama bi li ñu bëgg ci mom moy mu baña xër ci aduna ndax xeer gogou man na jur ak texe dem ak texe dem wa wasaniya an takuna himmatuhu fi shahawat wal ladhati ad-dunya ñune biko ñaarel modi bu fekenteni nit ki yittem yeb dafa nek ci banex yi ak neex aduna yi kep ko xamanteni lolu mom moy sa yitte nga dem ba nga xamanteni da nga nek jaamu dundu bi da ngay jaamu dundu bi fuñ la fekk rek yaangi wut lu duufal sa kol waw fuñ la fekk rek yaangi nek nitu banex nga xamne banex rek mo la yittel lu neex rek nga bëgg neena fo fekk nit ku mel nonu jappal ne nitu safara la motax yalla wax ne wa amma man tagha wa athara alhayat ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa kep ko xamanteni da nga beew ba sak moy yalla sedulo ci yalla bis bu nek yaangi moy dere rek faale wo sax bakar yi ngay def japp aduna ne moy keur neena jappal ne koku euleuk yamal khiyam safara wa jahim lay dug wa thalitha an yakuna fahishan fil qawl wa mithran lil ghaiba bu ko ñettel moy su fekke nit ki dafa vulgaire du wax ju rafet wax ju ñaaw rek lay wax neena koku nit ku yare melokan wowu jappal ni koku nitu safara la war rabi'a an yakuna mutahawinan bis salawat al khams neena biko ñentel moy nit ki su fekenteni dafa doyedal julli juromi du ko julli ci waxtu wa te itam respecté wu ko nim koy defé neena jappal ni koku itam nitu safara la motax yalla waxna ne ñidul julli ëlëk yowmal khiyam suñu dekké ci seen bammel lañuy daw diko yitté wo moy jéma daw pour julli ji su ko défé nak yalla néna da fay melni rek dama congeler seen yaram wi bam né kad waw buñu ségué duñ ci mën dara waw yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un
mu melni

kon doyodel julli mandarga la ci mandargay dugg safara wal khamisa an takuna suhbatuhu ma'al fujjar neena biko juromel moy nit ki bu fekke ne foko fek ñu bon lay andal jemu mukk jema andak ñu bax ludul ku bon rek lay andal neena jappal ne koku nitu safara la nit ku bax ko xamanteni yaakar nañ ci mom aljana day andak nit ñu bax waye fuñ la fek yaangi andak nit ñu bon koku day wane ni ki nitu safara la wa sadisa an yakuna sayy al khulq nit ki bu fekke itam jikkom dafa ñaaw waaw bu fekke ci jikko dafa ñaaw ba kenn munta and ak yow ndax sa jikko yu ñaaw neneen itam ko lolu mandarga la ci ne nit ki nitu safara la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax nako neena al khulq sayy yufsidu al amala kama yufsidu al khallu al asal mune jikko ju ñaaw dana yaq jëf ju nit ki jëfoon ci lu bax neena comme ni vinegar di yaq lem waaw mune wasabi'a an yakuna mukhtalan fakhura mune itam biko jurom ñaarel ci mandara gay texé di moy nit ki nek nit ku bari titeur néna nit bu féké dafa bari titeur boko fék mu ngi titeuru di wané amam wala muy wané juddom wala muy wané ni la toll rek jappal ni nitu safaral nitu aljana mom du bari titeur day nek nit ku modeste waaw motax doomu soxna ba muy titeuru di wané né amna ay bay yu bax ak mam yu bax tax muy tongoro ci ko nit ñi waaje dafa way xass ko niko iniftakharta bi abain iniftakharta bi abain zawi nasabin laqad sadaqta walakin bi sama waladu muneko bo wotene am nga ay bay yu bax bakoy poukerewo diko titero waw mang lay yegal ne wax nga deug waye nak dom ji ñu jur de baxul waw ñom de bax non waye yow mi baxulo lutax dafa titeru waw bu titeru won rek donu bay ya tok sen barak waye bo titero nak yeslem motax kon yantibi sallallahu alaihi wasallam boko masana tag sax dan bañ titeur tax mune may doomu jigen je ñakkon barke bay lek sel kon nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam musta bëgg titeuru biko juroom ñettel moy nit ki su fekenteene e faaleul intérêt julit ñi intérêt bopam rek mom bu fekenteene jooni nit dañuy déete mom mu dund lolu gënal ko jappal ni ki nitu safara la nit day dem ba li nga bëggal sa bop nga bëggal ko say morom julit biko juroom ñentel moy bu fekke nit ki yermandem dafa neew ci julit ñi amul benn yermande ci julit ñi loolu daf leen di gañ jappal ni ki nitu safara la biko fukkel moy nit ki bu fekke dafa nay alalam daf ko denc nangoo ci dimbulé kenn jappal ni nitu safara biko fukkel ak benn moy bu fekke nit ki dafa faté dé ba programmé wu ko ci dundam néna koku itam jappal ni nitu safara la jëlene ci yëne tibbi sallallahu alayhi wasallam mune alamatu shaqawa arba'a نسيان الذنوب الماضية وهي عند الله محفوظة وذكر الحسنات الماضية ولم يدري أقبلت أم ردت والنظر إلى من فوقه في الدنيا والنظر إلى من دونه في الدين يقول الله سبحانه وتعالى أردتك فلم تردني فتركتك ينتم صلى الله عليه وسلم نينا ماندر غي تخيدي نينتلا واو نينا نيكي بودي فاتي أي باكارم دوكو خلات نينا جاكل نيكوكو نيتو سفرالا mune itam nit ki bu fekke da fay fateliku ay rafet rafet yu mu def dañu bëgg bo defel rafet nga faté ko bañ ko gis waaw kon bu fateliku say rafet rafet jappal ni musulo defal yalla dara baña naw sa jëf benen bi ci def itam dañuy bañ ngay xol ñila ëppalé ci aduna ndax boko xolé bis bu nek yaangi fexé melni ñom lool daf lay indil fitna waaw loolu boko day def lool day wané ni kinitu safara la benen bi ci def itam nit ki bu fekke mu ngi xol kiko yees ci diiné bo ne ko yow do julli mune nit ñi légui jullé tuñu lolu yaangi xol ñi lay yees su ñi la do julli nga ne diiw de nit ku bax la mu ngi julli te ma melni mom dañu bëgg ci walu diine toujours ngay xol kele ci gëna kowe ëpp la ci yitté ngay jëm nga koy jëma dab bu de ci walu aduna dañu bëgg ngay xol ñi la ci gëna yees kele gëna ñak nga xol ci mom pour mëna muñ waye bo de xol ci ñi la gëna am nak toujours sa xol day añ añi te bu yalla dogalul ci yow ak am da ngay wër bay bëgga dé itam té do am nga méré ñëpp sonal sa bop su ko défé itam do muj luddul e yalla jëppi la yenenbi sallallahu alayhi wasallam jëppi la nit ñu bax ñi jëppi la yoyu mo doon mandargay yi nga xamanteni modi mandargay taxay ak mandargay taxay di ñu ëndil leen ko ci teunk e tabarakallahu mbokk julit yi ñu ngi leen di nuyu di leen sante di leen gëreem ci déglu bi sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi andak sen mbokk Abdullah Diop wassalamu alaykum
ورحمة الله تعالى وبركاته.

ken banexu bakani tam ken waxuko sama dom du julli nga mere ko ci lolu sama dom du def lu bax nga mere ko ci lolu waye nak mere sa dom ci lo xamanteni sa bakkan rek la ko ki tam jadul tabarakallahu mbokki lolu mo don ngeen dinkane yi nga xamanteni andil na lan ko tay kon waxtu yi dafa gatt fofu lañu meuna yam

dana yokki fanam waye de ak dundu yalla ko mom lolou la yalla di jindi ci suratul mulk di wone ne dundak de wiccxna ci loxo yeb man yalla mako tiye sam bop nax amna bur buñ wax dul qarnayn yirifon na aduna bi motax def na tour du monde joge na penko dem ba sow doxna shimal ak janub doxna sharq ak gharb fune dem na wante de musul mom dundu musul mom de yalla mom dundu mom mom de nguru fir'auna yat won waye kérok bamuy fatu munu ci dara motax tuba bi liñuy for for for ikissu xasse de mënatuñ ko may dundu jéxal nañu ci wa mom kay mën nañu ñëkënte ak bakkan bi waye bu roogi xasse dem jéxna mënatuñ ci dara ndax momu ñu dundu momu ñu de yalla mi mom dund ak de nak mo wax ci alquran ni tabarakallazi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yalla neena mom mi nga xamne mom nguur mom yalla momu barkel na ndax yalla mo bind dundu ak de ki bind dund ak de nak mom ba tax na yalla momu nak mo ñu wacce fi ci aduna wutal ñu ñaari wëjju ñu wara juuf kenn tanul sa bokk ñaari wëjju yalla la ko wutal yalla wutal na la heure bo wara judd bis bo wara judd at mo wara judd wër wo wara judd yalla wutal na lako programme am la ken fekkewul ba tax ni itam neub na de nit ki neew ne waxuma ne amul ñu xamul seen bis ñu wara de nax rido kumpel leg leg yalla am ñu ko ubbil ñu am luñ ci xam wante ñi upp ci nit ñi reere nañu bis bi ñu wara faatu xamuñu ko comme nak nit ki xamul bis bi mu wara faatu warna wajal bis bi naka la koy wajale nako wajal ci top boromam ci namu ko bëgg nako wajal itam ci juyo banexu bakkanam baña top bakkanam baña top aduna ndax kat de faalewul ndaw faalewul mak fuko yalla programme rek mu dem fa faalewul ki wer faalewul ki feba li ngeen gis ku wer dara jotu ko jekki jekki rek ñu ne fatima lele nga gis itam ndaw lu tollu ci diggu jamono jekki jekki ñu ne fatima xeyna nak de dañen ko sento ci ki febar wala ñu sento ko ci ki magat wante ngiru yalla la hikmam la mom mo xam na mu koy doxale kon nak li jaadu mo di ñu wajal suñu bop ci waxtu mu nek lolo tax amna benn bindikat benn serigne bu mag bu ñuy wax Sidi Hadji Mali si bind na ci téré bu ñuy wax Zajrul Qulub maana bind na ci di wax ne segam de mo fi bayyi lu ndaw ñi rawati na mak ñi nga xamanteni wex na lu fur ak bi jaw mune halid dahru in tar al ghurab yatib wa jaa rasul al maut ba'du yanub mune halid dahru ndax jamono yatib dana mëna te neex in tar al ghurab bu fekke picc mu ñuul mi nawna te modi sa kawar gu ñuul neena sa kawar gu ñuul bu deme ba naaw ba dañ mune ndax dund dootina mëna neexé fofu wajaati te ni jonnu te jik rasulul maut ndawal de baadu ca gannaaw demu picc mu ñuul ma yanu bu te diko wootu wootu gundul delu ci ba mokk mu melni nit bu xasse ba bi jaaw salam waru ta takhaliko ak gan gogu nga xamanteni modi de wanti neena amna ñoo xamne leg leg ñuy fatte fatte lu de donte ay mak la.